0: Cuộc trao đổi diễn ra tại cửa khẩu Novaya Guta trên biên giới Belarus và Ukraine. Kết quả 8 người được đưa về Nga trong khi 7 người trở về Ukraine. Trong số những người được trao đổi có người cao tuổi và người khuyết tật. Cũng ngày hôm qua, thì hai bên tiến hành trao đổi thi thể các quân nhân thiệt mạng. Theo thông tin phía Nga công bố, thì Nga đã bàn giao 261 thi thể, trong khi phía Ukraine bàn giao 24 thi thể.
1: Chính phủ Mỹ đã khôi phục toàn bộ hoạt động kiểm định bơ tại bang Michoacán của Mexico sau thời gian tạm dừng vì lo ngại an ninh. Đây là vùng sản xuất bơ lớn nhất của Mexico và giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung cho thị trường Mỹ. Để đảm bảo an toàn cho các thanh tra, Mexico đang triển khai 1.500 binh sĩ và lực lượng vệ binh quốc gia tại khu vực này.
0: Số ca mắc sốt xuất huyết tại Malaysia từ đầu năm đến nay đã vượt tổng số ca của cả năm ngoái với hơn 55.800 trường hợp. Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Nino cùng với sự xuất hiện của biến thể virus Delta đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch và số ca bệnh nặng. Ngành y tế Malaysia đã yêu cầu các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và giường bệnh để ứng phó.
1: Nhằm nâng cao nhận thức về an toàn bơi lội cho trẻ em, nữ vận động viên bơi đường dài nổi tiếng người Đức là Natalie Pohl đang thực hiện thử nghiệm cách bơi 200 km trên sông Rhine trong 4 ngày. Biên tập viên Trần Nga thông tin chi tiết.
2: Kỳ ngư Natalie Pohl cho biết nước Đức đang đối mặt với vấn đề lớn khi trẻ em không còn nhiều cơ hội học bơi một cách an toàn vì còn rất ít hồ bơi cũng như người dạy bơi. Ngày càng có nhiều hồ bơi tại Đức phải đóng cửa. Các câu lạc bộ của chúng tôi đơn giản là không đủ kinh phí để đào tạo huấn luyện viên bơi lội. Hệ quả là trẻ em không có cơ hội tham gia các lớp học bơi bài bản. Thử thách của nữ vận động viên có điểm xuất phát tại Frankfurt và dự kiến sẽ hoàn thành tại Cologne vào ngày 14 tháng 8 với mục đích gây quỹ cho dự án, đảm bảo mọi trẻ em tại Đức đều có cơ hội học bơi một cách an toàn.
0: Vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, nắng nóng diện rộng thì tiếp tục bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ. Và diễn biến thời tiết trong ngày ra sao, có điều gì cần lưu ý thì bây giờ biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ trừ khu vực Đông Bắc, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu

0: hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, 31 tháng 8 là mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Có thể nói đây là trọng nước rút có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
11: Vâng, nhưng không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó mà đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân, cũng như là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vậy trong những tuần cuối cùng này thì đâu là những việc cần tập trung làm ngay và làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn xa mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững. Và đó cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Hà Phương và các vị khách mời.
12: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
13: Vâng, xin chào MC Hà Phương. Xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
12: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
14: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
14: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả. Đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản năm 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận và cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và những chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì Chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe

0: mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ, và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC, và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
1: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển chăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay?
2: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Duyên Hải vừa nói ạ, biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
3: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
4: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo cái luật thủy sản đó để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
5: Cũng có tuyên truyền như anh em là chưa nói cho người ta nghe ở đường phạm u để mình bị thẻ đây lúc trường là nói anh em đừng làm còn biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên.
6: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
7: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
3: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
8: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
1: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần 9 năm chống khai thác IUU?
0: Một cái điều mà chúng ta có thể nhận thức rất dễ nhận thức ở nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống ECDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn. Nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin. Là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến ở Hà Nội, mà chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết. Và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục, thì chúng tôi thấy phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó, thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật vật một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy, thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng. Và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện tử toàn trình đối với cả cái hoạt động khai thác thủy sản.
1: Và bây giờ đến thời điểm hiện tại, trong những cái khuyến nghị của EC, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua thưa ông Vũ Duy Nạn?
0: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn, mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy. Thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
1: Thưa đại tá Lâm Xuân Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
2: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương, thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng, sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao

0: trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định rồi Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy, trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác EU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
1: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
1: Dạ vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tùng?
0: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác EU. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố, ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác EU, phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác an toàn đúng pháp luật.
1: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để ngư dân để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
2: Vâng. Tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
1: Còn đại tá Lâm Xuân Tùng thì sao?
0: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao

0: nhiều thế hệ mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hà Phương cùng các vị khách mời đã mang đến những thông tin thiết thực giúp cho chúng ta có thêm góc nhìn toàn diện về nỗ lực chống khai thác IUU và hướng tới một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Chương trình sáng nay thì vẫn còn nhiều nội dung đáng chú ý khác và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
9: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
8: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.

0: tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
3: Phóng viên Hà Khánh đưa tin, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giao biên chế giai đoạn 2027-2031 theo nguyên tắc không cào bằng, điều chuyển biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu. Ban tổ chức Thành ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo chính xác số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có để làm cơ sở phân bổ biên chế. Thành phố sẽ rà soát nhu cầu thực tế của từng đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi mở rộng không gian phát triển và triển khai mô hình chính quyền địa phương mới.
2: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh kết nối với thị trường du lịch Ấn Độ hướng tới biến tiềm năng hợp tác thành những sản phẩm, tour tuyến và dòng khách cụ thể. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch diễn ra chiều qua tại Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 9.000 lượt khách Ấn Độ, riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 6.000 lượt. Tại chương trình giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với các đối tác Ấn Độ, 15 doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động kinh doanh du lịch đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới đánh giá Việt Nam là điểm đến mới nổi, có sức hút rất lớn nhờ phong cảnh đẹp, chi phí hợp lý. Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ việc hiểu sâu nhu cầu của khách du lịch Ấn Độ, Lâm Đồng sẽ xây dựng những sản phẩm phù hợp, chất lượng và khả năng cạnh tranh để thu hút khách.
5: Chúng tôi mong muốn hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng, Ấn Độ tập trung vào nội dung trọng tâm, cùng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Ấn Độ, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tour, tuyến, thúc đẩy kết nối hàng không và xúc tiến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc gia tăng, trao đổi khách.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị thu thập thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về trận địa, điểm cao và khu vực đồng đội hy sinh, góp phần khoanh vùng, xác minh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm trong thời gian tới.
2: Tại Nghệ An, hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Đợt này, 40 cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Mùa khô năm nay, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập 180 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 110 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Sầy Sùng Bun. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Maroc đã tăng cường kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới với Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép quy mô lớn. Động thái được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi trên mạng xã hội thúc đẩy người di cư tìm cách vào Liên minh châu Âu qua Ceuta và Melilla. Hai khu vực này hiện vẫn là điểm nóng về di cư giữa châu Phi và châu Âu.
2: Hàn Quốc sẽ mở rộng chế độ nghỉ chăm con và quyền nghỉ phép dành cho người lao động có con nhỏ. Theo đó, thì từ ngày 20 tháng 8, người lao động được nghỉ chăm con ngắn hạn 7 hoặc 14 ngày mỗi năm khi con bị bệnh, nhập viện hoặc trường học đóng cửa. Đây là lần đầu Hàn Quốc áp dụng chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần với trợ cấp tương ứng. Từ ngày 18 tháng 9 thì lao động nam có thể nghỉ trước khi con chào đời nếu như vợ có nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Chính phủ cũng yêu cầu doanh nghiệp mở rộng việc chấp thuận giảm giờ làm đối với người lao động có con nhỏ nhằm hỗ trợ cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình.
3: Ít nhất 20 người thương vong sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
6: Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà hàng bên trong trung tâm thương mại Aravena thuộc Cairo mới, cùng với vụ thang máy bị rơi ở trung tâm thương mại, đã khiến 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường, khống chế trước khi đám cháy lan sang các khu vực khác của trung tâm thương mại. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện lân cận để chăm sóc y tế và theo dõi tình trạng sức khỏe. Nhà chức trách Ai Cập đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn và vụ tai nạn thang máy.
2: Thành phố Burgas bên bờ biển Đen của Bulgaria được chọn đăng cai cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2027 dự kiến diễn ra vào tháng

0: 5 năm sau. Theo Liên hiệp Phát thanh Truyền hình châu Âu, nhà thi đấu đa năng của Bergat sẽ đón hàng nghìn người hâm mộ với hàng triệu khán giả theo dõi sự kiện trên toàn thế giới. Bergat được lựa chọn thay vì thủ đô Sofia nhờ hệ thống cơ sở lưu trú và năng lực tổ chức sự kiện. Việc đăng cai Eurovision được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế và cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố và đất nước. Năm ngoái, thì thành phố Baden của Thụy Sĩ đã thu về khoảng 58 triệu euro từ sự kiện này. Thủ đô Viên của Áo cũng ghi nhận lượng du khách tăng thêm khoảng 88.000 người sau khi Eurovision được tổ chức năm nay.
1: Theo Tổ chức Nho và Rượu vang Quốc tế, lượng tiêu thụ rượu vang toàn cầu năm ngoái giảm xuống còn 208 triệu hectolit, mức thấp nhất kể từ năm 1957. Giá cả tăng cao, bất ổn kinh tế và thay đổi thói quen tiêu dùng đang tạo áp lực lớn lên ngành rượu vang thế giới. Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ, Australia và châu Âu đã phải cắt giảm sản lượng, thu hẹp diện tích trồng nho để xử lý lượng tồn kho ngày càng tăng.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi diễn ra tại số 62 Tràng Tiền. Chính phủ thông qua 5 chính sách lớn xây dựng luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Hà Nội tăng kiểm soát thực phẩm trái cây tại các chợ. Đó là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
3: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức đã chính thức khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở cửa phục vụ du khách và người dân đến hết ngày 16 tháng 8. Chương trình là điểm đến lý tưởng cho mùa rằm tháng 8 với hàng loạt sản phẩm đặc trưng của phố cổ. Người dân và du khách có thể dễ dàng tìm thấy hương vị thu Hà Nội qua ô mai Hồng Lam, trà Tây Hồ, bánh chả Quế Hương hay các thương hiệu bánh trung thu truyền thống quen thuộc như Phương Soát, Gia Trịnh. Nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của thành phố Hà Nội cũng hội tụ tại đây như cốm xào, trà cốm Tân Việt Hương và các mâm cỗ truyền thống đậm nét văn hóa Việt từ nhà hàng Ánh Tuyết. Cà phê Giảng mang đến cà phê trứng hòa tan tiện lợi, đưa nét ẩm thực phố cổ đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại. Không khí Tết Trung Thu thêm phần rực rỡ với các sản phẩm thủ công truyền thống như tò he của nghệ nhân Hậu Tò He, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, chống Tết từ thương hiệu Bích Đề Co. Tất cả tạo nên một không gian mua sắm đa dạng, đậm sắc màu Tết trông trang ngay giữa lòng thủ đô. Là số thứ 11 trong chuỗi sự kiện Sức sống hàng Việt, chương trình không chỉ tái hiện diện mạo văn hóa ẩm thực phong phú của Hoàn Kiếm mà còn là cầu nối tôn vinh hàng Việt, gắn kết giá trị truyền thống với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đặc biệt, bên cạnh việc trải nghiệm trực tiếp tại phố Tràng Tiền, người dân trên cả nước có thể mua sắm trực tuyến qua phiên livestream Rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14 tháng 8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên livestream có sự đồng hành của đại diện cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cùng Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh. Sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và nền tảng số không chỉ giúp quảng bá nét đẹp quà thu Hà Nội mà còn hỗ trợ các nghệ nhân, hộ kinh doanh mở rộng thị trường, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa theo chủ trương của chính phủ.
2: Chuyển động thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 220 thông qua 5 chính sách lớn của dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đạo luật chuyên ngành đầu tiên điều chỉnh thống nhất và toàn diện thị trường phái sinh tại Việt Nam. Điểm mới nổi bật của dự án luật là chuyển từ cách tiếp cận quản lý hành chính sang xây dựng khuôn khổ pháp lý vừa an toàn minh bạch, vừa tạo động lực phát triển. Đạo luật sẽ điều chỉnh toàn diện từ sản phẩm, phương thức giao dịch, hạ tầng thanh toán bù trừ đến quản lý rủi ro và kết nối quốc tế. Đặc biệt, luật mới không làm thắt chặt hay gián đoạn các nghiệp vụ hợp pháp hiện có của các tổ chức tín dụng. Về định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh:
5: tất cả các sở dịch hàng hóa mà thành lập trong trung tâm tài chính quốc tế thì đã có hành lang pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, để cho cả thị trường sở dịch hàng hóa có thể phát triển theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế thì cần rất nhiều yếu tố. Trong đó phải có sự tham gia rất quan trọng của các thiết chế về tài chính, các công ty tài chính, các ngân hàng tham gia vào những hoạt động trung gian để hỗ trợ cho một cái thị trường hàng hóa phái sinh vận hành.
4: Việc hoàn thiện luật giao dịch hàng hóa phái sinh kỳ vọng sẽ gắn kết chặt chẽ thị trường phái sinh với thị trường hàng hóa cơ sở, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi thương mại toàn cầu.
6: Tuyên chiến với gian lận thương mại.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng trái cây tại các chợ đầu mối, đặc biệt là khu chợ Long Biên. Trong 6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 đã xử phạt 19 cơ sở kinh doanh trái cây tại chợ Long Biên với tổng số tiền hơn 128 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy gần 1 tấn trái cây nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sang tháng 7, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát 86 hộ kinh doanh. Dù đã có những chuyển biến, song việc công khai nguồn gốc hàng hóa vẫn còn hạn chế. Nhiều quầy hàng bày bán số lượng lớn hoa quả nhưng không niêm yết thông tin về nơi sản xuất hay đơn vị cung cấp, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng siết chặt quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra hóa đơn chứng từ tại các chợ đầu mối và điểm tập kết thực phẩm lớn.
1: Chúng tôi có tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân sắp các xã phường, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố và ban quản lý các chợ để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý, đồng thời cũng là thực hiện công tác tuyên truyền đối với các người dân trên địa bàn thực hiện việc mua quả tại các cái nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và trên cơ sở mà phát hiện ra những cái dấu hiệu, những cái hàng hóa mà không đảm bảo chất lượng, rồi hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thì điện ngay cho ban quản lý chợ cũng như là các cơ quan chức năng để chúng tôi có biện pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về truy xuất nguồn gốc, quyết tâm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự thường niên Unchi. Diễn biến này tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên vẫn chưa tìm được một cơ chế đối thoại ổn định.
1: Đáng chú ý, trong khi Hàn Quốc thời gian qua có một số động thái nhằm mở lại kênh đối thoại với Triều Tiên, nhưng các vấn đề an ninh và răn đe trên bán đảo thì vẫn chưa thực sự có nhiều chuyển biến. Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục duy trì hợp tác quân sự, còn Triều Tiên vẫn phản ứng mạnh trước các hoạt động này. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cân bằng giữa đối thoại và răn đe trên bán đảo trong thời gian tới. Và bây giờ thì biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á để làm rõ hơn.
2: Vâng, xin chào phóng viên Tuấn Nhật.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Thưa anh ạ, trong những năm qua thì Triều Tiên thường đáp trả các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc bằng các vụ thử vũ khí cũng như là những chỉ trích gay gắt. Trong khi đó thì Washington và Seoul vẫn khẳng định đây chỉ là các hoạt động mang tính phòng thủ. Vậy thì với việc phóng tên lửa ngay trước thềm cuộc tập trận năm nay thì Triều Tiên đang tiếp tục phát đi thông điệp gì ạ, thưa anh?
3: Vâng, theo giới quan sát, trong một động thái Triều Tiên muốn gửi đi nhiều thông điệp. Thứ nhất là để khẳng định lại thái độ không khoan nhượng trước liên minh quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ và quan hệ liên triều. Có thể thấy, mỗi lần Hàn Nhật Mỹ tổ chức các hoạt động quân sự chung tại các khu vực trên hoặc xung quanh bán đảo Triều Tiên là tình hình khu vực lại nóng lên rõ rệt với những lời lẽ chỉ trích gay gắt qua lại hoặc các động thái quân sự mang tính răn đe. Thái độ cứng rắn này thậm chí còn được thể chế hóa trong hiến pháp của Triều Tiên vừa được sửa đổi tháng 3 vừa qua. Trong hiến pháp mới, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Thông điệp thứ hai là sự lãnh đạm đối với chính sách hòa giải hai miền mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang theo đuổi. Các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng được giới phân tích coi là màn múa phụ họa cho việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích chính sách bề ngoài của Hàn Quốc đối với Triều Tiên chỉ là màn kịch tự lừa dối mình. Thông điệp thứ ba là việc khẳng định Triều Tiên không bao giờ từ bỏ việc nâng cao sức mạnh quân sự, đặc biệt là chương trình phát triển hạt nhân tên lửa. Trong đó, các vụ phóng thử các loại tên lửa chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên lần đầu công bố chiếc tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nội địa có lượng giãn nước lên tới khoảng 8.700 tấn. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ quân sự và năng lực răn đe chiến lược của nước này. Sự kiện này cũng khiến Hàn Quốc vô cùng lo ngại và coi là một mối đe dọa có hình thái mới đối với Hàn Quốc và cần có các biện pháp đối phó kịp thời thích đáng, như lời ông Lee Sung-lak, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc. Một thông điệp nữa là sự phô diễn sức mạnh

0: để khẳng định lại việc Bình Nhưỡng có đủ mọi khả năng, bao gồm răn đe, phòng thủ, trả đũa và phủ đầu để đối phó với mọi hành vi thù địch xâm lược.
1: Vâng, thời gian qua thì Hàn Quốc đã chủ động thúc đẩy đối thoại và hạ nhiệt căng thẳng. Thế nhưng mà cùng lúc đó thì vẫn cứng rắn duy trì cuộc tập trận thường niên với Mỹ. Lựa chọn này cho thấy là Seoul đang cân bằng như thế nào giữa mục tiêu cải thiện quan hệ liên triều và cái yêu cầu duy trì năng lực răn đe ạ, thưa anh?
0: Thực tế cho thấy Hàn Quốc luôn giữ một thái độ với vẻ bề ngoài mềm dẻo nhưng bề trong không hề khoan nhượng, đặc biệt là đối với vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên. Mặc dù vẫn đang theo đuổi chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng, nhưng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vẫn nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện theo lộ trình 3 bước gồm đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bên cạnh đó, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Bình Nhưỡng với những ảnh hưởng trực tiếp đối với nỗ lực hòa giải liên triều, Hàn Quốc vẫn kiên định các hoạt động quân sự chung với Mỹ và Nhật Bản, nổi bật là cuộc tập trận lá chắn tự do vào tháng 3 và lá chắn tự do Unchi vào tháng 8 hàng năm. Các hoạt động này được coi là có tác dụng răn đe. Song song với đó, Hàn Quốc cũng không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự với nhiều khí tài chiến lược, gần đây nhất là dự án tàu ngầm hạt nhân đang được triển khai. Đến đây chúng ta có thể thấy thái độ của Seoul không thực sự mềm mỏng mà vẫn có sự quyết liệt nhất định. Ở phía bên kia, Bình Nhưỡng luôn khẳng định việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ có thể. Không chỉ dừng ở lời nói, Bình Nhưỡng còn có những hành động thực tế để cả thế giới thấy được sức mạnh của mình như chế tạo và hạ thủy các tàu khu trục thế hệ mới, hiện đại hóa vũ khí chiến thuật, phát triển vũ khí chiến lược, vân vân. Mới đây, xuất hiện một động thái rất đáng chú ý là việc Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đang sản xuất hàng loạt các thiết bị bay không người lái, cảm tử, dành riêng chống lại xe tăng K2 của Hàn Quốc. Và để đối phó, Hàn Quốc phải đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp hàng trăm xe tăng K2 đang được triển khai thực chiến trên toàn quốc. Cứ thế, hòn bấc ném đi, hòn chỉ ném lại. Và chỉ cần nhìn từ góc độ các lực vật lý tác động qua lại giữa hai vật thể rắn sẽ dẫn tới điều gì là chúng ta có thể hình dung ra cục diện hiện nay của bán đảo Triều Tiên. Cũng vì vậy, giới quan sát cho rằng việc cân bằng giữa mục tiêu cải thiện quan hệ liên triều và yêu cầu duy trì năng lực răn đe là nhiệm vụ bất khả thi đối với Seoul.
1: Và theo anh thì nếu mà thế răn đe và đáp trả trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tái diễn thì điều đó có thể tác động như thế nào tới cấu trúc an ninh khu vực cũng như là những cái tính toán chiến lược của các đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ạ, thưa anh?
0: Vâng, giới chuyên môn cho rằng cán cân chiến lược và cấu trúc cũng như trật tự an ninh khu vực đã đang và sẽ có những biến động rất lớn khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời thúc đẩy công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự, nâng cao năng lực quân sự với khả năng phòng thủ răn đe, tấn công trả đũa, thậm chí là cả tấn công phủ đầu đối với trường hợp của Hàn Quốc. Còn Mỹ không ngừng tăng cường sự hiện diện, can dự và sức ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung, trong khi vẫn thúc ép các đồng minh phải tự chủ về quân sự. Xin lấy dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc mà tôi vừa nêu trên làm ví dụ. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến dự án này với mục tiêu sẽ hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa năm 2030 và tiếp theo Hàn Quốc sẽ có 3 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp 8.000 tấn. Liên quan dự án này, hôm kia tức là ngày 12 tháng 8, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chang Kong-chon đã nhận định động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chang cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nước đồng minh hạt nhân hóa và coi đây là động thái khiêu khích đối với an ninh quốc gia, chủ quyền trên biển của Triều Tiên và là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không thể không đối phó. Thứ trưởng Chang Kong-chon nhấn mạnh, việc sở hữu một sức mạnh riêng có thể đối phó với mọi âm mưu quân sự của các quốc gia thù địch thông qua các đòn tấn công trả đũa để vô hiệu hóa đối phương là sự lựa chọn có trách nhiệm nhất hiện nay đối với việc ngăn ngừa chiến tranh. Câu nói này được coi là để khẳng định việc Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Một động thái nhưng nói lên nhiều điều. Tôi cũng muốn nhắc lại nhận định của các nhà phân tích chính trị quân sự cho rằng bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ thực sự yên ả. Kể cả sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vẫn tồn tại những đợt sóng ngầm, thậm chí cả những núi lửa ngầm chỉ chờ cơ hội phun trào. Vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi bán đảo Triều Tiên lại trở thành một điểm nóng nữa của thế giới, không kém gì chiến trường Trung Đông hoặc Ukraine hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là trong bối cảnh các kênh đối thoại liên triều vẫn đình trệ, những động thái quân sự và yêu cầu duy trì năng lực răn đe của các bên tiếp tục đan xen. Việc kiểm soát rủi ro, tránh những tính toán sai lầm và duy trì các cơ chế hạn chế căng thẳng, vì thế vẫn là yêu cầu rất quan trọng đối với các bên liên quan để duy trì hòa bình cũng như là ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
4: Ừ.
5: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc

sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: bình xịt côn trùng Trebo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trebo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trebo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Luật đất đai sửa đổi, đột phá trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
0: Các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó sạt lở đất trong mùa mưa bão.
1: Peru nuôi ong không ngòi đốt, góp phần phục hồi rừng nhiệt đới Amazon.
0: Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, viết tắt là SCIC, vừa cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được nâng từ 19.000 tỷ đồng lên mức 50.000 tỷ đồng. Theo thông tin trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh, toàn bộ

0: 50.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCIC thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn từ ngân sách nhà nước và được góp bằng đồng Việt Nam. Như vậy, sau thay đổi, vốn điều lệ của SCIC tăng thêm 31.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 163% so với trước.
1: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế cung ứng dịch vụ công ích đô thị sau khi tỉnh hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các dịch vụ thoát nước, cây xanh, chiếu sáng cơ bản được duy trì, song việc bàn giao tài sản, xác định đầu mối quản lý, dự toán và lựa chọn đơn vị cung ứng còn chậm. Năm 2025, tỉnh phát sinh khoảng hơn 2.100 tấn rác mỗi ngày, thu gom trên 85%. Năm nay, ngân sách tỉnh bố trí 400 tỷ đồng cho công ích đô thị và xử lý rác. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thiện định mức, đơn giá, hồ sơ quản lý, hoàn thành định mức xử lý rác trước ngày 30 tháng 8 và rà soát hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước trước ngày 31 tháng 8.
0: Sáng nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp lại, tức là thi lần thứ hai với bài thi môn ngữ văn. Tại điểm thi, an ninh được thắt chặt ngay tại khu vực cổng trường thi. Tất cả những người làm nhiệm vụ thi khi vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại điểm thi từ rất sớm, tiến hành phân luồng từ xa, đảm bảo an toàn cho khu vực thi.
1: Sau hơn một tháng triển khai miễn phí vé, đơn vị quản lý giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê cho thấy là đã có gần 12 triệu hành khách tham gia đi xe buýt. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
2: Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ khi miễn vé xe buýt từ ngày 1 tháng 7 trên 134 tuyến, hệ thống phục vụ gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ, vượt tối thiểu 30% so với mức đặt ra ban đầu của thành phố.
3: Ngày hôm qua thì là cái ngày mà chúng ta đã đạt được một cái mốc là so với cái năm 2025, cùng kỳ năm 2025 là chúng ta đã tăng trưởng được 55%. 55% so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời điểm.
2: Về công tác phục vụ người dân, đến nay, trung tâm ghi nhận 259 vụ việc phản ánh hoặc có dấu hiệu vi phạm xe không dừng đón, trả khách tại trạm, vi phạm về thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình, sử dụng điện thoại khi lái xe. Trung tâm đã có quyết định xử lý với những tình trạng này.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra chuỗi triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam, triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam và hội chợ giao dịch xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 14, quy tụ 520 gian hàng của 400 doanh nghiệp thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện diễn ra đến ngày 15 tháng 8, tập trung trưng bày thiết bị thể thao, xe đạp, xe điện và công nghệ hỗ trợ luyện tập, đồng thời tổ chức kết nối B2B. Các đại biểu nhận định đây là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới ngành thể thao xanh, thông minh và bền vững.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát động chiến dịch tăng cường an ninh biên giới với Brazil tại thành phố Guararemerin thuộc tỉnh Beni nhằm chống tội phạm có tổ chức. Trọng tâm của kế hoạch là thúc đẩy phối hợp giữa cảnh sát Bolivia và cảnh sát liên bang Brazil, đặc biệt thông qua trao đổi thông tin về các tổ chức tội phạm. Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, điều tra và kiểm soát khu vực biên giới. Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz cho biết.
4: Lực lượng cảnh sát và quân đội Bolivia đã có mặt tại đây để cùng các đồng chí Brazil triển khai kế hoạch tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới. Việc này không chỉ được thực hiện với Brazil mà còn áp dụng cho tất cả các tuyến biên giới của Bolivia.
0: Phóng viên Trần Phương, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Trump vừa ký tuyên bố áp thuế 100% đối với một số loại máy bay không người lái có kích thước hoặc tính năng được coi là đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Các loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế 25%. Nhà Trắng cho biết, máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan và Liechtenstein sẽ chịu mức thuế là 15%, trong khi sản phẩm từ Anh chịu mức thuế là 10%. Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Riêng một số linh kiện không được coi là đặc biệt nhạy cảm và các sản phẩm thuộc diện miễn trừ theo quy định sẽ bắt đầu chịu thuế sau 180 ngày.
1: Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ nối lại các chuyến bay đến Cuba bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 tới. Theo thông tin, thì các tuyến bay mới sẽ kết nối thủ đô Moscow của Nga với La Habana của Cuba thông qua điểm quá cảnh ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyến bay này đang được các công ty du lịch và lữ hành Nga quảng bá.
0: Trong khi đó, thì hãng hàng không Air India của Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành kiểm tra đồng loạt và bắt buộc đối với

0: toàn bộ phi công về các chất gây nghiện và thuốc bị cấm trong cơ thể theo quy định hàng không. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
1: Chương trình kiểm tra áp dụng đối với toàn bộ phi công của Air India và Air India Express vượt xa yêu cầu hiện hành của Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, vốn chỉ bắt buộc các hãng lấy mẫu ngẫu nhiên tối thiểu 10% tổ bay mỗi năm để xét nghiệm chất gây nghiện và thuốc bị cấm. Hãng khẳng định mục tiêu là đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất và củng cố niềm tin khách hàng. Động thái này xuất phát từ cuộc điều tra đối với chuyến bay của hãng mang số hiệu AI2379 ngày 4 tháng 8, khi một máy bay Airbus A320neo chở theo 137 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn bất ngờ mất hơn 90 mét độ cao, khiến nhiều người bị thương. Theo các thông tin điều tra ban đầu được báo chí Ấn Độ đưa tin, cơ trưởng khai báo đang sử dụng thuốc điều trị chứng mất ngủ do bác sĩ gia đình kê đơn và cho biết đã gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi trong thời gian lưu trú trước chuyến bay. Hiện các cơ quan điều tra sự cố máy bay vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu bay, hồ sơ kỹ thuật và lời khai của phi hành đoàn để xác nhận nguyên nhân đầy đủ của sự cố.
2: Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, chiều và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Luật đất đai sửa đổi, đột phá trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dịp mùng 2 tháng 9. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường chìm trong sắc đỏ. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết.
1: Luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội khóa 16 thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vào tháng 8 năm 2026. Nhiều điểm mới đáng chú ý được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá cao. Luật sư Lê Trọng Thêm, trưởng ban pháp chế, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, trong dự thảo luật đang được bàn đã có điểm đột phá quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, gia tăng sự đồng thuận trong xã hội, giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
2: Nếu mà trong trường hợp là đã thu hồi được 75% diện tích đất và 75% số người sử dụng đất mà đã thỏa thuận được rồi thì phần 25% còn lại, nếu không thỏa thuận được thì có quyền được chủ động ra quyết định thu hồi đất, thì lúc đấy là nó giải quyết được cái câu chuyện bất cập lâu nay.
3: Giữ vai trò trụ cột trong việc điều tiết chính sách tiền tệ, các ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong công bố những gói tín dụng có quy mô cực lớn với thời gian cam kết đồng hành kéo dài. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chính thức khởi động chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng, kéo dài từ tháng 8 năm nay đến hết năm 2028. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank cũng đưa ra gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với thời hạn triển khai đến năm 2028. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV công bố gói tín dụng lãi suất thấp quy mô lên đến 50.000 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay hoặc đến khi giải ngân hết quy mô gói.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức khởi công 14 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 466.000 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ các dự án, Sở Xây dựng cùng các sở ngành địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp để xử lý các vướng mắc như biến động giá vật liệu xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
4: Thì từ nay cuối năm là khoảng 14 công trình tiếp tục khởi công nữa, bao gồm quốc lộ 22, rồi là bốn tuyến metro, cũng như là các cái dự án BT, các cái công trình cầu thép để mà giải quyết ùn tắc giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp.

0: miết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, mã chứng khoán là FT1, vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 44,07%, một cổ phiếu nhận 4.407 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21 tháng 8, thời gian thanh toán vào ngày 22 tháng 9. Với gần 7,08 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 31,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.
3: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, mã chứng khoán là MIG, đang triển khai phương án chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với đợt chia cổ tức sẽ là 25 tháng 8 tới đây. Ngày thanh toán dự kiến là 16 tháng 9. Dựa trên khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, MIG sẽ dùng gần 212 tỷ đồng lợi nhuận để phân phối cổ tức đến cổ đông.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch chiều hôm qua, thị trường bất ngờ quay đầu giảm sâu, trong đó bất động sản đỏ lửa, mà đặc biệt là VIC giảm 3,53%, VHM giảm 2,71% và VRE giảm 3,34%, qua đó lấy đi nhiều điểm số của VN Index. Tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, hai ngành hỗ trợ rất lớn cho thị trường trong phiên sáng cũng quay đầu giảm điểm. Hàng loạt cổ phiếu như là ACB, VIX, VCI đều giảm khá mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 27,55 điểm, còn 1.765,63 điểm. HN Index giảm 5,11 điểm, còn 283,34 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh.

0: công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thì năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại nhiều địa phương, các công trình trường học đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đón học sinh trở lại trường, nhất là những điểm trường ở vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Tại Thanh Hóa thì bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, chủ đầu tư, nhà thầu và các lực lượng thi công đang vượt nắng thắng mưa, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành các công trình. Trong đó có trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương, đúng tiến độ, sẵn sàng cho năm học mới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại địa bàn.
5: Đêm muộn, công trường trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương vẫn sáng đèn. Công nhân thay ca, máy móc hoạt động liên tục. Không khí khẩn trương bao trùm toàn công trường, thể hiện quyết tâm đưa công trình về đích khi năm học mới đang cận kề. Dự án được xây dựng tại bản Bôn, xã Yên Khương, trên diện tích 1,5 ha, tổng mức đầu tư là 123,68 tỷ đồng. Công trình được cải tạo, nâng cấp và mở rộng trên nền cơ sở các trường hiện hữu với quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 962 học sinh. Cùng với hệ thống phòng học thì dự án còn có các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt, ăn ở của học sinh nội trú. Trước yêu cầu phải hoàn thành công trình để phục vụ năm học mới, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung cao độ cho trạm nước rút. Trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án trước đó thì lãnh đạo chính phủ yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa lực lượng đảm bảo tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời gian đề ra. Ông Lê Tuấn Đạt, Phó Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel cho biết.
6: Thời tiết ở trên cao thì buổi chiều là hay mưa. Vì thế nên phương án thi công của nhà thầu là bắt đầu làm từ sáng sớm. Từ lúc khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là bắt đầu làm rồi và sẽ làm gần như xuyên trưa. Thời gian trưa để dành cho công nhân và kỹ sư thì chỉ tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Và sau đó sẽ làm. Cố gắng làm xong cái ca 8 tiếng đấy, nó trước vào khoảng 3 giờ chiều là tránh vào cái mưa vào buổi chiều. Đối với cái lực lượng mà đang cần tăng cường là sẽ thực hiện công tác là dùng bạt lên trên vận rưỡi là vẫn làm bình thường. Đối với người lao động thì phát thêm áo mưa. Giai đoạn này tất cả mọi người đều xác định một mục tiêu cuối cùng là vì con em chúng ta.
5: Đến nay công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhiều ngôi nhà cơ bản hoàn thành phần xây thô và các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện đồng bộ các khu vực để sẵn sàng đưa công trình vào sử dụng. Khối lượng còn lại không lớn nhưng chủ yếu là phần việc đòi hỏi phải triển khai đồng bộ từ hoàn thiện xây dựng đến lắp đặt thiết bị. Đây cũng là giai đoạn quyết định khả năng đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Ông Đoàn Cả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Thanh Hóa cho biết.
7: Trường Yên Khương, khối lượng còn lại khoảng 20% công việc bao gồm lắp đặt các cái cửa kính rồi sơn, hạ tầng, ốp lát, lắp đặt thiết bị vệ sinh. Chúng tôi cùng nhà thầu, cùng các phòng khu vực đã ký một biên bản cam kết để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi phải tăng ca, bố trí 5 mũi thi công và nhà thầu tiến hành tổ chức thi công xuyên đêm.
5: Với 5 mũi thi công được tổ chức đồng thời, cùng lực lượng hơn 300 cán bộ kỹ sư, công nhân làm việc theo ca kíp, công trường đang duy trì nhịp độ thi công cao nhất. Mỗi ngày thì từng phần việc được hoàn thiện, từng hạng mục được nối tiếp để rút ngắn thời gian còn lại. Chặng đường về đích đang được tính bằng từng ngày, từng giờ. Phía sau ánh đèn trên công trường là những đêm muộn và sự nỗ lực của hàng trăm người đang chạy đua với thời gian, vượt qua những bất lợi của thời tiết để hoàn thiện công trình. Tất cả đang hướng đến mục tiêu hoàn thành trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để gần 1.000 học sinh vùng biên có ngôi trường mới khang trang an toàn, sẵn sàng đón thầy và trò bước vào năm học mới 2026-2027.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Xin chuyển sang một vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ sạt lở đất đá gia tăng, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng cao, nơi địa hình dốc, chia cắt và địa chất dễ bị phong hóa. Chủ động rà soát các điểm xung yếu, cảnh báo nguy cơ, di dời người dân khỏi khu vực mất an toàn đang là những giải pháp được nhiều địa phương triển khai nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

0: Tại Cao Bằng, nguy cơ này đang đe dọa hàng trăm hộ dân ở vùng cao khi nhiều khu vực đã xuất hiện vết nứt và sụt lún. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Giữa tháng 7 năm 2026, gia đình chị Ma Thị Bích ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng buộc phải chuyển ra thuê trọ sau khi khu vực đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, đất đá có dấu hiệu dịch chuyển. Ngôi nhà của chị và hơn 10 hộ dân trong khu vực đang đứng trước nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến gần. Trước đó, bão số 11 năm 2025 đã làm đổ kè chắn, đất đá đổ xuống nhà chị Bích và các hộ dân. Đến nay, đất từ đỉnh đồi đã tụt xuống hơn 2 mét, tiếp tục đẩy vỡ phần kè còn lại. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không nên ngủ tại nhà. Vì vậy, mỗi ngày, chị Bích chỉ trở về lo cơm nước, tắm giặt, đến tối lại cùng gia đình ra khu trọ tạm nghỉ. Chị Ma Thị Bích lo lắng khi cuộc sống bị đảo lộn, nguy cơ sạt lở, mất an toàn vẫn hiện hữu nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn.
2: Hiện tại nhà tôi là cái kè nứt hết rồi, còn vào tường nhà ở bếp thì là có những nứt chân chim hết. Bây giờ khả năng để mà bạt cái đồi thì là mấy gia đình này để mà làm thì mình cũng không có đủ điều kiện để mà làm. Nhờ chính quyền ấy, để phường giúp đỡ.
1: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 801 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn và 94 hộ nằm trong khu vực xói lở do dòng chảy lũ. Hơn 200 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó rủi ro cao tập trung ở các xã như Nguyên Bình, Ca Thành, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Yên Thổ, Nam Quang. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai như thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng phương án cảnh báo sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Bên cạnh các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Tăng cường năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân. Người dân phải có sự trang chống chuẩn bị và đặc biệt là các cái công cụ phục vụ như là bè mảng phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu thì cũng phải chuẩn bị các cái bước thực hiện công tác ứng phó và tuân thủ theo cái những gì mà chính quyền địa phương đưa ra.
1: Sạt lở đất đá đang trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm thường xuyên xảy ra tại Cao Bằng mỗi khi mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở, cũng như trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế. Năng lực phòng chống thiên tai ở một số cấp ngành chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước khi thiên tai xảy ra. Những hạn chế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do sạt lở gây ra. Để giải quyết căn cơ bài toán sạt lở trong mỗi mùa mưa bão, bên cạnh nguồn lực và sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước về kinh phí, giải pháp kỹ thuật và ổn định sinh kế cho người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân và cộng đồng. Chính quyền các cấp phải chủ động rà soát, cảnh báo, xử lý các điểm có nguy cơ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo, sẵn sàng di rời khi có nguy cơ mất an toàn. Sự chủ động từ cả chính quyền và người dân sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hướng tới phát triển bền vững trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.
4: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những nỗ lực bảo vệ rừng Amazon, một giải pháp đặc biệt đang cho thấy sức mạnh của tự nhiên trong việc phục hồi hệ sinh thái. Tại Peru thì những đàn ong không ngòi đốt bản địa đang được nuôi dưỡng không chỉ tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, mà còn góp phần thụ phấn cho hơn 80% các loài thực vật trong rừng, thúc đẩy tái sinh cây rừng và duy trì đa dạng sinh học. Một mô hình nhỏ nhưng lại đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho bài toán bảo vệ rừng và cân bằng hệ sinh thái tại Amazon.
5: Rừng Amazon là nơi sinh sống của gần 30% đa dạng sinh học thế giới, nhưng hiện

0: Khu vực thiên nhiên rộng lớn này đang bị đe dọa. Hàng tấn thủy ngân và chất thải độc hại từ hoạt động khai thác vàng trái phép, khai thác gỗ và canh tác nông nghiệp đang tàn phá các hệ sinh thái nhiệt đới và quần thể sinh vật đa dạng của rừng Amazon. Để khắc phục tình trạng này và góp phần phục hồi rừng nhiệt đới Amazon, những người nuôi ong ở vùng Madre Dios của Peru, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn khai thác vàng và chặt phá rừng trái phép, đang chuyển sang nuôi loài ong không ngòi có tên gọi là Melipona. Đây là loài ong bản địa với đặc tính hiền lành và đóng góp vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của rừng mưa nhiệt đới Amazon. Loài ong này phụ trách thụ phấn cho từ 38% đến hơn 80% các loài cây có hoa và cây thân gỗ tại lưu vực Amazon. Nhờ hoạt động chăm chỉ của chúng, nhiều loài cây khổng lồ và cây dược liệu quý hiếm mới có thể duy trì chu kỳ sinh sản, gián tiếp hỗ trợ khả năng hấp thụ carbon của rừng. Việc duy trì quần thể ong giúp thảm thực vật giữ nước tốt hơn, bảo vệ lưu vực sông ngòi và chống lại nguy cơ khô hạn hóa. Ông Percy Levia, một người nuôi ong trong rừng Amazon ở Peru, chia sẻ:
1: Những con ong không ngòi bản địa này đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho các loài cây ở rừng Amazon. Nếu thiếu chúng, quá trình tái tạo tự nhiên sẽ dừng lại, chúng thụ phấn cho hoa, từ đó tạo ra quả và hạt, giúp cho quá trình sinh sản tự nhiên diễn ra.
0: Hơn 40.000 con ong đang được nuôi dưỡng trong khu bảo tồn ở vùng Madre de Dios của Peru. Đây là dự án lớn đang tạo ra tác động lớn thực hiện việc thụ phấn cho các loài cây bản địa, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Bà Mariana Sanchez, nhà sinh thái học, thành viên của dự án nuôi ong không ngòi ở khu bảo tồn Madre de Dios Peru, cho biết:
2: 8 năm trước, nơi này chỉ là đồng cỏ chăn thả. Người dân địa phương đã trồng các loài cây bản địa và như bạn thấy, chúng đã phát triển khỏe mạnh với thân cây cao và tán lá xanh tươi. Đó là vì cây cối và thực vật ở đây đều là cây bản địa và được thụ phấn bởi ong không có ngòi. Những chiếc bình nhỏ được ong xây để dự trữ mật ong và phấn hoa.
0: Mật của loài ong không ngòi này cũng mang ý nghĩa văn hóa quan trọng, được cộng đồng người bản địa sử dụng như một phương thuốc truyền thống qua nhiều thế hệ, có giá trị dược liệu cao, chữa được một số bệnh như cảm cúm, đau nhức cơ thể, các vấn đề về hô hấp, đau họng và đau xương khớp. Với lợi ích đem lại, các cộng đồng bản địa tại Peru đang áp dụng mô hình nuôi ong cải tiến trong các hộp gỗ thay vì tàn phá thân cây trong rừng tự nhiên để lấy mật. Các chính quyền địa phương tại vùng Amazon của Peru còn thông qua sắc lệnh công nhận ong không ngòi là thực thể mang quyền pháp lý đầu tiên trên thế giới đối với côn trùng. Luật bảo vệ này cho phép các nhà khoa học và cộng đồng đấu tranh pháp lý chống lại nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp và sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến nơi trú ẩn của đàn ong không ngòi ở rừng Amazon. Người dân địa phương cho rằng việc tái tạo rừng Amazon vẫn còn hy vọng với mô hình nuôi ong không ngòi đang đem lại những lợi ích tích cực.
3: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Kính chào quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin hôm nay. 326 thí sinh tại Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Hà Nội tăng cường lá chắn phòng sốt xuất huyết từ cơ sở. Nhà sĩ Nguyễn Văn Trung cho phép học sinh sinh viên sử dụng các tác phẩm không cần gửi yêu cầu xin phép trước. Thưa quý vị, sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn. Buổi chiều các thí sinh thi môn toán. Môn tự chọn thi vào sáng ngày 15 tháng 8. Đây cũng chính là điểm thi các em đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trước đó. Đề thi diễn ra thuận lợi, ngành giáo dục Tuyên Quang đã tập huấn toàn bộ nhân sự tham gia, tổ chức ôn tập, ổn định tâm lý cho học sinh và rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, một cuộc sắp xếp với quy mô lớn đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố dự kiến giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Việc này ảnh hưởng đến khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và hơn 2.000 nhân viên ở các vị trí việc làm. Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng này, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 trên cả nước có quy mô giảm lớn như vậy.
8: Về tổng số 168 xã phường, thì cách tiếp cận của thành phố chúng ta làm rất là thận trọng. Thì căn cứ trên cái cấu trúc 38 quận huyện thành phố trước đây, trên cơ sở đó thì mới phân tích các trường lớn, các cấp. Và từ đó thì Sở Giáo dục Đào tạo làm việc với từng xã phường cụ thể để mà bàn bạc, tính toán, sắp xếp cho nó phù hợp theo quy định.
7: Trong khi ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới, ngành y tế Hà Nội cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân khi sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng. Từ đầu năm đến ngày 9 tháng 8, Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tại 115 trên tổng số 126 xã phường. Ngành y tế thủ đô đang tập trung kiểm tra, giám sát các địa bàn có nguy cơ cao, xử lý ca bệnh và ổ dịch ngay từ cơ sở, không để dịch lan rộng, tăng cường lá chắn phòng sốt xuất huyết từ cơ sở. Và để giảm bớt những phiền hà cho người bệnh, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu mở rộng các trường hợp được chuyển trực tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh có đủ năng lực chuyên môn. Cùng với đó là đẩy mạnh phiếu chuyển điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Nếu được triển khai, những giải pháp này sẽ giúp giảm các khâu trung gian và hạn chế việc người bệnh phải thực hiện lại những thủ tục hành chính khi chuyển cơ sở điều trị. Một thông tin mang nhiều ý nghĩa tri ân đến từ Đồng Tháp trong chiến dịch 500 ngày đêm. 451 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin vừa được lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Gạo để phục vụ giám định ADN. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nhịp đập văn hóa đáng chú ý. Một thông tin đang được nhiều học sinh sinh viên quan tâm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết học sinh sinh viên sử dụng các tác phẩm do anh sáng tác có thể không cần gửi yêu cầu xin phép trước. Với các trường hợp sử dụng khác, cá nhân tổ chức được đề nghị liên hệ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hoặc quản lý của nhạc sĩ để được hướng dẫn thủ tục. Từ câu chuyện âm nhạc, chúng ta đến với một sự kiện văn hóa quốc tế đang diễn ra tại Quảng Ninh. Cuộc thi Miss World 2026 quy tụ 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh các hoạt động của cuộc thi, các thí sinh tham gia hoạt động an sinh xã hội, tham quan Vịnh Hạ Long và các danh thắng, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh và Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đương kim Miss World Opa Suchata Chang Sri chia sẻ.
9: Tôi đã tham quan và đi thuyền quanh Vịnh Hạ Long. Tôi hy vọng rằng du khách khắp thế giới sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam. Trong thời gian còn lại ở đây, tôi mong muốn được gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam, thử nhiều món ăn nhất, mặc nhiều bộ áo dài nhất có thể, và đi đến những nơi đẹp nhất để kể lại những câu chuyện tuyệt vời về đất nước Việt Nam với thế giới.
7: Còn tại Hà Nội, những người yêu nhạc jazz sẽ có thêm một điểm hẹn vào tháng 9. Hà Nội Jazz Festival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô, với các hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop và giao lưu nghệ sĩ. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định, Hà Nội Jazz Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz của Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ tư. Điểm mới của mùa giải năm nay là giảm số lượng giải nhưng nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh, trong đó bổ sung giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng một chuyến du lịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
10: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
11: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
12: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
11: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
13: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v. với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an

0: toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
0: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18008308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Mười phút sự kiện luận bàn.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, có một giai đoạn để thu hút du khách quốc tế thì nhiều quốc gia Đông Nam Á đã chọn cách đơn giản nhất, đó là mở rộng cánh cửa visa, kéo dài thời gian lưu trú và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho du khách. Nhưng khi du lịch phục hồi thì một bài toán mới lại xuất hiện. Làm thế nào để vừa đón được nhiều du khách, vừa kiểm soát tốt hơn những rủi ro đi kèm với dòng người và dòng vốn xuyên biên giới? Indonesia và Thái Lan, hai điểm đến du lịch lớn của khu vực, đang bắt đầu có những điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách thị thực. Vậy điều gì đang thúc đẩy sự thay đổi này? Chúng ta cùng tìm hiểu trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
8: Năm 2024, nhằm thúc đẩy du lịch, chính phủ Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn thị thực du lịch 60 ngày lên 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Thái Lan đang cân nhắc quay trở lại

0: danh sách trước đây gồm 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giảm một nửa thời gian lưu trú tối đa theo diện miễn thị thực, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Bangkok cũng dự kiến tăng cường kiểm tra sàng lọc du khách ngay từ khâu nhập cảnh. Một du khách Đài Loan Trung Quốc chia sẻ.
1: Tôi từng muốn làm công việc tình nguyện và được thông báo rằng có loại thị thực dành cho tình nguyện viên, vì vậy tôi cần xin loại visa này. Trước đây thì tôi chỉ cần visa du lịch là có thể nhập cảnh và ở lại 2 tháng, thậm chí có thể gia hạn thêm 1 tháng. Nhưng chính sách mới cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu chỉ muốn đi du lịch Thái Lan thì 30 ngày là quá đủ.
0: Trong khi đó, Indonesia cũng thắt chặt chính sách miễn thị thực nhằm thực hiện chủ trương nhập cư có chọn lọc. Chính sách này hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia và người nước ngoài có khả năng đóng góp cho nền kinh tế và không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đằng sau quyết định điều chỉnh chính sách thị thực của Thái Lan và Indonesia không chỉ là câu chuyện về số ngày được lưu trú hay là danh sách các quốc gia được miễn visa. Và để có những góc nhìn đa chiều hơn, chúng tôi kết nối với các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan và Indonesia. Trước hết xin được kết nối với phóng viên Ngọc Diệp tại Thái Lan. Thưa chị, chính sách visa của Thái Lan thì đã từng được đánh giá là rất cởi mở để thúc đẩy du lịch, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Vậy điều gì đã khiến cho quốc gia này bắt đầu điều chỉnh theo hướng thắt chặt hơn ạ?
3: Vâng, sau giai đoạn dịch bệnh thì Thái Lan từng áp dụng nhiều biện pháp nới lỏng quy chế nhập cảnh như mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực lên đến 60 ngày hay đơn giản hóa thủ tục gia hạn nhằm hồi sinh ngành du lịch. Tuy nhiên, chính sách mở cửa quá nhanh đã bộc lộ nhiều lỗ hổng quản lý, buộc chính phủ nước này phải điều chỉnh lại. Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự gia tăng của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều tổ chức lừa đảo công nghệ cao, rửa tiền và tội phạm có tổ chức đã lợi dụng sự thông thoáng này để trà trộn, biến các đô thị lớn như thủ đô Bangkok, Phuket hay Pattaya thành địa bàn hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nội địa và làm hoen ố hình ảnh du lịch quốc gia Thái Lan. Bên cạnh rủi ro an ninh thì tình trạng lạm dụng thị thực du lịch cũng diễn ra hết sức tràn lan. Khá nhiều du khách nước ngoài đã liên tục thực hiện các chuyến xuất nhập cảnh trong ngày qua đường biên giới trên bộ để gia hạn thời gian lưu trú trái phép. Họ làm việc chui, mở cơ sở kinh doanh bất hợp pháp mà không đăng ký cư trú hay nộp thuế, tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng với lao động và doanh nghiệp địa phương. Thêm vào đó thì lượng khách tăng bùng nổ nhưng thiếu sự sàng lọc đã gây áp lực khổng lồ lên hệ thống giao thông, y tế công cộng và làm suy thoái môi trường tại các điểm đến nổi tiếng. Chính quyền Thái Lan nhận ra rằng việc đuổi theo số lượng đơn thuần không còn mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Do đó, việc siết chặt quy định thị thực được xem là bước đệm bắt buộc để chuẩn hóa dữ liệu du khách, phục vụ cho việc vận hành đồng bộ các hệ thống quản lý nhập cảnh kỹ thuật số hiện đại của Thái Lan.
2: Vâng, nếu như Thái Lan đang điều chỉnh theo hướng kiểm soát chặt hơn, thì Indonesia có một cách tiếp cận khá khác. Indonesia nói nhiều đến chính sách nhập cư có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực. Xin được hỏi phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, có thể hiểu chính sách của Indonesia hiện nay như thế nào?
4: Thực tế có hai vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư có chọn lọc của Indonesia. Quốc gia này gần đây siết chặt vấn đề thị thực liên quan đến tội phạm xuyên biên giới. Hàng loạt các vụ bắt giữ gần đây liên quan đến các công dân nước ngoài sử dụng quy định miễn thị thực. Hiện có nhiều mối lo ngại các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến quy mô lớn vốn hoạt động tại Campuchia, Myanmar và Lào do các đợt trấn áp quyết liệt đã di rời và mở rộng sang các quốc gia Đông Nam Á khác, bao gồm là Indonesia và Malaysia. Các tổ chức tội phạm lợi dụng sự lỏng lẻo trong kiểm soát nhập cư và các thỏa thuận miễn thị thực giữa các nước thành viên ASEAN, nên chính quyền Indonesia có những đề xuất siết chặt các quy định về thị thực và nhập cư để đảm bảo an ninh quốc gia. Thứ hai đó là Indonesia đã chú trọng vào chất lượng chứ không phải là số lượng. Indonesia áp dụng chính sách nhập cư có chọn lọc tập trung vào du khách chất lượng cao và những cá nhân đóng góp lớn cho nền kinh tế. Ví dụ như thông qua cơ chế chuyên biệt như là thị thực vàng, thị thực ngôi nhà thứ hai và quy trình sàng lọc nhập cảnh ngắn hạn chặt chẽ hơn thì chính phủ ưu tiên thu hút đầu tư dài hạn, hoạt động chi tiêu giá trị cao và nhân tài toàn cầu thay vì phát triển du lịch đại trà với ngân sách thấp. Với chính sách mới, Indonesia đã thắt chặt đáng kể các chính sách nhập cư và thị thực trong năm 2026, cắt giảm hơn 87% lượng người nhập cảnh được miễn thị thực, mở rộng danh sách đen. Với các bước đi này thì Indonesia cũng đang muốn tối đa hóa lợi ích kinh tế, đồng thời cũng đảm bảo an ninh quốc gia.
2: Vâng, một câu hỏi đang được đặt ra đó là những điều chỉnh trong chính sách thị thực của cả Indonesia và Thái Lan thì sẽ tác động như thế nào đến cuộc cạnh tranh thu hút khách du lịch trong ASEAN khi mà các quốc gia trong khu vực thì đều đang nỗ lực để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhằm hấp dẫn du khách quốc tế. Thưa chị Ngọc Diệp, trong bối cảnh đó thì Thái Lan đang

0: định hướng như thế nào để vừa duy trì sức hút đối với du khách, vừa đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhập cư cũng như là vấn đề an ninh ạ?
1: Vâng, những điều chỉnh từ phía Thái Lan đang tạo ra sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc đua thu hút khách quốc tế giữa các nước Đông Nam Á. Việc Thái Lan tăng cường kiểm soát biên giới khiến một lượng du khách thích du lịch tự do, chi phí thấp hoặc muốn lưu trú dài ngày có xu hướng chuyển dịch sang các quốc gia có thủ tục dễ dàng hơn. Cuộc cạnh tranh du lịch trong ASEAN vì thế đang dần chuyển dịch từ việc ai mở rộng cửa hơn sang ai cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn và môi trường an toàn hơn. Để giữ vững vị thế mà không đánh đổi an ninh quốc gia, Thái Lan chọn giải pháp cân bằng bằng cách chuyển hướng từ du lịch đại chúng sang thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao và ở lại lâu dài. Thay vì khuyến khích khách du lịch giá rẻ, thì nước này tập trung thúc đẩy các loại thị thực chuyên biệt có kiểm soát tài chính rõ ràng, đơn cử như thị thực dành cho người làm việc từ xa, du khách nghỉ dưỡng tuổi hưu hay các chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Song song với đó thì việc đưa vào vận hành các hệ thống khai báo và cấp phép điện tử giúp cơ quan chức năng sàng lọc rủi ro từ sớm, chủ động ngăn chặn đối tượng nghi vấn ngay từ trước khi cất cánh, nhưng vẫn đảm bảo thủ tục thông quan nhanh chóng, văn minh cho du khách. Kết hợp với việc đầu tư mạnh vào du lịch nghỉ dưỡng, y tế cao cấp và quảng bá văn hóa ẩm thực, Thái Lan đang từng bước định hình lại hình ảnh một điểm đến chất lượng, an toàn và có giá trị cao trong mắt cộng đồng du lịch toàn cầu.
0: Vâng, đó là Thái Lan. Vậy còn Indonesia thì sao thưa chị Phạm Hà?
2: Vâng, thưa chị, trước hết là Indonesia cũng đã có những đánh giá tác động. Trong giai đoạn 2015-2024 thì Indonesia trao quyền miễn thị thực cho 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên đến năm 2025 thì với chương trình visa chọn lọc, số lượng quốc gia được miễn thị thực xuống 16. Bất chấp giới hạn về việc miễn thị thực, số lượng khách du lịch vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng phải thừa nhận rằng chính sách miễn thị thực là một công cụ quan trọng để tăng tính cạnh tranh toàn cầu và thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế, đồng thời là nguồn thu ngoại hối quan trọng. Vì vậy, Bộ Du lịch Indonesia cũng đang có các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng du lịch như là bổ sung dần các quốc gia và vùng lãnh thổ đối tác chiến lược, tiềm năng cụ thể vào danh sách miễn thị thực. Gần đây nhất là đề xuất mở rộng miễn visa cho 8 nước, trong đó có các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Thứ hai là tập trung tiếp thị điểm đến có giá trị cao với số lượng khách du lịch chi tiêu nhiều, đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Chính quyền cũng đang thúc đẩy các biện pháp đơn giản hóa các quy trình xin thị thực tại sân bay. Theo thông tin mới nhất đưa ra hôm 12 tháng 8 thì Indonesia dự kiến tăng gấp đôi phí thị thực tại cửa khẩu, nhưng giảm phí cho khách đăng ký trực tuyến để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại sân bay. Đây là biện pháp khuyến khích du khách xin thị thực trực tuyến khi đến, tránh ùn tắc tại các sân bay cũng như là giúp tăng doanh thu ngân sách nhà nước.
0: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Phạm Hà và Ngọc Diệp với những thông tin từ khu vực ASEAN. Thưa quý vị, từ câu chuyện của Thái Lan và Indonesia thì có thể thấy chính sách thị thực đang dần trở thành một công cụ kinh tế và an ninh, chứ không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính đối với du khách quốc tế. Sau đại dịch COVID-19 thì ASEAN từng bước vào giai đoạn mở cửa để phục hồi. Nhưng mà hiện nay khi mà cạnh tranh thu hút khách du lịch, đầu tư và nhân lực quốc tế ngày càng gay gắt, thì các nước lại phải tính toán kỹ hơn, đó là mở cửa với ai, mở cửa đến đâu và làm thế nào để dòng người qua biên giới thực sự tạo nên giá trị cho nền kinh tế. Đó có lẽ sẽ là một trong những bài toán chính sách đáng chú ý của khu vực ASEAN trong những năm tới. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
8: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
9: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.

0: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
1: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
0: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
3: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
4: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
0: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
3: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
5: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại, 1800-1120.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm ICE ở thủ đô Hà Nội. Chủ đề của sự kiện năm nay là Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI với thông điệp xuyên suốt Dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Chủ đề này không chỉ định vị ngành ngân hàng trong một bước phát triển mới do dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn dắt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Thông điệp Ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số khẳng định định hướng xây dựng hạ tầng tài chính mở, bao trùm và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thấu hiểu, đồng hành và phục vụ, tăng cường kết nối liên thông sâu rộng, liền mạch trong nước và xuyên biên giới. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đã ban hành đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và kế hoạch phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025-2030 trên địa bàn, hướng tới

phát triển hạ tầng số đồng bộ hiện đại, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, trung tâm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa triển khai hạ tầng số công cộng mạng 5G, tiến tới thí điểm mạng 6G trên địa bàn thành phố.

0: bảo trì, rà soát, đề xuất mở rộng hệ thống tại các khu vực trọng điểm, đồng thời nghiên cứu các điều kiện để Cần Thơ sớm triển khai thí điểm công nghệ 6G, đồng thời phát triển các nền tảng Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, phục vụ xây dựng đô thị thông minh.
1: Sau cái triển khai mạng 5G này thì ngành khoa học cũng tham mưu cho ủy ban là sẽ triển khai kết nối vào cái hệ thống LC của thành phố, sẽ thông tin rồi là các kết quả kinh tế xã hội địa phương, rồi là triển khai đa ngôn ngữ để phục vụ cho các cái lượng khách quốc tế, phục vụ cho Ninh Kiều, cái Khế và các cái phường trung tâm.
0: Chuyển sang các tin liên quan đến nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc phối hợp với y tế cơ sở giúp người cao tuổi tại các địa phương có chỗ dựa yên tâm cả về thể chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khi già hóa dân số đang chuyển biến nhanh theo tinh thần nghị quyết 72. Mới đi vào khai trương hoạt động từ tháng 7 vừa qua, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày xã Quốc Oai đã trở thành mái nhà chung, nơi người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Tại đây các cụ được khám sức khỏe, tư vấn, luyện tập thể dục, giao lưu văn nghệ và chia sẻ những câu chuyện đời thường trong không khí đầm ấm thân tình. Bà Đinh Thị Thanh, giám đốc trạm y tế xã Quốc Oai cho biết, theo tinh thần nghị quyết 72, trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chúng tôi xác định lấy người cao tuổi làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và các câu lạc bộ làm phương thức để kết nối với người cao tuổi. Với mô hình chăm sóc mới, trạm y tế xã phối hợp với các hội đoàn thể, câu lạc bộ để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết hàng ngày. Đơn cử như đoàn thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người già về chuyển đổi số, xây dựng các câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ nói tiếng Anh. Hội người cao tuổi tại đây cũng có các câu lạc bộ liên thế hệ, đây là những hoạt động phù hợp với những người cao tuổi tại địa phương. Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp với đối tác tổ chức hội thảo kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe chủ động tại cộng đồng, góp phần cụ thể hóa định hướng chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân được đặt ra tại nghị quyết số 72. Việt Nam có lợi thế khi sở hữu nền y học hiện đại với những tiến bộ về khoa học công nghệ và một nền y học cổ truyền với hệ thống tri thức, kinh nghiệm được tích lũy qua hàng nghìn năm. Việc kết hợp hai nền y học trên cơ sở khoa học và bằng chứng được kỳ vọng mở thêm các giải pháp trong dự phòng, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam cho biết.
2: Kết hợp hai nền y học là một cái chủ trương lớn của Đảng nhà nước và nó rất là phù hợp với thực tế của người Việt Nam. Chúng ta có những cái thói quen sử dụng y học cổ truyền và y học hiện đại thì đang phát triển. Do đó nhu cầu là hết sức cần thiết. Vấn đề hiện nay chúng ta là đang cần triển khai tại cộng đồng. Và để triển khai tại cộng đồng thì cần rất nhiều những cái cộng tác viên tại cộng đồng. Từ cộng tác viên dân số đến trạm y tế và bản thân những cái người mà phục vụ tại gia đình cũng cần phải có những cái kiến thức này để có thể chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
0: Để y học cổ truyền phát huy tốt hơn trong đời sống hiện đại, các chuyên gia cũng đặt ra yêu cầu tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Mỹ cam kết chuyển giao công nghệ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đại học Huế rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển chính quy. Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân Iran vô thời hạn. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

0: và sản phẩm đầu ra, đồng thời khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý, công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức cá nhân.
1: Phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ. Đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp. Vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức, rồi các cá nhân vân vân. Và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
2: Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dẫn đầu đã làm việc với Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Đại học Georgia đã cam kết chuyển giao công nghệ, tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn cho lực lượng quy tập Việt Nam và chia sẻ hồ sơ tư liệu bản đồ. Sự hợp tác này được kỳ vọng là sẽ rút ngắn thời gian rà soát, nâng cao hiệu quả việc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo 515 quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
4: Ban chỉ đạo quốc gia chúng tôi đã triển khai phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương để thực hiện cho bằng được các mục tiêu của chiến dịch đã đề ra.
0: Theo thống kê, đến nay các lực lượng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm quy tập được gần 3.200 liệt sĩ, còn gần 1.100 liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm quy tập. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2, trong điều kiện chiến trường đã trải qua hơn 40 năm với nhiều biến đổi về địa hình, những thông tin, tư liệu và ký ức của các cựu chiến binh nhân chứng lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng. Đây là những căn cứ giúp các lực lượng đối chiếu với hồ sơ, tài liệu, khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, từ đó tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm sát thực tế hiệu quả hơn.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trước thông tin liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển Đại học Chính quy năm 2026, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, ngoài việc rà soát dữ liệu, Đại học Huế đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến xử lý nhằm bảo đảm việc xét tuyển đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh ở mức cao nhất. Cùng với đó, Đại học Huế đã thực hiện kiểm tra theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các yếu tố như mục đích đăng ký của thí sinh trên hệ thống đăng ký xét tuyển Đại học Huế, thời điểm nộp minh chứng, tình trạng hợp lệ của chứng chỉ, dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và của đơn vị đào tạo, đồng thời bảo đảm nguyên tắc một chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng cho mục đích. Đối với thí sinh đã đăng ký cộng điểm trên hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký đã được hệ thống ghi nhận.
0: Sáng nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp lại, tức là thi lần 2 với bài thi môn ngữ văn. Tại điểm thi thì an ninh được thắt chặt ngay tại khu vực cổng trường thi. Tất cả những người làm nhiệm vụ khi mà vào điểm thi thì đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Cảnh sát giao thông cũng có mặt tại điểm thi từ sớm, tiến hành phân luồng từ xa và đảm bảo an toàn khu vực thi.
2: Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, gần 120 thí sinh tham gia cuộc thi Miss World 2026 bắt đầu chịu hoạt động tại Hải Phòng.
5: Các thí sinh Miss World 2026 lưu trú tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố cảng. Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi tài năng, thể thao, Chef's Beauty, Top Model cùng nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 16 diễn ra vào ngày 18 tháng 8 tại bãi biển Dragon Beach, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.

0: Lần đầu tiên đến Việt Nam và Hải Phòng, Miss Panama 2026, Madeline Murley cho biết cô ấn tượng với sự thân thiện nồng hậu của người dân cũng như cảnh quan và ẩm thực Việt Nam.
1: I'm so excited to be here and so happy to be here in Vietnam.
2: Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được có mặt tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui bởi người dân ở đây rất ấm áp và khiến tôi cảm thấy mình được chào đón. Mọi người ở đây từ trong khách sạn đến ngoài đường phố đều rất thân thiện và nồng hậu. Tôi cũng đã thử một số món ăn của Việt Nam và thấy thực sự rất ngon, lại tốt cho sức khỏe. Hải Phòng là một thành phố rất đẹp. Tôi rất thích nơi này và người dân nơi đây rất ấm áp.
3: Nhằm chủ động thích ứng với những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là mưa lũ cực đoan, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động giúp dân xây dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ. Hàng trăm căn của chiến dịch Quang Trung được hoàn thành, hàng chục nhà phao có trụ dẫn hướng và nhiều nhà tránh lũ cộng đồng giúp người dân an tâm trong cao điểm mưa lũ sắp tới. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
4: Trước mùa mưa lũ năm nay, 50 hộ gia đình ở các vùng trũng thấp ven sông Kỳ Lộ thuộc các xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà phao tránh lũ. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phi nhựa rỗng tạo lực nổi. Hai bên có trụ bê tông định hướng. Khi nước lũ dâng, các nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, tỉnh Đắk Lắk cũng đang huy động nhân lực thiết bị tập trung xây dựng 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng tại hầu hết các vùng trũng thấp. Mỗi căn nhà tránh lũ cộng đồng có diện tích khoảng 220m², nhà cấp 3 kiên cố, có hệ thống chống sét, nhà vệ sinh khép kín và khu bếp, sức chứa khoảng 200 người. Hiện nay, các ngôi nhà này đang vào giai đoạn lên tầng 2 và hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 9 năm 2026 sẽ đưa vào sử dụng. Như vậy, mùa mưa lũ năm nay, việc tránh lũ của người dân ở các vùng trũng thấp tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động hơn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin.
5: Chúng tôi yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
6: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Còn chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của thị trường năng lượng toàn cầu. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn kéo dài có nguy cơ duy trì áp lực lên giá dầu, chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
6: Bộ Ngoại giao Cuba ra thông báo kịch liệt phản đối quyết định của chính phủ Cộng hòa Dominica theo yêu cầu Cuba rút các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán nước này. Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica ra thông báo sẽ yêu cầu Cuba rút 9 nhân viên đại sứ quán trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Cuba, quyết định này liên quan tới 10 nhân viên ngoại giao cùng với gia đình của họ. Phía Dominica không đưa ra lý do cụ thể, song khẳng định quyết định được đưa ra hiện phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ ngoại giao.

0: và Công ước Viên năm 1961. Đại sứ Cuba tại Cộng hòa Dominica Angelo Arguiaga cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Bộ Ngoại giao nước sở tại. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định không có bất kỳ lý do chính đáng nào cho quyết định của chính quyền Dominica. La Habana thuộc cảnh báo hành động mới nhất của Dominica sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ song phương.
1: Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Colleferro, thị trấn nằm cách thủ đô Roma của Italia khoảng 40 km về phía đông nam. Các báo cáo sơ bộ cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Nhà máy gặp sự cố thuộc Tập đoàn Quốc phòng KNDS của Đức. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các loại đạn cỡ trung và cỡ đại, phục vụ cho lực lượng hải quân và lục quân, đồng thời sản xuất nhiên liệu rắn cho các tên lửa đầy vũ trụ. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Italia và lực lượng chữa cháy, trước khi vụ nổ xảy ra, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực ép bột thuốc súng. Việc hệ thống cảnh báo sớm kích hoạt cùng sự có mặt của lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã giúp toàn bộ công nhân sơ tán an toàn vào các khu vực trú ẩn theo quy trình kỹ thuật. Dù tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số và sức ép tạo ra khói lửa dữ dội, các báo cáo sơ bộ cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng Italia đang tiếp tục rà soát hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.
0: Theo Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2, hơn 2.000 robot từ 16 quốc gia sẽ tham gia tranh tài tại kỳ đại hội sắp diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 này, nhiều gấp 4 lần năm ngoái. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Ông Vũ Khánh Phong, Cục trưởng Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2 cho biết, tổng cộng có 666 đội, hơn 2.000 robot đã đăng ký tham dự.
4: Các nội dung thi đấu phong phú hơn, tăng từ 26 nội dung ở kỳ đại hội đầu tiên lên 51 nội dung, trong đó có 30 nội dung thi đấu và 21 nội dung tình huống. Vòng loại đã được hủy bỏ trong kỳ đại hội này. Các môn có tính đối kháng và trình diễn cao như võ thuật và khiêu vũ thể thao đã được đưa vào nội dung thi đấu.
3: Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2 sẽ có hơn 1.300 trận thi đấu, được tổ chức tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia của Bắc Kinh. Bóng đá robot là một trong những nội dung nổi bật. Ở nội dung này, các robot tham gia giờ đây đã có thể vừa chạy vừa dẫn bóng, thực hiện những cú sút uy lực và bay người cản phá. Các robot cũng sẽ tranh tài ở các môn đối kháng, cử tạ và khiêu vũ, trong khi những nội dung tình huống sẽ kiểm tra các kỹ năng thực tế của robot như phó khẩn cấp, dịch vụ khách sạn và các thao tác tinh vi như nhặt hạt đậu hay vận ốc vít. Nội dung khiêu vũ thu hút 108 đội tham gia, tăng mạnh so với 29 đội của năm ngoái. Các robot tranh tài ở các thể loại nhảy đường phố, khiêu vũ cổ điển và cổ động. Năm nay, các tiêu chuẩn thi đấu cũng được thắt chặt hơn. Cụ thể, thời gian giới hạn cho nội dung chạy 100m đã giảm từ 3 phút xuống còn 1 phút. Hầu hết các nội dung thi đấu đều yêu cầu robot phải tự vận hành hoàn toàn.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. Tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển mới. Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp, năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 là tăng trưởng GDP trung bình ở mức hai con số và tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP sấp xỉ 40%. Do đó, tổng nhu cầu vốn phải huy động ước tính lên đến gần 1.500 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn này, gấp đôi nhu cầu vốn của 5 năm trước đó. Yêu cầu đặt ra là cần chính sách thúc đẩy tái cấu trúc và tăng huy động nguồn vốn dài hạn cả từ trong nước và quốc tế cho đầu tư phát triển kinh tế.
7: Để góp phần thúc đẩy kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 25/2026 chính thức nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40% thì sẽ mất nhiều thời gian và khó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng ra thị trường. Do đó, bà Dương Kim Anh, giám đốc khối đầu tư của công ty quản lý quỹ Vietcombank, đề xuất một giải pháp đáng

0: Đáng chú ý là xây dựng khung pháp lý cho phép chứng khoán hóa các khoản vay của ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay phục vụ phát triển hạ tầng.
1: Đặc biệt là những cái khoản vay hạ tầng mà ngân hàng đã cho vay trước đây rồi, các cái khoản vay đấy cho vay 10 năm, 15 năm, bây giờ con đường đấy hay là hạ tầng đấy nó đã đi vào hoạt động rồi, nó đã tạo ra dòng tiền rồi. Nhưng mà hiện giờ bởi vì là trả nợ thì nó dần dần đúng không ạ? Thì nó vẫn nằm trên book của ngân hàng và tự nhiên nó cũng sẽ làm cho cái ngân hàng đấy bị mất đi một cái room để mà có thể cấp tín dụng thêm. Nếu như có cái khung pháp lý để mà ngân hàng có thể chứng khoán hóa những cái khoản vay đấy, bởi vì nó là những cái khoản vay an toàn rồi, đưa ra thị trường cho các công ty bảo hiểm, đặc biệt những công ty bảo hiểm họ rất ưa thích những cái khoản mà có dòng tiền ổn định như vậy. Như thế thì ngân hàng sẽ tự nhiên là sẽ có thêm một cái room rất là lớn để tài trợ cho những cái dự án mới ạ.
0: Chuyên gia tài chính cũng lưu ý, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện đã lên tới 150% GDP. Thước đo tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế vay so với tổng sản phẩm quốc nội GDP cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào nguồn vốn ngân hàng và đang tạo ra áp lực về thanh khoản cũng như rủi ro an toàn hệ thống. Do đó, cần giảm tải cho tín dụng ngân hàng thông qua việc chuyển dịch cơ cấu để các kênh dẫn vốn khác như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chia sẻ nhiều hơn đối với phần vốn chung và dài hạn. Bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu của công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital nhìn nhận.
2: Nếu theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái kênh tín dụng cho doanh nghiệp chỉ đâu đấy thỏa mãn được khoảng tầm 25-30% cái nhu cầu vốn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra thì FDI và FPI, tức là Foreign Private Investment, đâu đấy chỉ đóng góp khoảng tầm 15-20% cái nhu cầu vốn còn lại. Vậy thì tức là có khoảng tầm 120 tỷ đến 150 tỷ đô la nhu cầu về vốn mỗi năm cần được phải bù đắp qua các kênh khác, chính là thị trường vốn, bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu, thì mới có thể đủ cho cái nhu cầu 1.500 tỷ đô về vốn đầu tư cho thị trường trong 5 năm tới.
0: Thực tế, phát triển thị trường vốn trên thế giới cũng cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng, đầu tư tăng trưởng quy mô sản xuất cho nền kinh tế được đặt lên các kênh dẫn vốn dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Để thị trường vốn Việt Nam cơ cấu lại theo đúng thông lệ tốt trên thế giới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nhận định.
3: Thì chắc chắn thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện thêm thể chế thì Đảng và Nhà nước đang xây dựng rất là tốt và chưa bao giờ chính sách ở Việt Nam được tốt như ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai chúng ta phải tập trung, có nghĩa là hàng hóa, sản phẩm của chúng ta phải tốt, có nghĩa là chất lượng các công ty niêm yết phải thật tốt, phải làm sao thật minh bạch. Và phải sao có thêm nhiều hàng hóa dịch vụ hơn nữa, có nghĩa là quá trình cổ phần hóa cũng phải nhiều hơn nữa đó, và các công ty cũng sẽ phải nâng cấp cái quản trị của mình để làm sao hoạt động kinh doanh tốt hơn nữa. Khuyến khích các cái doanh nghiệp lớn tập trung vào phát hành trái phiếu, cổ phiếu và tăng năng lực cạnh tranh của mình thì chắc chắn rằng toàn bộ thị trường chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn toàn mới.
0: Từ thực tế đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Đặng Thành Tâm cũng đánh giá việc nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị minh bạch bền vững còn giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn và kết nối tốt hơn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI sẽ góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa từ mức khoảng 40% hiện nay lên mức cao hơn. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn thông qua việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng với những cơ chế chính sách đột phá để thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược gắn với thị trường vốn đã được nhấn mạnh tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị mới đây. Như vậy, khi các kênh dẫn vốn được tái cấu trúc theo hướng ngân hàng tập trung vào vốn ngắn hạn, vốn lưu động cho doanh nghiệp, còn thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư đảm nhận vai trò cung cấp vốn dài hạn cùng với môi trường đầu tư minh bạch hơn, Việt Nam sẽ đảm bảo được nguồn lực tài chính cho chu kỳ phát triển mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phát động chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thành Sóng năm 2026. Sau 9 lần tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
5: triển khai thực hiện nghị quyết số 41/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình gồm Diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, triển lãm Doanh nghiệp Việt kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước, đặc biệt là lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu

0: Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Trong đó, Cúp Thánh Gióng năm nay hướng tới việc lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xem xét trao một số danh hiệu theo các chủ đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
1: Năm nay sẽ có những cái giải thưởng cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái tầm nhìn, tư duy và cách tiếp cận của VCCI trong cái giai đoạn mới. Đặc biệt là những cái ngành mũi nhọn giữ vai trò then chốt trong cái việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện các cái chương trình. Đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà VCCI sẽ bám sát theo 4 cái nghị quyết trụ cột. Và chúng ta sẽ có cái công nhận các cái danh hiệu tương xứng với lại thành tích và với hoạt động mà cá nhân doanh nhân đó đã đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc này rất công khai, minh bạch và có những điểm nhấn thực sự.
0: Theo đó, các doanh nhân được xét chọn là những người có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Chương trình không chỉ ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân mà còn nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, nhìn nhận.
2: Một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Tôi tin rằng nếu chúng ta kết nối những người tiên phong, kể đúng những câu chuyện đẹp và cùng nhau phụng sự đất nước, tinh thần Thánh Gióng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp mà sẽ trở thành ngọn lửa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần doanh nhân tiên phong, chính phủ kiến tạo, danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 sẽ không chỉ là sự tôn vinh, mà đó chính là biểu tượng cho tinh thần phù đồng, kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn dậy để gánh vác sứ mệnh phát triển trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
0: Ban tổ chức chương trình cho biết các cơ quan có quyền đề cử gồm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp trung ương. Hồ sơ đề cử được gửi về hội đồng trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ kỳ vọng các cơ quan đề cử cần chủ động tìm kiếm các doanh nhân xuất sắc, xứng đáng vai trò tiêu biểu của ngành, lĩnh vực và của địa phương.
3: Trân trọng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đừng chỉ đề cử những người nổi tiếng mà hãy đề cử những người xứng đáng. Hãy cùng chúng tôi tìm ra những doanh nhân mà khi tên của họ được sướng tên tại lễ trao Cúp Thánh Gióng, cộng đồng doanh nghiệp có thể nói đây thực sự là những người đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng của doanh nhân Việt Nam. Nếu chúng ta làm được điều đó thì Cúp Thánh Gióng không chỉ là một danh hiệu, nó sẽ trở thành một hệ giá trị của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Là cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI mong muốn mỗi doanh nhân được tôn vinh không chỉ là một cá nhân xuất sắc mà còn đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là liêm chính, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển bền vững. Thông qua chương trình, những tấm gương doanh nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, góp phần vào công cuộc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững về bản lĩnh, mạnh về năng lực, chuẩn mực về đạo đức, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng hơn 19%, đưa mức tăng cả năm lên hơn 16%. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
7: 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 15%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng 19,41%, đưa mức tăng cả năm lên 16,62%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết,

0: sẽ tập trung duy trì sản xuất các nhà máy hiện hữu, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án mới vào hoạt động trong năm nay, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ gắn với logistics.
1: Chúng tôi tiếp tục duy trì ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, tiếp tục tháo gỡ các ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh các tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026, dịch chuyển mạnh mẽ sang chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng.
0: Về năng lượng, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng công suất hơn 1.217 MW. 4 nhà máy điện gió, tổng công suất 200 MW đã vận hành. Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tăng quy mô nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh, phát triển điện gió ngoài khơi và đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Đắk Lắk có tiềm năng lớn về năng lượng, nông sản, nhưng cần một chiến lược phát triển mới, liên kết không gian phía Tây và phía Đông. Trong đó, phía Tây phát triển công nghiệp chế biến, còn phía Đông có thể tập trung công nghiệp chế tạo và tiêu thụ năng lượng.
2: Thế vùng phía Đông này chính là cái phần nó sẽ tiêu thụ điện rất là nhiều đấy. Nhưng mà phần phía Tây của ta lại sản xuất ra năng lượng rất là nhiều. Cho nên là tính toán dài làm sao mà cái chuyển dịch được các cơ sở công nghiệp nặng ở phía Đông để mà tiêu thụ bớt một phần năng lượng sản xuất ở phía Tây. Cho nên cái này là cần một chiến lược, một không gian phát triển mới. Thì tôi nghĩ là tỉnh chắc phải có cái tư vấn, phải có cái định hướng là trong cái giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2035-2045.
0: Thứ trưởng cũng đề nghị Đắk Lắk mạnh dạn đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nhất là các dự án điện, đồng thời đẩy nhanh các công trình truyền tải trọng điểm. Bộ Công Thương sẽ tham mưu chính phủ cơ chế xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT đối với lưới truyền tải để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Ngày mai nha, dọn hết quần áo.
5: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
6: Bản tin pháp luật.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
8: Hưng Yên cai thầu xây dựng mua ma túy để bán và trả công cho công nhân.
7: Đắk Lắk bắt tạm giam đối tượng do có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
8: Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Tư pháp đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Dự thảo nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực đăng ký.

0: ký biện pháp bảo đảm, qua đó tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mới. Dự thảo nghị định tập trung vào 3 định hướng lớn, đó là cải cách toàn diện thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chung, thống nhất về đăng ký biện pháp bảo đảm do Bộ Tư pháp quản lý, vận hành, tập trung tháo gỡ những vướng mắc bất cập tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của các mô hình kinh tế, kinh doanh mới dựa trên công nghệ về nền tảng số trong phát triển kinh tế, tài chính, hội nhập quốc tế. Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị tổ chức hiệp hội có liên quan, cùng người dân và doanh nghiệp. Các ý kiến góp ý sẽ được nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và ban hành theo quy định.
1: Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan phát hiện 32 vụ với 45 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 775 gram ma túy tổng hợp, gần 6 kg methamphetamine, hơn 4 kg cocaine, hơn 2,6 kg ketamine và hơn 8 kg cần sa.
0: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng là cai thầu xây dựng sử dụng ma túy để bán và trả công cho công nhân. Kết quả điều tra xác định Đỗ Duy Đức làm cai thầu xây dựng và biết một số công nhân do mình quản lý có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã mua ma túy và chia nhỏ để trả công và bán cho các công nhân có nhu cầu sử dụng.
1: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Viết Hợi, trú tại xã Ea Kenek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Hợi đã có nhiều hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị, đồng thời tham gia tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại các cơ quan đảng, nhà nước và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Những hoạt động này đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng, hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, trú tại xã Đầm Hà, Quảng Ninh, về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trước đó, khoảng tháng 1 năm 2025, Nguyễn Mạnh Cần đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính, có kịch bản cách chơi, giao diện nhân vật, vật phẩm, cốt truyện sao chép tương tự như game online, Ninja School Online. Tính đến tháng 7 năm 2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành game online trên không gian mạng, tổng số tiền hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Trung Trực, ngụ tại ấp Thân Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 30 tháng 6, một cửa hàng mua bán điện thoại di động trên đường ấp Bắc, phường Đạo Thành, tỉnh Đồng Tháp đã bị kẻ gian cậy khóa, lấy 16 điện thoại di động trị giá 180 triệu đồng. Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Duy, ngụ ấp Tân Lược 1, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp và Hồ Quốc Thái, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là đối tượng trộm cắp tài sản. Mặc dù biết rõ số điện thoại là tài sản do Nguyễn Văn Duy và Hồ Quốc Thái trộm cắp mà có, nhưng Trịnh Trung Trực vẫn đồng ý mua với giá rẻ để bán kiếm lời.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nữa.

0: rượu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
2: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững, sự phát triển ngày càng nhanh của các đô thị hiện đại, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Kiến trúc không đơn thuần là câu chuyện liên quan đến các công trình xây dựng, mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Việc sửa đổi luật kiến trúc không chỉ để quản lý tốt hơn về kiến

0: cũng là thách thức lớn khi tốc độ đô thị hóa nhanh đang thu hẹp không gian văn hóa truyền thống, làm biến dạng nhiều công trình kiến trúc lịch sử. Theo các chuyên gia, cấu trúc phát triển của thành phố Đà Nẵng không chỉ nằm ở hạ tầng hiện đại mà còn ở việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân từng vùng miền. Bài toán đặt ra là cân bằng giữa yêu cầu trở thành cực tăng trưởng với gìn giữ bản sắc xứ Quảng. Nhìn nhận về cách đưa văn hóa vào công cụ quản lý đô thị, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
1: Ta phải làm thế nào để Đà Nẵng xứng tầm là một đô thị trực thuộc trung ương, nhưng mà giá trị của cái đô thị này phải gắn với văn hóa và di sản thiên nhiên, di sản ông cha để lại. Phải làm rõ được tính văn hóa bản địa, tính lịch sử, giá trị về di sản của chúng ta để nó gắn bó vào trong cái quy hoạch.
0: Một số ý kiến cũng cho rằng vấn đề cốt lõi là tổ chức không gian sao cho hài hòa, xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang tăng trưởng, đồng thời vừa thúc đẩy, vừa kiểm soát được sự phát triển để không làm mai một giá trị văn hóa và môi trường sinh thái. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng cần làm rõ một nhận thức then chốt, bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập.
2: Đối với thành phố Đà Nẵng có đa dạng về sông biển núi rừng rất phù hợp để tổ chức thành một cái không gian đô thị hiện đại và có sức hấp dẫn cao, nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ đến việc phát triển đô thị nó sẽ có hồn hơn, sẽ có bản sắc hơn. Khi đến với thành phố Đà Nẵng sẽ có những cái cảm nhận khác biệt về một cái đô thị văn minh hiện đại, thông minh nhưng giàu bản sắc, giàu các cái giá trị văn hóa.
0: Còn với thành phố Hồ Chí Minh, trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Phát triển không chỉ mở rộng đô thị mà để nâng chất lượng sống là lựa chọn của thành phố. Công viên Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố. Chị Thái Thị Ngọc Hiền và Trần Huỳnh Quế Minh bày tỏ.
3: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới.
4: Xung quanh ngay dòng xoay nữa nên là gắn kết được rất là nhiều phường. Mọi người có thêm một không gian để làm những cái hoạt động thể thao hoặc là ngắm cảnh. Mong là sắp tới sẽ có một cái tuyến metro gần đây để những người họ xa thì họ có thể đến hoặc là có những cái tiện ích như là wifi công cộng chẳng hạn.
0: Đến nay, loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được thành phố Hồ Chí Minh chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông như khu Nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang được hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại về đúng trung tâm của đời sống đô thị. Theo ông Nguyễn Hồ, Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Những không gian đã hình thành cần được xác lập ổn định lâu dài trong quy hoạch để phát huy hiệu quả bền vững.
5: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu, ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
0: Câu chuyện của Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong yêu cầu phát triển để trở thành cực tăng trưởng về kinh tế, mỗi thành phố không chỉ là đô thị hiện đại, năng động mà còn cần định vị thương hiệu đô thị đang sống, có chiều sâu văn hóa, một lợi thế cạnh tranh dài hạn trong thu hút đầu tư du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi nhìn vào tốc độ tăng trưởng của một quốc gia, người ta không chỉ nhìn vào công trình hiện đại mà còn thấy cả bản sắc văn hóa, cách ứng xử với thiên nhiên, tổ chức đời sống cộng đồng, giá trị trong không gian sống. Và đó chính là sức thu hút của phát triển. Vì thế, kiến trúc vừa là sản phẩm của phát triển, vừa tham gia định hình chất lượng và diện mạo của chính sự phát triển. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn phát triển hiện nay với yêu cầu giải bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong kiến trúc đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.

0: Các đại biểu đề nghị cần chuyển hóa các giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại, xác định rõ nội hàm văn hóa dân tộc trong kiến trúc.
1: Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhận định, dự thảo luật đã xác định nguyên tắc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 5 cũng xác định bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc thông qua tổ chức không gian, hình thức kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, cảnh quan, tri thức, văn hóa, lịch sử, tập quán sinh hoạt và điều kiện tự nhiên của cộng đồng. Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo cần cụ thể hóa sâu hơn để đảm bảo khả năng thực thi, nhất là ở những địa bàn có tính đa dạng văn hóa cao như Sơn La và các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vấn đề bản sắc văn hóa, kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nằm trong từng ngôi nhà hay từng công trình riêng lẻ, mà tồn tại trong cả một không gian sống.
2: Đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ hơn khái niệm không gian kiến trúc truyền thống của cộng đồng, trong đó bao gồm cấu trúc bản, làng, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, hình thức cư trú, vật liệu, kỹ thuật xây dựng truyền thống và tri thức bản địa. Như vậy, đối tượng bảo tồn sẽ không chỉ là công trình mà còn là tổng thể môi trường văn hóa tạo nên giá trị của công trình. Cần quy định sự tham gia thực chất của cộng đồng dân cư, người có uy tín, nghệ nhân, người am hiểu văn hóa địa phương trong quá trình nhận diện và xây dựng các tiêu chí bảo tồn. Bởi chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị kiến trúc ấy, không thể bảo tồn bản sắc cho cộng đồng mà thiếu tiếng nói của cộng đồng.
1: Nhận định kiến trúc không chỉ là chuyện xây dựng một ngôi nhà hay một công trình đẹp. Kiến trúc chính là diện mạo vật chất của một đô thị, là ký ức của một cộng đồng và trong nhiều trường hợp là một phần bản sắc quốc gia. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu thực tế hiện nay tại một số khu đô thị mới, khu dân cư, tình trạng kiến trúc sao chép, pha tạp, thiếu bản sắc. Đáng lo, ngay tại một số khu phố cũ, khu dân cư truyền thống vốn đã hình thành những dấu ấn kiến trúc, cảnh quan văn hóa đặc trưng. Song quá trình cải tạo từng công trình riêng lẻ, không bảo vệ tổng thể không gian kiến trúc thì cũng có thể làm mất dần bản sắc của cả khu vực, có nguy cơ giữ được di tích nhưng mất đi không gian văn hóa xung quanh di tích. Đại biểu Trần Văn Tuấn nêu ý kiến.
3: Tránh tình trạng mỗi chủ đầu tư, mỗi công trình theo một phong cách riêng dẫn đến một không gian đô thị thiếu sự thống nhất và thiếu bản sắc. Bảo vệ bản sắc không có nghĩa là quay trở lại kiến trúc cổ hay sao chép kiến trúc truyền thống. Chúng ta cần một nền kiến trúc hiện đại, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới. Nhưng sự hiện đại đó phải có sự kế thừa và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại. Chúng ta không nên lựa chọn giữa hiện đại và bản sắc. Mục tiêu phải là hiện đại nhưng có bản sắc. Nếu hôm nay chúng ta để mỗi công trình phát triển theo một cách tùy ý, đến một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ có những đô thị rất hiện đại nhưng không còn dấu ấn văn hóa của chính mình. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu thực chất trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý kiến trúc.
1: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn thành phố Hải Phòng quan tâm đến vấn đề thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc. Theo đại biểu, việc chuyển từ hình thức thi tuyển sang phương án kiến trúc theo luật kiến trúc năm 2019, sang áp dụng cả hai hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc theo dự thảo luật mới, tuy tạo sự thông thoáng hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với công tác quản lý và phát triển kiến trúc quốc gia như làm giảm tính bản sắc, tính hiện đại và mức độ an toàn của công trình.
4: Đối với phương án thi tuyển, phương án kiến trúc sẽ được xem xét, đánh giá bởi hội đồng gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp. Qua đó, có thể giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án thực sự bảo đảm chất lượng, phù hợp về nghệ thuật, bản sắc văn hóa, công năng và công nghệ, đồng thời có khả năng tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình hội nhập quốc tế.
1: Đây cũng là ý kiến của đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
5: Dự thảo lần đầu đưa ra tuyển chọn kiến trúc, tức là không bắt buộc thi mở, thành hình thức song song. Kể cả công trình biểu tượng đều do cấp quyết định đầu tư tự lựa chọn hình thức, không qua thẩm định chuyên môn độc lập. Nếu nhà đầu tư luôn chọn tuyển chọn thay vì thi tuyển, việc gọi tên biểu tượng không còn nhiều ý nghĩa bảo vệ trên thực tế. Tôi đề nghị đối với công trình, việc chọn hình thức phải lấy ý kiến hội đồng tư vấn kiến trúc cung cấp. Kiến trúc là di sản văn hóa phi vật thể, là bộ mặt của đô thị, nên kiểm soát từ khâu chọn phương án là giải pháp phòng ngừa duy nhất, hiệu quả nhất.
1: Kiến trúc không đơn thuần là xây dựng mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, các đại biểu đề nghị việc sửa đổi luật

0: kiến trúc cần hướng tới việc giải quyết tốt mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển. Đổi mới có tính hiện đại nhưng phải có bản sắc và tăng trưởng, phải đi cùng chất lượng sống. Quý vị và các bạn thân mến, giải quyết câu chuyện giữa giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự phát triển cũng là vấn đề được các nước đặt ra trong chính sách quản lý về kiến trúc. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Hạnh Nguyên, Đại học Nguyễn Tất Thành.
1: Nhà máy nhiệt điện Battersea với hơn 90 năm lịch sử, không chỉ là một nhà máy nhiệt điện mà còn là một biểu tượng văn hóa độc đáo, phản ánh sự biến đổi và phát triển của London. Trong hầu hết hoạt động ban đầu, Battersea Power Station là một nhà máy nhiệt điện hoạt động bằng than đá. Nó đã tạo ra điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng của London, trở thành một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng của thành phố. Năm 1983, nhà máy ngừng sản xuất điện. Sau khi ngừng hoạt động, nó phải đối mặt với thách thức bị bỏ hoang và hư hỏng. Các nhà bảo tồn và người yêu di sản đã không ngừng nỗ lực để bảo vệ tòa nhà, ngăn chặn các thay đổi có thể làm mất đi giá trị lịch sử và kiến trúc của nó. Dự án phục hồi quy mô lớn đã được triển khai nhằm biến Battersea Power Station thành một khu phố mới năng động. Điểm mới của dự án là việc chuyển đổi nhà máy điện cũ thành một không gian đa chức năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách. Vào tháng 10 năm 2022, Battersea Power Station chính thức mở cửa cho công chúng. Hiện tại, đây là trụ sở của Apple tại London, cùng với nhiều cửa hàng rạp chiếu phim hiện đại, hội chợ thực phẩm rộng lớn, thang máy thủy tinh và hàng trăm ngôi nhà mới. Dự án phát triển này tập trung vào việc tạo dựng một cộng đồng đa dạng, kết hợp giữa khu ở, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và các tiện ích văn hóa, tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn. Quá trình phục hồi và phát triển Battersea Power Station không chỉ là một dự án kiến trúc và đô thị, mà còn là biểu hiện của sự hòa nhập giữa quá khứ và tương lai, giữa bảo tồn và đổi mới. Điều này phản ánh xu hướng phát triển đô thị hiện đại, trong đó các công trình lịch sử được tôn vinh và tái sử dụng một cách sáng tạo.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng

0: tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông. Chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm đai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Starlink bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Mỹ công bố mức thuế mới đối với máy bay không người lái nhập khẩu. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang năm học 2025-2026 đã đến làm thủ tục dự thi. Còn lại là thí sinh tự do, trong đó có 2 thí sinh không dự thi do không có nhu cầu thi tiếp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu từ chuẩn bị coi thi, chấm thi đến công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Huế huy động nhiều lực lượng khẩn trương khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn. Sau gần 3 tháng triển khai, toàn bộ 42 nghĩa trang ở thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sớm hơn thời gian hạn đề ra. Tin chi tiết cho biết.
6: Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã khai quật 7.280 phần mộ liệt sĩ tại 42 nghĩa trang. Hơn 3.900 phần mộ đã được lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 53,4%. Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát hồ sơ, xác định những phần mộ cần lấy mẫu, tổ chức khai quật và thực hiện các bước kỹ thuật theo đúng quy định. Đến nay, Huế đã hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 42 trên 42 nghĩa trang sớm hơn thời hạn theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố phải tranh thủ thời gian hoàn thành công việc.

0: trước khi bước vào mùa mưa.
1: Việc lấy mẫu đã xong, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc tìm kiếm, trong đó bắt đầu chính thức tổ chức các hội thảo quy mô hơn để phân tích các thông tin, đặc biệt là các thông tin về mộ tập thể, và sẽ phấn đấu trong thời gian mà thời tiết đang còn có cái thuận lợi làm cái việc tìm kiếm và quy tập.
2: Dịch vụ Internet Starlink cung cấp tại Việt Nam dành cho hộ gia đình với hai mức giá cước là 1.131.990 đồng một tháng cho tốc độ 100 Mbit trên giây và 1.711.100 đồng một tháng cho tốc độ tối đa trên 400 Mbit trên giây. Do có phạm vi phủ rộng sóng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink hướng tới nhóm khách hàng mà các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng. Chuyển sang phần tin thế giới. Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới kinh tế toàn cầu. Với 11 thành viên, gần 700 triệu dân và quy mô kinh tế gần 4.000 tỷ đô la Mỹ, ASEAN hiện là một trong những khu vực kinh tế năng động và có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên thế giới. Phóng viên Trần Phương thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố áp thuế 100% đối với một số loại máy bay không người lái, có kích thước hoặc tính năng được coi là đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Các loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế là 25%. Nhà Trắng cho biết máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan và Liechtenstein sẽ chịu mức thuế 15%, trong khi sản phẩm từ Anh chịu mức thuế 10%. Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày. Riêng một số linh kiện không được coi là đặc biệt nhạy cảm và các sản phẩm thuộc diện miễn trừ theo quy định sẽ bắt đầu chịu thuế sau 180 ngày. Rumani bắt đầu quá trình ngừng các hoạt động có kiểm soát đối với lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Cevadova do mực nước sông Danube giảm xuống mức nguy hiểm. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Theo thông báo của công ty vận hành Nuclear Electrica, quá trình ngừng hoạt động lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Chernavoda được khởi động từ 7 giờ sáng và hoàn tất vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Động thái này diễn ra sau khi lò phản ứng đầu tiên trong số 2 lò phản ứng của nhà máy này phải ngừng hoạt động vào cuối tháng 7 cũng do mực nước sông Danube giảm mạnh. Công ty Nuclear Electrica cho biết hiện vẫn chưa xác định chính xác các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Chernavoda sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu, đồng thời nhấn mạnh thời điểm tái khởi động sẽ phụ thuộc vào diễn biến mực nước sông Danube theo các dự báo thủy văn. Trước nguy cơ thiếu hụt điện năng, Bộ Năng lượng Rumani cho biết sản lượng điện sẽ được bù đắp thông qua việc kết hợp giữa điện nhập khẩu và điện gió, đồng thời sẵn sàng huy động nguồn dự trữ thủy điện nếu cần thêm công suất. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, chính quyền Rumani kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp thực hiện tiêu dùng điện có trách nhiệm, tự nguyện giảm sử dụng điện trong khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cả hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Chernavoda tạm dừng hoạt động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
6: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
5: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
6: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
5: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã

0: ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều. Đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe.

0: nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể Bác Thi bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch, từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
1: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
0: Có thể nói rằng với những người Bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phải đại đề tuyến, đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
3: Và một lần nữa, xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
3: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi, gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, biến di sản thành lợi thế phát triển kinh tế vùng cao. Đây là nội dung chương trình Dân tộc và phát triển hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại vùng núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, đồng bào Cơ Tu đang từng bước đưa bản sắc văn hóa thành lợi thế phát triển du lịch. Từ nền tảng làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng, nay là thôn A Păng, xã Sông Côn, địa phương đang mở rộng không gian trải nghiệm, giúp người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch ngay trên quê hương mình.
2: Được công nhận là làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng từ năm 2013, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, nơi đây mang tên mới là thôn A Păng, lấy theo địa danh suối nước nóng A Păng, một trong những điểm nhấn du lịch của xã Sông Côn. Dẫu tên gọi hành chính thay đổi, thương hiệu làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng vẫn được nhiều người biết đến. Tại đây, tiếng lách cách của khung dệt vẫn đều đặn vang lên khi có đơn đặt hàng hay khách du lịch ghé thăm. Những tấm thổ cẩm, những chiếc áo truyền thống từ sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày nay trở thành nguồn thu nhập của nhiều phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiếp, người dân làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng chia sẻ, điều bà con mong muốn là có thêm việc làm, tăng thu nhập ngay trên chính quê hương mình thông qua hoạt động du lịch.
3: Bên khách yêu cầu là mình sẽ dệt. Chị rất là mong muốn là làng và bản thân chị cũng có một thu nhập ổn định. Đặc biệt nhất là bên mình làm về du lịch. Bản thân trước đây là chị cũng hay đi tập huấn bên du lịch. Nói chung là chị cũng là thành viên nấu ăn. Cũng mong muốn là có được khách du lịch đến làng, rồi tham quan, rồi mình được nấu ăn cho khách.
2: Không chỉ dệt thổ cẩm, bà con còn tham gia chế biến ẩm thực, biểu diễn cồng chiêng, dân ca dân vũ và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đến du khách. Anh Bà Ríu Nhiên, trưởng thôn A Păng cho biết, dù phần lớn người dân vẫn sống bằng nương rẫy, nhưng du lịch đang mở thêm một hướng phát triển kinh tế, đồng thời tạo động lực để bà con gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
4: Nếu được du lịch phát triển thì người dân cũng có thu nhập. Cương vị trưởng thôn thì cũng mong bà con ở đây tiếp tục phát triển, đồng hành cùng với cán bộ địa phương để cùng nhau phát triển, cùng nhau có một lợi ích chung, có thể là tăng lên thu nhập cho bà con phát triển càng ngày càng tiến bộ.
2: Không chỉ dừng ở làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng, xã Sông Côn đang xây dựng định hướng phát triển du lịch theo hướng mở rộng, không gian trải nghiệm. Cùng với giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, địa phương còn có lợi thế về suối nước nóng, các tuyến trekking thác nước, rừng cây nguyên sinh, lòng hồ, cùng nhiều điểm trải nghiệm sinh thái khác. Ông Plong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết, với định hướng phát triển du lịch gắn chặt với bảo tồn văn hóa truyền thống, người dân vừa là chủ thể gìn giữ bản sắc, vừa trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch như homestay, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn văn hóa và các nghề truyền thống.
5: Và trong thời gian vừa rồi là Đảng ủy đã có chỉ đạo với Ủy ban Nhân dân xã là xây dựng cái đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Trên cơ sở này thì Ủy ban đã xác định là cái nhiệm kỳ 2025-30 á là việc phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công tác chỉ đạo và thực hiện.
2: Cũng theo ông Plong Job, để phát huy hết tiềm năng hiện có, điều quan trọng nhất vẫn là sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư, từ việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển homestay, khai thác các dịch vụ sẵn có đến mở rộng các điểm trải nghiệm ở những thôn khác.
5: Cái yếu tố mà quan trọng trong quá trình để phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch, thứ nhất là phải là có sự nhận thức của bà con về cái tầm quan trọng mà trong quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Cái thứ hai chính là người dân ở đây là họ phải là người là chủ nhân và họ thấy cái đó là cái trách nhiệm và đồng thời là cái nhiệm vụ của họ để họ làm.
2: Từ một làng du lịch cộng đồng được hình thành cách đây hơn 10 năm, Bơ Hồng đang trở thành hạt nhân trong định hướng phát triển du lịch của xã Sông Côn. Những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, những tiềm năng tự nhiên được khai thác hợp lý và người dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển. Du lịch không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để bản sắc văn hóa Cơ Tu tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ở Bơ Hồng là một minh chứng cho chuyển dịch không gian du lịch từ đô thị ven biển về phía vùng cao, nông thôn của Đà Nẵng. Hiện thành phố đang đẩy mạnh mô hình du lịch sinh thái, kết hợp nông nghiệp và bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, vừa giảm tải cho khu vực trung tâm, vừa nâng cao sinh kế bền vững cho người dân. Để làm rõ hơn giải pháp bảo tồn văn hóa gốc, tránh thương mại hóa khi phát triển du lịch vùng cao, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm. Xin ông cho biết về những định hướng trọng tâm của ngành để vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa biến các giá trị này thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố ạ.
7: Phải nói là sau khi mà mở rộng địa giới của thành phố Đà Nẵng trên cơ sở là sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thì cái không gian về phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng nó rất là rộng, với cái diện tích là trên 12.000 km2 và chúng tôi có khoảng là 2/3 diện tích là khu vực nông thôn và kể cả là trung du và miền núi. Thế thì Đà Nẵng xác định cái việc mà phát triển du lịch vẫn là một cái nền kinh tế mũi nhọn, mà trong đó là mở rộng về phát triển khu vực phía Tây, phía Nam của thành phố, ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Chính vì như vậy, ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố để xây dựng một cái đề án gọi là phát triển du lịch nông thôn, mà trong đó là tập trung là phát triển các cái loại hình du lịch như là cộng đồng, như là sinh thái, như vậy là nông nghiệp. Đấy, để một mặt là tạo thêm một cái điểm đến. Cái thứ hai là thông qua hoạt động du lịch đó, thì có thể là giúp cộng đồng, giúp địa phương bảo tồn được cái văn hóa truyền thống, những cái làng nghề truyền thống, cũng như là khơi dậy được cái niềm tự hào trong cái việc mà cấu kết cộng đồng, cũng như tạo cái sinh kế cho bà con. Và quan điểm của ngành đó, khi mà xây dựng cái đề án này là phát triển các cái loại hình du lịch này và lấy cộng đồng làm trung tâm. Tất cả những hoạt động phát triển

0: lịch nó phải được nhắm đến vì cái sự phát triển của cộng đồng, là cái phát triển của con người, đồng thời là phải hướng đến cái sự phát triển bền vững. Bền vững ở đây là vừa tạo được cái sinh kế trên cái tài nguyên vốn sẵn có của địa phương, cũng như đó là các hoạt động du lịch này nó hướng đến cái việc bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát huy được cái văn hóa, cái truyền thống của đồng bào ở đó.
1: Ông vừa nhắc đến vấn đề lấy cộng đồng làm trọng tâm, nhưng mà trên thực tế thì nhiều địa phương khi phát triển du lịch cộng đồng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thương mại hóa các giá trị văn hóa bản địa. Thành phố Đà Nẵng sẽ có những giải pháp gì để du lịch phát triển nhưng vẫn giữ được tính nguyên bản của văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
0: Đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng hết sức được quan tâm. Chúng tôi cũng đang xây dựng một cái quy chế quản lý các cái điểm đến du lịch, trong đó là xây dựng cái quy chế việc mà đưa các cái hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dân gian, truyền thống đó đi vào trong phục vụ du khách. Mình nghiêm cấm cái việc mà thương mại hóa quá mức những cái hoạt động văn hóa, những cái hoạt động liên quan tới cái tín ngưỡng dân gian truyền thống này để trở thành đưa lên sân khấu hóa. Thì chúng tôi cũng có làm việc với các bà con, rồi các cái người mà có uy tín trong cộng đồng đó, thì chúng tôi cũng có khuyến nghị rằng là cái việc này thì bà con sẽ quyết định trong cái việc đưa ra những loại hình nào, những tiết mục nào có thể rằng là giới thiệu cho du khách, có thể được trình diễn, có thể được phát huy. Còn những cái hoạt động nào mà nó mang cái tính chất là mang tâm linh không có thể rằng là trình diễn được thì mình tôn trọng họ cái vấn đề này. Chúng tôi để cho bà con tự quyết định cái việc đó. Thì bên cạnh đó thì sở thì cũng có những cái quy chế thì cứ hướng dẫn tổ chức các cái hoạt động truyền thống thế nào nó vừa văn minh, nó vừa phù hợp, nhưng mà nó cũng phải là giữ vững cái yếu tố văn hóa gốc truyền thống của bà con ở khu vực đó. Do đó thì quan điểm của ngành thì cũng không phải là quá chú trọng tới cái việc sân khấu hóa hay là thương mại hóa tất cả những cái hoạt động văn hóa truyền thống của bà con. Mà ngược lại thì chúng tôi thông qua các hoạt động du lịch này mà chúng tôi đã phát huy thêm và giới thiệu thêm được cái tính độc đáo của họ, và chúng tôi nhận thấy rằng là bà con rất là phấn khởi.
1: Vậy thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ hỗ trợ như thế nào để chính người dân, nghệ nhân và cộng đồng bà con dân tộc thiểu số trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững?
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho bà con dưới hai hình thức. Thứ nhất là hỗ trợ về tài chính thông qua những cái cơ chế về phát triển các cái điểm đến, phát triển các hoạt động du lịch và phát triển các sản phẩm. Và nhất là chúng tôi xây dựng cái đề án về phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn, thì trong đó có hỗ trợ những cái điểm đến, những cái điểm du lịch đã được công nhận hay là những điểm mà đã có khai thác du lịch phục vụ cho bà con, như một số điểm ở khu vực phía Tây, ít nhất là 10 điểm mà chúng tôi đã thống kê. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con về xây dựng nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn đào tạo, hướng dẫn cho bà con trong cái vấn đề mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch dựa trên cái văn hóa của bà con cũng như là cái sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Và chúng tôi vận động các cái doanh nghiệp giúp bà con trong cái vấn đề mà đào tạo theo dạng cầm tay chỉ việc hay là đào tạo tại chỗ cho bà con tiếp cận được cái việc mà xây dựng được cái kế hoạch về tổ chức hoạt động tour, hoạt động du lịch ở trong cộng đồng, rồi là kết nối với du khách, rồi là kỹ năng về tiếp đón làm việc với du khách, rồi là kỹ năng phục vụ cho khách lưu trú cũng như là khách đến sinh hoạt cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bài toán đào tạo lực lượng kế cận vừa giỏi kỹ năng du lịch, vừa thấu hiểu văn hóa bản địa cũng đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai hiệu quả. Tại phường Buôn Ma Thuột, các lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang kết hợp đào tạo làm du lịch cộng đồng đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên ED tham gia.
5: Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, 6 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng đã được tổ chức tại các buôn người ED trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thu hút hơn 130 học viên tham gia. Trong đó, các lớp cồng chiêng có 60 học viên, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Ngoài những bài chiêng cơ bản,

0: học viên còn được các nghệ nhân truyền dạy các bài chiêng nâng cao để phục vụ biểu diễn trong lễ hội và hoạt động du lịch. Các lớp múa xoang cũng kết hợp nội dung cơ bản và nâng cao, giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn và hiểu hơn giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống. Là một trong những học viên tham gia lớp múa xoang, em Hnasimolo ở Buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột cho biết, không chỉ học các động tác múa, em còn hiểu thêm ý nghĩa của từng điệu múa, từ đó thêm yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
1: Mong là sau này có nhiều những buổi học như thế này cho các em ở thế hệ sau cũng được biết đến điệu múa xoang để cho cái điệu múa này nó không bị thất truyền ạ.
0: Song song với đó, ba lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng do giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn trực tiếp giảng dạy đã trang bị cho học viên ở Buôn A Co Thông kiến thức về phục vụ khách, phục vụ ẩm thực và xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng. Bà Phạm Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Buôn Ma Thuột cho biết, việc kết hợp truyền dạy cồng chiêng với đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng là hướng đi mới nhằm tạo đội ngũ kế cận, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa khai thác hiệu quả giá trị bản địa phục vụ phát triển du lịch.
2: Năm nay là ngoài 3 cái lớp chiêng và xoang, phường đã phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn mở 3 lớp về nâng cao kỹ năng phục vụ khách du lịch, nâng cao kỹ năng phục vụ ăn uống của các hộ dân, phục vụ ẩm thực và đặc biệt là xây dựng mô hình trải nghiệm tại Buôn A Co Thông. Qua 3 cái lớp học này, các học viên đã lĩnh hội được rất là nhiều các cái kiến thức mới trong việc xây dựng các cái mô hình du lịch trải nghiệm.
0: Sau các khóa học, học viên đã có thể thực hành đánh cồng chiêng, múa xoang và nắm được những kỹ năng cơ bản trong đón tiếp, phục vụ du khách. Mô hình này được kỳ vọng góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế ngay tại các buôn làng.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi những điệu múa truyền thống, tiếng cồng chiêng hay khung dệt thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, người dân không chỉ có thêm thu nhập mà niềm tự hào dân tộc cũng được khơi dậy mạnh mẽ. Đây chính là chìa khóa để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững và văn minh. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
5: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
7: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rứt.

0: đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe trực tiếp chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự trên sóng phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị, sau gần 10 năm thi hành, Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tiền số, tài sản số cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống pháp luật hình sự. Theo chương trình xây dựng pháp luật, dự kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 năm 2026, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự thảo được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập sau gần một thập kỷ thi hành, đồng thời bổ sung các quy định để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh mới. Vậy đâu là những điểm mới đáng chú ý? Những thay đổi này phản ánh yêu cầu của thực tiễn như thế nào? Và vì sao nhiều chuyên gia đánh giá đây là một trong những lần sửa đổi có phạm vi lớn của Bộ luật hình sự? Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi trong chương trình hôm nay với luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trước khi vào nội dung cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi trang tin phản ánh tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng đã dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trên cả nước, sau đó tổ chức rửa tiền qua tiền điện tử để che giấu dòng tiền. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao này. 5 địa điểm, 4 nhóm đối tượng tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ. Ban chuyên án đã khởi tố 18 đối tượng, thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính cùng nhiều tài sản liên quan. Bước đầu xác định, đường dây đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại, thực hiện 763 giao dịch rửa tiền với tổng

0: giá trị hơn 1,24 triệu USDT. Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, sau khi phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi được giấu tinh vi trong các container gỗ tại cảng Quy Nhơn. Trước đó, ngày 6 tháng 8, lực lượng công an phối hợp hải quan kiểm tra 3 container gỗ nhập khẩu từ Cộng hòa Congo về Việt Nam, do một doanh nghiệp tại Hà Nội đứng tên, đang tập kết tại cảng Quy Nhơn. Qua soi chiếu, khoan và cắt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ bị đục rỗng, bên trong giấu 221 khúc ngà voi, tổng trọng lượng 1.193 kg, cùng 79,3 kg xương động vật thuộc họ mèo cỡ lớn. Các đối tượng đã dùng sáp phủ kín rồi đóng ván gỗ nhằm che giấu tang vật. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Công an thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị gặp mặt tuyên truyền kết nối người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng với sự tham dự của hơn 160 đại biểu. Câu lạc bộ Niềm tin số Hải Phòng là mô hình kết nối giữa lực lượng công an, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng KOLs, quản trị viên các hội nhóm trên mạng xã hội. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên sẽ góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phòng chống tin giả, lừa đảo, bảo vệ trẻ em và lợi ích chính đáng của người dân trên môi trường mạng. Tại chương trình, cổng thông tin điện tử câu lạc bộ cũng được khai trương, tạo thêm kênh kết nối chia sẻ thông tin và phát huy sức mạnh cộng đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin về một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng, trưa 12 tháng 8, lãnh đạo xã cùng các lực lượng đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra, truy quét và đẩy đuổi các đối tượng. Tại khu vực bãi vàng trái phép tại thôn 2, đoàn phát hiện nhiều hầm hố khai thác vàng cũ và mới cùng máy móc, lán trại được dựng để phục vụ hoạt động khai thác vàng. Thời điểm đoàn công tác có mặt, khu vực này không còn người khai thác, chỉ có một thanh niên trông coi máy móc và lán trại. Đoàn đã khẩn trương tháo dỡ toàn bộ lán trại tại khu vực khai thác, tổ chức tiêu hủy theo quy định, không để các đối tượng tiếp tục quay lại hoạt động, đồng thời sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Vâng, thưa các bạn, như đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, chủ đề bàn luận trong những phút còn lại của chương trình hôm nay là những điểm mới của dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Và chương trình thì đang được phát trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị có thể tương tác trực tiếp với chương trình qua hai số máy điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Và ngồi bên cạnh tôi lúc này là luật sư Khúc Thị Quyên, Giám đốc Công ty Luật Minh Thịnh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Xin chào và cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ.
4: Xin chào MC, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, trước hết thì... tôi muốn hỏi thế này ạ, vì sao mà gần 10 năm thi hành việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự lại được đặt ra vào thời điểm này và đâu là những cái yêu cầu thực tiễn khiến cho việc sửa đổi trở nên cần thiết ạ?
4: Vâng, tôi cho rằng là việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự vào thời điểm này xuất phát trước hết là từ cái yêu cầu của thực tiễn. Chúng ta có thể nhìn thấy sau 10 năm thi hành thì Bộ Luật Hình sự hiện hành ấy đã phát huy vai trò rất tốt trong công tác phòng chống tội phạm và bảo vệ con người. Tuy nhiên thì thực tiễn phát triển của đất nước ta đang trong cái thời đoạn mà xuất hiện nhiều vấn đề mới mà pháp luật hình sự cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất có thể kể đến là thực tiễn kinh tế xã hội đã thay đổi rất nhanh. Chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, các mô hình kinh doanh mới. Trong khi đó thì phương thức thủ đoạn phạm tội cũng thay đổi nhanh, đặc biệt là những cái tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng và những cái hành vi phạm tội có yếu tố xuyên quốc gia. Vì vậy mà pháp luật hình sự phải có khả năng nhận diện và xử lý những hành vi nguy hiểm mới này. Thứ hai, qua thực tiễn áp dụng thì cũng đã bộc lộ một số những cái bất cập vướng mắc. Chẳng hạn như việc là xác định tội danh trong một số trường hợp mà có cái mức độ thiệt hại hoặc là xử lý trách nhiệm của pháp nhân thương mại trong việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Thì đây là những cái vấn đề không chỉ đặt ra trong lý luận mà thực tiễn từ điều tra, truy tố, xét xử cũng đã thấy rồi. Nếu như mà một cái mức xét xử hoặc mức xử phạt mà nó quá nhẹ thì nó không thể phù hợp với cái thời điểm kinh tế phát triển hiện nay được. Và thứ ba là bối cảnh phát triển kinh tế cũng đặt ra cái yêu cầu là phải có một cái cách tiếp cận phù hợp hơn đối với cái hoạt động kinh doanh, đầu tư và đặc biệt là đổi mới sáng tạo. Một mặt thì pháp luật phải đủ nghiêm để xử lý những cái hành vi cố tình lợi dụng hoạt động kinh doanh để phạm tội. Nhưng mặt khác thì tôi đánh giá là cái việc cần phân định rõ giữa hành vi phạm tội với những cái rủi ro có sai sót trong việc đổi mới, thử nghiệm, phát triển là hai điểm khác nhau, và chúng ta phải có một cái cơ chế tạo điều kiện để thúc đẩy cho cái việc phát triển đổi mới sáng tạo. Và thứ tư thì đây cũng là một cái yêu cầu mà tôi đánh giá là một cái tầng mà ban lập pháp đã cân đối khi đưa vào, đó là hội nhập quốc tế và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Việt Nam của chúng ta thì càng tham gia sâu vào các cái quan hệ quốc tế và các cái loại tội phạm có yếu tố nước ngoài thì ngày càng phức tạp. Vì vậy mà bộ luật hình sự cần được tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi để tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3: Vâng, như luật sư Khúc Thị Quyên vừa phân tích thì có thể thấy rằng là cái việc sửa đổi lần này không đơn thuần là sửa một vài điều luật mà hướng tới việc xây dựng một cái khuôn khổ pháp lý đủ sức điều chỉnh những cái hành vi nguy hiểm mới phát sinh trong xã hội số. Và điều đáng chú ý là dự thảo lần này thì có quy mô sửa đổi rất lớn với nhiều nội dung hoàn toàn mới. Từ phần quy định chung đến các chế định về hình phạt trách nhiệm hình sự cũng như nhiều nhóm tội danh mới mà luật sư Quyên vừa nói đấy ạ. Xin được hỏi bà thế này, nếu nhìn một cách tổng thể thì đâu là những điểm mới nổi bật nhất của dự thảo Bộ Luật Hình sự lần này ạ?
4: Vâng, đúng như MC vừa trao đổi thì điểm đáng chú ý của dự thảo lần này là một quy mô sửa đổi rất lớn và cách tiếp cận cũng có nhiều thay đổi theo hướng toàn diện hơn. Và bố cục của dự thảo Bộ Luật Hình sự năm 2026 dự kiến sẽ gồm 3 phần, 24 chương và 426 điều. Nếu mà để so với Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 thì đã bỏ đi một chương điều luật và bổ sung nhiều điều mới. Thế thì ở đây chúng ta có thể kể đến 9 nhóm điểm mới nổi bật mà có thể nhìn dưới cái cấp độ hành nghề luật sư của tôi đánh giá là chúng ta cần chú ý nhiều nhất. Thứ nhất là thu hẹp hình phạt tử hình từ 10 tội danh xuống còn 4 tội. Gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố hay sản xuất trái phép chất ma túy. Tôi đánh giá một chút về cái góc độ này. Ví dụ như là ở cái câu đầu tiên tôi đã nói đấy ạ, cái này chính là đang hướng tới cái việc là tôn trọng cái việc nhân quyền và hướng tới gia nhập điều ước, những cái điều ước quốc tế. Vì một số các quốc gia trên thế giới họ sẽ rất là hạn chế những cái hình phạt liên quan đến tử hình. Và ở Việt Nam mình từ luật 585 cho đến nay thì những cái hình phạt tử hình cũng đã được giảm xuống tương đối là nhiều và bây giờ tiếp tục thu hẹp. Đấy. Cái thứ hai là nhập một số những cái tội, ví dụ tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội khủng bố chung, và đồng thời là đưa thêm cái tình tiết, một số cái tình tiết vào những cái phần chung thôi. Thì đây là một cái phần mà thường là cũng hay được để ý với những cái tội mà chống chính quyền nhân dân trong thời điểm này. Và thứ ba là tăng gấp đôi một số mức phạt và định lượng tiền trong cấu thành tội phạm để phù hợp với biến động kinh tế, tránh hình sự hóa những cái mức độ nguy hiểm mà nó không đáng kể, nhưng tuy nhiên đã phải tăng mức đôi cái hình phạt tiền lên. Và thứ tư là mở rộng các cái trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Ở đây có phù hợp với vấn đề công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý là trong nghiên cứu này, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới thì loại trừ trách nhiệm hình sự. Tiếp theo là lần đầu tiên mà bổ sung một cái cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tức là tạo thời gian cho con người có thể khắc phục những cái hậu quả và có thể được miễn chấp sự trách nhiệm hình sự nếu mà đáp ứng đủ điều kiện. Thứ sáu là tăng tính nghiêm minh của hình phạt cải tạo không giam giữ. Với những cái trường hợp mà cố ý vi phạm nghĩa vụ trong thời gian chấp hành thì tòa án có thể chuyển sang hình phạt tù. Và thứ bảy là bổ sung một số những cái chế định tội phạm có tổ chức, trong đó có hình sự hóa những cái hành vi mà thành lập hoặc tham gia những cái tổ chức tội phạm. Và thứ 8 là một điều mà chúng ta cũng đáng lưu ý là hình sự hóa nhiều hành vi mới, lĩnh vực mới. Đặc biệt chú ý là xâm phạm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đây là điểm mới mà nhiều người quan tâm đấy ạ. Tiếp theo là cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân hay là vi phạm liên quan đến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chất thải. Và phi tội phạm hóa và tinh gọn một số tội danh. Tức là không chỉ sửa đổi, bổ sung thêm những cái tội phạm mới mà còn phi tội phạm những cái tội danh mà thấy rằng là không cần thiết nữa. Ví dụ như là bỏ tội tổ chức tảo hôn hay là tội vô ý làm lộ bí mật công tác. Thì đấy là những cái điểm mà tôi đánh giá là điểm mới nổi bật trong bộ luật dự thảo sửa đổi lần này.
3: Vâng, thưa bà, nhiều ý kiến cho rằng là cái dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi lần này thể hiện sự thay đổi về tư duy lập pháp. Theo bà thì cái sự thay đổi đó được thể hiện ở những cái điểm như thế nào ạ?
4: Trước đây ấy, khi mà nói đến pháp luật hình sự thì chúng ta thường nghĩ đến là chức năng đấu tranh và phòng trừ tội phạm. Thì điều đó là hoàn toàn cần thiết, bởi vì đấy là những cái hành vi nguy hiểm cho xã hội thì phải được xử lý nghiêm minh. Nhưng trong tư duy pháp lý hiện đại thì trừng trị không thể là mục đích duy nhất của pháp luật hình sự, mà hướng tới một cái mục đích cao hơn, toàn diện hơn là bảo vệ con người, bảo vệ lợi ích của người dân và bảo vệ trật tự xã hội. Và đồng thời là phòng ngừa tội phạm, khắc phục hậu quả. Và thêm một điểm là gì? Tạo điều kiện để người phạm

0: tội có khả năng sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập xã hội. Từ góc độ đó thì tôi thấy thay đổi tư duy trong dự thảo lần này có thể nhìn thấy ở mấy điểm. Thứ nhất, pháp luật phải đi trước những cái phương thức phạm tội mới. Dự thảo mới lần này đã bổ sung các tội liên quan đến các dữ liệu cá nhân hay là các vấn đề liên quan đến AI, giả giọng nói. Cái thứ
1: Vâng.
0: hai là hình sự hóa là phải có giới hạn, tức là không phải mọi sai phạm, rủi ro kinh doanh hay các vấn đề đều phải đưa vào hình sự. Và thứ ba là khắc phục được cái hậu quả, được nhìn nhận ở một cái mức độ sâu hơn. Ví dụ nhé, nếu trước đây ấy, tại cái điều 51 chủ yếu coi bồi thường khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ, thì cái dự thảo đã đề xuất tại điều 27A theo hướng là trong những cái trường hợp đủ điều kiện thì người phạm tội có thể là được tạm hoãn hoặc là tạm truy cứu trách nhiệm hình sự để được khắc phục hậu quả, hoặc là có thể là được miễn trách nhiệm hình sự. Và
1: Vâng.
0: cuối cùng thì pháp luật hình sự sẽ đồng hành với cái sự phát triển. Đó. Nghiêm minh với hành vi cố ý nhưng mà cũng không có xử phạt hình sự với những cái hành vi mà không cố ý hoặc là rủi ro chính đáng trong nghiên cứu sáng tạo.
1: Vâng. Đấy là cái sự cân bằng giữa cái việc xử lý nghiêm minh và tạo điều kiện cho sự phát triển đấy đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Vâng. Thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hàng triệu giao dịch được thực hiện mỗi ngày trên môi trường mạng, dữ liệu cá nhân trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói gần như thật, còn các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thì ngày càng tinh vi. Thực tiễn ấy đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải hoàn thiện hành lang pháp lý hình sự để pháp luật không đi sau tội phạm. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe một tổng hợp ngắn về bức tranh tội phạm công nghệ cao trong thời gian gần đây.
2: Chỉ trong vài năm trở lại đây, các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng liên tục gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không còn dừng lại ở các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, nhiều đường dây đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, giả hình ảnh, tạo dựng các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó là các mô hình đầu tư tài chính ảo, tiền số, sàn giao dịch không được cấp phép, các ứng dụng giả mạo, website lừa đảo, hành vi thu thập và mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Đáng chú ý, nhiều đường dây được điều hành từ nước ngoài, sử dụng máy chủ đặt ở nhiều quốc gia khác nhau, khiến việc điều tra thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ luôn đi nhanh hơn pháp luật. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện bộ luật hình sự là yêu cầu khách quan nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới phát sinh.
1: Nhìn từ góc độ thực tiễn hành nghề thì thưa luật sư Quyên, bà đánh giá như thế nào về bức tranh tội phạm trên không gian mạng hiện nay và liệu các cái quy định của bộ luật hình sự hiện hành đã theo kịp cái sự phát triển của loại tội phạm này hay chưa ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là bức tranh tội phạm trên không gian mạng hiện nay có một đặc điểm rất rõ, đó là tốc độ biến đổi và mức độ tinh vi đang tăng lên rất nhanh. Và nếu mà đối mặt với câu hỏi là liệu các cái quy định của bộ luật hình sự hiện hành đã theo kịp sự phát triển của loại tội phạm này hay chưa, thì tôi cho rằng là bộ luật hình sự hiện hành chưa hoàn toàn theo kịp sự phát triển của tội phạm công nghệ cao. Nhưng mà cần hiểu là chưa theo kịp ở đây không phải là không có quy định để xử lý. Bởi vì bộ luật hình sự hiện hành đã có những cái quy định tương đối cụ thể để xử lý nhiều loại tội phạm trên không gian mạng. Nhưng điểm cần hoàn thiện hơn là công nghệ và phương thức phạm tội đang thay đổi ở một cái tốc độ rất là nhanh, ví dụ từ AI, deepfake hay dữ liệu cá nhân đến tài sản số và các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Vì vậy mà cần lần sửa đổi này thì cần để pháp luật là không chỉ dừng lại ở những cái hành vi chúng ta đã biết mà còn phải đủ khả năng để nhận diện và có những cái phương thức xử lý tội phạm mới phát sinh.
1: Vâng. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái điều khó nhất hiện nay không phải là cái việc phát hiện các cái hành vi tội phạm mạng, mà khó nhất có lẽ là cái việc mà phải xác định đầy đủ các cái cơ sở pháp lý để định danh chính xác hành vi, cũng như là xác định trách nhiệm hình sự, xử lý tang vật điện tử, cũng như là thu hồi tài sản. Và tôi cho rằng đó cũng là cái lý do mà dự thảo lần này dành khá nhiều nội dung để mà hoàn thiện các cái quy định có liên quan đến môi trường số. Vậy thưa bà, cái điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo mà liên quan đến dữ liệu cá nhân là gì ạ?
0: Vâng, tôi đánh giá là điểm mới nhất đáng chú ý của dự thảo lần này là pháp luật hình sự đã hướng tới bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp hơn, thay vì chỉ xử lý khi mà dữ liệu đã được sử dụng để thực hiện một cái tội phạm khác. Dự thảo đề xuất 3 tội danh mới tại điều 159A, 159B và 159C lần lượt liên quan đến việc là xâm phạm dữ liệu cá nhân, mua bán trái phép hay là cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và tôi đặc biệt chú ý đến cái điều 159A và 159B ấy, bởi trong thực tế thì dữ liệu cá nhân đang trở thành một cái nguồn nguyên liệu rất là lớn trong cái tội phạm công nghệ cao. mọi người có trong tay thông tin họ tên, số điện thoại, tài khoản giao dịch là họ có thể xây dựng những cái kịch bản lừa đảo tinh vi hơn rất là nhiều rồi. Vì vậy mà việc xử lý cả những cái hành vi xâm phạm dữ liệu hay hành vi mua bán cho thấy pháp luật đang chuyển từ tư duy ở xử lý phần ngọn sang chủ động phòng ngừa từ gốc.
1: Vâng, không chỉ dữ liệu cá nhân, một cái nội dung cũng đang thu hút rất nhiều sự quan tâm là các cái hành vi lợi dụng tiền số, tài sản số và các cái nền tảng giao dịch xuyên biên giới để mà lừa đảo và rửa tiền. Thưa bà, thực tế hiện nay thì đã xuất hiện rất nhiều vụ lừa đảo thông qua tiền số, ví điện tử hay là sàn giao dịch tiền ảo. Theo bà thì pháp luật hình sự hiện nay đang gặp phải cái khó khăn gì khi mà xử lý các cái loại tội phạm này ạ?
0: Vâng, ở các loại tội phạm này thì thứ nhất là nếu như mà khẳng định là pháp luật hình sự thì không phải là không có chế tài đối với những cái hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hoặc rửa tiền. Ví dụ như là những cái bộ luật hình sự thì đã có quy định về tội lừa đảo này, hay là tội tại điều 290 liên quan đến lừa đảo trong thương mại điện tử, hay là thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến rửa tiền. Nhưng cái khó khăn ở đây, thách thức ở đây đó là gì? Với những cái tiền mà trong ngân hàng hoặc là tội lừa đảo mà qua những cái ngân hàng tài sản số thì qua nhiều quốc gia khác nhau, thì cái khó khăn không phải nằm ở việc là không có tội danh, mà bây giờ dấu vết, kỹ thuật hoặc là cái căn cứ pháp lý để chứng minh. Và mục đích cuối cùng của là gì? Là làm thế nào để chúng ta có thể thu hồi được tài sản cho người bị hại. Thì đấy là cái khó. Nhiều trường hợp chuyển tiền xong, gọi điện cho công an xong, nhưng mà chúng ta rất khó để truy vết tội phạm vì lúc này tiền đã chuyển sang các cái tài khoản ở nước ngoài rồi. Như vậy thì tôi cho rằng là một cái vụ án lừa đảo tài sản số, mục tiêu của chúng ta là không chỉ bắt được người phạm tội mà còn phải trả lời được cái câu hỏi là tiền để ở đâu, ai đang kiểm soát và làm thế nào để thu hồi được cho người bị hại. Thì trong dự thảo lần này chúng ta phải giải quyết được bài toán đó, và đấy cũng là vướng mắc hiện nay.
1: Vâng. Có thể hiểu rằng là nếu pháp luật chỉ điều chỉnh những cái phương thức truyền thống thì rất khó để xử lý những cái hành vi phạm tội sử dụng công nghệ mới. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng luật sư nghe một cái tổng hợp ngắn ạ.
2: Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhiều đường dây lừa đảo hiện nay không còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, dòng tiền được chuyển qua nhiều lớp trung gian, ví điện tử, tài khoản thanh toán quốc tế hoặc các nền tảng tài sản số. Có những vụ việc chỉ sau vài phút, tài sản đã được chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau. Việc truy vết dòng tiền trở nên đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, các đối tượng còn sử dụng công nghệ mã hóa của máy chủ đặt ở nước ngoài, danh tính ảo và nhiều phương thức che giấu khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, việc hoàn thiện pháp luật là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả điều tra xử lý.
1: Vâng, thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, bà đánh giá như thế nào về cái đề xuất bổ sung các cái biện pháp như là tịch thu này, tiêu hủy dữ liệu số trái phép, buộc dừng hoạt động tên miền, buộc dừng địa chỉ IP, thu hồi khóa mật mã, vân vân. Những cái công cụ này thì có ý nghĩa như thế nào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao ạ?
0: Vâng, tôi đánh giá đây là một điểm mới rất đáng chú ý, bởi vì dự thảo của luật thì đang hướng tới việc là không chỉ xử lý người phạm tội mà còn xử lý trực tiếp những cái công cụ, phương tiện, dữ liệu được sử dụng để thực hiện tội phạm. Bộ luật hình sự hiện hành ấy thì đã có điều 46, 47 về các cái biện pháp tư pháp, trong đó có tịch thu vật tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm, công cụ phạm tội. Tuy nhiên thì trong môi trường số, công cụ phạm tội này không chỉ còn là những cái vật thể truyền thống mà sẽ là dữ liệu tên miền hoặc IP. Vì vậy mà dự thảo đề xuất bổ sung những cái biện pháp phù hợp hơn, đặc thù hơn, thì tôi đánh giá rất cao ở đây đó là cái tư duy đã thay đổi. Không chỉ hỏi rằng ai phạm tội mà còn phải hỏi là công cụ nào đang giúp cái hành vi phạm tội đấy tiếp tục diễn ra và làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn nó. Và nếu mà thiết kế chặt chẽ thì đây là một bước tiến quan trọng từ xử lý người phạm tội sang đồng thời vô hiệu hóa những cái công cụ hạ tầng số mà tội phạm đang sử dụng để tiếp tục là ngăn lan rộng ra.
1: Vâng. Vậy thì có thể hiểu rằng là trước đây thì chúng ta xử lý chủ yếu là người phạm tội, còn bây giờ thì cần phải xử lý đồng thời cả hạ tầng phạm tội, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Có thể hiểu là như vậy đấy ạ. Với tội phạm truyền thống thì khi bắt được thì người phạm tội, cơ quan chức năng có thể thu giữ gọi là dao, súng, phương tiện, tiền hoặc các vật chứng khác. Nhưng mà với tội phạm công nghệ cao thì những cái tên miền, địa chỉ IP hay website đó chính là cái công cụ phạm tội của họ mà chúng ta cũng cần phải xử lý triệt để.
1: Vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là cái sự phát triển của công nghệ thì đang làm thay đổi rất nhanh diện mạo của tội phạm. Từ dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo, tiền số đến các cái nền tảng giao dịch xuyên biên giới đều đang đặt ra những cái thách thức có thể nói là chưa từng có đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, nếu mà nhìn ở góc độ tổng thể thì bà đánh giá như thế nào về định hướng sửa đổi lần này? Và theo bà, đâu là điểm có thể nói là tiến bộ

0: của dự thảo Bộ luật hình sự ạ?
1: Vâng, tôi nhìn thấy một cái sự chuyển dịch khá rõ từ tư duy chủ yếu thiên về xử lý trừng phạt sang một chính sách hình sự cân bằng hơn, bảo vệ xã hội, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ quyền của con người, cũng tạo không gian an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Và cái điểm nổi bật mà tôi cho rằng là trong cái dự thảo lần này chỉ ra được, đó là đang cố gắng đi trước một bước để phòng ngừa tội phạm, chứ không chỉ chờ hậu quả rồi mới xảy ra rồi mới xử lý. Và ở đây ấy, thì ví dụ tội phạm ngày nay thì chúng ta thấy đấy ạ, không chỉ diễn ra trên đường phố hay trong giao dịch truyền thống mà nó còn diễn ra trong không gian mạng. Vì vậy mà pháp luật đã có những cái công cụ hướng tới để nhận diện hành vi xử lý người phạm tội như là chúng ta vừa phân tích ở câu hỏi trên. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao cái chính sách hình sự gần đây có cái sự cân bằng giữa nghiêm trị và nhân đạo, khoan hồng. Nghiêm trị là cần thiết nhưng cũng cần có cái cơ hội để sửa chữa, khắc phục hậu quả.
0: Vâng, như vậy thì có thể nói một cách ngắn gọn là cái mục tiêu của sửa đổi lần này không chỉ là xử phạt nặng hơn mà quan trọng hơn là xử lý đúng bản chất của hành vi phạm tội và phòng ngừa hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng, ở đây là định danh đúng bản chất của hành vi đấy ạ. Tức là ví dụ như cái việc mà cùng là chiếm đoạt tài sản, phương thức phạm tội, nhưng mà ở pháp luật Bộ luật hình sự này đã hướng tới cái việc mà xác định rõ xem là tội phạm ở đây đang mắc cái lỗi gì và họ đã sử dụng cái công cụ gì để có thể làm gì đúng, trúng, đủ và hiệu quả. Và tôi nhìn nhận rằng là sửa đổi lần này theo hướng là xử lý khi tội phạm đã xảy ra sang phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đồng thời là vẫn đảm bảo cái nguyên tắc là xử lý nghiêm minh đối với những hành vi mà thực sự nguy hiểm cho xã hội. Và theo tôi thì đó mới chính là một cái tinh thần của chính sách hình sự hiện đại. Nghiêm minh nhưng có trọng tâm, nhân đạo nhưng mà không buông lỏng, và quan trọng nhất là bảo vệ được người dân và lợi ích chính đáng của xã hội.
0: Vâng, thưa luật sư Khúc Thị Quyên ạ, nhiều ý kiến cho rằng là pháp luật thì luôn có cái độ trễ nhất định so với cái sự phát triển của công nghệ. Và điều này đặt ra câu hỏi là liệu ngay cả khi Bộ luật hình sự được sửa đổi thì chúng ta có tiếp tục phải đối mặt với những cái thách thức mới trong tương lai hay không? Theo bà thì việc áp dụng các cái quy định mới trong thực tiễn có thể sẽ gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
1: Tôi đánh giá là trong thực tiễn ấy thì có thể còn ít nhất là 4 khó khăn lớn. Thứ nhất là khó khăn trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ số. Một hành vi có thể được thực hiện trên máy chủ ở nước ngoài, hoặc là tài khoản do người khác đứng tên, hoặc sử dụng danh tính ảo qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Vì vậy mà việc xác định ai thực sự thực hiện hành vi hay ai kiểm soát tài khoản, dữ liệu nào có giá trị chứng minh sẽ rất là phức tạp và khó khăn. Thứ hai là khó khăn trong xác định cái ranh giới giữa hoạt động hợp pháp và hành vi phạm tội. Ví dụ AI có thể sử dụng những cái nghiệp vụ để tạo ra hình ảnh, giọng nói, tài sản số. Vì vậy mà không có chứng cứ để AI hay tiền số là dữ liệu mặc nhiên có dấu phạm hiệu phạm tội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chứng minh được là hành vi cụ thể, lỗi và mục đích của các dấu hiệu tội phạm này là gì. Và thứ ba là có thể nói là khó khăn nhất và cũng là những cái việc mà từ trước đến nay, đó là phối hợp điều tra xuyên biên giới. Một vụ án mà người bị hại ở Việt Nam nhưng mà đối tượng ở nước ngoài hay là máy chủ ở một quốc gia khác thì rất khó để mà các cái cơ quan điều tra có thể là xác định danh tính hoặc là phong tỏa thu hồi tài sản, phải phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế hợp tác quốc tế. Và cuối cùng là khó khăn về năng lực thực thi. Pháp luật dù tốt đến đâu nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái năng lực thực thi tốt thì lúc đấy pháp luật mới đi vào đời sống một cách hiệu quả được.
0: Vâng. Bên cạnh cái sự hoàn thiện của pháp luật thì nhận

0: pháp luật, mà cần có nên mỗi người chủ động bảo vệ mình. Ví dụ với người dân thì không cung cấp những cái thông tin cá nhân, thông tin của mình lên mạng xã hội một cách gọi là như trước đây nữa, thoải mái như trước đây nữa, mà mình cần phải để ý hơn. Thứ hai là không nên tin vào lợi nhuận quá tốt để mà làm những cái việc ví dụ như là mua những cái tiền ảo hay là cam kết những cái lợi nhuận một cách khá là dễ dàng. Và nếu như không may bị lừa đảo thì cũng phải có hành động ngay. Ví dụ như là tự mình thu thập những cái chứng cứ hay tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với doanh nghiệp thì tôi cho rằng là còn phải yêu cầu cao hơn. Tức là phải coi dữ liệu khách hàng, dữ liệu nhân sự của mình là một cái thông tin mà cần phải bảo mật. Và ngoài ra thì cũng phải phân quyền truy cập dữ liệu để được bảo mật một cách tuyệt đối nhất. Và cuối cùng thì tôi muốn nhấn mạnh với người dân và doanh nghiệp rằng là nếu như mà bị lừa thì pháp luật bị xử lý thế nào thì thường mọi người hay đặt câu hỏi đấy. Tuy nhiên thì mọi người hãy chủ động đặt câu hỏi rằng là chúng ta nên có một cái cơ chế nào để ngăn chặn, để không bị những cái hành vi đấy nó xảy ra với chính chúng ta và doanh nghiệp của chúng ta.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những phân tích và những cái chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên trong chương trình hôm nay. Thưa các bạn, dù vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và tiếp tục hoàn thiện, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã cho thấy định hướng tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình và chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự xin phép được khép lại. Chương trình do nhóm phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Huệ thực hiện, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Việt Nam khẩn trương phục hồi thể trạng ở Malaysia trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Lào bị cảnh sát điều tra vì nghi vấn dàn xếp tỷ số ở giải này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kiểm tra giới tính trước giải nữ vô địch châu Á 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tới thành phố Kuala Lumpur, Malaysia vào tối qua, đội tuyển Việt Nam đã ổn định sinh hoạt và sẽ có hai buổi tập trước khi so tài với đội chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Hôm nay thì Xuân Son và các đồng đội có buổi tập đầu tiên để làm quen với thời tiết tại Kuala Lumpur, đồng thời lắp ghép đội hình, chiến thuật. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có thể trạng tốt, Đình Bắc đang là vua phá lưới trong khi Quang Hải vừa lập kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước trận bán kết lượt đi vào ngày 16 tháng 8 thì Malaysia vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc là bị đội chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng thừa nhận học trò ở cửa dưới và kêu gọi toàn đội phải chiến đấu và không lùi bước. Với đội tuyển Việt Nam thì phong độ tốt cùng quyết tâm cao là cơ sở để giành kết quả thuận lợi tại Malaysia trước khi đấu lượt về vào tối ngày 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Còn 2 ngày nữa thì trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân Kuala Lumpur, nhưng mà mới chỉ bán được khoảng 3.500 vé, tương đương khoảng 1/6 sức chứa của sân. Liên đoàn bóng đá Malaysia không cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng bán vé chậm. Tuy nhiên, theo dự đoán của giới truyền thông thì sở dĩ vé trận đấu ế ẩm là do người hâm mộ Malaysia không hài lòng khi mà liên đoàn bóng đá Malaysia tăng giá vé. Trái ngược với trận Malaysia gặp Việt Nam, trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Singapore và Thái Lan đã sớm bán hết vé. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ quyết định rút đội tuyển quốc gia khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 do lịch thi đấu trùng với trận giao hữu đặc biệt gặp Brazil vào đầu tháng 10 tới. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Kalan Chaubey cho biết, ngoài vấn đề lịch thi đấu, Ấn Độ cũng gặp một số khó khăn kỹ thuật do chỉ có thể bố trí tối đa 4 trận trong khung thi đấu quốc tế từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Ấn Độ là một trong những đội khách mời tham dự FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên và được xếp cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, lịch giải kéo dài từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, trong khi đội tuyển Ấn Độ dự kiến gặp Brazil tại thành phố Kolkata vào ngày 3 tháng 10. Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, trong 3 năm qua, Ấn Độ đã nhiều lần thi đấu với các quốc gia Đông Nam Á và vẫn có thể gặp lại các đội bóng này trong tương lai. Trong khi đó, cơ hội đối đầu với Brazil là rất hiếm và có thể chỉ xuất hiện một lần trong sự nghiệp nhiều cầu thủ Ấn Độ. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đánh giá trận đấu với Brazil không chỉ mang lại cơ hội thi đấu với một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn có thể tạo động lực thúc đẩy sự quan tâm đối với bóng đá.

0: tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau khi rút khỏi FIFA ASEAN Cup, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ dự kiến tận dụng đợt thi đấu quốc tế này để tổ chức thêm hai trận giao hữu với các đội tuyển quốc gia khác, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu quốc tế.
1: Bóng đá Đông Nam Á một lần nữa rung chuyển trước tin đồn tiêu cực khi mà Liên đoàn bóng đá Lào chính thức nộp đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc để điều tra nghi án dàn xếp tỷ số liên quan đến đội tuyển nước này tại ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu năm nay thì đội tuyển Lào đã trải qua một chiến dịch thất vọng khi mà để thua toàn bộ 4 trận đấu ở vòng bảng. Đáng chú ý, các thất bại liên tiếp diễn ra với tỷ số rất đậm cùng nhiều diễn biến bất thường trên sân. Liên đoàn bóng đá Lào cam kết phối hợp tối đa với cơ quan điều tra nhằm làm rõ tư cách đạo đức và hành vi của các cầu thủ cũng như là những cá nhân liên quan, quyết tâm loại bỏ các nhân tố tiêu cực để bảo vệ sự trong sạch cho nền bóng đá nước nhà.
2: Thể thao là cuộc sống.
1: Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 8. Theo luật bóng chuyền quốc tế của FIVB, yêu cầu kiểm tra giới tính bắt buộc vận động viên đối với các giải chính thức của nội dung nữ. Nếu kết quả kiểm tra của cầu thủ có sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y, vận động viên chỉ đủ điều kiện thi đấu ở nội dung nam. Còn không có nhiễm sắc thể Y thì vận động viên đủ điều kiện thi đấu ở hạng mục nữ. Tuân thủ quy định này, hôm qua thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức tiến hành lấy mẫu kiểm tra gen Y dành cho các nữ tuyển thủ. Quá trình này được thực hiện tại cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Hà Nội và ngay khi có kết quả sẽ gửi các chứng nhận đúng tiêu chuẩn tới Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Và theo lịch thi đấu thì ở trận ra quân bảng C, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp đội Hàn Quốc vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 8, sau đó thì lần lượt gặp các đội Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản vào các ngày 24 và 25 tháng 8. Hàng loạt tờ báo uy tín tại Pháp và Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Barcelona đạt thỏa thuận về tiền đạo Ferran Torres vào rạng sáng nay. Mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 50 triệu euro. Ferran Torres dự kiến sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân công viên các hoàng tử ngay sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Với việc Paris Saint-Germain đang cần một trung phong đẳng cấp trên hàng công, thì thương vụ này hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể hỏa lực cho đội bóng nước Pháp trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu mùa giải tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 0914001080.
3: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
2: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
4: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp. Nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
3: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
2: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
4: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt.

0: tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta, để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ, và đặc biệt là tăng cường rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp các vitamin, các khoáng chất. Và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình, để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược, trong đó như là đông trùng hạ thảo.
1: Quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý, giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
2: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu đưa hệ thống dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường vào vận hành với nền tảng số Hà Nội Check. Từ thực đơn, nguồn gốc thực phẩm đến quá trình tổ chức bữa ăn bán trú sẽ từng bước được đưa lên cùng một hệ thống để nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng giám sát. Nhưng để một bữa ăn thực sự an toàn, công nghệ chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn vẫn là kiểm soát được từng mắt xích, từ lựa chọn nhà cung ứng, nguyên liệu đầu vào đến chế biến, chia xuất và xử lý khi có sự cố. Hà Nội Check gồm 5 nhóm chức năng chính: hồ sơ dinh dưỡng điện tử học sinh, quản lý nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kiểm soát an toàn thực phẩm bằng công nghệ số, ứng dụng dành cho phụ huynh và hệ thống giám sát theo thời gian thực. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, phụ huynh có thể tra cứu thực đơn hàng ngày, nguồn gốc thực phẩm và các thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú của con. Hệ thống cũng tích hợp mã QR, chữ ký số, camera AI để giám sát quy trình bếp ăn. Thành phố dự kiến thí điểm camera AI tại 30 cơ sở giáo dục trước khi đánh giá nhân rộng. Với hơn 1,18 triệu học sinh dự kiến ăn bán trú trong năm học mới, Hà Nội đang đứng trước một bài toán quản lý rất lớn, bởi mỗi ngày để có một suất ăn đến tay học sinh, thực phẩm phải đi qua nhiều khâu: xây dựng thực đơn, lựa chọn và tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia xuất, lưu mẫu và xử lý những tình huống phát sinh. Tại một số trường học, quy trình này được kiểm soát ngay từ thời điểm xe thực phẩm đến trường. Đại diện ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế, nhà bếp, nhà cung cấp và phụ huynh cùng tham gia nhận thực phẩm. Việc cân đo đối chiếu được ghi nhận bằng hình ảnh và biên bản. Cô Phạm Thị Khánh Linh, hiệu trưởng trường tiểu học Ái Mộ và cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi cho biết.
6: Người đứng đầu thì cũng bao giờ cũng là trách nhiệm cao nhất. Do đó là tất cả mọi khâu thì nhà trường đều phân công này, đều giám sát rất là chặt chẽ từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều khi mà các con hoàn thành bữa chiều đấy ạ. Và tất cả mọi hình ảnh đều được công khai đến phụ huynh ạ.
7: Chúng tôi sẽ cân các cái thực

0: phẩm đấy và đối chiếu có sổ sách nhận từ nhà bếp tới tay cô giáo cho đủ định lượng.
1: Những thao tác này là mắt xích đầu tiên để kiểm soát bữa ăn bán trú và khi được số hóa, thông tin có thể dễ dàng lưu trữ, truy xuất, chia sẻ. Năm học 2026-2027, Hà Nội tiếp tục nâng chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời tách bạch việc giáo dục với dịch vụ xuất ăn. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường sẽ lựa chọn đấu thầu, ký hợp đồng và giám sát đơn vị cung cấp. Kết quả lựa chọn được công khai để tăng tính minh bạch. Với phụ huynh, việc số hóa cũng giúp họ tiếp cận trực tiếp hơn với thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và thông tin về bữa ăn của con. Đây là điều càng cần thiết khi không ít phụ huynh vẫn lo lắng vì chưa biết thực phẩm được đưa vào trường từ đâu, kiểm soát ra sao.
2: Em cũng lo ngại bởi vì không biết là thực đơn của các bạn ấy có đảm bảo hay không. Mình cũng không biết là thực phẩm nó từ đâu đến.
3: Mình vẫn phải lo lắng, thế nhưng mà cũng phải tin tưởng sự giám sát của nhà trường.
4: Đợt trước cũng thấy mấy cái trường ở bên Đông Anh cũng bị đấy, thì cũng nhiều lúc cũng nghĩ nhưng mà cũng không ý kiến gì, cũng chẳng ai nói gì, họp hành các thứ bao nhiêu lâu nay cũng chẳng ai hỏi.
1: Sự minh bạch vì thế không chỉ để phụ huynh biết mà còn để tạo thêm một lớp giám sát đối với nhà trường và đơn vị cung ứng. Tuy nhiên, một câu hỏi khác cũng đặt ra, liệu giám sát tại trường và một hệ thống số có thể kiểm soát hết các nguy cơ an toàn thực phẩm? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng cho rằng rủi ro có thể xuất hiện ở rất nhiều công đoạn, từ nguyên liệu đầu vào, sơ chế, nấu nướng đến đóng hộp và vận chuyển. Vì vậy, việc nhà trường kiểm tra nguyên liệu đầu vào mới chỉ là một khâu trong cả chuỗi.
5: Cái quan trọng là các công ty nấu nướng phải đảm bảo, phải đăng ký chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tất cả các khâu. Thế còn các thầy cô giáo hoặc là cái giám sát của phụ huynh thì nó chỉ là một cái chuyện phụ. Làm sao mà giám sát cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm? Các thầy cô giáo hoặc phụ huynh là phải chọn trước, xem xét cái hồ sơ của cái công ty người ta bán đồ ăn cho mình ấy. Phải đến xem xét kiểm tra giấy tờ, xem là họ nhập đầu vào đầu ra, thế rồi thuyết trình xem như thế nào, đến đấy mới ký hợp đồng với người ta. Thì đấy là cái khâu quan trọng nhất.
1: Nếu Hà Nội Check giúp tăng khả năng giám sát thì lựa chọn đơn vị cung ứng là khâu gốc quyết định chất lượng bữa ăn. Hà Nội yêu cầu lựa chọn phải công khai minh bạch dựa trên năng lực quy mô và khả năng kiểm soát nguồn thực phẩm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, không để xảy ra chỉ định hay phát sinh chi phí trung gian. Vì vậy, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã, phường không chỉ là triển khai chủ trương mà còn nằm ở quyết định lựa chọn và giám sát nhà cung ứng trong suốt quá trình thực hiện. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Mở Hà Nội, bên cạnh kiểm tra giám sát cần có quy trình an toàn thực phẩm chặt chẽ và cán bộ chuyên trách để kiểm soát các khâu từ nguồn gốc, chế biến đến bảo quản phân phối.
6: Chúng ta phải có một cái quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường được tuân thủ hết sức ngặt nghèo và chúng ta phải có những cán bộ rất chuyên trách để kiểm soát và thực hiện chính xác cái quy trình vệ sinh an toàn, kiểm soát các cái nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến thực phẩm, quy trình bảo quản và phân phối thực phẩm đến cái nơi tiêu dùng.
1: Câu hỏi mà nhiều người dân đang quan tâm là minh bạch hóa việc lựa chọn nhà cung cấp, phân cấp trách nhiệm rõ ràng hơn đã đủ để đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. Ngay sau đây, biên tập viên Thu Hà trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng.
7: Thưa ông Nguyễn Trọng An ạ, có rất là nhiều những cái kỳ vọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý bữa ăn học đường thông qua cái hệ thống Hà Nội Check. Ở cái góc độ chuyên môn thì ông nhận thấy những cái điểm ưu việt nào của hệ thống phần mềm này ạ?
8: Tôi cũng đồng tình với việc mà quyết định của Hà Nội là tuân thủ cái quy định bắt buộc áp dụng 100% các nhà trường bán trú trong cái năm học 2026-2027 là các nhà trường tại Hà Nội phải gửi thông tin lên cái hệ thống gọi là Hà Nội Check nhằm thực hiện cái chủ trương gọi là số hóa toàn diện quản lý cái bữa ăn bán trú, đảm bảo cái sự minh bạch về nguồn gốc của thực phẩm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng của cái bữa ăn và kiểm soát cái sự an toàn và vệ sinh thực phẩm để giúp cho các cái cơ quan quản lý cũng như là các phụ huynh ấy thì giám sát cái chất lượng bữa ăn được thuận tiện hơn, phòng ngừa được ngộ độc thực phẩm và đặc biệt là nó đồng bộ trong quản lý để giảm bớt các cái thủ tục hành chính để nâng cao cái trách nhiệm của nhà trường lên.
7: Với cái việc vận hành hệ thống số Hà Nội Check thì nhà trường không còn trực tiếp lựa chọn cái đơn vị cung cấp như trước nữa mà chính quyền địa phương, cấp xã, cấp phường sẽ đánh giá, thẩm định và lựa chọn. Cũng có người đặt ra cái câu hỏi về cái năng lực chuyên môn của cấp xã, phường trong việc thẩm định một cái doanh nghiệp cung cấp hàng nghìn cái suất ăn mỗi ngày như vậy. Ở cái góc độ chuyên môn thì ông có lo ngại gì về cái vấn đề này không ạ?
8: Như vậy thì tức là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã rồi các cái phường của Hà Nội trực tiếp phải thành lập cái hội đồng thẩm định về hồ sơ năng lực doanh nghiệp, về cung ứng thức ăn, thực phẩm cho hàng nghìn suất ăn qua cái nền tảng Hà Nội Check.

0: y cho nhà trường như từ trước hiện nay, nhưng mà có lẽ là cái sự lo ngại về cái năng lực chuyên môn ấy và cái nguy cơ quá tải của hệ thống cán bộ xã phường của Hà Nội hiện nay này. Là vì sao? Vì là thiếu các chuyên gia về dinh dưỡng hoặc là các cái vị thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm chuyên sâu để đánh giá cái công suất của những bếp ăn, mà đặc biệt là những bếp ăn của nhà trường mà gọi là bếp ăn mà gọi là cái bếp ăn công nghiệp lớn ấy, là sẽ gặp khó khăn.
1: Vậy thì nếu mà để giải quyết cái bài toán là nếu mà thiếu chuyên gia về dinh dưỡng để thẩm định rồi để kiểm soát và giám sát nữa ạ, thì theo ông là chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ?
0: Vâng, rõ ràng là bây giờ chúng ta thì dựa vào cái Hà Nội Check. Hà Nội Check là các trường là không có được gọi tự nhiên là lựa chọn rồi nhà cung cấp lương thực thực phẩm rồi các cái thứ, và thông qua cái này để đảm bảo là dễ quản lý, đảm bảo là phân định rõ trách nhiệm rồi cái thứ. Nhưng mà cái hệ thống Hà Nội Check này nó cũng giao cái nhiệm vụ là phải đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, về dinh dưỡng, rồi về quản lý, và đồng thời chúng ta phải phân rõ trách nhiệm của cái hệ thống mà chúng ta, cái Hà Nội Check này là giao cho Ủy ban Nhân dân cấp phường, cấp xã. Cho nên là phải việc thành lập hội đồng ra làm sao, rồi số hóa minh bạch các cái gọi là xuất xứ về nguyên liệu, rồi nguồn gốc của thực phẩm, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra. Cho nên là cái việc mà phải có các chuyên gia về chuyên môn, tức là hỗ trợ về y tế, về dinh dưỡng, về an toàn vệ sinh thực phẩm và có thanh tra, kiểm tra, giám sát, thì đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và sức khỏe của trẻ em, đảm bảo sự hành là cao nhất.
1: Vâng, vậy theo ông thì khi mà chúng ta thay đổi cái cách quản lý dựa vào nền tảng số thì có sự thực sự là làm cho cái trách nhiệm của các bên rõ ràng hơn không, nếu mà chẳng may xảy ra các cái vụ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học ạ?
0: Rõ ràng năm nay chúng ta bắt đầu mới thực hiện. Cho nên là qua lý thuyết thì việc thay đổi cái cách quản lý mà dựa vào nền tảng số mà đưa vào cái cơ chế thẩm định giám sát đa tầng này rất hay. Đấy, vì sao? Vì thứ nhất là nó phân định rõ trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực, đánh giá thực tế, các cái điều kiện tại cơ sở, không để cho các nhà trường tự chọn do người quen, do các thứ mà có thể tuồn vào rất nguy cơ cao. Thứ hai là số hóa toàn bộ và minh bạch. Hà Nội Check sẽ chuẩn hóa hồ sơ pháp lý đấy về công suất cung ứng, xuất xứ nguyên liệu và dữ liệu được công khai để tránh bỏ sót các cái tiêu chuẩn gọi là kỹ thuật cốt lõi đấy của một cái bữa ăn học đường. Thứ ba nữa là các cái ứng dụng công nghệ cảnh báo tích hợp chữ ký số này, mã QR này, truy xuất nguồn gốc này, và thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI ví dụ thế tại rất nhiều các trường học để giám sát trực tiếp các cái khu mà chế biến và cung cấp thức ăn, chế biến thức ăn cho trẻ. Và cuối cùng đó là kênh giám sát từ phụ huynh, ứng dụng các cái nền tảng di động liên thông để cho phép cha mẹ của học sinh có thể tra cứu được thực đơn rồi nguồn gốc thực phẩm theo thời gian thực để trực tiếp phản ánh cho nhà trường nếu mà phát hiện được những cái sự bất thường. Do vậy là các cái lo ngại về sai sót thẩm định an toàn vệ sinh thực phẩm trên cái hệ thống Hà Nội Check này có thể là được kiểm soát, và vì nếu có sai sót nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn học sinh của rất nhiều các cơ sở giáo dục của Hà Nội hiện nay. Vì vậy cái quá trình thẩm định, hậu kiểm, giám sát đa tầng bằng công nghệ số mà được thiết lập ở cái Hà Nội Check này phải cực kỳ nghiêm túc và nghiêm ngặt.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ lúc suất ăn được đặt lên bàn mà bắt đầu từ quyết định lựa chọn nguồn cung và trách nhiệm của từng người trong cả chuỗi. Hà Nội Check có thể giúp Hà Nội chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu, giúp phụ huynh có thêm thông tin và tăng khả năng giám sát. Nhưng công nghệ không phải là chiếc đũa thần, điều phụ huynh cần cuối cùng vẫn là thực phẩm an toàn, thông tin minh bạch và những sai phạm được phát hiện xử lý rõ ràng.
3: Giáo dục muôn phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những lo ngại về an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại Việt Nam, có thể nhìn sang cách làm ở một số nước để thấy cách quản lý không phải bằng những đợt kiểm tra mang tính chữa cháy, mà xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro với chuẩn mực rõ ràng, quy trình bắt buộc và cơ chế giám sát thường xuyên. Tại nhiều nước, câu hỏi học sinh ăn gì được trả lời bằng các chuẩn dinh dưỡng mang tính bắt buộc, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn hệ thống. Ở Anh, chính phủ ban hành bộ tiêu chuẩn bữa ăn học đường, quy định cụ thể các nhóm thực

0: phẩm phải có trong bữa trưa, tần suất xuất hiện của rau củ, trái cây, protein cũng như giới hạn các món nhiều đường, muối và chất béo. Theo trang thông tin của chính phủ Anh, các tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận bữa ăn cân bằng, bất kể điều kiện kinh tế xã hội của gia đình. Pháp lựa chọn cách tiếp cận mang tính đòn bẩy chính sách. Theo nghiên cứu trường hợp về bữa ăn học đường của một liên minh toàn cầu về bữa ăn học đường công bố từ năm 2022, các bữa ăn trong căng tin trường học bắt buộc phải đạt ít nhất 50% thực phẩm thuộc nhóm bền vững hoặc chất lượng cao, trong đó tối thiểu 20% là thực phẩm hữu cơ, tính theo giá trị mua sắm. Tại Mỹ, bữa ăn học đường nằm trong chương trình bữa trưa quốc gia. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, các trường tham gia chương trình phải tuân thủ tiêu chuẩn dinh dưỡng liên bang, đồng thời chịu sự giám sát định kỳ của cơ quan quản lý cấp bang và liên bang. Các tiêu chuẩn này được điều chỉnh theo lộ trình, siết dần yêu cầu về sức khỏe nhưng vẫn tạo thời gian chuyển tiếp cho nhà trường và các nhà cung cấp. Tại Anh, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm đã triển khai thí điểm lồng ghép việc kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn bữa ăn học đường vào các đợt thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ. Theo báo cáo của cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm, cách làm này giúp phát hiện sớm các sai lệch trong vận hành thường ngày thay vì chỉ phát hiện khi đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Singapore áp dụng mô hình quản lý chặt ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp. Theo Bộ Giáo dục Singapore, các đơn vị vận hành căng tin trong trường phải đáp ứng tiêu chí về dinh dưỡng, vệ sinh và giá cả ngay từ đầu. Đồng thời, theo cơ quan thực phẩm Singapore, người trực tiếp xử lý thực phẩm bắt buộc phải có chứng chỉ an toàn thực phẩm và được đào tạo định kỳ, không đáp ứng yêu cầu có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
3: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
2: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
3: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
4: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất cordyceps. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng, vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
2: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
3: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
2: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
3: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
2: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiện Phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sau hơn

0: nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin kinh tế.
3: Xin chào quý vị và các bạn, bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tiền gửi của người dân lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng. Sơn La tích cực chuẩn bị triển khai dự án cao tốc từ Mộc Châu lên Điện Biên. Trong phần tin kinh tế thế giới, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu cung cấp thêm 230.000 căn nhà tại khu vực đô thị Seoul để kiềm chế giá nhà tăng cao. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 đã chính thức vượt mốc 11 triệu tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, dòng tiền gửi của khu vực này tăng khoảng 733.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 6 đạt khoảng 6,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm 2025. Riêng trong tháng 6, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm khoảng 203.000 tỷ đồng. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí Thương mại Điện tử xanh và bền vững theo hướng tự nguyện, khả thi, có minh chứng và phù hợp với quy mô, năng lực của từng doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất 8 nhóm tiêu chí, các tiêu chí hướng tới toàn bộ vòng đời của một đơn hàng trực tuyến từ tìm kiếm, đặt hàng, kho bãi, đóng gói, giao nhận, đổi trả đến thu hồi và tái chế. Tỉnh Sơn La đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là dự án được xác định có ý nghĩa quan trọng quốc gia, giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Bắc. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
4: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã rất quyết liệt, tập trung ngay công tác lãnh đạo chỉ đạo để làm cái công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường này. Tỉnh cũng đã họp chỉ đạo 18 xã có tuyến cao tốc đi qua, làm công tác tuyên truyền, sơ bộ, kiểm đếm tài sản, đất đai, cũng như là quản lý chặt chẽ diện tích đất mà tuyến này đi qua để làm công tác chuẩn bị đầu tư. Thế và tỉnh Sơn La thì cũng đang phấn đấu phối hợp với các bộ ngành trung ương để trình dự án này vào kỳ họp Quốc hội gần nhất.
3: 7 tháng năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đạt kết quả tích cực. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 68,11 tỷ kWh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đơn vị phải chủ động phương án ứng phó mưa bão.
5: Mùa mưa bão đang đến, cho nên là đề nghị là rà soát toàn bộ các phương án, các phương tiện, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư thiết bị dự phòng, các nhà thầu tại địa phương để sẵn sàng vào cuộc ngay.
6: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
3: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Ấn Độ và khối Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi đã ký các điều khoản tham chiếu, chính thức khởi động lại tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại ưu đãi. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu của Ấn Độ tại châu Phi, đồng thời bảo đảm nguồn cung một số khoáng sản quan trọng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các nỗ lực để cung cấp thêm hơn 230.000 căn nhà tại khu vực đô thị Seoul thông qua việc đẩy nhanh tiến độ phát triển trên đất công, dỡ bỏ một số khu vực vành đai xanh và hỗ trợ

0: ở các dự án của khu vực tư nhân nhằm kiềm chế giá nhà ở tăng cao. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
1: Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc đã công bố một gói chính sách toàn diện nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở cho người dân và ổn định thị trường cho thuê và mua bán, tập trung vào Seoul và các khu vực có nhu cầu cao khác trong khu vực thủ đô. Các biện pháp này dựa trên kế hoạch cung cấp nhà ở của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, được công bố vào tháng 9 năm ngoái với mục tiêu khởi công xây dựng khoảng 1,35 triệu căn nhà tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi vào năm 2030.
0: Sau khi ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia và hệ sinh thái hỗ trợ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt hệ sinh thái xe điện trong nước vào năm 2028. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
2: Việc ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia là một bước đi chiến lược nhằm cung cấp phương tiện di chuyển chất lượng cao với giá cả phải chăng hơn, đồng thời củng cố ngành công nghiệp, công nghệ, an ninh năng lượng và giá trị gia tăng quốc gia. Phát biểu tại lễ ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia ở Bekasi, Tây Java, Tổng thống Prabowo lạc quan rằng sự phát triển của hệ sinh thái xe điện quốc gia sẽ có những tiến bộ đáng kể. Indonesia hy vọng sẽ đạt được sản xuất hàng loạt chậm nhất là vào năm 2028, với mục tiêu tăng sản lượng xe máy điện quốc gia lên 2 triệu chiếc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phòng cháy, chữa cháy sẽ hiệu quả hơn nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Công an Hà Tĩnh chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vùng Cảnh sát Biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác IUU.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trong bối cảnh tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và ứng dụng công nghệ trong công tác báo cháy, cứu nạn cứu hộ trở nên đặc biệt quan trọng. Một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay là ứng dụng báo cháy 114, công cụ hỗ trợ người dân thông báo sự cố nhanh chóng, kịp thời đến lực lượng chức năng. Ứng dụng báo cháy 114 do lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát triển cho phép người dân gửi thông tin cháy nổ, tai nạn một cách trực tiếp chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh. Khi xảy ra sự cố, người dùng có thể cung cấp vị trí, hình ảnh, video và mô tả hiện trường, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình và triển khai phương án xử lý hiệu quả. So với hình thức gọi điện truyền thống, ứng dụng báo cháy 114 mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố, giảm thiểu thông tin sai lệch và rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, việc truyền tải thông tin nhanh và chính xác có ý nghĩa quyết định trong công tác cứu người, cứu tài sản. Ông Trần Văn Khương, người dân ở phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ.
7: Tôi thấy cái việc sử dụng cái app báo cháy 114 cũng rất dễ thôi và cũng rất hiệu quả. Người dân bây giờ thì hầu như ai cũng có điện thoại thông minh và mình chỉ cần cài đặt là có thể sử dụng chủ động báo động cho lực lượng chức năng về sự cố mỗi khi xảy ra sự cố cháy nổ.
6: Hiện các hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội đã cài đặt app 114. Lực lượng công an thành phố tiếp tục khuyến khích mọi công dân cài đặt ứng dụng để kịp thời báo tin khi phát hiện cháy nổ hoặc các dấu hiệu bất thường. Điều này sẽ giúp công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố thuận tiện hơn, khi Hà Nội có hơn 30.000 phố ngõ mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Trong đó gần 10.000 ngõ có chiều dài trên 200m, thậm chí có những ngõ dài tới 1km. Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy không chỉ đơn thuần là chuyển đổi về công nghệ mà là chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động từ tuyên truyền quản lý nhà nước đến tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nếu như trước đây công tác tuyên truyền chủ yếu thực hiện theo các phương pháp truyền thống thì hiện nay đã ứng dụng các phần mềm công cụ AI, ChatGPT để xây dựng tài liệu tuyên truyền nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp người dân dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn. Thông tin từng bước định danh, số hóa hồ sơ. Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.
8: Chúng ta đã định danh toàn bộ cái hồ sơ nên là trong quá trình khai thác, sử dụng, rồi là công tác hướng dẫn kiểm tra phòng ngừa thì chúng ta tương tác với

0: cơ sở với người dân nó rất là thuận tiện, hạn chế cái việc đi lại và không phải in ấn tài liệu. Nữa là chúng tôi làm cái công tác điều tra cơ bản để thiết lập ra những cái phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thì từ cái công tác chuyển đổi số này thì tất cả trong cái quá trình tổ chức diễn tập phương án, thực tập phương án cũng như là khi chúng ta nhận những cái thông tin về tình huống cháy nổ thì chúng ta hoàn toàn chủ động về cái thông tin của cơ sở trên cái dữ liệu phần mềm.
1: Thượng tá Đoàn Văn Giáp, trưởng phòng khoa học công nghệ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, việc ứng dụng các phương tiện thiết bị hiện đại và các giải pháp công nghệ thông minh đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
2: Ứng dụng khoa công nghệ và chuyển đổi số thì tất cả các cái mục tiêu là để là nâng cao cái hiệu quả công tác phòng cháy cháy và tất cả là đều hướng tới cái sự an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy những cái thành tựu hay là những cái hiệu quả mang lại từ cái chuyển đổi số cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ là người dân là đều được hưởng toàn bộ những cái thành quả đấy. Ví dụ như ứng dụng mà từ cơ sở dữ liệu, ứng dụng các công nghệ phân tích AI dự báo cảnh báo tốt cái rủi ro xảy ra cháy nổ đối với một công trình hoặc một khu dân cư thì giúp cho người dân là hưởng được cái sự an toàn, đảm bảo cuộc sống cho người dân là an toàn hơn, bình yên hơn, hạnh phúc hơn.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, bảo đảm xử lý nhanh, hạn chế tối đa nguy cơ cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn thủ đô.
3: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, là chiến lược, lâu dài để hạn chế phải đấu tranh với tội phạm. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Công an Hà Tĩnh cũng đã triệt phá 15 đường dây với 213 đối tượng hoạt động phạm tội, trong đó có một số loại tội phạm mới như rửa tiền, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Để hiểu rõ về những chiến công này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Đại tá Phạm Thanh Trâm, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa đại tá, thì từ thực tế của Hà Tĩnh thì đâu là những cái loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng mà công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung ngăn chặn và phòng ngừa?
5: Thứ nhất là tội phạm hoạt động xuyên biên giới trên không gian mạng và nhất là đánh bạc, rửa tiền, rồi mua bán dữ liệu cá nhân, tín dụng đen, rồi ma túy, vũ khí và hàng cấm. Đây là xu hướng dịch chuyển của tội phạm hiện nay từ truyền thống kết hợp hiện đại và đến chuyển hoàn toàn sang hiện đại. Thứ hai, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh thì cùng với mục tiêu chung là hạn chế thanh thiếu niên bị lôi kéo vào con đường phạm tội thì bên cạnh đó thì công an Hà Tĩnh cũng sẽ tập trung kéo giảm các loại tội phạm truyền thống. Đây là giải pháp mà công an Hà Tĩnh đã và đang thực hiện có hiệu quả. Như số liệu 7 tháng thì tội phạm giết người là đã giảm đến 37,5%, cướp tài sản là giảm hơn 30%, lừa đảo truyền thống giảm 40% và trộm cắp tài sản là giảm đến 30%.
4: Có thể nói là một trong những kết quả nổi bật của công an Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua là đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy với nhiều chuyên án lớn. Vậy thì xin đại tá có thể cho biết rõ hơn về những chiến công này của công an Hà Tĩnh.
5: Thời gian qua thì trên địa bàn Hà Tĩnh, công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp ngăn chặn nguồn cung, kéo giảm nguồn cầu và giảm tác hại của ma túy, thì triển khai xây dựng phường xã không ma túy một cách thực chất và bền vững, ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa theo quan điểm chỉ đạo của bộ cũng như là lãnh đạo công an tỉnh, thì ngay từ ngoài biên giới và không để hình thành các cái điểm nóng trên địa bàn, góp phần cụ thể hóa về cái lộ trình phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 thì Hà Tĩnh đạt cái tiêu chí là không ma túy theo mục tiêu của bộ đề ra cũng như là kinh nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Và 7 tháng đầu năm 2026, công an Hà Tĩnh đã bắt giữ và khởi tố đến 83 vụ, 173 bị can về phạm tội ma túy và đã không để hình thành các cái điểm tổ chức để chữa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh của nước bạn Lào giáp biên đấu tranh mạnh mẽ và bắt giữ thành công đến 11 chuyên án vụ án với 21 đối tượng phạm tội về ma túy.
4: Vậy xin đại tá cho biết trong thời gian tới thì công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai những cái kế hoạch như thế nào để kéo giảm hơn nữa các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên.

0: yên cho nhân dân cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương ạ.
1: Trước hết thì công an tỉnh Hà Tĩnh với quan điểm là thống nhất mạnh mẽ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là một bộ phận của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Xác định rất rõ về cái mục tiêu này, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo được cái giải quyết hài hòa các cái mối quan hệ trong ngoài, nội địa, biên giới, ngoại biên, gắn bó chặt chẽ với các cái lực lượng và không chia cắt. Quán triệt trên nguyên tắc là mọi mệnh lệnh công tác đã được ban hành, mọi nhiệm vụ đã được chỉ ra, mọi chỉ tiêu đã được xác định đều phải được triển khai quyết liệt và hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối không được lùi, không được chậm muộn, và theo dõi đánh giá việc thực hiện tập trung ở ba cái nhóm nhiệm vụ chính, đó là thứ nhất đó là làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền trong chỉ đạo triển khai các cái chủ trương về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, nhất là phát huy tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thứ hai, quyết tâm quyết liệt thực hiện kéo giảm tội phạm thực chất, hướng đến là xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn và chuyển trạng thái từ cái thụ động đón nhận các cái vụ việc vụ án để là chủ động sang là phòng ngừa tội phạm một cách bài bản hiệu quả. Thứ ba là tiếp tục xây dựng lực lượng công an Hà Tĩnh thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại với cái tư duy là trách nhiệm công vụ, phục vụ và kiến tạo phát triển.
0: Vâng, xin cảm ơn đại tá đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, mốc thời gian chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của EU. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
3: Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Hiện nay, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai.
4: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032, vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Không chỉ kiểm tra kiểm soát, mỗi lần tiếp cận tàu cá cũng là một lần cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 nói riêng, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 nói chung, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
5: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên vùng biển được giao.
4: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Với những người làm nhiệm vụ báo vụ trên tàu, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt cũng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống IUU. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
6: Đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Nhiều chủ tàu chủ động trang bị đầy đủ giấy tờ, duy trì thiết bị, giám sát hành trình, hoạt động liên tục, ghi chép nhật ký khai thác đúng quy định và đặc biệt là chấp hành nghiêm việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
4: Được cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cảng cá và ngay cả trên vùng biển khai thác, ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
7: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tạm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng quy trình hành lời nhà nước chế vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gò người ta mình đi tới.
4: Trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Biển 2 đã

0: đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng để quản lý tàu cá, trao đổi thông tin, rà soát chặt chẽ tàu trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ sớm từ xa. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát Biển 2 khẳng định.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá trong vùng biển được phân công. Và trọng tâm ở đây là tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật.
0: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, trên những vùng biển miền Trung cùng các lực lượng khác, những con tàu của Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Ngày mai nha, dọn hết quần áo.
4: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, khi mái tóc xuất hiện những dấu hiệu như khô sơ, gãy rụng hay nhiều gầu, đa số chúng ta đều tập trung tìm giải pháp cho mái tóc. Thế nhưng theo các chuyên gia, nhiều vấn đề mà tóc gặp phải lại bắt nguồn từ da đầu. Nếu da đầu thường xuyên bị kích ứng, ngứa ngáy không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nang tóc. Vậy những dấu hiệu nào cho thấy da đầu đang bị tổn thương và đâu là những nguyên nhân khiến cho tình trạng này ngày càng phổ biến? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
7: Các cái biểu hiện như là ngứa rồi nổi mẩn đỏ, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc, đây chính là biểu hiện của dị ứng da đầu. Ngoài ra ấy, thì còn có những các cái biểu hiện như là ngứa rát hoặc là dị ứng theo cái kiểu chàm, rồi thì da đầu dễ bị ướt, rồi dính bết, tóc rụng, tóc khô, tóc sơ. Những các cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng dị ứng da đầu thì chúng ta rất dễ nhận thấy. Thứ nhất là dùng dầu gội không phù hợp, có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái dầu gội trong đó có các cái hóa chất mà nó gây nên kích ứng vào da đầu. Thứ hai nữa là dầu gội kém chất lượng.
6: Có thể thấy khi da đầu bị kích ứng hay tổn thương, điều bị ảnh hưởng không chỉ là cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà còn là sức sống của cả mái tóc. Chính vì vậy, muốn cải thiện tình trạng tóc khô sơ gãy rụng hay yếu đi theo thời gian, trước hết cần bắt đầu từ việc bảo vệ và nuôi dưỡng da đầu. Vậy đâu là cách chăm sóc để da đầu luôn khỏe mạnh và tạo điều kiện cho mái tóc phát triển tốt? Mời quý vị tiếp tục nghe những tư vấn từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
7: Để cho mái tóc khỏe thì bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng nuôi tóc từ bên trong thì vấn đề sử dụng dầu gội nào cũng được nhiều chị em quan tâm. Nhưng mà điều này không phải là ai cũng biết. Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu. Đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tang bạch bì.
6: Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm hội tụ đầy đủ những tiêu chí mà chuyên gia vừa chia sẻ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm. Sản phẩm hội tụ các dược liệu quen thuộc như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tang bạch bì kết hợp cùng tinh dầu bưởi giúp làm sạch da đầu một cách dịu nhẹ, duy trì độ ẩm tự nhiên, hỗ trợ làm dịu da đầu nhạy cảm, đồng thời góp phần giảm gãy rụng và kích thích tóc mọc. Không chỉ vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn được bổ sung keratin và vitamin B5 giúp nuôi dưỡng, phục hồi tóc khô sơ và bảo vệ mái tóc trước những tác động của nhiệt, hóa chất cũng như môi trường. Một mái tóc chắc khỏe luôn bắt đầu từ một da đầu khỏe mạnh. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
13: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
14: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
13: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
15: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
13: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
15: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
13: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
15: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm lai châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng

0: phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán, đảm bảo không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Buổi thi lại. Phía sau hoạt động xuất khẩu sầu riêng đang tồn tại một chợ ngầm trong việc cấp sử dụng mã số vùng trồng. Bài thứ 2 trong loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị là bài viết với nhan đề Chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột leo thang đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình tại Yemen và dòng chảy năng lượng toàn cầu. 237 người đã thiệt mạng và 377 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp lần thứ 5, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ủy ban nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Nhất trí sự cần thiết tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, các ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo cần ra soát tích hợp trực tiếp các cơ chế, chính sách đặc thù còn phù hợp của 4 chương trình, quy định ngay trong nghị quyết của Quốc hội điều khoản chuyển tiếp đối với nhiệm vụ, dự án, hợp đồng, kế hoạch, dự toán, vốn kéo dài, kinh phí chưa giải ngân và đối tượng đã được phê duyệt, bảo đảm các nhiệm vụ năm 2026 và công tác lập kế hoạch năm 2027 được thực hiện liên tục, không phát sinh thủ tục phê duyệt lại không cần thiết, không tạo khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Phó Chủ tịch Quốc hội

0: Hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, cần đánh giá hiệu quả thực chất khi tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc người dân tiếp cận các chính sách một cách thuận lợi.
1: Tôi cũng đề nghị là cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
0: Liên quan đến nguồn vốn cho chương trình, các ý kiến cho rằng hiện nay vốn được giao theo từng mục, từng dự án cụ thể, nhưng tới đây cần điều chỉnh theo hướng giao vốn chọn gói theo mục tiêu để Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tự điều hòa vốn. Cơ cấu 75% vốn đầu tư công và 25% chi thường xuyên cũng cần có khung linh hoạt, cho phép điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng dự án, từng lĩnh vực. Đối với các quy định liên quan đến lập dự toán, giao kế hoạch thể hiện tại tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng
2: theo tờ trình của chính phủ nêu rằng là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của năm 26 và cái công tác lập dự toán kế hoạch 27 từ năm 2027 triển khai theo cơ chế mới sau khi được cấp có thẩm quyền cho chủ trương. Tuy nhiên nội dung này lại chưa được thể hiện thành quy định cụ thể trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội và của chính phủ, do đó cần được quy định cụ thể tại dự thảo nghị quyết để có cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, nhất là các bộ ngành địa phương.
0: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dù đã gom thành một chương trình tổng thể nhưng bên dưới vẫn tồn tại các ban quản lý chuyên trách riêng rẽ thuộc các bộ như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa phương vẫn phải chịu nhiều khâu kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội gợi mở giải pháp có thể xem xét là thành lập văn phòng điều phối chung tích hợp ở cấp trung ương. Bộ Tài chính đóng vai trò quản lý tổng thể ngân sách, đồng thời cần có một cơ quan điều phối liên ngành tập trung làm đầu mối một cửa để địa phương tổng hợp, giải trình và theo dõi. Tới đây cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán.
3: Tôi quan tâm là giám sát quản trị cái dữ liệu, chuyển tiếp cái chính sách là phải xây dựng cái hệ thống dữ liệu giám sát số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo cái thời gian thực thay cho cái phương thức báo cáo giấy định kỳ, rồi kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, rồi cái chỉ số đầu ra phải cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt. Thì cái này nó kích thích là khi mà đưa vốn xuống thì địa phương nào cũng phải phấn đấu thi đua để mà giải ngân thực hiện, còn nếu không thì trong một quý hoặc 6 tháng thì Trung ương sẽ điều chỉnh cái vốn từ địa phương là làm không tốt sang cái địa phương làm tốt.
0: Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đợt 2 năm nay dự kiến xây dựng 121 trường với tổng nhu cầu vốn hơn 30.000 tỷ đồng. 16 trên 17 tỉnh, thành phố đã được giao đủ vốn năm nay. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 6%. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình vận hành thử trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong triển khai xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tiến độ vẫn còn chậm, đồng thời yêu cầu những nơi đã cam kết phải thực hiện đúng. Khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không lùi, các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Các địa phương phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu vệ sinh, điện nước, phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm điều kiện đón học sinh. Bảo đảm đủ giáo viên, quản sinh, nhân viên y tế, bảo vệ, chỉ tiếp nhận học sinh nội trú khi đủ điều kiện an toàn. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành.
6: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó, kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dẫn đầu, đã làm việc tại Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Các chuyên gia tại đại học đã giới thiệu hệ sinh thái khoa học tích hợp kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, nhân học, khảo cổ học và trí tuệ nhân tạo. Riêng dự án ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt người hỗ trợ cho Việt Nam đã được hội đồng lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm và thành lập một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của các lĩnh vực có liên quan. Trong một năm rưỡi qua, nhóm các nhà khoa học này đã có một số chuyến sang Việt Nam và xây dựng một loạt các hệ thống giải pháp tổng thể có tính liên ngành cao. Đây là một trong những phương pháp mang tính đột phá, khai thác được nhiều hơn các nguồn lực và trí thức liên ngành để phục vụ mục đích cuối cùng là tìm kiếm, xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Những công nghệ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ và đầy thử thách. Có những đội quy tập đã phải trải qua hàng trăm ngày bám rừng, bám núi, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại bang Delaware. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
10: Ban Chỉ đạo Quốc gia chúng tôi đã triển khai phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương để thực hiện cho bằng được các mục tiêu của chiến dịch đã đề ra.
4: đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải

0: cốt liệt sĩ, thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng khẩn trương khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn. Và sau gần 3 tháng triển khai, toàn bộ 42 nghĩa trang ở thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sớm hơn thời hạn đề ra. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
1: Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã khai quật 7.280 phần mộ liệt sĩ tại 42 nghĩa trang. Hơn 3.900 phần mộ đã được lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 53,4%. Từ đầu chiến dịch đến nay, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều địa điểm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt được tìm thấy tại Lào, 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Nửa Hai và xã Hưng Thủy. Thượng tá Ngô Trí Hùng, đội trưởng đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết:
2: Chúng tôi lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập các liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm còn một thông tin thì còn tìm kiếm và quyết tâm được nhiều liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Đến nay, Huế đã hoàn thành khai quật lấy mẫu tại 42 trên 42 nghĩa trang sớm hơn thời hạn theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ không có thông tin gặp nhiều khó khăn. Do thời gian trôn cất lâu, điều kiện bảo quản hài cốt khác nhau, thành phố phải tranh thủ thời gian hoàn thành công việc trước khi bước vào mùa mưa.
3: Việc lấy mẫu đã xong, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc tìm kiếm. Trong đó bắt đầu chính thức tổ chức các hội thảo quy mô hơn để phân tích các thông tin, đặc biệt là các thông tin về mộ tập thể. Thì thời gian tới đây chúng tôi tranh thủ khi mà nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, tập trung cho nhiệm vụ thứ hai và sẽ phấn đấu trong thời gian mà thời tiết đang còn có cái thuận lợi làm cái việc tìm kiếm và quy tập.
0: Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức khảo sát khu vực hang đá mái thuộc núi Mặt Dạng thuộc dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên. Đây là nơi được xác định có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tin của cộng tác viên Trần Cẩm tại miền Trung.
4: Theo các tài liệu và nguồn tin nhân chứng, ngày 22 tháng 7 năm 1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, từ khoảng 10 giờ 30 phút không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bom đánh trúng hang đá mái nơi đội phẫu 5 mặt trận 4 Quảng Đà đang làm nhiệm vụ chữa cứu thương binh, làm một khối đá lớn sập hoàn toàn, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang. Từ nguồn tin của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí hang đá mái nơi nghi đội phẫu 5 từng đóng quân và hy sinh, đồng thời phát hiện nhiều dị vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác. Những dấu tích và di vật được phát hiện không chỉ góp phần làm sáng tỏ địa điểm đội phẫu 5 từng đóng quân, mà còn là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.
0: Một manh mối quan trọng trong công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tại Quảng Trị vừa được làm rõ, đó là từ thông tin phục hồi trên giấy để trong một lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ thuộc đoàn 559.
4: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, binh nhất, nhập ngũ tháng 5 năm 1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, binh trạm 27, đoàn 559. Liệt sĩ hy sinh ngày 26 tháng 12 năm 1970, quê tại Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng. Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi ở xã Hướng Lập. Các hài cốt liệt sĩ đều có lọ thủy tinh chứa giấy ghi thông tin đã bị mờ. Từ trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, cơ quan chức năng mong muốn các cựu chiến binh từng chiến đấu công tác tại đơn vị này cung cấp thêm thông tin, góp phần xác định danh tính 4 liệt sĩ còn lại.
0: Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trao đổi các giải pháp huy động nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp để đưa các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn. Qua hơn nửa chặng đường triển

0: triển khai, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực quản lý và thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả tỷ lệ tiết kiệm năng lượng toàn quốc đã đạt hơn 2% hàng năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 7,47% vào năm 2017 xuống 6% vào năm 2025. Một trong những điểm nghẽn là nhiều dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu cao, thời gian hoàn vốn dài và doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp. Do đó, việc hoàn thiện mô hình quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những hướng quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về vốn. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm công cụ hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng có tiềm năng, đồng thời huy động sự tham gia của ngân hàng, tổ chức tài chính và khu vực tư nhân. Cùng với đó, các cơ chế quản trị cần bảo đảm công khai minh bạch, lựa chọn đúng dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho rằng:
1: Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng mà quan trọng hơn là làm thế nào để biến hiệu quả năng lượng trở thành một yếu tố cấu thành của năng lực cạnh tranh, của năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Trong quá trình đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý năng lượng thông minh, đo đếm và phân tích dữ liệu thời gian thực sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
2: Liên quan đến thị trường năng lượng, cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng tạo động lực cho chuyển dịch xanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc về đấu nối, chi phí truyền tải và khả năng tiêu thụ điện. Tại diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng diễn ra vào chiều qua, các chuyên gia kiến nghị sớm tháo gỡ những điểm nghẽn để chính sách không chỉ dừng trên giấy. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp chuyển sang mô hình nhà máy xanh sử dụng năng lượng điện mặt trời áp mái. Nhiều doanh nghiệp tự sản tự tiêu bị lãng phí lượng điện dư thừa trong các ngày nghỉ. Việc mua bán điện trực tiếp của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp cũng trở ngại do đơn vị quản lý hạ tầng có công ty mua bán điện riêng và từ chối cho đấu nối. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí mua chứng chỉ giảm phát thải từ bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu của đối tác. Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam đánh giá cao Nghị định 243 của Chính phủ nâng tỷ lệ bán điện dư lên 50% là tin vui cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Quy bày tỏ sự xót xa khi lượng điện dư thừa bị lãng phí trong các ngày nghỉ của nhà máy dệt may.
4: Tôi thấy nếu mà không có một cái chính sách cụ thể đi kèm ấy thì nó cũng không khả thi. Bởi vì qua những năm để áp dụng Nghị định 57 đấy thì thực sự ấy là đã có cái cơ chế bán điện dư lên lưới là 20%. Nhưng mà chúng tôi làm một cái tổng hợp thống kê thì đến giờ phút này cũng chưa một cái đơn vị nào bán được một đồng điện dư nào lên lưới. Vậy thì mở ra 50% hay 70% có khi là cũng chỉ là nó nằm trên giấy.
3: Còn ông Nguyễn Võ Trường An, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng, để giải quyết tình trạng bên bán và bên mua điện tái tạo chưa thể tìm thấy nhau, Việt Nam cần sớm xây dựng sàn giao dịch điện hoặc sàn giao dịch năng lượng số hóa giúp thị trường vận hành minh bạch.
5: Tôi nghĩ là thế giới rất là nhiều các cái thị trường họ đã triển khai cái sàn giao dịch này rồi và không quá khó để chúng ta có thể có một cái công cụ thúc đẩy phát triển cái thị trường mua bán điện ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta có cái công cụ đấy, có cái platform đấy thì tôi nghĩ là mọi thứ về pháp lý, về giá, về kết nối bên mua bên bán, tất tần tật mọi thứ nó sẽ rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sẽ không lăn tăn về cái khó khăn, về cái vướng mắc ở thời điểm hiện tại và mọi thứ nó sẽ được số hóa trên cái sàn giao dịch đấy.
3: Ở góc độ chuyên gia, ông Phan Công Tiến, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Thông minh kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn chi tiết cách tính toán phân phối điện nội bộ làm cơ sở áp dụng giá mua bán hợp lý.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh, chuyển đổi số đang từng bước góp phần thay đổi phương thức quản lý điều hành của Hải quan khu vực 8. Từ khai báo, xử lý hồ sơ đến việc giám sát, quản lý rủi ro, ngày càng nhiều khâu được thực hiện trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Hiện các đơn vị phụ trách xuất nhập khẩu tại các cảng cửa khẩu của Quảng Ninh thực hiện bình quân gần 1.300 tờ khai cho doanh nghiệp mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn diễn ra liên tục với yêu cầu xử lý nhanh, chính xác, đòi hỏi việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình và ứng dụng các khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu. Ông Trần Văn Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics NCT bày tỏ.
7: Khi mà chưa áp dụng chuyển đổi số thì chúng tôi phải tốn rất nhiều nhân lực trong cái vấn đề làm hồ sơ, in ấn hồ sơ và nộp hồ sơ tại

0: khu vực cửa khẩu. Nhưng mà từ khi là cửa khẩu đã áp dụng cái mô hình chuyển đổi số thì giúp ích cho phía công ty chúng tôi làm việc từ xa và gửi các hồ sơ thông qua hệ thống mạng, giảm thời gian đi lại. Phía hải quan thì hỗ trợ rất nhiều với doanh nghiệp về những thủ tục liên quan đến tờ khai, khai báo phương tiện và đăng ký các thủ tục và các giấy tờ tại cửa khẩu.
1: Tại hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai, thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp thu trực tiếp, đơn vị xác định tạo thuận lợi về thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp duy trì và mở rộng nguồn thu bền vững. Ông Phạm Văn Hành, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ chuyên trách thu hút và hỗ trợ giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có hoạt động qua địa bàn. Áp dụng cái mô hình là một doanh nghiệp thì gồm có một công chức đầu mối, một lãnh đạo phụ trách xuyên suốt trong quá trình tiếp xúc vận động doanh nghiệp làm thủ tục và cũng đã chủ động trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Mai, Việt Hưng và các doanh nghiệp tư cấp để nắm bắt cái kế hoạch sản xuất và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
1: Ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8 cho biết, Hải quan khu vực 8 đã xây dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 với phương châm vững vàng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu dữ liệu, thành thạo công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.
3: Chúng tôi thì cũng xác định là cái phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thì cũng phải thay đổi. Mà trong đó thì chúng tôi áp dụng cái mô hình 70-20-10, tức là 70% tăng cường năng lực qua thực tiễn công việc và 20% thì thông qua cái chia sẻ và đào tạo tại chỗ và 10% thì mới là dựa vào các khóa đào tạo chính thức mà cán bộ công chức tham dự. Thì đến nay thì chúng tôi đã xây dựng bước đầu được cái nền tảng học số, tiếng Anh gọi là Digital Learning, thì phát triển rất nhiều những cái chức năng, ví dụ như là diễn đàn, trao đổi thông tin về nghiệp vụ hải quan, cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ hải quan, cái phòng họp không giấy tờ, chức năng về đánh giá năng lực cho cán bộ công chức, đánh giá cái hiệu quả công việc KPI.
1: Việc ứng dụng công nghệ số và đầu tư cho con người đang tạo ra những kết quả cụ thể bằng số thu ngân sách, bằng việc hải quan khu vực 8 duy trì và giữ vững vị trí quán quân trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành EDCI. Đây tiếp tục là động lực để lực lượng hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu Quảng Ninh.
4: Về một thông tin được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
5: Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến làm thủ tục dự thi. Còn lại là thí sinh tự do, trong đó có 2 thí sinh không dự thi do không có nhu cầu thi tiếp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh không điều động những cán bộ từng coi thi tại điểm thi này trong kỳ thi lần thứ nhất, tiếp tục làm giám thị ở kỳ thi lại. Các giám thị của kỳ thi trước, từ trường Trung học phổ thông Tân Trào, Trung học phổ thông Ỷ La, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều nay, các thí sinh dự thi môn toán.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Còn chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.
4: Xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về

0: quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Trên Truth Social, ông viết rằng Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và cho rằng Washington sẽ giữ vững quyền kiểm soát này. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này.
0: Trong lúc này, phạm vi và tần suất các cuộc giao tranh giữa Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây, khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Biên tập viên Nho Biển tổng hợp thông tin.
2: Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Ngòi nổ trực tiếp bắt đầu từ các cuộc đụng độ dữ dội trên biển. Lực lượng hải quân Yemen vừa chặn đứng và phá hủy 3 tàu vũ trang của Houthi dọc eo biển chiến lược Bab al-Mandab khi nhóm này cố gắng xâm nhập bờ biển phía Tây. Đồng thời, quân chính phủ cũng đẩy lùi thành công một mũi tấn công đường biển khác của Houthi nhắm vào đảo Zuqa. Các cuộc giao tranh cũng như quy mô ngày càng mở rộng đã khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tái xung đột quy mô lớn chưa từng có. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, Han Granberg, cho rằng các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden có nguy cơ kéo Yemen vào vòng xoáy xung đột khu vực rộng lớn hơn.
3: Yemen đang đối mặt với nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Với dòng chảy thương mại và năng lượng khu vực, vốn đã chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden mà Hội đồng đã lên án trong các tuyên bố gần đây, có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự vướng mắc của Yemen vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.
2: Việc Houthi mở rộng mục tiêu sang các cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã buộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và chính phủ Yemen phải thể hiện lập trường cứng rắn. Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã tuyên bố rằng mọi hành động của Houthi sẽ nhận lại một phản ứng hoặc biện pháp răn đe toàn diện.
0: Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 14 tháng 8 đã đăng tuyên bố ngày 13 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên về cuộc tập trận thường niên sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố nêu rõ, Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Bằng cách đó, họ không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên. Theo người phát ngôn, điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cuộc tập trận vốn được Mỹ và Hàn Quốc mô tả là hoạt động thường niên và mang tính phòng thủ, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, nguyên tắc nhất quán của Bình Nhưỡng trong việc đảm bảo an ninh là đáp trả mức độ đe dọa mới bằng mức độ răn đe mới. Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.
0: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tại Pereira và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn làm việc liên tục giữa những đống đổ nát. Khoảng 48 đến 72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt. Tại Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Chị Paula Campos, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết.
6: Chúng tôi đang tạo thành những chuỗi người để dọn dẹp đống đổ nát nhanh nhất có thể. Càng nhiều người chúng ta càng có thể di chuyển các mảnh vỡ nhanh hơn.

0: và càng sớm tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên dưới. Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
1: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Tại Pereira, nữ y tá 49 tuổi Indira Manes cùng hai con và người mẹ 83 tuổi đang phải sống trong phần còn lại của căn nhà bị hư hại nặng.
0: Tôi đang ở trong căn phòng này với mẹ tôi 83 tuổi. Các con tôi thì ở trong bếp. Khi mảnh tường đầu tiên rơi xuống, chúng tôi đã cố gắng thoát ra ngoài.
1: Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
2: Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu người, đặc biệt là những người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với những người hùng của Colombia, những người lính, cảnh sát, thành viên lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và hội chữ thập đỏ đã tận tâm làm việc ngay từ những thời khắc đầu tiên của thảm họa. Tôi xin dành trọn sự ghi nhận và tình cảm yêu mến đối với tất cả họ.
1: Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái, qua đó triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, trong đó có trợ cấp tiền thuê nhà, giảm chi phí điện nước và tái cấu trúc nợ. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
3: Tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, các dải mưa hình thành liên tiếp từ chiều tối qua đã gây ra những trận mưa lớn dữ dội và kỷ lục. Thương vong thiệt hại về tài sản cũng ở mức nghiêm trọng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5, cấp cao nhất trong thước cảnh báo của Nhật Bản về mưa lớn cho 22 thành phố và thị trấn trong tỉnh, đồng thời cũng ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất cho 6 thành phố của Chiba. Tại cuộc họp được tổ chức lúc 8 giờ sáng nay, chính quyền tỉnh Chiba đã công bố mức thiệt hại ban đầu do trận mưa kỷ lục. Theo đó, đã có 4 người được xác nhận thiệt mạng, 1 người mất tích, một người bị ngừng tim phổi và 4 người bị thương. Tập đoàn Điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, tỉnh Chiba vẫn còn khoảng 25.270 hộ gia đình bị mất điện do mưa lớn. Mưa lớn cũng làm hàng loạt tuyến đường giao thông công cộng bị tê liệt, nhiều xe ô tô bị ngập lụt, khiến người dân không thể trở về nhà. Ít nhất khoảng 1.800 người được xác nhận đã phải qua đêm tại tòa nhà hành chính tỉnh Chiba. Khoảng 7.000 người bị mắc kẹt bên trong các nhà ga ở sân bay Narita, gần 100 ngôi nhà bị hư hại, ngập lụt, vân vân. Trong một tuyên bố, chính quyền tỉnh Chiba cho biết lượng mưa trong 12 giờ tại thành phố Chiba lên tới mức 348 mm, cao gấp khoảng 3 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 8, lập kỷ lục mới tại địa phương này, đồng thời nhấn mạnh sẽ ưu tiên cứu người, tập trung tiến hành các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả của thảm họa.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để sầu riêng bước vào thị trường xuất khẩu, nó cũng mang lại giá trị thương mại lớn. Tại Tây Nguyên, có những trường hợp một mã số được sử dụng ủy quyền cho nhiều doanh nghiệp với sản lượng lớn. Đằng sau những tấm hộ chiếu sầu riêng là những giao dịch ủy quyền và cách sử dụng mã số có dấu hiệu bất thường, cho thấy nguy cơ hình thành một chợ ngầm phía sau việc cấp và sử dụng mã số. Tiếp tục loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị, chương trình hôm nay phát bài 2 với nhan đề Chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hợp tác xã cây ăn trái Cờ Rông Bắc, xã E Cờ Nuếch, tỉnh Đắk Lắk đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng đăng ký 26 mã số vùng trồng giai đoạn 2020-2026. Ông Nguyễn Văn Bảy, thành viên sáng lập, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng, đã tố cáo sai phạm ngay tại hợp tác xã này. Theo tố cáo của ông Bảy, ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, và ông Lê Minh Tâm, giám đốc cùng một số người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần buôn bán, sử dụng bất hợp pháp mã số vùng trồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng.
8: Hồi đó dân không kỹ đúng không?

0: mà sau đó là họ sẽ lập hợp thức hóa. Chắc chắn là có tiếp tay thì ông Tuấn vì mà đồng phạm mới làm được rồi, chứ nếu không có sự tiếp tay thì làm sao mà làm ra được. Họ buôn bán từ năm 2022 đến giờ là hàng chiếm lời và đến hàng trăm tỷ đồng, thiệt hại cho hàng ngàn hộ nông dân.
1: Tháng 3 năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Minh Tâm bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam với hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Theo ông Nguyễn Văn Bảy, những sai phạm này chỉ là phần nổi của chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Về bản chất, mã số vùng trồng không phải là hàng hóa để mua bán, mà là thông tin xác nhận vùng sản xuất gắn với diện tích và chủ thể sản xuất. Tuy nhiên, khi trở thành điều kiện để sầu riêng vào thị trường xuất khẩu, mã số lại mang giá trị thương mại lớn. Một thương lái thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk cho biết, khi quyền kiểm soát mã số tách khỏi vùng sản xuất, nguy cơ tiêu cực, lợi ích nhóm và mua bán hợp thức hóa mã số sẽ gia tăng.
2: Tại nếp xuống thì giờ lại tướng lại đẹp dán, đảng muốn nó bộn mới thì họ muốn ba tạ bảy ba tạm để tư hải giả rồi để chống chí mà rung mà vạc để chứ. Người làm ra sản phẩm là chịu thiệt, người tiêu thụ sản phẩm là chịu thiệt, còn đúng gián thì có cán chứ.
1: Câu hỏi quan trọng là một mã số được sử dụng cho bao nhiêu doanh nghiệp và sản lượng đi kèm có phù hợp với năng lực thực tế của vùng trồng hay không? Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh chỉ có khoảng 7.500 hectare sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng, trong khi tổng diện tích gần 45.000 hectare và sản lượng từ 400 đến 500.000 tấn mỗi năm. Sự mất cân đối kéo theo nguy cơ phát sinh tiêu cực.
3: Trên cái bảng kê CO ấy, coi như là lập bảng kê của 16,5% ấy thôi. Trong đó lập cái bảng kê theo cái biểu mẫu 01 ấy, thì đương nhiên là nó lệch hoàn toàn. Doanh nghiệp làm nhiều sai nhiều, mà không làm thì không thể thu mua cho bà con được. Bây giờ làm sao để cho đúng?
1: Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Tân Lập Đông, tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra một mắt xích khác. Doanh nghiệp có thể mua hàng qua thương lái, gom sản phẩm từ nhiều vùng trồng khác nhau.
4: Khi xuất khẩu thì doanh nghiệp mua của cả thương lái mua 100 vườn, 1.000 vườn về bỏ chúng một công về xuất khẩu, đồ rủi ro rất là cao.
1: Tại xã Đà Hoài, tỉnh Lâm Đồng, vùng trọng điểm với hơn 8.000 hectare sầu riêng, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lo ngại sầu riêng nơi khác được đưa về trà trộn với sản phẩm địa phương, gây gian lận mã số và ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đà Hoài.
5: Sở Nông nghiệp rồi là Sở Công Thương, thậm chí là cả lực lượng công an sớm có cái làm việc để chúng ta xác minh với các vừa sầu riêng hiện nay đang giao dịch chất mảnh đấy, là họ đưa về đây nhưng họ có dùng cái mã sầu riêng của họ hay không? Còn họ đưa sầu riêng trắng về đây và đóng gói nhãn hiệu sầu riêng Đà Hoài mà nó nhiễm cannabis thì nên sầu riêng Đà Hoài bị mang tiếng.
1: Nếu mã số bị sử dụng như một chiếc vé chung cho nhiều nguồn hàng, mục tiêu truy xuất nguồn gốc sẽ bị phá vỡ, đồng thời tạo kẽ hở cho việc mua bán, trao đổi mã số vùng trồng bất hợp pháp. Giám đốc một công ty tư vấn thuế trong nước, qua thực tế triển khai tại nhiều địa phương, cho biết.
6: Mã vùng trồng cũng chiếm được có 30%, theo như tôi được biết. Thì vậy thì diện tích phần trăm còn lại của phần thu hoạch cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sầu riêng không đúng mã vùng trồng. Và nó sẽ dẫn đến hiện tượng mua bán mã.
1: Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Ea Rông, nay là xã Cờ Rông Bắc, phát hiện một giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng của Hợp tác xã Cây Ăn Trái Cờ Rông Bắc có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Sự việc đặt ra hàng loạt câu hỏi về cơ chế kiểm soát sau khi mã số được cấp. Ai xác nhận việc ủy quyền? Ai cập nhật thông tin doanh nghiệp được sử dụng mã số? Ai kiểm tra sản lượng? Và người dân có được biết mã số trên diện tích của mình đang được ai sử dụng hay không? Trước nguy cơ này, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành, xã phường quản lý chặt chẽ thông tin, số hóa dữ liệu và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc, tránh nguy cơ mã số bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi.
7: Đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở đóng gói, các chủ vùng trồng duy trì điều kiện hoạt động của mã số vùng trồng, mã số đóng cơ sở đóng gói, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng mã số không đúng quy định hoặc gian lận trong việc truy xuất nguồn gốc.
1: Những động thái của các tỉnh khu vực Tây Nguyên cho thấy vấn đề mã số vùng trồng không còn là câu chuyện riêng của một địa phương mà đã trở thành vấn đề quản trị của cả chuỗi ngành hàng.
8: Thưa quý vị, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để tiếp cận thị trường xuất khẩu mang giá trị thương mại, những kẽ hở trong việc cấp, sử dụng và giám sát có thể bị lợi dụng để giao dịch ngầm, trục lợi, đầy rủi ro về phía người nông dân. Biết những kẽ hở ấy là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tấm hộ chiếu của sầu riêng Việt Nam. Những lỗ hổng nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai? Bài 3 cũng là bài cuối.

0: với nhan đề Ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai sẽ làm rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, lùi về 4.316 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 50 đô la so với chốt phiên đêm qua tại thị trường Mỹ. Giá vàng SJC trong nước sáng nay cũng giảm mạnh 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua, còn 143,3 triệu đồng ở chiều bán ra. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 140.300.000 đồng và bán ra 143.300.000 đồng một lượng.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.561 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.860 đồng và bán ra là 26.270 đồng một đô la.
2: Ngân hàng Nam Á vừa công bố giảm lãi suất huy động 0,05 đến 0,1 điểm phần trăm với một số kỳ hạn ngắn. Đây là động thái tích cực ngay sau cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sáng qua. Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất cao nhất được Nam Á Bank niêm yết là 6,9% năm. Động thái của Nam Á Bank khởi đầu kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau khi mở cửa giảm hơn 9 điểm, đến giữa phiên sáng nay, VN Index rơi vào trạng thái giằng co mạnh dưới mốc tham chiếu cùng thanh khoản gia tăng, mức giảm đáng chú ý đến từ cặp đôi VIC và VHM. Áp lực bán cũng hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, VCB, GEE và VPP. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.744,75 điểm, giảm gần 21 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 279,98 điểm, giảm 3,3 điểm. Còn Upcom Index là 127,74 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động cuộc thi Go Finance 2026, sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.
3: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm. Một là hợp tác trong đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn. Hai là hợp tác xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán. Và ba là hợp tác trong thực tập hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận.
5: Đặc biệt, hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành, mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
3: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Để đáp ứng những yêu cầu đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
6: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và sự đồng hành của các bên, thỏa thuận hợp tác sẽ trở thành nền tảng cho nhiều chương trình hợp tác có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ bắt tay ngay vào cái việc mà xây dựng các chương trình cụ thể cho năm học 2026-2027.
3: Ngay sau lễ ký kết, Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đồng hành như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính FinGroup cùng khởi động cuộc thi Go Finance 2026. Các hoạt động phát triển nhân lực này kỳ vọng góp phần tích cực hơn trong xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững.
7: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp đội chủ nhà vào tối 16 tháng 8. huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất khi hầu hết các trụ cột đều có được thể trạng tốt. Về phía đối phương, Malaysia vắng nhiều cầu thủ quan trọng trước trận bán kết lượt đi vì lý do chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Chen Ho thừa nhận đội bóng của ông nằm ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam và kêu gọi toàn đội tuyển Malaysia phải chiến đấu, không lùi bước. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi.
8: Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang gặp rắc rối khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Đội tuyển Ấn Độ rút lui đẩy ban tổ chức giải vào thế tiến thoái lưỡng nan khi việc bốc thăm chia bảng vốn đã hoàn tất vào ngày 29 tháng 7. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, Ấn Độ nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore, trong khi đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Thái Lan, Philippines, Pakistan. Sự vắng mặt của Ấn Độ khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đối tượng thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
7: Hôm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8. Theo xác nhận của Liên đoàn cầu lông thế giới, Việt Nam được trao 8 suất dự giải gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cầu lông Việt Nam cho ASEAN. Tại Á vận hội năm nay, môn cầu lông dự kiến thi đấu từ ngày 20 đến 29 tháng 9. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
9: Ngay từ đầu thì ban huấn luyện cũng như bộ môn cũng đã có những cái trao đổi và thống nhất là sẽ không đăng ký thành tích tại ASEAN và sẽ sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ liên đoàn để tham dự thi đấu cái kỳ ASEAN này. Thành phần tham dự thì có 6 vận động viên tham gia ở 5 nội dung. Đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh, đơn nam của Nguyễn Hải Đăng, đôi nam của Đình Hoàng Đình Mạnh, đôi nữ của Diệu Ly Phạm Khánh và đôi nam nữ của Đình Mạnh và Phạm Khánh. Các vận động viên dự kiến sẽ đi từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9.
8: Hướng tới ASEAN 2026, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang tăng tốc hoàn thiện chuyên môn, tích cực tập huấn với quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
7: Lực lượng của đội hiện tại là kết hợp giữa vận động viên trẻ triển vọng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi, với các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Trong số này, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được xem là niềm hy vọng hàng đầu của bơi Việt Nam sau khi giành 2 huy chương đồng ở nội dung 400m và 800m tự do tại ASEAN 2023. Từ ngày 25 tháng 7, nhóm 5 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã sang Trung Quốc tập huấn đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản. Mới đây, đến lượt 3 vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh được cử sang tập huấn Trung Quốc.
8: Vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, Paris Saint-Germain và Lens sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp trên sân Stade Bollaert de Lille, sân nhà của câu lạc bộ Lăng.
7: Paris Saint-Germain đang là thế lực rất khó bị đánh bại trên đấu trường bóng đá Pháp lẫn châu Âu. Đội bóng này đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn ở mùa giải 2024-2025, gồm siêu cúp Pháp, Ligue 1, cúp quốc gia Pháp, UEFA Champions League và siêu cúp châu Âu. Sang mùa giải 2025-2026, họ tiếp tục vô địch Ligue 1, UEFA Champions League, siêu cúp châu Âu. Mục tiêu tiếp theo mà Paris Saint-Germain hướng tới chính là danh hiệu siêu cúp Pháp. Tiền đạo Désiré Doué, người đã ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận tranh siêu cúp châu Âu mới đây, nêu quyết tâm.
8: Chúng tôi luôn khát khao giành thêm những danh hiệu. Chúng tôi vừa vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu 2 lần liên tiếp. Sau trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ còn trận tranh siêu cúp Pháp. Chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu ở mùa giải này.
7: Tính đến nay, Paris Saint-Germain có 14 lần vô địch siêu cúp Pháp và đang giữ kỷ lục là đội bóng giành nhiều danh hiệu này nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trong khi đó, Lens mới chỉ có một lần tham dự trận tranh siêu cúp vào năm 1998 với tư cách là nhà vô địch Ligue 1, nhưng để thua chính Paris Saint-Germain với tỷ số 0-1.
10: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào.

0: và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Đồng Bằng chiều có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 tới là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ thi công những công trình đang chậm. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh thi môn toán. Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức giảm leo thang và hướng tới một lệnh ngừng bắn vững chắc, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào tàu thuyền cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới phải chấm dứt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAG

0: A+, cực độc, gây ung thư dạ dày.
1: Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet

0: Đảng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocucumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Đề xuất cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm. Siết chặt quản lý diện tích sầu riêng, tránh lặp lại bài học được mùa mất giá. Bây giờ là thông tin chi tiết. Quốc hội đang xem xét dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, với mục tiêu tiếp tục tháo gỡ rào cản thủ tục cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Dự án luật dự kiến cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Đồng thời, 24 thủ tục hành chính thuộc 4 luật sẽ được phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Điểm đáng chú ý là cùng với giảm tiền kiểm, dự án luật đặt yêu cầu tăng cường hậu kiểm và quản lý theo mức độ rủi ro. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, đạt 2,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% về lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 476,6 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 7,1%. Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 44,7% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc 19,1% và Ghana 9,6%. Việc Philippines tiếp tục duy trì nhập khẩu gạo trong bối cảnh có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do El Nino là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm. Bài học từ ngành sầu riêng đang đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt quy hoạch vùng trồng và sản xuất theo tín hiệu thị trường. Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị ngành nông nghiệp rà soát, quản lý chặt diện tích, tăng cường khuyến cáo để người dân có đầy đủ thông tin trước khi mở rộng sản xuất sầu riêng. Tính đến tháng 7 năm 2026, cả nước có trên 1.200 mã số vùng trồng và 120 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, hơn 1.100 mã số khác vẫn đang chờ phê duyệt. Con số này cho thấy dư địa xuất khẩu sầu riêng còn rất lớn.
4: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
5: Chuyển sang những thông tin khác. Thị trường nông sản trong nước diễn biến trái chiều. Hiện giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng một kg, đưa giá thu mua bình quân xuống khoảng 96.900 đồng một kg. Trong khi đó, hồ tiêu trong nước tiếp tục ổn định ở mức 136 đến 139.000 đồng một kg. Diễn biến này cho thấy nông sản chủ lực đang chịu tác động rõ rệt từ cả thị trường thế giới và cung cầu trong nước. Với cà phê, mức giá hiện vẫn cao so với nhiều giai đoạn trước, nhưng việc giá giảm đồng loạt tại các vùng sản xuất cho thấy thị trường có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Nhằm chủ động thích ứng với những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là mưa lũ cực đoan, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động giúp dân dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ. Hiện đã có 50 hộ gia đình ở các xã Tuy An Bắc, Đồng Xuân đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà phao tránh lũ. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, tỉnh Đắk Lắk đang huy động nhân lực, thiết bị, tập trung xây dựng 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng, có hệ thống chống sét, nhà vệ sinh khép kín và khu bếp, sức chứa khoảng 200 người. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin.
7: Chúng tôi yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
5: Nắng nóng diện rộng tiếp tục bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ trong hôm nay, với nhiệt độ nhiều nơi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên

0: 37 độ. Dự báo từ ngày mai 15 tháng 8, Bắc Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng, trong khi tại Trung Bộ, vùng nắng nóng cũng bắt đầu thu hẹp dần. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có thể tiếp tục chịu tác động của nền nhiệt cao. Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
1: Lưu ý là nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn so với cả nhiệt độ dự báo từ 1 cho đến 3 độ do ảnh hưởng của điều kiện bề mặt và khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày có thể dao động trong từ 11 cho đến 17 giờ. Vì vậy mà quý vị khi di chuyển ra ngoài nên lưu ý mang theo các vật dụng tránh nắng cần thiết và bổ sung đầy đủ nước để bảo vệ sức khỏe của mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả hai quý cuối năm 2026, cuộc đua cán đích 10 tỷ đô la là nội dung câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là các thông tin đáng chú ý khác. Nông thôn mới nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi Bắc Đuống.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, hai quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Quý 2 cũng là thời điểm nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, vải, xoài, dừa bước vào chính vụ, tạo nguồn cung lớn cho xuất khẩu.
1: Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng bền vững, ngành rau quả không chỉ trông chờ vào sản lượng hay lợi thuế mùa vụ, chất lượng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, công nghệ chế biến và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe chính là động lực để xuất khẩu rau quả đạt mục tiêu 10 tỷ đô la trong hai quý cuối năm.
3: Với các cái thị trường mà chúng tôi đã làm ổn định lâu dài và thị trường cao cấp thì chúng tôi đều đã hợp đồng với đối tác khách hàng một cái mức giá mà rất ổn định để có thể là một thu hoạch tốt cho bà con.
4: Đó là ý kiến của bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam, một doanh nghiệp đã nhiều năm đưa các sản phẩm trái cây Việt Nam, đặc biệt là quả vải, góp mặt trên các kệ hàng quốc tế. Vụ vải vừa qua tuy không được mùa nhưng giá bán tương đối cao, có thời điểm lên tới 100 đến 120.000 đồng một kg, giá trung bình khoảng 55.000 đồng một kg. Vải năm nay vẫn tiếp tục chinh phục các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và mở rộng ra các thị trường mới ở khu vực Trung Đông. Hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường này đang tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ một số loại trái cây chủ lực khác của Việt Nam đang vào chính vụ. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Thu Hồng, để chinh phục được những thị trường khó tính, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và được giám sát chặt chẽ từ khâu canh tác đến thu hoạch. Việc vận hành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tuân thủ quy trình của người nông dân.
3: Chúng tôi có quy hoạch theo từng lô và các cái lô chúng tôi đều có treo biển đánh mã số cho và có biển theo dõi ngày phun thuốc, thời gian cách ly để mà có thể kiểm soát chặt chẽ cái việc quy trình trồng chăm sóc cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Sau hai quý đầu năm tăng trưởng, đà tăng tiếp tục được nối dài trong tháng 7 với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ và lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Để cán đích mục tiêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, ngành rau quả cần thêm khoảng 5,24 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng cuối năm, tương đương bình quân hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là mức cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 680 triệu đô la Mỹ một tháng trong 7 tháng đầu năm. Như vậy, hai quý cuối năm không chỉ là giai đoạn duy trì tăng trưởng mà phải là thời điểm ngành hàng rau quả cần tăng tốc thực sự. Theo ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường cũng đang mở thêm những cánh cửa mới. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 51,2% kim ngạch rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này tăng 27,9%, Hoa Kỳ chiếm 8,4%, Hàn Quốc 5,1%. Đáng chú ý, Campuchia nổi lên là thị trường tăng trưởng rất nhanh, trong khi một số thị trường châu Âu và châu Á.

0: tiếp tục cho thấy dư địa mở rộng. Việc đa dạng hóa thị trường vì thế không chỉ nhằm tăng doanh số mà còn giảm rủi ro khi một thị trường thay đổi chính sách.
1: Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu vực mà cái sản phẩm HALA thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
0: Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở chất lượng và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Câu chuyện sầu riêng trong năm 2026 là minh chứng rõ nét khi những yêu cầu kiểm soát dư lượng kadimi và chất vàng ô của Trung Quốc đã từng gây gián đoạn, kéo theo giá thu mua giảm mạnh ở nhiều vùng sản xuất. Để giữ vững thị trường, với nông dân, điều đó đồng nghĩa với việc sản xuất theo mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình và ghi chép đầy đủ nhật ký. Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư kho lạnh, sơ chế, đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất và xây dựng thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu, ngành rau quả cần chuyển từ tư duy bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho từng nhóm sản phẩm.
2: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Muốn gia tăng về cái giá trị sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải thúc đẩy chế biến sâu. Khoảng 3 năm đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta đang tăng dần đối với chế biến sâu. Và một cái quan trọng lớn nhất đó nữa là cái nhu cầu của thế giới, đặc biệt là thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu, cái nhu cầu người tiêu dùng quan tâm tới mặt hàng chế biến ngày càng rất là cao.
0: Hai quý cuối năm sẽ là phép thử rõ nhất đối với ngành rau quả Việt Nam. Nếu tận dụng được vùng nguyên liệu, khơi thông thị trường, giữ vững các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng xuất khẩu chế biến và kiểm soát tốt chất lượng, cánh cửa cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ vẫn rộng mở với rau quả Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nếu tận dụng tốt các vùng nguyên liệu, rau quả Việt hoàn toàn có khả năng đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu số lượng lớn. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, câu chuyện giá cả nhảy múa đang khiến không ít vùng nguyên liệu gặp khó khăn.
4: Tại vùng dứa nguyên liệu trải dài ở ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, từ chỗ dứa chín đầy đồng nhưng thương lái quay lưng, có thời điểm giá chỉ còn vài nghìn đồng mỗi kg hồi đầu vụ. Đến thời điểm này, dứa loại đẹp đang được doanh nghiệp thu mua tới 17 đến 18.000 đồng một kg. Một vòng quay giá đầy nghịch lý đang diễn ra trên những cánh đồng dứa đặt ra câu hỏi lớn hơn về vùng nguyên liệu và vai trò của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.
0: Vào thời điểm này, về nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đông Giao Doveco tại tỉnh Ninh Bình là không khí nhộn nhịp khẩn trương giao hàng. Tiếng động cơ ô tô, người đi lại rất tấp nập. Những chuyến xe chở nặng quả dứa đạt tiêu chuẩn thu hoạch từ cánh đồng về được đưa thẳng vào khu chế xuất. Hiện tại giá thu mua tại ruộng đang được công ty thu mua với giá dao động từ 17 đến 18.000 đồng một kg, mức giá được xem là rất cao trong vụ dứa năm nay. Ông Nguyễn Văn Đông ở khu bãi sải vừa đi bán lô dứa của gia đình về, ngang qua ruộng dứa của gia đình, ông dừng xe vạch từng bẹ dứa kiểm tra, ngắt từng cái lá hỏng để cây dứa phát triển tốt hơn. Mấy ngày hôm nay, ngày nào ông Đông cũng có mặt tại ruộng dứa từ sáng sớm, vừa chăm sóc cây, ông vừa thu hoạch sản phẩm bán cho nhà máy. Từ đầu vụ đến nay, gia đình ông đã thu gần 1 tỷ đồng từ bán quả dứa. Hiện tại giá dứa đang tiếp tục cao nên ông rất kỳ vọng vào ruộng dứa của gia đình.
5: Một hecta khoảng thu khoảng hơn 200 triệu tiền dứa, còn cái chồi thì khoảng 100.000 chồi. Đấy là tách thì cái doanh thu là nói chung là nó khá. 2 hecta, 2 tỷ. Ngoài ra còn cái tiền chồi, cái tiền của cái mầm của nó, cái chồi đó, chồi nó khoảng 100.000 một hecta. Cái chồi đấy thì bán tiền chồi khoảng 80 triệu.
0: Tại vùng dứa của tỉnh Thanh Hóa ngay gần đấy, không khí trên những cánh đồng đã hoàn toàn khác vài tháng trước. Dứa được thu hoạch liên tục, những quả dứa chín vàng được cắt xuống, xếp lên xe. Loại đẹp, trọng lượng lớn được thu mua với giá lên tới 18.000 đồng một kg. Dứa xô loại nhỏ, trọng lượng khoảng từ 300 đến 800 gram cũng đạt khoảng 13.500 đồng một kg. Hái đến đâu, cân đến đó. Ông Nguyễn Thành Trung, một người trồng dứa tại xã Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau những tháng hè rớt giá, việc giá dứa tăng mạnh khiến người trồng rất phấn khởi. So sánh ruộng dứa chỉ vài tháng trước với hiện tại sẽ cho thấy một sự đảo chiều đáng kinh ngạc. Tháng 4, tháng 5, tháng 6, giá dứa nguyên liệu có thời điểm chỉ còn khoảng 2 đến 4.000 đồng một kg. Tại nhiều vùng trồng, dứa chín đồng loạt, trong khi đầu ra hạn chế, người dân phải bán tháo hoặc để quả qua lứa ngoài đồng. Tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, có hộ dân phải bán dứa với giá chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một tấn, trong khi chi phí đầu tư rất cao.

0: Phạm Văn Sinh ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hectare dứa. Thế nhưng giá bán hồi đầu vụ quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết.
1: Rất vất vả, bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ, mà phân thì cao. Bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao lên một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
0: Điều đáng nói là nghịch lý không nằm ở chỗ người tiêu dùng không còn nhu cầu sử dụng dứa. Ngay trong tháng 6 vừa qua, khi dứa tại ruộng Thanh Hóa rất giá, khảo sát tại Hà Nội cho thấy dứa Thanh Hóa bán lẻ phổ biến ở mức 15 đến 18.000 đồng một kg, thậm chí nhiều siêu thị niêm yết mức 28 đến 40.000 đồng một kg. Tại một số chợ dân sinh, giá còn ở mức 20 đến 25.000 đồng một kg. Đó chính là câu chuyện của chuỗi giá trị. Tỉnh Thanh Hóa có vùng trồng dứa lớn, nhưng nhiều năm qua, đầu ra vẫn phụ thuộc đáng kể vào thương lái tự do. Khi sản xuất chưa gắn chặt với thị trường, người trồng phải gánh phần lớn rủi ro từ biến động giá. Thực tế, từ nhiều năm trước, một số vùng dứa tỉnh Thanh Hóa từng có mối liên hệ với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao Doveco. Tuy nhiên, khi liên kết giữa doanh nghiệp và người trồng không còn bền chặt, phần lớn dứa lại quay về con đường tiêu thụ qua thương lái. Trong khi đó, mô hình mà Doveco đang thúc đẩy tại các vùng nguyên liệu liên kết lại đi theo hướng khác. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc Doveco khẳng định.
2: Đáp ứng được cái khối lượng và yêu cầu lớn của khách hàng thế giới và trong nước. Mà khi anh đã trở thành cái bàn hàng lớn, thì anh cung cấp không phải một tháng, không phải một vụ, mà cả năm, cả quý và cả lâu dài. Thì các nhà sản xuất chiến lược người ta mới gắn bó với mình. Xác định được cái ngành chế biến rau quả bền vững, thì vấn đề anh là anh phải có thị trường.
0: Những ngày này, khi giá dứa loại đẹp tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An tăng lên 18.000 đồng một kg, người trồng dứa vui mừng. Với năng suất khoảng 60 tấn một hecta ở những vùng có điều kiện tốt, mức giá hiện tại được doanh thu lên rất cao. Nhưng chính mức giá cao hiện tại lại gợi nhớ bài học của vài tháng trước. Một vùng nguyên liệu chỉ thực sự bền vững khi người nông dân có thể bước ra ruộng thu hoạch với niềm tin rằng quả dứa mình trồng ra đã có nơi tiêu thụ chắc chắn để có thể đi từ cánh đồng đến thị trường ổn định, chứ không phải lại rơi vào điệp khúc được mùa mất giá lâu nay.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống thiên tai và cải thiện đời sống người dân. Với công trình thủy lợi Bắc Đuống, việc gắn đầu tư, quản lý và khai thác công trình với yêu cầu của tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới đã mang lại những hiệu quả rõ nét. Hệ thống góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, nâng cao khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, tỉnh Bắc Ninh.
0: Thưa ông, từ thực tế quản lý và vận hành công trình thủy lợi Bắc Đuống, ông đánh giá như thế nào về vai trò của tiêu chí thủy lợi trong việc thúc đẩy sản xuất và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại khu vực ạ?
5: Hiện nay thì hệ thống thủy nông Bắc Đuống, những cái công trình phục vụ nông nghiệp thì cơ bản là đáp ứng được theo tiêu chí nông thôn mới, thậm chí đủ đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thế, tuy nhiên thì để đáp ứng được công nghiệp, đô thị và dân sinh thì cần phải tiếp tục đầu tư các trạm bơm tiêu. Vì những khu vực đô thị công nghiệp nó yêu cầu tiêu nó cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy cho nên là để đáp ứng được công nghiệp đô thị và tăng tỷ trọng ngành nghề kinh tế sang dịch vụ thương mại thì cái việc mà đầu tư thêm các trạm bơm tiêu là hoàn toàn bắt buộc. Thế còn các trạm bơm tưới thì đến nay là đáp ứng tốt cho cái việc mà tưới chủ động diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và nói chung là hệ thống thủy nông Bắc Đuống nói riêng.
0: Việc đáp ứng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới thì đã tác động như thế nào đến hiệu quả khai thác công trình thời gian qua thưa ông?
5: Khi mà có những cái tiêu chuẩn của nông thôn mới cũng như là nông thôn mới nâng cao thì khi xây dựng các tuyến kênh, các trạm bơm và các tuyến kênh mương thì chủ trương chung của tỉnh cũng đồng ý cho kết hợp với giao thông nông thôn để làm sao mà đáp ứng được cái việc đi lại của bà con nông dân trong các vụ thu hoạch. Nếu chỉ là phục vụ nông nghiệp thì chúng tôi chỉ tập trung vào lòng kênh và hai bên khóa mái. Tuy nhiên thì để đáp ứng được yêu cầu về nông thôn mới thì tỉnh cũng cho mở rộng những cái tuyến bờ để mà kết hợp vừa thủy lợi vừa giao thông để phục vụ cho cái tiêu chí của nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thì đến nay thì những cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Và đến bây giờ thì các đường

0: giao thông kết hợp với kênh mương đã phát huy hiệu quả rất là cao và được người dân đồng tình ủng hộ và hết sức là phấn khởi để mà cùng tham gia tăng gia sản xuất hiệu quả hơn.
1: Trong thời gian tới thì để công trình thủy lợi Bắc Đuống tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo ông thì cần tập trung vào những giải pháp nào?
0: Hiện nay thì cơ bản trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống thì đã đạt các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thế thì trong thời gian tới thì chủ yếu là tập trung vào cái công tác duy tu sửa chữa những cái công trình mà được đầu tư lâu năm không đáp ứng được tiêu chí hoặc là đã xuống cấp thì tiếp tục được duy tu sửa chữa bảo dưỡng để làm sao được duy trì được cái công trình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như là đáp ứng được cái tiêu chí của nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
6: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
8: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
5: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên

0: thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. Tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển mới. Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp, năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 là tăng trưởng GDP trung bình ở mức hai con số và tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP sấp xỉ 40%. Do đó, tổng nhu cầu vốn phải huy động ước tính lên đến gần 1.500 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn này, gấp đôi nhu cầu vốn của 5 năm trước đó. Yêu cầu đặt ra là cần chính sách thúc đẩy tái cấu trúc và tăng huy động nguồn vốn dài hạn cả từ trong nước và quốc tế cho đầu tư phát triển kinh tế.
6: Để góp phần thúc đẩy kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư 25/2026 chính thức nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh các ngân hàng chỉ dựa vào tăng vốn chủ sở hữu và phần lợi nhuận giữ lại để mở rộng quy mô tín dụng thì sẽ mất nhiều thời gian và khó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng ra thị trường. Do đó, bà Dương Kim Anh, giám đốc khối đầu tư của công ty quản lý quỹ Vietcombank đề xuất một giải pháp đáng chú ý là xây dựng khung pháp lý cho phép chứng khoán hóa các khoản vay của ngân hàng, đặc biệt là các khoản vay phục vụ phát triển hạ tầng.
7: Đặc biệt là những cái khoản vay hạ tầng mà ngân hàng đã cho vay trước đây rồi, các cái khoản vay đấy cho vay 10 năm, 15 năm, bây giờ con đường đấy hay là hạ tầng đấy nó đã đi vào hoạt động rồi, nó đã tạo ra dòng tiền rồi, nhưng mà hiện giờ bởi vì là trả nợ thì nó dần dần đúng không ạ? Thì nó vẫn nằm trên book của ngân hàng và tự nhiên nó cũng sẽ làm cho cái ngân hàng đấy bị mất đi một cái room để mà có thể cấp tín dụng thêm. Nếu như có cái khung pháp lý để mà ngân hàng có thể chứng khoán hóa những cái khoản vay đấy, bởi vì nó là những cái khoản vay an toàn rồi, đưa ra thị trường cho các công ty bảo hiểm, đặc biệt những công ty bảo hiểm họ rất ưa thích những cái khoản mà có dòng tiền ổn định như vậy. Như thế thì ngân hàng sẽ tự nhiên là sẽ có thêm một cái room rất là lớn để tài trợ cho những cái dự án mới ạ.
6: Chuyên gia tài chính cũng lưu ý, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện đã lên tới 150% GDP. Thước đo tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế vay so với tổng sản phẩm quốc nội GDP cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào nguồn vốn ngân hàng và đang tạo ra áp lực về thanh khoản cũng như rủi ro an toàn hệ thống. Do đó, cần giảm tải cho tín dụng ngân hàng thông qua việc chuyển dịch cơ cấu để các kênh dẫn vốn khác như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chia sẻ nhiều hơn đối với phần vốn chung và dài hạn. Bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu của công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital nhìn nhận.
8: Nếu theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái kênh tín dụng cho doanh nghiệp chỉ đâu đấy thỏa mãn được khoảng tầm 25-30% cái nhu cầu vốn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra thì FDI và FPI, tức là Foreign Private Investment, đâu đấy chỉ đóng góp khoảng tầm 15-20% cái nhu cầu vốn còn lại. Vậy thì tức là có khoảng tầm 120 tỷ đến 150 tỷ đô la nhu cầu về vốn mỗi năm cần được phải bù đắp qua các kênh khác, chính là thị trường vốn, bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu, thì mới có thể đủ cho cái nhu cầu 1.500 tỷ đô về vốn đầu tư cho thị trường trong 5 năm tới.
6: Thực tế, phát triển thị trường vốn trên thế giới cũng cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng, đầu tư tăng trưởng quy mô sản xuất cho nền kinh tế, đặc

0: đặt lên các kênh dẫn vốn dài hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Để thị trường vốn Việt Nam cơ cấu lại theo đúng thông lệ tốt trên thế giới, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nhận định.
1: Thì chắc chắn thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện thêm thể chế thì Đảng và Nhà nước đang xây dựng rất là tốt và chưa bao giờ chính sách ở Việt Nam được tốt như ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai chúng ta phải tập trung có nghĩa là hàng hóa, sản phẩm của chúng ta phải tốt, có nghĩa là chất lượng các công ty niêm yết phải thật tốt, phải làm sao thật minh bạch và phải sao có thêm nhiều hàng hóa dịch vụ hơn nữa, có nghĩa là quá trình cổ phần hóa cũng phải nhiều hơn nữa. Đó, và các công ty cũng sẽ phải nâng cấp cái quản trị của mình để làm sao hoạt động kinh doanh tốt hơn nữa. Khuyến khích các cái doanh nghiệp lớn tập trung vào phát hành trái phiếu, cổ phiếu và tăng năng lực cạnh tranh của mình thì chắc chắn rằng toàn bộ thị trường chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn toàn mới.
0: Từ thực tế đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Đặng Thành Tâm cũng đánh giá việc nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị minh bạch, bền vững còn giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn và kết nối tốt hơn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI sẽ góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa từ mức khoảng 40% hiện nay lên mức cao hơn. Từ đó nền kinh tế Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn thông qua việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng với những cơ chế chính sách đột phá để thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược gắn với thị trường vốn đã được nhấn mạnh tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị mới đây. Như vậy, khi các kênh dẫn vốn được tái cấu trúc theo hướng ngân hàng tập trung vào vốn ngắn hạn, vốn lưu động cho doanh nghiệp, còn thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư đảm nhận vai trò cung cấp vốn dài hạn cùng với môi trường đầu tư minh bạch hơn, Việt Nam sẽ đảm bảo được nguồn lực tài chính cho chu kỳ phát triển mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phát động chương trình xét tôn vinh và trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Sóng năm 2026. Sau 9 lần tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
3: Triển khai thực hiện nghị quyết số 41/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình gồm Diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, triển lãm Doanh nghiệp Việt kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước, đặc biệt là lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Trong đó, Cúp Thánh Gióng năm nay hướng tới việc lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xem xét trao một số danh hiệu theo các chủ đề như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Ông Hoàng Văn Anh, trưởng ban công tác hội viên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
4: Năm nay sẽ có những cái giải thưởng cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái tầm nhìn, tư duy và cách tiếp cận của VCCI trong cái giai đoạn mới. Đặc biệt là những ngành mũi nhọn giữ vai trò then chốt trong cái việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện các cái chương trình, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà VCCI sẽ bám sát theo 4 cái nghị quyết trụ cột và chúng ta sẽ có cái công nhận các cái danh hiệu tương xứng với lại thành tích và với hoạt động mà cá nhân doanh nhân đó đã đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc này rất công khai, minh bạch và có những điểm nhấn thực sự.
3: Theo đó, các doanh nhân được xét chọn là những người có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Chương trình không chỉ ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân mà còn nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, nhìn nhận.
5: Một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Tôi tin rằng nếu chúng ta kết nối những người tiên phong, kể đúng những câu chuyện đẹp và cùng nhau phụng sự đất nước, tinh thần Thánh Gióng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp mà sẽ trở thành ngọn lửa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần doanh nhân tiên phong, chính phủ kiến tạo, danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 sẽ không chỉ là sự tôn vinh mà đó chính là biểu tượng cho tinh thần phù đồng, kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn dậy để gánh vác sứ mệnh

0: triển trong kỷ nguyên mới cùng dân tộc.
1: Ban tổ chức chương trình cho biết các cơ quan có quyền đề cử gồm Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp trung ương. Hồ sơ đề cử được gửi về hội đồng trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ kỳ vọng các cơ quan đề cử cần chủ động tìm kiếm các doanh nhân xuất sắc, xứng đáng vai trò tiêu biểu của ngành, lĩnh vực và của địa phương.
2: Trân trọng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đừng chỉ đề cử những người nổi tiếng mà hãy đề cử những người xứng đáng. Hãy cùng chúng tôi tìm ra những doanh nhân mà khi tên của họ được sướng tên tại lễ trao cúp thanh gióng, cộng đồng doanh nghiệp có thể nói đây thực sự là những người đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng của doanh nhân Việt Nam. Nếu chúng ta làm được điều đó thì cúp thanh gióng không chỉ là một danh hiệu, nó sẽ trở thành một hệ giá trị của doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Là cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI mong muốn mỗi doanh nhân được tôn vinh không chỉ là một cá nhân xuất sắc mà còn đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là liêm chính, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển bền vững. Thông qua chương trình, những tấm gương doanh nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa, góp phần vào công cuộc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam vững về bản lĩnh, mạnh về năng lực, chuẩn mực về đạo đức, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng hơn 19%, đưa mức tăng cả năm lên hơn 16%. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển công nghiệp năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phản ánh của phóng viên Nam Trang.
6: 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 15%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng cuối năm tăng 19,41%, đưa mức tăng cả năm lên 16,62%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung duy trì sản xuất các nhà máy hiện hữu, tháo gỡ thủ tục để đưa các dự án mới vào hoạt động trong năm nay, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ gắn với logistics.
7: Chúng tôi tiếp tục duy trì ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, tiếp tục tháo gỡ các ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh các tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026, dịch chuyển mạnh mẽ sang chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng.
6: Về năng lượng, tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng công suất hơn 1.217 MW. 4 nhà máy điện gió, tổng công suất 200 MW đã vận hành. Đắk Lắk kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tăng quy mô nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh, phát triển điện gió ngoài khơi và đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Đắk Lắk có tiềm năng lớn về năng lượng, nông sản, nhưng cần một chiến lược phát triển mới, liên kết không gian phía Tây và phía Đông. Trong đó, phía Tây phát triển công nghiệp chế biến, còn phía Đông có thể tập trung công nghiệp chế tạo và tiêu thụ năng lượng.
8: Thế vùng phía Đông này chính là cái phần nó sẽ tiêu thụ điện rất là nhiều đấy. Nhưng phần phía Tây của ta lại sản xuất ra năng lượng rất là nhiều. Cho nên là tính toán dài làm sao mà cái chuyển dịch được các cơ sở công nghiệp nặng ở phía Đông để mà tiêu thụ bớt một phần năng lượng sản xuất ở phía Tây. Cho nên cái này là cần một chiến lược, một không gian phát triển mới. Thì tôi nghĩ là tỉnh chắc phải có cái tư vấn, phải có cái định hướng là trong cái giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2035-2045.
6: Thứ trưởng cũng đề nghị Đắk Lắk mạnh dạn đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nhất là các dự án điện, đồng thời đẩy nhanh các công trình truyền tải trọng điểm. Bộ Công Thương sẽ tham mưu chính phủ cơ chế xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT đối với lưới truyền tải để

0: huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc Đắk Lắk đẩy mạnh công nghiệp năng lượng hướng tới tăng trưởng hai con số. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
7: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường, tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
8: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
9: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
8: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
9: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, Bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
6: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia.

0: ra, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ trang phục Link Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh.
5: Cùng với các ngành kinh tế khác đang nỗ lực trong hành trình chuyển đổi xanh, du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, cũng đang bước vào công cuộc chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững. Trong đó, các mô hình du lịch xanh tuần hoàn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản. Du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói. Đây là nội dung chính của chương trình chuyển đổi xanh hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường gia tăng cùng sức ép từ quá trình đô thị hóa, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu cần điều chỉnh con đường phát triển. Đó là phát triển không chỉ để tăng trưởng mà phải bền vững, hài hòa và có trách nhiệm hơn với tương lai. Trong xu thế ấy, du lịch xanh tuần hoàn đang dần vượt ra khỏi phạm vi của một lựa chọn mang tính trào lưu để trở thành một định hướng phát triển tất yếu.
5: Được Hiệp hội Du lịch Việt Nam gắn biển du lịch xanh Vitagreen tháng 5 vừa qua, khu nghỉ dưỡng Emeralda Tam Cốc Ninh Bình luôn xác định xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết. Ngoài việc tổ chức thường xuyên các chương trình Green Day, ngày Chủ nhật không rác hay trồng cây làm xanh môi trường sinh thái, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý đến câu chuyện sâu xa hơn, đó là giảm dấu chân carbon bằng việc ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính trong vận chuyển và lưu trú, áp dụng cơ chế tuần hoàn cho các nguồn phế thải, nhất là nước thải. Bà Lê Thị Thu Hà, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng cho biết, nước thải của toàn bộ hệ thống khu nghỉ dưỡng được xử lý bằng công nghệ lọc khép kín, sau đó được tái sử dụng để tưới cây xanh và làm vệ sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước trong khu vực.
6: Từng chi tiết mình đều phải quan tâm, đặc biệt đó là vấn đề nước thải ra môi trường. Ngay từ đầu khi mình xây dựng là mình đã ý thức rồi. Nước thải ra môi trường hiện tại là mình lựa chọn cái công nghệ Fuji Clean, nước thải là đoạt lại A, công nghệ nước thải của Nhật Bản, cho nên rất là an toàn.
5: Phát triển du lịch theo hướng xanh tuần hoàn đang trở thành phong trào lan tỏa, được cộng đồng doanh nghiệp và nhiều địa phương tích cực triển khai nhằm xác lập thương hiệu điểm đến xanh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hiệu quả ban đầu của mô hình du lịch xanh tuần hoàn không chỉ lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo thành phong trào tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của du khách, cộng đồng cư dân địa phương, đặc biệt trong việc thay đổi cách ứng xử với rác thải, xem đây như một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, không lãng phí.
7: Định hình về kinh tế du lịch tuần hoàn nó rõ ràng hơn. Hành vi của du khách bắt đầu thay đổi, du lịch có một cách trách nhiệm hơn, hướng vào những cái vấn đề giảm về rác thải, từ những cái nhận thức về vấn đề rác thải, sử dụng những nguồn nguyên liệu bản địa và từ đó tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng và địa phương.
8: Khi mà phát động được cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thì cộng đồng doanh nghiệp rất hưởng ứng, bởi vì là lâu nay cộng đồng doanh nghiệp họ cũng mong muốn có một chiến lược lâu dài để họ đẩy điểm đến tốt hơn, hướng tới thị trường lớn hơn thông qua một giá trị bền vững. Cho nên là cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là làm thế nào đưa mô hình kinh tế tuần hoàn vào trong hoạt động kinh doanh của mình.
5: Vừa rồi là ý kiến của ông Lê Hoàng Hà, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàng Hà Travel và ông Phan Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospital. Khác với khái niệm xanh đơn thuần, du lịch xanh tuần hoàn không dừng ở việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên. Xu thế mới này hướng tới du lịch tái tạo, xây dựng điểm đến có trách nhiệm trong tương lai, góp phần phục hồi tài nguyên, bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ di sản. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Aja Travel cho rằng, ngoài việc nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng địa phương và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu, thì lợi ích của du lịch xanh tuần hoàn còn là việc giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là thiếu cơ chế cũng như những hướng dẫn kế hoạch dài hơi cụ thể để doanh nghiệp có thể theo đó mà áp dụng.
9: Và bây giờ từ nhận thức đến hành động thì tôi nghĩ là vẫn còn một cái khoảng cách. Bởi vì rất nhiều du lịch thì cũng muốn làm nhưng mà chưa biết bắt đầu như thế nào, hoặc là những cái tiêu chí cụ thể là gì, hay là những cái cách thức làm. Tôi nghĩ là việc này cũng cần phải có những cái sự hỗ trợ để nhân lực ở trong ngành du lịch, lữ hành này, rồi các khách sạn, rồi nhà hàng, rồi các cái điểm đến.

0: đến thì chúng ta cùng nhận thức và sẽ biến cái nhận thức đấy trở thành những cái hành động để đi vào cái thực chất.
1: Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ triển khai du lịch xanh tuần hoàn theo 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là thí điểm tại các địa bàn có lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch chuyên đề với các tiêu chí không rác thải nhựa, phát thải carbon thấp và tuần hoàn tài nguyên nước. Ưu tiên sử dụng nông sản địa phương là thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm có chứng nhận nhằm giữ lại tối đa giá trị kinh tế cho cộng đồng. Triển khai đồng bộ các điểm đến mạng lưới phân loại rác tại nguồn, sản xuất phân compost từ rác hữu cơ, tái sử dụng nước sau xử lý và vận hành hệ thống quản lý năng lượng thông minh như điện mặt trời, điện sinh khối. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các sáng kiến tuần hoàn, tích hợp các mô hình thành công vào quy hoạch và hệ thống tiêu chí du lịch xanh quốc gia, đi kèm với cơ chế ưu đãi tín dụng xanh cho doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, trong vòng vài năm trở lại đây, du lịch xanh đã trở thành một tiêu chí cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong ngành đứng trước hai sự lựa chọn, đó là chuyển đổi để phát triển hoặc đánh mất thị phần vào tay các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Và cộng đồng được xác định là một trong những tiêu chí trụ cột quan trọng của phát triển du lịch bền vững hướng tới du lịch xanh tuần hoàn.
1: Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, lộ trình của du lịch xanh tuần hoàn được khái quát thông qua mô hình liên kết chặt chẽ giữa ba trụ cột, đóng vai trò nền tảng là hạ tầng và thiết kế tuần hoàn, giúp giảm áp lực trực tiếp lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiếp theo là mô hình kinh doanh với vai trò đòn bẩy, tạo động lực kinh tế và lợi nhuận thực tế để doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh. Và sau cùng là sự tham gia của cộng đồng vào chuỗi giá trị, được xác định là trụ cột cốt lõi, đảm bảo tính bao trùm, nâng cao khả năng thích ứng trước những tác động bất lợi của môi trường, khí hậu. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc dự án thuộc Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, nhận định, điều quan trọng nhất của lộ trình này chính là sự thay đổi nhận thức của xã hội và cộng đồng.
2: Cái sự thay đổi lớn nhất mà tôi có thể nhận thấy, đấy là cái nhận thức của tất cả các bên liên quan, từ các cấp chính quyền, cấp quản lý cho đến người dân ở địa phương, các em học sinh hoặc là các cái doanh nghiệp hoạt động ở các cái địa bàn thì đều đã thay đổi rất là nhiều, và họ có thể hiểu biết về cái ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe cũng như giống như là hệ sinh thái ở địa phương của mình. Thì tôi nghĩ đây là một cái nền tảng cơ bản giúp cho cái sự thay đổi trong hành động và suy nghĩ của mỗi người.
1: Nhấn mạnh du lịch xanh tuần hoàn cần đặt cộng đồng địa phương làm trung tâm, coi du lịch là công cụ bảo tồn di sản để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trào, Tuyên Quang cho rằng, cộng đồng địa phương không nên chỉ là những người thụ hưởng thụ động từ du lịch mà phải trở thành chủ thể tham gia và làm chủ quá trình phát triển.
3: Chúng tôi cũng tổ chức cái hoạt động tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao ý thức cho nhân dân về việc làm du lịch. Đây là một trong những cái thế mạnh của xã Tân Trào với cái tiềm năng là khai thác du lịch lịch sử văn hóa. Thì chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động tuyên truyền rồi là quảng bá hình ảnh du lịch và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Được hình thành từ chính những trải nghiệm chân thật và bền vững của du khách cùng trách nhiệm ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch xanh tuần hoàn được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững. Để có thể nhân rộng mô hình này cùng với các trụ cột trọng tâm, theo ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh, việc đầu tư trong quá trình phát triển du lịch xanh tuần hoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các mô hình kinh doanh có tính khả thi và lấy cộng đồng địa phương làm trung tâm.
4: Trong du lịch thì có rất nhiều những cái dư địa mà bằng những hành vi, bằng những giải pháp rất cụ thể để tăng trưởng xanh. Ví dụ như một cái chương trình, nếu chúng tôi hợp tác với bên Hiệp hội Du lịch Hà Nội, thì các khách sạn ở Hà Nội sẽ thành là một chuỗi giá trị. Toàn bộ cái khách sạn đấy sử dụng cái nông nghiệp xanh mà chúng tôi làm cho các cái huyện ở ngoại thành cung cấp lương thực, thực phẩm xanh vào đây. Xong vào đến khách sạn, chúng ta lại có giải pháp để giảm được cái phát thải từ rác. Thay vì chúng ta đem đốt thì chúng ta có công nghệ là gì? Là toàn bộ cái năng lượng từ rác đấy thì nó chuyển về là nồi hơi để giặt là cho toàn bộ cái hệ thống khách sạn của Hà Nội. Những cái giải pháp thực tiễn bằng công nghệ có trong tay của chúng ta, hoàn toàn trong năng lực của chúng ta, mà chỉ là cơ chế chính sách chúng ta đồng hành cùng.
1: Trước những yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn, có doanh nghiệp trong ngành du lịch đang từng bước định hình lại xu hướng gắn bảo tồn với trải nghiệm, gắn phát triển với nâng cao giá trị. Đây chính là hướng đi để ngành kinh tế không khói trở thành điểm đến xanh hấp dẫn, là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
5: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai 72 nhân viên robot tại 14 công viên trong thành phố vào mùa hè này, đảm nhận các nhiệm vụ như dọn dẹp rác thải, tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn tham quan và phát hiện muỗi, côn trùng gây hại. Một robot tuần tra cao 1,5 mét có thể di chuyển linh hoạt giữa dòng người tham quan, nhắc nhở các hành vi thiếu văn minh, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung, văn minh khi vui chơi và bảo vệ các kiến trúc cổ khi tham quan. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh tìm hiểu mô hình thú vị này.
1: Được trang bị hơn 10 mô hình AI có độ chính xác cao, radar cảm biến bên ngoài và camera nhận diện, robot có thể phát hiện các hành vi như là hút thuốc và phát thông báo nhắc nhở bằng giọng nói thông qua các đoạn âm thanh được cài đặt sẵn. Chị Hình, một người dân Bắc Kinh, chia sẻ:
2: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe này. Lớp giấy dán trang trí trên thân xe trông rất ấn tượng. Khi đến gần, tôi thấy xe có khả năng dừng lại, thực sự toát lên vẻ hiện đại và công nghệ cao."
1: Bắc Kinh bắt đầu thiết lập mô hình thí điểm ứng dụng sáng tạo robot kết hợp cảnh quan đầu tiên tại công viên Ngọc Uyên Đàm vào năm 2024 với việc đưa các robot vào vận hành thử nghiệm. Hai năm qua, 23 thiết bị robot đã trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại đây. Năm nay, 72 nhân viên robot đã được đưa vào sử dụng tại 14 công viên trong thành phố. Ông Chu Tử Nghiêu, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin thuộc Trung tâm Quản lý Công viên thành phố Bắc Kinh cho biết, trung tâm sẽ điều phối dữ liệu vận hành từ các robot tại các công viên, tăng cường giám sát dữ liệu, theo dõi thời gian thực, định vị chính xác và phân tích đa chiều về hiệu suất hoạt động của robot.
3: Robot đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động của chúng tôi. Chúng có thể thực hiện việc tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế với các nhà sản xuất, giúp họ phát triển những mẫu mã và tính năng mới thiết kế chuyên biệt cho môi trường công viên, cũng như các tình huống sử dụng cụ thể.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Di Hòa Viên, thủ đô Bắc Kinh, các robot vệ sinh hoạt động chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhân viên vệ sinh thiết lập khu vực hoạt động và chọn chế độ làm sạch thông qua ứng dụng di động. Các robot này có khả năng làm sạch dọc các tuyến đường chính và tự động phun nước, đồng thời có thể điều chỉnh cường độ làm sạch dựa trên lượng rác phát hiện được. Trong khi đó, công viên Tử Trúc Viên triển khai 4 loại robot hơi thở thông minh, mô phỏng quá trình con người thở ra khí carbonic để thu hút và bắt muỗi, giúp giảm mật độ muỗi tại các khu vực cụ thể. Trên thực tế, từ công viên đến nhà máy, Bắc Kinh đang đẩy mạnh triển khai robot trong các công việc tẻ nhạt, bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn, nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp robot vào hoạt động sản xuất thực tế và đời sống thường nhật, hướng tới mục tiêu dài hạn là sau năm 2030 đạt được khả năng vận hành tự học trong nhiều loại hình công việc, thực hiện tự động các tác vụ đa dạng trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, cũng như thiết lập sự cộng sinh an toàn cao giữa con người và robot trong môi trường gia đình. Và câu chuyện Bắc Kinh triển khai nhân viên robot tại các công viên cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3.

0: 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định

0: Sự mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Gaza khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU bảo vệ nguồn lợi giữ vững chủ quyền biển đảo. 17 giờ cuộc sống 365 mục dòng chảy sự kiện, sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa và không gian sống chất lượng cho người dân. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, gọn để lớn, ít để tinh. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, phát huy tiềm năng du lịch xã miền núi Sông Côn, thành phố Đà Nẵng.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Bị khai mạc thảm họa Bruxelles 2026. Thành phố Burgas, Bulgaria được chọn đăng cai Eurovision 2026. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ đô Bruxelles của Bỉ ra mắt thảm hoa lần thứ 24 tại quảng trường lớn Grand Place. Thảm hoa khổng lồ được tạo ra từ những bông thược dược, loài hoa có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, mang ý nghĩa ứng phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao tại châu Âu trong tuần này. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
4: Thảm hoa được kết thành từ 500.000 bông hoa thực dược thuộc 15 giống và 10 màu sắc khác nhau, với thiết kế lấy cảm hứng từ Nhật Bản dựa trên tác phẩm Sóng Lửng của danh họa Hokusai. Để dệt nên thảm hoa, các nhân viên cẩn thận sắp đặt những bông hoa rực rỡ sắc màu trên nền đường lát đá. Sự kiện được ra mắt khi nhiệt độ hôm nay và ngày mai dự báo sẽ tăng vọt lên 35 độ C. Ông Dennis van der Meer thuộc ban tổ chức đã giải thích lý do chọn hoa thực dược cho khu vực trưng bày.
5: Thực dược là loài hoa rất khỏe khoắn. Chúng có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Mexico và đã quen với mức nhiệt độ như thế này. Chúng có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Loài hoa này ưa chuộng khí hậu nóng và khô hơn là mưa. Chính vì vậy, người dân Bruxelles rất vui mừng khi những người trồng hoa từ vùng Lowenhout mang hoa thực dược đến để họ thực hiện thảm hoa này.
4: Vẻ đẹp lộng lẫy của thảm hoa đã hấp dẫn du khách kéo đến chụp ảnh với tác phẩm nghệ thuật hoa đầy tinh xảo này. Sự kiện đánh dấu kỷ niệm 160 năm quan hệ ngoại giao giữa Bỉ và Nhật Bản.
1: Thành phố Burgas, bên bờ biển đen của Bulgaria, được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision vào tháng 5 năm 2027. Liên hiệp phát thanh truyền hình châu Âu cho biết, nhà thi đấu đa năng Burgas sẽ đón hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến xem chương trình biểu diễn trực tiếp. Sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu khán giả theo dõi. Nổi tiếng với các bãi biển và đời sống văn hóa, Burgas được chọn thay vì thủ đô Sofia nhờ vào năng lực cung cấp cơ sở lưu trú, tiềm năng của địa điểm tổ chức. Ngoài hưởng lợi về mặt kinh tế, các thành phố đăng cai coi đây là dịp quảng bá hình ảnh thành phố và đất nước tới khán giả toàn cầu. Vai diễn Gilderoy Lockhart trong series phim Harry Potter của HBO thực hiện do nam diễn viên nổi tiếng Nicholas Hoult đảm nhận. Nhân vật phản diện thú vị và phức tạp này sẽ xuất hiện trong mùa 2 của loạt phim về thế giới phù thủy. Mùa thứ 2 của Harry Potter, phiên bản truyền hình dự kiến sẽ bắt đầu được quay vào mùa thu này. Dominic McLaurin sẽ vào vai chính Harry Potter cùng vai Arabella Stanton và Alastair Stone trong vai Granger và John Wesley. Trong khi đó, mùa đầu tiên dự kiến sẽ trình làng vào dịp Giáng sinh năm nay. Nam diễn viên Kim Soo-yoon của Hàn Quốc sắp có màn xuất hiện công khai đầu tiên sau hơn một năm, đánh dấu trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau vụ bê bối từng khiến sự nghiệp của anh bị gián đoạn. Công ty quản lý của anh Gold Medalist cho biết Kim sẽ tham gia một chương trình truyền hình của Indonesia vào cuối tháng này. Kim sẽ có mặt tại Mahakarya GCT 37, chương trình đặc biệt kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình tư nhân của Indonesia diễn ra tại Jakarta vào ngày 23 tháng 8. Với tư cách là khách mời đặc biệt, nam diễn viên dự kiến

0: sẽ tham gia các hoạt động trên sân khấu và trả lời phỏng vấn, đồng thời gặp gỡ người hâm mộ tại địa phương. Nước Pháp bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè năm nay. Tại Paris, có thời điểm nhiệt độ đã lên tới 43 độ C. Du khách tới đây đã có sự chuẩn bị kỹ để không ảnh hưởng tới kỳ nghỉ.
1: Ở đất nước chúng tôi, mùa hè đôi khi cũng nóng, nhưng không đến mức này. Thời tiết khá gay gắt đối với chúng tôi. Gia đình đã mua sẵn mũ chống nóng trước chuyến đi.
2: Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã có thời gian thích nghi, cả châu Âu đều đã quen dần với điều kiện này rồi, nên việc đến đây và cái nóng không phải là cú sốc lớn, bởi lẽ ở nước Anh chúng tôi trời cũng rất nóng, và tôi nghĩ khắp châu Âu đâu đâu cũng đang nóng gay gắt, thành ra chúng tôi cũng đã quen dần với kiểu thời tiết này.
1: Paris thực sự không được thiết kế để đối phó với đợt nắng nóng này. Một số khách sạn thì tiện nghi, có máy lạnh, nhưng nhiều nơi khác lại không có, khiến việc đi lại đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, người ta vẫn chấp nhận điều đó vì đây là Paris.
0: Hàn Quốc sẽ mở rộng chế độ nghỉ chăm con và hỗ trợ thai sản, đồng thời tăng quyền nghỉ phép cho người chồng khi vợ mang thai sinh con. Theo quy định mới, từ ngày 20 tháng 8, người lao động có thể nghỉ chăm con ngắn hạn mỗi năm một lần, 7 hoặc 14 ngày khi con bị bệnh, nhập viện hoặc trường học đóng cửa. Đây là lần đầu Hàn Quốc cho phép người lao động nghỉ chăm con ngắn hạn từ 1 đến 2 tuần. Công ty Meta, chủ sở hữu của nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram cho biết họ đã xóa hơn 750.000 tài khoản được cho là do người dùng Australia dưới 16 tuổi sử dụng kể từ khi nước này áp dụng lệnh cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Hôm nay, đại diện Meta, TikTok, Google và Snapchat tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Australia để giải trình về việc thực thi luật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.

0: người mẹ thứ hai của em. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian và dành cả một trái tim để con đứng lên được đôi chân của mình.
1: Đôi tốt bụng thuộc tớ bọn em thiện tình.
2: Em gọi bà Hoa là khỏi tình ý nhưng tốt lắm. Rồi em bị bạn bè bắt nạt, nhưng mà uống thuốc chữa bệnh. Bây giờ em vào nơi một thời gian em thấy vui bởi vì đây thân thiện, đúng như mái nhà của em ấy.
3: Gần 20 năm qua, hơn 1.000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương, U Hoa. Ít ai biết rằng, để vun đắp từng viên gạch cho mái nhà chung mang tên Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã trải qua những năm tháng đầy gian truân. Hai mảnh đất của gia đình lần lượt được bán đi, lấy tiền xây phòng học, dựng chỗ ở cho học viên. Không chỉ dạy các em có một nghề trong tay, bà Đoàn Thị Hoa còn dang rộng cánh cửa ngôi nhà mình để đón những đứa trẻ từng lớn lên trong mặc cảm tự ti, giúp các em có cơ hội hòa nhập cuộc đời.
1: Từ
2: 2010
3: 8 giờ sáng, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã rộn ràng tiếng nói cười của những người thợ đặc biệt. Những dải giấy mỏng chỉ rộng vài mm qua những đôi bàn tay cần mẫn lần lượt được cuộn thành cánh hoa chiếc lá rồi khéo léo gắn lên những tấm thiệp nổi. Có đôi bàn tay co quắp phải ghì chặt từng sợi giấy bằng hai đầu ngón tay. Có bàn tay run run, mất rất nhiều thời gian mới đặt được một chấm keo đúng vị trí. Giữa căn phòng làm việc rộn ràng, những câu chuyện hồn nhiên, đôi lúc đứt quãng, ngây thơ như trẻ nhỏ. Một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát, bắt chuyện với chúng tôi.
4: Chị biết nhà báo?
5: Hay là bọn em là ở đây luôn à? Hay là sáng mới đến đây làm?
6: Em là sáng đến tối về ạ, còn đâu bạn này là một tuần về một lần.
3: Thoạt nhìn, Lan Anh không khác nhiều bạn bè cùng trang lứa với nụ cười tươi thường trực trên môi. Thế nhưng đằng sau ánh mắt hồn nhiên của cô gái 27 tuổi là chuỗi ngày tuổi thơ khó nhọc gắn với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ. Em học mãi không hết lớp

0: 1. Đến với trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa, một cánh cửa mới như mở ra trước mắt, nơi Lan Anh có bạn bè, có công việc và cả những dung cảm đầu đời.
1: Trước kia em ở nhà thì em cứ thủi thủi ở trong nhà một mình, xong rồi chả nói chuyện với ai. Bố mẹ em thì đi làm suốt, có mỗi em về cái tivi ở nhà em cũng buồn cũng chán. Thì đến năm 2013 thì có bác hàng xóm, bác làm trưởng thôn, thì bác cũng bảo xem ở trên tivi thế sự ấy, thì bác có thấy trung tâm mình ạ. Thì bác cũng bảo với mẹ em, xong rồi em được đi vào trong trung tâm này thì em thấy cuộc sống của em nó vui tươi hơn hẳn ạ.
0: Ngồi kế bên Lan Anh là Lý Quốc Huy, chàng trai ở phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, giấu ánh mắt ngại ngùng sau cặp kính cận. Nghỉ học từ năm lớp 11, Huy từng đối diện với quãng thời gian rất khó khăn khi căn bệnh trầm cảm dày vò em mỗi ngày.
2: Do em kiểu bị bạn bè bắt nạt, em học đến hết lớp 11 thì em nghỉ.
3: Thế cái thời gian đấy thì có khó khăn với em không?
2: Có. Lớn lên cơn suốt nó không kiểu nhà sợ nấu tự kỷ.
3: Thế là em đến đây học từ tháng mấy á?
2: Em đến đây từ tháng 3.
3: Đến đây thì em thấy là em được làm những cái công việc như thế nào, và cái điều đấy thì giúp ích ra sao trong việc chữa bệnh của em nhỉ?
2: Nó giúp em giải tỏa áp lực, không bị gò bó như trước.
3: Thế một ngày em làm được bao nhiêu cái thành phẩm đấy?
2: Em mới vào nên em làm được ít lắm. Em làm được khoảng có 1-2 con.
3: Nhưng mình có phần đấu là sẽ làm nhanh hơn để có nhiều sản phẩm không?
2: Em cũng vẫn đang cố gắng từng ngày ạ.
4: Đây này, u bảo nhiều màu chứ không phải riêng màu nào cả. Vàng vàng cũng làm ngắn ngắn thôi. Đấy, đúng không? Đấy, cứ nhiều màu tất cả đa dạng thế này này.
0: Gần 40 học viên của Mái Ấm cùng học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất của gia đình bà Đoàn Thị Hoa. Người phụ nữ 64 tuổi với một bên chân tập tễnh vẫn ngày ngày canh cánh chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Kể lại quãng thời gian gây dựng trung tâm đầy khó khăn, bà Hoa nhớ về thời điểm năm 2005. Khi ấy bà có cơ duyên cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tham gia chuyến đi tặng quà cho người khuyết tật ở miền Nam.
5: Tôi đi trong 12 quận. Đến cái quận cuối cùng 12 thì có một em khuyết tật, em bị liệt nửa người. Sau khi là tặng quà cho em thì em buồn, thì tôi có nói là các cô đến tặng quà cho con là sao cô không, con không vui. Thì em có nói là cô ơi, chúng con thì rất cảm ơn các cô, nhưng con buồn là vì người khuyết tật chúng con mong sao có một cái nghề. Đó là cái câu nói đó mà để cho đến ngày hôm nay là tôi làm ra một cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật.
0: Nhiều đêm liền sau chuyến công tác, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, không sao chợp mắt. Trong đầu bà luôn hiện lên hình ảnh cô gái trạc tuổi con mình, ngồi co quắp trên chiếc xe lăn cùng câu nói, chúng con chỉ mong có một cái nghề. Những thao thức ấy lớn dần thành một quyết định mà ngay cả chồng bà, ông Nguyễn Hữu Tấn, cũng cho là quá liều lĩnh.
6: Ngày xưa cô Hoa tham gia cái Hội Chữ Thập Đỏ 8/5 thành phố Hà Nội, cô cứ đi giúp các cái hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh chứ không cứ Hà Nội đâu. Thì tôi đấy thì công nhân ở nhà chồng con, cũng có đợt đi đến 2 tuần mới về. Thế thì sau khi đợt đi miền Nam xa nhất về thì vợ mình mà có cái ý tưởng nuôi dạy người khuyết tật tại trên đất nhà mình, điều đấy cũng là điều bất ngờ đối với tôi. Bởi vì mình nghĩ bây giờ mình nuôi hai đứa con khi khỏe, khi ốm cũng đã vất vả rồi. Bây giờ trong nhà lại mười mấy cháu khuyết tật thì mà thần kinh nó không ổn định thì cũng khó biết như thế nào. Ăn uống như nào, mình một ngày bình thường thổi nồi cơm bé bé xíu, bây giờ mười mấy người ăn một bữa thì cũng chưa biết thế nào. Cho nên cũng vợ tôi là cầm tinh con hổ, nên bà ấy rất quyết đoán và bà ấy năng động hơn tôi. Nhưng tôi còn đang chần chừ thì bà ấy đã quyết rồi, cho nên công việc nó trôi chảy như thế. Chẳng nhẽ có hai người, mỗi người một hướng, mỗi người một giường thì nó không hay, chứ mình cũng mới đồng ý 8 phần.

0: Thôi thì cuối cùng cũng phải biểu quyết 10 phần.
1: Đây chẳng hạn như là phòng ở các em, đây là gọi là phòng nữ này. Có 3 phòng nữ này.
2: 3 phòng như này.
3: Khoảng sân rộng cùng các phòng học và phòng nội trú cho học viên từng là mảnh đất vợ chồng bà Hoa dành để nuôi con lợn, con gà. Số tiền ít ỏi và hai mảnh đất gom góp từ một đời làm lụng vất vả, chẳng kịp tích lũy. Nó nhanh chóng biến thành gạch, cát, mái tôn, thành những dãy phòng cấp 4 để đón những học trò đầu tiên về với vòng tay của mẹ Hoa, bố Tấn.
4: Trước đây thì tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi cũng làm các công việc ở thôn xóm, là các công việc hiếu động về bên mặt trận, bên này ai cần thì mình giúp. Thế thì nói thật sự là xây dựng là không có tiền đâu, thì cũng bán mất hai bên là mất 110 m² đất. Đấy là không phải đơn giản. Thế đi họp thì nói thật sự, nếu hỏi đến câu này tôi mới nói, tôi đi họp tôi có nói ở bên tổ chức là tôi phải bán đất đi tôi xây nhà. Các bác bảo vô lý lắm, đi làm từ thiện phải đầy đủ mới làm từ thiện. Khi mình không có mà mình làm từ thiện thế là không được. Sức mình chưa đủ mà đi làm từ thiện mà. Nhưng mà khi mình làm rồi mà mình xây dựng, mình không có tiền mình phải bán đất. Thì bán hai đầu đất, mà ngày xưa bán có 3 triệu một mét đất. Để lấy cái tiền đó thì mới xây dựng được cả các cái nhà cấp 4 và các nơi cho các em ở.
2: Từ cái lúc mà có ý tưởng đến khi mà trung tâm được xây dựng là mất bao nhiêu năm hả cô?
4: Cũng phải mất gần 25. Từ 2005 tôi về, thì tôi đi Sài Gòn về thì bắt đầu tôi có lý tưởng đó. Thì đến năm 2007 tôi đến đấy, tháng 5 2007 là tôi quyết định tôi làm. Thì đến tháng 8 2007 là khánh thành.
2: Thế cô có thể chia sẻ là những cái hoàn cảnh đầu tiên đến với cô thì cô có ấn tượng như thế nào?
4: Các cái hoàn cảnh đến với tôi đầu tiên thì đúng là các em là khuyết tật vận động, các em thì tôi dạy được, khuyết tật chân này, khuyết tật tay này, và có thể có em ngồi trên xe lăn, đi bằng xe lăn, nhưng mà đến với mình rất là hồn nhiên. Thế nhưng mà cũng có một cái trường hợp là em mồ côi ở trong Quảng Trị, thì có một gia đình người ta xin em đó ở trong Quảng Trị thì bố mẹ mất hết, người ta xin về Hà Lam người ta nuôi. Khi người ta nghe thì tin mình có cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ấy, thì người ta đưa lên, thì thằng bé mới có 9 tuổi thôi, nó còi chỉ bằng đứa 4 tuổi thôi. Thế người ta không nuôi được, người ta bảo người ta cho, thì tôi bảo tôi chưa làm cái tình trạng này bao giờ. Thế nhưng mà người ta cứ nảy nỉ, người ta bảo bây giờ chồng người ta là say rượu suốt ngày, đánh cứ đánh gõ vào đầu thằng bé, đâm ra thằng bé nó không hiểu cái gì cả, nó bé quá và nó lại suy dinh dưỡng. Lấy là cái ấn tượng mồ côi của em Hoàng Văn Thái đấy, là ở với tôi đấy. Thế thì tôi cũng nghe, thì tôi nói thật sự mới đầu tiên tôi dậy đón em tôi cũng sợ lắm, em gầy gùa bé lắm. Thế thì về đến với tay tôi thì em có cái bệnh về nội tiết, em có một ngày đến không biết bao nhiêu lần em ra em đi vệ sinh ấy, nhưng em không đi được. Thế tôi cũng bàn với chồng tôi là anh thử cho nó cháu nó lên trên đi khám xem nào, thì mang lên viện 103 thì khám, thì các bác mới ra cái quyết định là cháu bị nội tiết mà suy dinh dưỡng nặng, thế thì phải chữa cho cháu. Thế thì chúng tôi cũng quyết tâm chữa, thì được cái bệnh viện cũng tốt, biết là cháu mồ côi mà lại ở cái trung tâm khuyết tật, thế các bác sĩ cũng tận tâm giúp chữa cho cháu được 15 ngày, thế cháu cũng ổn được. Thì về thì tôi lại nghĩ là bây giờ nó 9 tuổi rồi, nó không đi học, nó lại mù chữ. Đấy. Thì tôi lại táo bạo, tôi nên tôi xin trường cấp 1 của xã Hữu Hòa. Là tình hình như thế thì cái bác hiệu trưởng, bác ấy tốt lắm, bác ấy bảo ôi trời tốt quá, thế thì cứ cho cháu nó vào, bây giờ nó đang mùa hè thì cho cháu nó đi học hè đi, xem cháu nó có vỡ ra được chữ không. Thế là mới gửi cháu lên trường cơ sở Hữu Hòa, thì khi cháu vào thì thầy giáo rất khen, cháu chưa đi trường bao giờ nhưng mà vào học hè của cái 2 tháng hè thì cháu lại biết o a là nhanh hơn các bạn kia. Thế thì tôi cho đi học thì đúng thật sự là cho cháu đi được 5 năm, thì cháu lên hết lớp 5 và chuẩn bị cháu lên cấp 2. Lúc nào cháu cũng là học sinh giỏi, mà nhất là văn thì cháu phải đứng nhất. Thế đến khi mà hết lớp 5 để sang cấp 2 thì xin thì là gia đình ở dưới Hà Lam ý, thì mới lên thấy cháu lại nhớn lại đàng hoàng, thì lại lên lại bảo cho cháu về để cậu cháu thế nọ thế kia. Thế tôi bảo sẵn sàng ngay, giờ cháu nó ngoan rồi, nếu mà để ở đây với tôi thì cháu lại học tiếp, còn gia đình cho về đấy có cho nó đi học không, thì gia đình hứa là có. Thế là tôi lại trả lại về cho mẹ nuôi. Đấy là một cái ấn tượng cháu đó thì thật sự không bao giờ quên. Và hiện nay là cháu cũng thành đạt, cháu đang lấy vợ ở trong miền Nam, là cháu cũng gia đình êm ấm.
1: Đây là anh Hà mà đang làm con giống này đúng không? Đây là bách vàng à. Đây My ơi.
3: Những năm đầu vận hành trung tâm, người phụ nữ hàng ngày vốn chỉ quen với công việc đồng

0: tháng, gánh thêm trách nhiệm dạy dỗ chăm sóc cho hàng chục học viên khuyết tật. Gia đình các em chỉ đóng góp cho bà 300.000 đồng một tháng. Mãi đến 2 năm gần đây mới tăng lên mức 600.000 đồng. Chừng ấy chỉ đủ một phần cho những bữa cơm, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày của các em. Phần còn lại, gia đình bà Hoa xoay sở bằng mọi cách.
1: Đã được độ khoảng tầm 4-5 năm ấy, là cái lúc đó là cái sản phẩm các em làm ra là không bán được. Nó toàn hỏng. Mà thậm chí mà nhiều khi mà cảm thấy nó quá mệt mỏi. Vì nói các em không nghe mà làm thì sản phẩm mình không bán được. Kinh tế nó đã tụt xuống rồi thì này, các con không nghe, nó nhiều lúc là muốn buông. Thế nhưng mà khổ cái tức nói thế thôi, nhưng mà về nhìn đứa thì ngây ngô, đứa thì hát, đứa thì cười. Thì lại bao nhiêu cái tức thì lại biến hết. Thì lại cố.
2: Ở nhà có vợ tôi và cùng mấy chị em và những người có cái nhiệt tình tham gia công việc này. Thì mấy người như hai cô giáo viên dạy, hai cô dạy may, hai cô dạy thủ công giấy quận. Một ông trong thôn thì cũng tham gia công việc ở phó giám đốc. Nhưng mà sau 5-6 năm thì công việc không được trôi chảy. Và cái chúng tôi cũng không có cái khoản trả lương cho cán bộ. Bởi vì đây là cái cơ sở tự nguyện thôi, chứ không được sự hỗ trợ của nhà nước. Cho nên không có ngân sách để trả lương cho cán bộ. Thế mọi người người ta cũng phải đi tìm cái công việc khác để người ta nuôi con, nuôi gia đình người ta. Thì khi đấy thì cũng vợ tôi có bảo thôi anh về hỗ trợ công việc với tôi. Thế từ đấy thì tôi cũng về tham gia công việc ở nhà với cả vợ tôi đến ngày hôm nay.
0: Không có một công thức chung nào cho những đứa trẻ ở trung tâm Quỳnh Hoa, bởi mỗi em mang trong mình một dạng khuyết tật. Có em không thể nghe nói, có em bị liệt nửa người. Có em nhớ được động tác này thì quên ngay động tác kế tiếp. Hành trình tìm nghề phù hợp với từng em vì thế trở thành bài toán hóc búa. Suốt nhiều năm, bà Đoàn Thị Hoa lặng lẽ học hỏi, mời giáo viên về hướng dẫn, rồi kiên nhẫn thử hết nghề này đến nghề khác. Từ may mặc, móc len đến tranh giấy cuộn, thiệp thủ công. Chỉ cần thấy một công việc có thể giúp các em, bà lại quyết tâm mang về trung tâm.
1: Đầu tiên có 15 em, dần dần đến 30 em, đến 40 em, có đợt cao nhất đến 70 em. Khắp các nơi là cứ đổ về, thế thì nói thật sự là nó vất vả lắm. Đầu tiên thì mình cũng chưa hiểu thế nào, mình là cứ mua tạm 10 cái máy khâu về để dạy các em máy khâu. Nhưng các em đến dạy nghề cho các em học máy, đến khi các em đến với mình thì nó mỗi em nó một dạng tật, nó không giống nhau. Chỉ có em nào mà khiếm thính ấy, thì các em chân tay lành lặn và thông minh thì dạy được về cái nghề máy. Còn em khuyết tật vận động ấy, thì vận động thì có em thì chân, có em thì tay. Mà nhất là khuyết tật trí tuệ thì khó dạy cực kỳ luôn. Thế mà lại tạo làm sao cho các em được đều có nghề. Vất vả lắm, ôi trời ơi, có lúc đến 5-6 nghề, có lúc đến chục nghề cũng chẳng hợp. Thế là mãi cứ chạy theo mãi thời gian để tìm nghề cho các con. Kể cả móc thảm, kể cả làm mi mắt. Ai mách cái gì cũng làm, dán giấy túi rồi máy môi trường, túi môi trường. Các kiểu, tất cả các kiểu gì ai mách cũng mang về để cho các con học. Nhưng mà nói thật sự học đối với người khuyết tật khó lắm. Thế mà để mà nói bao giờ mà để cho các em được một cái nghề thì nó phải tạo ra không biết bao nhiêu nghề. Nhưng mà được may mắn là đến năm 2009 cũng có người thì đang... Người ta thấy các em đi xe lăn chơi thì người ta hỏi, người ta vào, người ta giúp cho cái nghề thủ công giấy như bây giờ thì là hợp với các em. Vừa là không phải là máy móc, vừa là không phải là các em phải những cái khó khăn. Thế cho nên là như cái nghề bây giờ các em là tôi chọn nhất cái nghề may và cái nghề để thủ công giấy quận các em đang làm bây giờ.
0: Sau gần 20 năm, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã tìm được chỗ đứng. Từ những dải giấy mỏng, những cuộn len nhiều màu, dưới đôi bàn tay còn vụng về của những người thợ đặc biệt, những bức tranh giấy cuộn, tấm thiệp nổi, bông hoa giấy hay chiếc móc khóa nhỏ bé lần lượt ra đời. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của hàng giờ miệt mài lao động, mà còn minh chứng cho hành trình vượt qua mặc cảm của những con người từng nghĩ mình không thể làm được điều gì có ích.
1: Tôi dạy các em làm nghề và bán sản phẩm. Thì nói thật sự là cũng nhiều tổ chức là cũng đến mua cho các em cái sản phẩm của các em, nó mặc dù nó không được đẹp lắm.

0: nhưng mà cái hồn nhiên các em nó thả vào cái những cái sản phẩm đó thì nhiều người đến cũng khâm phục và cũng mua giúp các em. Thế thì cũng như là các trường đại học ở trong thành phố mình ý, biết đến thì các bạn cũng cứ đến làm chương trình, các bạn lại lấy đi bán giúp trung tâm. Đấy là cũng là một cái động lực để cho tôi bù đắp và tôi nuôi các em. Thế này cái thứ ba nữa là các em lại có mỗi tháng là tôi làm theo sản phẩm là tôi cũng trả lương cho các em một chút, gọi là nó không nhiều nhưng các em cũng là kiếm được một đồng tiền để cho cái bản thân mình. Đấy là cái động lực là để tôi vươn lên để mà giúp các em ở cái chỗ đó. Thì các em đến với tôi được học nghề miễn phí, ở miễn phí, để còn ăn các gia đình hỗ trợ vài trăm cho tôi một tháng. Vâng. Thì là tôi cũng cầm cự là cũng tốt. Thật sự là lúc nào bây giờ hiện tại là trung tâm là lúc nào cũng từ 30 đến 35 em. Vâng. Là nội trú và ngoại trú là các em học nghề và làm việc và vâng, sống tại đây.
1: Ừ, cái gì đấy? Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi người hàng xóm là bà Đặng Thị Hoa tìm đến.
2: Xin cảm ơn. Năm nay lại xã thơ sướng nhỉ. Năm nay xã lại được cả xôi cả gà cơ à.
1: Chẳng phải một món quà lớn, nhưng đủ làm ấm thêm căn bếp của gần 40 học viên. Từ lâu ở xóm nhỏ này, trung tâm Quỳnh Hoa đã làm mái nhà chung mà nhiều người dân tự nguyện góp một bàn tay, một bữa cơm hay đơn giản chỉ là một phần quà nhỏ để những đứa trẻ kém may mắn cảm nhận mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.
3: Chị thì ở xóm cứ đi qua đây hỏi thăm thôi. Tấm lòng nhà chị thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Tốt lắm mà, kể cả tốt với những người dân chứ không cứ gì mấy các cháu đâu. Các cháu này thì nhà chị chăm no lắm, tết tiếc quà bánh rồi những có những ngày đi chơi. Thỉnh thoảng các cháu vẫn được đi chơi mà, cũng thuê xe cho các cháu đi chơi. Rồi là những ngày lễ, ngày Tết là vui chơi là có đầy đủ hết.
4: Chị có thấy là như, ví dụ như cá nhân mình, chị em phụ nữ nuôi một hai con đã vất vả.
3: Đấy, chị cũng bảo thế mà. Chị bảo là, chị cũng thường hay hỏi chị Hoa như thế mà. Ôi chị Hoa thật, chị nuôi bao nhiêu thế mà nó lại còn không biết gì nữa cơ. Đấy, thế nó mới khó. Chứ con cháu mình mấy đứa nói thật với em còn quát. Còn đây nhà chị này, nói chung là thì hai vợ chồng là tuyệt vời luôn ấy.
1: Gần 20 năm miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt, cũng là ngần ấy năm, đôi chân của bà Hoa gánh chịu những nhọc nhằn. Người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình phải tập làm quen với những bước đi khó nhọc. Mùa Trung thu năm 2019, sau khi tất bật lo xong chương trình cho các học viên, bà bất ngờ ngã khuỵu ngay giữa trung tâm. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ phải chỉ định mổ khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật thay khớp, chân trái của bà không còn co duỗi được bình thường như trước.
0: Thế là nó cứng chân, bây giờ nó không đi được gấp vào. Đi là cứ đá ngang đấy. Thế là đâm ra là từ đấy đến giờ là đã thành khuyết tật.
4: Không, bây giờ còn đau không ạ?
0: Đau chứ. Bây giờ cứ giờ rồi mà đi nhiều cũng không đi được đâu. Đi nó đâm vào đau. Cho nên là đi họp hay đi công việc gì là toàn phải chú phải là một người đưa đi và đưa về. Đi chợ cũng phải chú đưa đi đưa về đấy chứ. Chỉ đi quanh quẩn trong trung tâm chứ đi xa thì không đi được.
1: Những bước chân nặng nề ấy không thể ngăn bà Hoa tiếp tục cuộc hành trình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Sau lưng bà luôn có người chồng lặng lẽ đồng hành. Hai vợ chồng già chia nhau từng việc nhỏ để giữ mái ấm Quỳnh Hoa không vắng đi tiếng cười nói rộn ràng, quen thuộc.
0: Thì cũng mong muốn làm sao là để cho các em nó có những cái mái nhà, các bạn nhớ đi rồi bạn bé lại đến. Đấy là cái mơ của mình là như thế.
5: Trong gia đình tôi sống cái đã quen cuộc sống sinh hoạt đông người như này rồi, mà nhiều khi mà đến cái ngày lễ ngày Tết mà nghỉ, các em bản thân con cái chúng tôi nó cũng bảo nhà mình nó cứ thấy thiếu thiếu vắng vắng cái gì. Có mấy người với nhau thì thấy cảm giác nó hụt hẫng như thế nào. Thế nên nó cũng quen với cái công việc các em nó đây nó đông vui, nó đùa với nhau rồi. Vui vui tại vì mình cũng giúp được cho gia đình người ta, con cái người ta có cái hòa đồng với gia đình người ta phấn khởi thì mình cũng phấn khởi theo.
1: Điều khiến ông bà hạnh phúc nhất không phải là những tấm thiệp bán được hay những bức tranh giấy cuộn được khách hàng đón nhận. Điều họ tự hào là những đứa trẻ từng khép mình trong mặc cảm, nay đã biết cười, biết kết bạn, biết yêu thương và mơ về một mái ấm cho riêng mình.
0: Các em đến đây không cứ dạy học nghề, các em tự nhiên là có bạn xong các em lại khôn ra và các em lại biết yêu. Và tôi cũng tổ chức cho là như năm vừa rồi là đến em một đôi là đến số 25.

0: năm đôi là tổ chức tại trung tâm. Các em cả con gái con trai ở tại trung tâm, thế cho nên là tôi được hai vai là bà nội bà ngoại. Bên con trai là U phải xuống đi đón dâu, vâng. Con gái lại bảo con U phải lên để trả dâu. Thế có đôi vừa rồi tôi không biết làm thế nào, tôi bảo tôi đành thì nhà trai ở Hải Phòng mà nhà gái ở Phú Thọ thì U ưu tiên con gái U lên Phú Thọ. Thế con trai lên đấy thì U lại ra cổng U đón. Đấy, đấy làm được đến mức độ như thế chứ không phải là đơn giản. Thế thì cũng là thật là tuyệt vời là các em mà khi lấy nhau mà sinh ra những đứa con ấy thì lại không giống bố mẹ. Là đôi nào sinh con cũng là rất bụ bẫm và nuôi rất dễ. Dễ hơn, nói thật sự lắm, lúc tôi còn nói đùa tôi bảo còn dễ hơn cháu mình, cháu nội, cháu ngoại mình. Đấy, trời cũng cho mọi người không lấy cái gì của ai hết cả.
1: Chia sẻ với chúng tôi về những dự định tương lai, bà Đoàn Thị Hoa cho biết con gái lớn của bà sẽ tiếp tục điều hành trung tâm khi bà không còn đủ sức khỏe để đảm nhận.
0: Bây giờ nó cũng của tôi, bây giờ nó cũng là nó có tuổi rồi, thì tôi cũng đã có cái kế cận là cô con gái là con tên là Quỳnh. Cho nên vì sao tôi đặt tên là Quỳnh Hoa, thì sau này tôi có về đằng sau thì nó vẫn là cái tên như thế, là con gái. Thế là một là cô cũng tiếp quản cho từ ngày từ đầu tiên, rồi là hỗ trợ mẹ rồi, thì sau này là cũng không bị bỡ ngỡ.
1: Có lẽ cuộc đời của những phận người ở trung tâm dạy nghề thiện nguyện từ thiện Quỳnh Hoa cũng giống như những giải giấy màu, mong manh, dễ rách. Nhưng dưới đôi bàn tay kiên nhẫn của một người mẹ, chúng có thể kết lại thành một hình hài mới. Bà Đoàn Thị Hoa không sinh ra hơn 1.000 đứa trẻ, nhưng bà đã làm một công việc còn khó hơn, đó là giúp hơn 1.000 con người khuyết tật tin rằng họ vẫn có thể sống có ích, được hiểu, được yêu thương và luôn có một mái ấm bao bọc chở che.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống với nhan đề Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật, kể về hành trình bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thiện nguyện Quỳnh Hoa, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, dành gần 20 năm bền bỉ đồng hành với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phòng cháy, chữa cháy sẽ hiệu quả hơn nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Công an Hà Tĩnh chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vùng Cảnh sát Biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác IUU.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong bối cảnh tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và ứng dụng công nghệ trong công tác báo cháy, cứu nạn cứu hộ trở nên đặc biệt quan trọng. Một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay là ứng dụng báo cháy 114, công cụ hỗ trợ người dân thông báo sự cố nhanh chóng, kịp thời đến lực lượng chức năng. Ứng dụng báo cháy 114 do lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát triển cho phép người dân gửi thông tin cháy nổ, tai nạn một cách trực tiếp chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh. Khi xảy ra sự cố, người dùng có thể cung cấp vị trí, hình ảnh, video và mô tả hiện trường, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình và triển khai phương án xử lý hiệu quả. So với hình thức gọi điện truyền thống, ứng dụng báo cháy 114 mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố, giảm thiểu thông tin sai lệch và rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, việc truyền tải thông tin nhanh và chính xác có ý nghĩa quyết định trong công tác cứu người, cứu tài sản. Ông Trần Văn Khương, người dân ở phường Tương Mai, Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi thấy cái việc sử dụng cái app báo cháy 114 cũng rất dễ thôi và cũng rất hiệu quả. Người dân bây giờ thì hầu như ai cũng có điện thoại thông minh và mình chỉ cần cài đặt là có thể sử dụng chủ động báo động cho lực lượng chức năng về sự cố mỗi khi xảy ra sự cố cháy nổ.
4: Hiện các hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội đã cài đặt app 114. Lực lượng công an thành phố tiếp tục khuyến khích mọi công dân cài đặt ứng dụng để kịp thời báo tin khi phát hiện cháy nổ hoặc các dấu hiệu bất thường. Điều này sẽ giúp công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố thuận tiện hơn, khi Hà Nội có hơn 30.000 phố ngõ mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Trong đó gần 10.000 ngõ có chiều dài trên 200m, thậm chí có những ngõ dài tới 1km. Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy không chỉ đơn thuần là chuyển đổi về công nghệ mà là chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động từ tuyên truyền quản lý nhà nước đến tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nếu như trước đây công tác tuyên truyền chủ yếu thực hiện theo các phương pháp truyền thống thì hiện nay đã ứng dụng các phần mềm công cụ AI, ChatGPT để xây dựng tài liệu tuyên truyền nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp người dân dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn. Thông tin từng bước định danh, số hóa hồ sơ. Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.
6: Chúng ta đã định danh toàn bộ cái hồ sơ nên là trong quá trình khai thác, sử dụng, rồi là công tác hướng dẫn kiểm tra phòng ngừa thì chúng ta tương tác với cơ sở, với người dân nó rất là thuận tiện, hạn chế cái việc đi lại và không phải in ấn tài liệu. Nữa là chúng tôi làm cái công tác điều tra cơ bản để thiết lập ra những cái phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thì từ cái công tác chuyển đổi số này thì tất cả trong cái quá trình tổ chức diễn tập phương án, thực tập phương án cũng như là khi chúng ta nhận những cái thông tin về tình huống cháy nổ thì chúng ta hoàn toàn chủ động về cái thông tin của cơ sở trên cái dữ liệu phần mềm.
4: Thượng tá Đoàn Văn Giáp, trưởng phòng khoa học công nghệ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, việc ứng dụng các phương tiện thiết bị hiện đại và các giải pháp công nghệ thông minh đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
7: Ứng dụng khoa công nghệ và chuyển đổi số thì tất cả các cái mục tiêu là để là nâng cao cái hiệu quả công tác phòng cháy cháy và tất cả là đều hướng tới cái sự an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy những cái thành tựu hay là những cái hiệu

0: quả mang lại từ cái chuyển đổi số cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ là người dân là đều được hưởng toàn bộ những cái thành quả đấy. Ví dụ như ứng dụng mà từ cơ sở dữ liệu, ứng dụng các công nghệ phân tích AI dự báo, cảnh báo tốt cái rủi ro xảy ra cháy nổ đối với một công trình hoặc một khu dân cư thì giúp cho người dân là hưởng được cái sự an toàn, đảm bảo cuộc sống cho người dân là an toàn hơn, bình yên hơn, hạnh phúc hơn.
1: Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, bảo đảm xử lý nhanh, hạn chế tối đa nguy cơ cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, là chiến lược, lâu dài để hạn chế phải đấu tranh với tội phạm. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Công an Hà Tĩnh cũng đã triệt phá 15 đường dây với 213 đối tượng hoạt động phạm tội, trong đó có một số loại tội phạm mới như rửa tiền, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Để hiểu rõ về những chiến công này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Đại tá Phạm Thanh Trâm, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đại tá, thì từ thực tế của Hà Tĩnh thì đâu là những cái loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng mà Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung ngăn chặn và phòng ngừa?
4: Thứ nhất là tội phạm hoạt động xuyên biên giới trên không gian mạng, và nhất là đánh bạc, rửa tiền, rồi mua bán dữ liệu cá nhân, tín dụng đen, rồi ma túy, vũ khí và hàng cấm. Đây là xu hướng dịch chuyển của tội phạm hiện nay từ truyền thống kết hợp hiện đại và đến chuyển hoàn toàn sang hiện đại. Thứ hai, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh thì cùng với mục tiêu chung là hạn chế thanh thiếu niên bị lôi kéo vào con đường phạm tội, thì bên cạnh đó thì Công an Hà Tĩnh cũng sẽ tập trung kéo giảm các loại tội phạm truyền thống. Đây là giải pháp mà Công an Hà Tĩnh đã và đang thực hiện có hiệu quả. Như số liệu 7 tháng thì tội phạm giết người là đã giảm đến 37,5%, cướp tài sản là giảm hơn 30%, lừa đảo truyền thống giảm 40%, và trộm cắp tài sản là giảm đến 30%.
3: Có thể nói là một trong những kết quả nổi bật của Công an Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua là đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, với nhiều chuyên án lớn. Vậy thì xin đại tá có thể cho biết rõ hơn về những chiến công này của Công an Hà Tĩnh.
4: Thời gian qua thì trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp ngăn chặn nguồn cung, kéo giảm nguồn cầu và giảm tác hại của ma túy, thì triển khai xây dựng phường xã không ma túy một cách thực chất và bền vững, ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa theo quan điểm chỉ đạo của Bộ cũng như là lãnh đạo Công an tỉnh, thì ngay từ ngoài biên giới và không để hình thành các cái điểm nóng trên địa bàn, góp phần cụ thể hóa về cái lộ trình phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 thì Hà Tĩnh đạt cái tiêu chí là không ma túy theo mục tiêu của Bộ đề ra cũng như là kinh nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Và 7 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ và khởi tố đến 83 vụ, 173 bị can về phạm tội ma túy, và đã không để hình thành các cái điểm tổ chức để chữa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, và phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh của nước bạn Lào giáp biên, đấu tranh mạnh mẽ và bắt giữ thành công đến 11 chuyên án vụ án với 21 đối tượng phạm tội về ma túy.
3: Vậy xin đại tá cho biết trong thời gian tới thì Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai những cái kế hoạch như thế nào để kéo giảm hơn nữa các cái loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương ạ?
4: Trước hết thì Công an tỉnh Hà Tĩnh với quan điểm là thống nhất mạnh mẽ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là một bộ phận của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, xác định rất rõ về cái mục tiêu này, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo được cái giải quyết hài hòa các cái mối quan hệ trong ngoài, nội địa, biên giới, ngoài biên, gắn bó chặt chẽ với các cái lực lượng và không chia cắt, quán triệt trên nguyên tắc là mọi mệnh lệnh công tác đã được ban hành, mọi nhiệm vụ đã được chỉ ra, mọi chỉ tiêu đã được xác định đều phải được triển khai quyết liệt và hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối không được lùi, không được chậm muộn, và theo dõi đánh giá việc thực hiện, tập trung ở ba cái nhóm nhiệm vụ chính, đó là thứ nhất là làm tốt công tác

0: tham mưu cấp ủy chính quyền trong chỉ đạo triển khai các cái chủ trương về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, nhất là phát huy tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thứ hai, quyết tâm, quyết liệt thực hiện kéo giảm tội phạm thực chất, hướng đến là xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn và chuyển trạng thái từ cái thụ động đón nhận các cái vụ việc vụ án để là chủ động sang là phòng ngừa tội phạm một cách bài bản hiệu quả. Thứ ba là tiếp tục xây dựng lực lượng công an Hà Tĩnh thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại với cái tư duy là trách nhiệm công vụ, phục vụ và kiến tạo phát triển.
1: Vâng, xin cảm ơn đại tá đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, mốc thời gian chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của EU. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
3: Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Hiện nay, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai.
4: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032, vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Không chỉ kiểm tra kiểm soát, mỗi lần tiếp cận tàu cá cũng là một lần cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 nói riêng, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 nói chung, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
5: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên vùng biển được giao.
4: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Với những người làm nhiệm vụ báo vụ trên tàu, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt cũng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống IUU. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
6: Đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Nhiều chủ tàu chủ động trang bị đầy đủ giấy tờ, duy trì thiết bị, giám sát hành trình, hoạt động liên tục, ghi chép nhật ký khai thác đúng quy định và đặc biệt là chấp hành nghiêm việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
4: Được cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cảng cá và ngay cả trên vùng biển khai thác, ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
7: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tóm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng cái quy trình lời nhà nước chỉ vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gò người ta mình đi tới.
4: Trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Biển 2 đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng để quản lý tàu cá, trao đổi thông tin, rà soát chặt chẽ tàu trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ sớm từ xa. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng vùng Cảnh sát Biển 2 khẳng định.
8: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cái tàu cá trong vùng biển được phân công. Và trọng tâm ở đây là tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật.
4: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, trên những vùng biển miền Trung cùng các lực lượng khác, những con tàu của vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp.

0: luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
1: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.
3: Hồi tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
3: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo

0: báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
0: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
0: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước, Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là

0: liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không.
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: học sinh Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu Olympic tin học quốc tế 2026. Đắk Lắk sẵn sàng cho lễ hội sầu riêng 2026 khai mạc vào ngày mai. Mỹ cảnh báo quân lực kinh tế Iran ở mức chưa từng thấy. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư. Cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chính quyền kiến tạo đồng hành, chủ động tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nhất là về vật liệu xây dựng, điện nước, giao thông kết nối. Ngoài tập trung triển khai 5 dự án khởi công hôm nay, tỉnh cần tiếp tục quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa 14, nhất là nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và kết luận số 18 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở không gian phát triển mới sau sắp xếp, Phú Thọ cần xác lập rõ các động lực, cực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và huy động hiệu lực hiệu quả các nguồn lực xã hội, biến chủ trương quy hoạch thành những dự án và kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế công nghệ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn của cả nước, có cộng đồng doanh nghiệp năng động, thị trường rộng và khả năng kết nối quốc tế. Chính phủ kỳ vọng thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trở thành nơi hình thành, thử nghiệm và lan tỏa các mô hình sản phẩm cách làm mới, góp phần hoàn thiện thể chế và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả trên cả nước. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Sự kiện do Hội Truyền thông Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung vào các chủ đề blockchain, tài sản số và trí tuệ nhân tạo. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ, với quy mô hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định đây là một trong những ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh. Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác trong nước quốc tế. Đây chính là điều kiện thuận lợi để kết nối giữa chính sách công nghệ, nguồn lực và thị trường. Phó Thủ tướng kỳ vọng từ ngày hội sẽ hình thành thêm những hợp tác thực chất, bài toán cụ thể và dự án có khả năng tiếp tục triển khai. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không được lùi tiến độ. Các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành.
1: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế năm 2026 có 4 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 bằng khen. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo dấu ấn nổi bật trên đấu trường Olympic quốc tế khi liên tiếp giành huy chương vàng tại 2 kỳ Olympic thế giới chỉ trong vòng 1 tuần. Sau khi giành huy chương vàng tại Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 tổ chức tại Kazakhstan, em tiếp tục xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic tin học quốc tế 2026 tổ chức tại Uzbekistan. Sáng nay tại 62 Tràng Tiền Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc chương trình Sức sống Hàng Việt số 11 với chủ đề Rầm rộ phố cổ Hà Nội trong tôi. Chương trình quy tụ nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng gắn với ẩm thực văn hóa và đời sống phố cổ trong không khí chuẩn bị đón rằm tháng 8. Ngày mai lễ hội sầu riêng năm 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần

0: Đầu tiên, Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Trên sân khấu chính tại quảng trường mùng 10 tháng 3, các diễn viên, nghệ sĩ của Đắk Lắk đã miệt mài tập luyện những tiết mục phục vụ đêm khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026. Trên quảng trường, tháp sầu riêng cao 18m tạo hình chiếc cùi Tây Nguyên đang được hoàn thiện. Các khu trưng bày quảng bá sản phẩm sầu riêng và nông sản đặc trưng đang được lắp đặt, trang trí, sắp xếp sản phẩm, sẵn sàng đón người dân và du khách. Tại các khu vực tổ chức hội chợ triển lãm, lễ hội ẩm thực và tuần văn hóa sầu riêng, những phần việc cuối cùng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đến nay hơn 80% công việc đã hoàn tất.
2: Các cái công việc của ban tổ chức hiện nay cũng cơ bản đã hoàn thành. Những cái nội dung còn lại thì chúng tôi đang tập trung hoàn thiện, như là hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến chương trình khai mạc, rồi hoàn thiện các khu vực tổ chức như là hội chợ triển lãm giới thiệu chuyên ngành sầu riêng, lễ hội ẩm thực và tuần văn hóa sầu riêng.
1: Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được Đắk Lắk tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, cùng với hoàn thiện các chương trình, khu vực tổ chức, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách và các đại biểu được đặt lên hàng đầu. Không chỉ hướng tới một kỳ lễ hội an toàn, thành công, Đắk Lắk còn đặt mục tiêu từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho lễ hội sầu riêng. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, đây là nền tảng để lễ hội được hoàn thiện qua từng năm, hướng tới trở thành một sự kiện truyền thống và có thể được nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia.
3: Năm nay mình làm lần đầu tiên của tỉnh, từng bước như thế đó, rồi nó sẽ hoàn thiện, nó trở thành lễ hội truyền thống và đăng ký cái lễ hội quốc gia.
1: Lễ hội sầu riêng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm sầu riêng.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng tiếp tục bao phủ diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong nốt ngày hôm nay, trong khi từ chiều và tối mưa dông có khả năng gia tăng tại nhiều khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng duy trì, nhiệt độ có nơi trên 36 độ. Từ chiều và đêm nay, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, riêng khu vực Đông Bắc có nơi mưa to. Miền Trung tiếp tục là tâm điểm nắng nóng, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì nền nhiệt cao, chiều tối và đêm mưa dông xuất hiện tại một số nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối chuyển mưa, mưa rào và dông sẽ xảy ra rải rác, có nơi mưa to. Đáng chú ý, các cơn dông có thể phát triển nhanh đi kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi dông xuất hiện và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với tình trạng cô lập kinh tế chưa từng thấy thông qua các biện pháp mới dự kiến được công bố vào tuần tới. Theo ông Bessent, các biện pháp trừng phạt Iran bao gồm tăng cường sức ép tài chính và duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, tại Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc không kích tại những khu vực đông dân có nguy cơ làm gia tăng thương vong đối với dân thường. Trong một diễn biến liên quan, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kara Kallas hoan nghênh quyết định của Israel gia hạn nhiệm vụ của phái bộ hỗ trợ biên giới Liên minh châu Âu tại cửa khẩu Rafah đến cuối tháng 6 năm 2027. Hôm nay, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết chiếc tàu đầu tiên của lớp tàu tuần tra tên lửa tầm trung Deomdok Suri B nâng cấp được bàn giao cho lực lượng hải quân nước này trong một buổi lễ được tổ chức tại xưởng đóng tàu ở thành phố Busan, phía đông nam Hàn Quốc. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Tàu tuần tra lớp Deomdok Suri B có nghĩa là đại bàng vàng trong tiếng Hàn, được trang bị các hệ thống chiến đấu tiên tiến, tích hợp thành công toàn bộ chức năng kiểm soát và kích nổ tự động cho cả hệ thống tên lửa dẫn đường 130mm và trạm vũ khí điều khiển từ xa 12,7mm. Nhờ việc đồng bộ tối đa vũ khí với hệ thống quản lý tác chiến số hóa, tàu có khả năng khóa mục tiêu và phản công nhanh, hiệu quả hơn hẳn thế hệ trước đó. Theo cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, tàu cũng được trang bị hệ thống chống nhiễu mạnh mẽ, có thể đảm bảo duy trì liên lạc và tác chiến ổn định ngay cả khi bị đối phương tấn công áp chế điện tử. Tàu Deomdok Suri B sẽ phải trải qua nhiều quy trình để đưa vào hoạt động trước khi được triển khai gần đường giới hạn phía Bắc, biên giới biển thực tế với Triều Tiên ở biển Hoàng Hải nhằm bảo vệ vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Giới chuyên môn đánh giá, động thái bàn giao tàu tuần tra nâng cấp này phản ánh những tính toán chiến lược rõ ràng của Hàn Quốc

0: nhằm thích ứng với tình hình an ninh mới, tái khẳng định năng lực tự chủ quốc phòng và tư duy phòng thủ chủ động, thực dụng của Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực luôn duy trì ở trạng thái căng thẳng.
1: Về số thương vong trong vụ động đất tại Colombia, Tổng thống Abelardo de la Ebrela cho biết 281 người đã thiệt mạng và ít nhất 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 10 tháng 8, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
2: Phát biểu tại thủ đô Bogota, Tổng thống Colombia cho biết thảm họa đã ảnh hưởng tới 44.936 gia đình và khiến 3.971 người bị thương. Nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh cứu sống người dân là nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ, đồng thời cảm ơn các binh sĩ, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đang tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ông David Tamayo, người đứng đầu cơ quan quốc gia về quản lý rủi ro thảm họa Colombia cảnh báo, lực lượng cứu hộ đang tiến gần thời điểm khả năng tìm thấy người sống sót giảm mạnh.
3: Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tiếp tục tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Thật không may, chúng ta đang đến thời điểm mà khả năng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm, nhưng mệnh lệnh là không được ngừng tìm kiếm và phải tìm thấy tất cả những người đã được báo cáo là mất tích, không được nghỉ ngơi cho đến khi có thể thông báo về việc đã tìm thấy những người đó, hy vọng là còn sống hoặc tìm thấy thi thể của họ nếu họ ở trong đống đổ nát.
1: Một bồi thẩm đoàn tại Chicago của Mỹ đã tuyên hãng Boeing phải bồi thường 29 triệu đô la cho một gia đình nhân viên người Iceland của Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2019. Vụ kiện dân sự do bà Naomi Cololi Ryan, vợ của nạn nhân Michael Ryan, khởi kiện Boeing. Ông Ryan là kỹ sư làm việc cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc và là một trong 157 người thiệt mạng trong vụ máy bay của Ethiopian Airlines rơi năm 2019. Hồ sơ của tòa án khu vực tại Chicago nêu rõ, theo quyết định của bồi thẩm đoàn, tổng mức thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu là 29 triệu đô la. Đợt phun trào kéo dài của núi lửa Etna tại đảo Sicily đang gây ra cuộc khủng hoảng giao thông và du lịch nghiêm trọng nhất trong mùa hè năm nay tại Italia. Theo đó, sân bay quốc tế Fontana Rosa ở thành phố Catania đã buộc phải kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày hôm nay do mây cho bụi núi lửa dày đặc đe dọa an toàn bay. Tính từ ngày 7 tháng 8 đến nay đã có khoảng 700 chuyến bay bị hủy bỏ do ảnh hưởng của hàng chục nghìn người khách hàng. Sau khi ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia và hệ sinh thái hỗ trợ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt hệ sinh thái xe điện trong nước vào năm 2028. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Việc ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia là một bước đi chiến lược nhằm cung cấp phương tiện di chuyển chất lượng cao với giá cả phải chăng hơn, đồng thời củng cố ngành công nghiệp, công nghệ, an ninh năng lượng và giá trị gia tăng quốc gia. Phát biểu tại lễ ra mắt chương trình xe máy điện quốc gia ở Bekasi, Tây Java hôm qua, Tổng thống Prabowo lạc quan rằng sự phát triển của hệ sinh thái xe điện quốc gia sẽ có những tiến bộ đáng kể. Indonesia hy vọng sẽ đạt được sản xuất hàng loạt chậm nhất là vào năm 2028, với mục tiêu tăng sản lượng xe máy điện quốc gia lên 2 triệu chiếc. Theo Tổng thống Prabowo, nếu người dân chuyển nhiều sang sử dụng xe máy và ô tô điện, nhập khẩu nhiên liệu sẽ giảm đáng kể và Indonesia có thể tự chủ được vấn đề năng lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
6: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
9: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một

0: là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam?

0: Nam của chúng ta, thưa bà.
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada, và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém, và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh, và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh, và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh thì không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại, mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines, và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học, và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh đó. Và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9. Tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường, cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm những bài quyển ứng giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay, và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng, cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài, và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà tích lũy cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge, là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
4: Em là Nguyễn Chí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn, và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
0: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
1: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
0: Vâng, vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
1: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập, hay là nghe đài, đọc báo, xem TV hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi, thì không có thực hành. Và một cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn. Thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi, lúc đấy mới biết đỗ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình, là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không, và có đạt được mục tiêu hay không, là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán, đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy IELTS chẳng hạn, thì ít nhất phải có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Và ngoài ra yếu tố về giáo trình cũng rất là quan trọng. Giáo trình đúng thì cũng có thể khiến cho các bạn thành công đến 50% rồi. Một yếu tố nữa đó là phải dễ dàng thực hiện. Làm sao để các em có thể tận dụng thời gian để học mọi nơi, mọi lúc và linh hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ. Đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta đấy là lượng đổi chất mới đổi. Cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ? Không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu. 1 năm, 2 năm hay 10 năm thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể

0: nghỉ nghỉ nhưng nghỉ một ngày hai ngày, nhưng không nên nghỉ quá hai ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: À, vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường của ở Việt Nam ấy thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em là được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút. Các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều. Tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là 2 cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu. Đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là 2 cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học 1-1, nên là sẽ có phản xạ và cải thiện 2 cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có 3 màu đỏ, nhiều hơn 3 màu đỏ, nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn 3 màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng. Kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết, thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ, và một ngày có 2 khung giờ. Nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1.000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3.000 đến 5.000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu, thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng.

0: Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng ba hệ thống gọi là ba chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập, các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử IELTS, sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần, để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em là đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8.9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã. Thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trường trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999. Gặp cô Minh Hiếu là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm, thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau.
0: Thưa bà. Đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Mới hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt. Các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và đã được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS.

0: rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự, và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt. Bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một một bạn mà không có tiếng Anh. Đó, và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên. Đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh. Thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái việc, cái chuyên ngành của mình muốn, mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình lên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không muốn, không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: À, vâng, à, từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không thưa bà?
0: Vâng, thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là đầu không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp, hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng. Thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình, thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó, để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống AI.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3, hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì hãy mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi

0: gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
1: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì. Thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981978999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981978999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng, đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
0: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố tại nhiều xã phường, đồng thời điều chỉnh độ dài một số tuyến. Tại phường Tây Hồ, chiều ngày 12 tháng 8, phố Nguyễn Long được công bố và gắn biển. Tuyến phố mang tên Võ Phó Bảng Nguyễn Long, Võ Quan Triều Nguyễn, người cùng Tổng đốc Hoàng Diệu và quân sĩ chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội trước quân Pháp năm 1882. Phố dài khoảng 600 mét, rộng từ 14 đến 17 mét, nối đường Vũ Tuấn Chiêu với ngõ 52 Tô Ngọc Vân. Trước đó, phường Hoàng Mai tổ chức gắn biển phố Cổ Mai, tuyến phố dài 2.340m, rộng từ 30 đến 40m, nối đường Đỗ Mười với đường Tam Trinh. Việc đặt tên gắn biển các tuyến phố góp phần đồng bộ quản lý địa chỉ, giao thông, đô thị và hoạt động dân sinh, đồng thời góp phần lưu giữ, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của thủ đô. Sau hơn 8 tháng triển khai, một phần tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đã dần hình thành, trong khi hai cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ đang được khẩn trương thi công. Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành hai cầu vượt trong tháng 12 năm 2026. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 11 tháng 8, tại công trường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, công nhân đang lắp đặt dàn giáo thép, thi công trụ cầu và các nhịp dầm. Dự án hiện đạt khoảng 24,45% khối lượng. Tuy nhiên, tiến độ còn bị ảnh hưởng do chậm bàn giao mặt bằng khu vực giữa trụ T3 và T4. Trên tuyến vành đai 1 hướng Hoàng Cầu Voi Phục, mặt đường đã được giải thảm và đưa vào khai thác. Chiều ngược lại, công nhân đang hạ ngầm hệ thống kỹ thuật, lắp đặt cống thoát nước, gia cố nền đường để chuẩn bị giải thảm. Vỉa hè cũng được lát đá, cùng hệ thống chiếu sáng hai bên đường đang từng bước hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường phát hiện xử lý các trường hợp đăng tải chia sẻ tương tác thông tin sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm

0: danh dự nhân phẩm của người khác trên không gian mạng. Mới đây, Công an xã Phú Cát đã xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng đối với một trường hợp đăng Facebook thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Hoàng Mai cũng phát hiện đấu tranh bóc gỡ 16 tài khoản mạng xã hội tham gia các hội nhóm hoặc đăng tải bình luận nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, không tham gia tương tác với các tài khoản, hội nhóm có nội dung xấu độc, tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, thời gian qua, phường nhận được phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại Hồ Hoàn Kiếm. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rùa tai đỏ là loài ngoại lai xâm hại có nguy cơ tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, cần được kiểm soát và loại bỏ. Phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chương trình bảo tồn rùa châu Á, thống nhất phương án bẫy, bắt thủ công rùa tai đỏ cả dưới nước và trên cạn, nhằm không ảnh hưởng đến loài rùa đặc hữu cũng như cảnh quan hồ. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đặt 20 bẫy tại khu vực Đền Ngọc Sơn, bắt được 60 cá thể rùa, trong đó khoảng 50 cá thể là rùa tai đỏ. Thời gian tới, tổ công tác tiếp tục duy trì việc bẫy xử lý rùa tai đỏ tại Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời theo dõi tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Sáng 13 tháng 8, Hội Người Mù Hà Nội phối hợp với báo Dân Trí tổ chức trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh là con em cán bộ hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được chăm sóc sức khỏe, an tâm học tập trước thềm năm học mới. Trong số 400 học sinh được trao thẻ lần này, nhiều em có cả bố và mẹ là người khiếm thị. Một số em sống trong gia đình đơn thân hoặc bản thân cũng bị khiếm thị. Với những gia đình còn khó khăn, tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chị Vân Thị Phương công tác tại Chi hội Người Mù Liên xã Hoài Đức, có con đang học tại trường tiểu học Sơn Đồng chia sẻ.
1: Bản thân mình cũng như là các bậc phụ huynh nói chung, đấy là một cái điều vinh dự và đặc biệt là rất là may mắn. Bởi vì là nó không chỉ là một đơn giản là một cái thẻ cứng, một cái mảnh giấy nhỏ, mà trong đó thì nó chất chứa được bao nhiêu ý nghĩa và đặc biệt là nó cũng là một cái hành trang để quan tâm chăm sóc thay cho những bậc làm cha làm mẹ.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức họp báo giới thiệu Hà Nội Rativan 2026 với chủ đề Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới. Liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô với khoảng 11 sự kiện kết nối các quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật và câu lạc bộ ra. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế hướng tới trở thành hoạt động thường niên, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và đưa Hà Nội trở thành điểm đến của các lễ hội âm nhạc quốc tế. Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
2: Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc.
0: Hà Nội Rativan 2026 được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc của thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa, góp phần khẳng định Hà Nội là điểm đến của sáng tạo, nghệ thuật và hội nhập.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề

0: về tuổi tác liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
1: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
2: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
0: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại không chỉ là mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn phải trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngoại giao kinh tế phải chuyển mạnh từ tạo cơ hội sang tạo kết quả, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.
5: Đối ngoại phải phục vụ trực tiếp, đổi mới cái mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.
4: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định định hướng xuyên suốt của ngoại giao kinh tế trong giai đoạn mới là phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển đất nước. Hiệu quả của đối ngoại sẽ không chỉ được đo bằng số lượng thỏa thuận hợp tác, mà quan trọng hơn là khả năng thu hút công nghệ, tri thức, nguồn vốn chất lượng cao và tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững.

0: quý vị trong chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 với nhiều nội dung hấp dẫn.
1: Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tuần trước thời hạn 31 tháng 8, hành trình gỡ thẻ vàng IUU đang bước vào chặng nước rút. Đây cũng là thời điểm để cùng nhìn lại những việc cần làm, hướng tới một nghề cá minh bạch, bền vững, bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền biển đảo. Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này.
0: Thế giới đa chiều ở phần sau của chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những bước chuyển động của thế giới những giờ qua.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin thời tiết về một số thành phố trên thế giới cũng sẽ có trong khung chương trình.
0: Trước tiên là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
2: Theo quyết định mới, 3.708 đơn vị hành chính khu vực có thể bị đóng cửa, sáp nhập, chuyển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương hoặc chuyển đổi sang hình thức phục vụ trực tuyến. Tình trạng các bộ ngành tự ý mở thêm chi nhánh tại địa phương trong nhiều năm qua đã gây chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với chính quyền tỉnh và đi ngược lại tinh thần luật quản lý hành chính nhà nước năm 1991. Thống kê cho thấy đến tháng 6 năm nay, Thái Lan có hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp phòng hoặc chi nhánh hoạt động tại các vùng miền, chưa kể Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, với lực lượng lao động lên tới gần 440.000 người. Trong số này có hơn 1/3 đơn vị được thành lập dựa trên nghị định hoặc văn bản dưới luật chưa qua quy trình kiểm duyệt chuẩn. Đây sẽ là nhóm đối tượng trọng tâm của đợt tái cơ cấu lần này.
0: Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cuộc tập trận, vốn được Mỹ và Hàn Quốc mô tả là hoạt động thường niên và mang tính phòng thủ, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố khẳng định, ý chí kiên định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đánh bại mọi hành động thù địch của các thế lực bên ngoài bằng biện pháp đáp trả mạnh mẽ và áp đảo nhất, đồng thời bảo vệ tuyệt đối lợi ích tối cao về an ninh quốc gia. Được biết, cuộc tập trận chung là chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 và kéo dài đến ngày 27 tháng 8. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh năng lực quân sự của Triều Tiên được đánh giá là có những thay đổi đáng kể.
1: Indonesia đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, đồng thời khẳng định rõ rằng mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn này sẽ không nhằm mục đích thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Indonesia. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Thông điệp này được đưa ra sau một loạt các cuộc gặp cấp cao tại Jakarta vào ngày 10 và 11 tháng 8, khi Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sam Soedin gặp gỡ các quan chức cao cấp của Mỹ để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, cũng như những đóng góp của quan hệ này đối với an ninh khu vực. Bộ Quốc phòng Indonesia cũng đã làm rõ rằng việc thành lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Indonesia không phải là nội dung được thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sam Soedin và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby hôm 11 tháng 8 vừa qua tại Jakarta. Indonesia khẳng định tiếp tục cam kết phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, cũng như tăng cường năng lực và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của Indonesia.
0: Trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, người dân trên khắp Cộng hòa Séc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng. Hải Đăng, phóng viên thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
5: Tại ngôi làng Kersi, thuộc vùng Brazen, tình trạng khan hiếm nước đã chạm mốc báo động. Các xe bồn đang vận chuyển nước uống hàng ngày đến một điểm tập kết chung để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tạm thời cho người dân. Một số giếng đào tư nhân đã cạn khô. Người dân đã buộc phải cắt giảm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt do tình trạng thiếu nước kéo dài trong nhiều ngày. Không chỉ ở các khu vực nông thôn, tình trạng thiếu nước cũng đang gây áp lực lên các điểm du lịch khác của Séc. Tại làng Horní Bečva, áp lực quá tải du khách khiến cho khu vực này đã hoạt động gần hết công suất. Tình trạng hạn hán ở Cộng hòa Séc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dữ liệu từ Viện Khí tượng Thủy văn Séc cho thấy, hầu hết các sông suối đều có lưu lượng dưới mức trung bình. Một số các dòng suối nhỏ đã khô cạn hoàn toàn. Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với lượng mưa phân bổ không đều sau nhiều năm hạn hán tích tụ đang khiến cấu trúc giữ nước của thảm thực vật Séc bị tổn hại nghiêm trọng. Các chuyên gia khí hậu nhận định, nếu không có một đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần, tình trạng khát nước tại các vùng nông thôn Séc sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 5

0: 322.000 ca COVID-19 mới trong tháng 7, tăng hơn 6,6 lần so với tháng trước. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này nhận định đợt gia tăng hiện nay vẫn nằm trong biên độ biến động dịch theo chu kỳ. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Cùng với số ca nhiễm tăng, số trường hợp diễn biến nặng trong tháng 7 là 487 ca, cao gấp 3,75 lần so với 130 ca của tháng trước. Tuy nhiên, số ca tử vong không tăng khi cả tháng 6 và tháng 7 đều ghi nhận một trường hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, mức độ nghiêm trọng của bệnh không có thay đổi đáng kể. Người cao tuổi và người mắc bệnh nền mạn tính vẫn là nhóm có nguy cơ cao chuyển nặng. Các loại thuốc điều trị đặc hiệu vẫn có hiệu quả. Số liệu giám sát từ ngày 3 đến 9 tháng 8 tại 216 bệnh viện giám sát hô hấp trên toàn Trung Quốc cho thấy, SARS-CoV-2 tiếp tục là tác nhân có tỷ lệ dương tính cao nhất trong các mẫu xét nghiệm từ bệnh nhân có triệu chứng giống cúm, ở mức 21,1%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với tuần trước.
2: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đặc biệt? Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ cập nhật tới chúng ta.
3: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời tiết thế giới chiều nay tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi mà nắng nóng và hạn hán đang gây sức ép ngày càng lớn tại nhiều khu vực châu Âu, từ sản xuất nông nghiệp, nguồn nước cho cả đến hoạt động của các nhà máy điện. Tại Bosnia, những cánh đồng ngô ở vùng Đông Bắc đang khô cháy sau nhiều đợt nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ gần 40 độ C. Trong khi đó, hơn 70% diện tích nước Anh đang phải đối mặt với hạn hán do lượng mưa thấp kỷ lục kết hợp với nền nhiệt cao. Tại Rumani, nhà máy điện hạt nhân đã phải dừng lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động do không đủ nước sông Danube để duy trì hệ thống làm mát. Hungary cũng vậy, nhà máy điện hạt nhân cũng phải giảm công suất xuống chỉ còn khoảng 25% do mực nước sông Danube xuống thấp. Và có thể thấy là từ những cánh đồng khô cháy đến các dòng sông cạn kiệt, diễn biến tại châu Âu đang cho thấy nắng nóng và hạn hán không chỉ là câu chuyện thời tiết mà đã trở thành sức ép ngày càng rõ đối với lương thực, nguồn nước và năng lượng. Bây giờ là nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Paris của Pháp 26 độ, Bắc Kinh Trung Quốc và Tokyo Nhật Bản 30 độ, New York Mỹ 26 độ, Mumbai Ấn Độ 28 độ, London Anh 21 độ và Moscow Nga 9 độ.
2: Trước khi đến với nội dung của câu chuyện thời sự, ban chủ đề chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trước ngày 31 tháng 8 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu. Có thể nói đây là chặng nước rút có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: Nhưng không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó, đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Vậy trong những tuần cuối cùng này, đâu là những việc cần tập trung làm ngay? Làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững? Đó cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời biên tập viên Hà Phương và các vị khách mời.
2: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
3: Vâng, xin chào MC Hà Phương. Xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
2: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
4: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả. Đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản năm 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận và cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và những cái chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì Chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và Chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
2: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển chăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay?
3: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực

0: Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Duy Hải vừa nói ạ, biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
1: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
2: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo cái luật thủy sản đó, để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
3: Cũng có tuyên truyền những anh em là chưa nói cho ta nghe ở đường phạm u để mình bị thẻ đây, lúc chuyện là nói anh em đừng làm gần biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên.
4: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
5: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
1: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
6: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác, là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
0: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, đến thời điểm hiện tại, trong những cái khuyến nghị của EC, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua, thưa ông Vũ Duyên Hải?
7: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân, thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn, mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu, từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy. Thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
0: Thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
8: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra hệ thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định người Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy, trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác EU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
7: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
0: Dạ vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tổ?
8: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác EU. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố, ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác EU, phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác

0: an toàn, đúng pháp luật.
1: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay, thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để cùng đến ngư dân, để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
2: Vâng. Tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta, và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
1: Còn đại tá Lâm Xuân Tùng thì sao?
3: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn đại tá Lâm Xuân Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Cảm ơn biên tập viên Hà Phương cùng các vị khách mời đã mang đến những thông tin thiết thực giúp chúng ta có thêm góc nhìn toàn diện về nỗ lực chống khai thác IUU, hướng tới một nghề cá minh bạch có trách nhiệm và phát triển bền vững. Chương trình sẽ trở lại với nhiều nội dung hấp dẫn khác sau ít phút quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi,

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
4: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
8: Chủ trì họp về xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý hiện nay tiến độ vẫn chậm, khi một trường tại Nghệ An không thể hoàn thành đúng hạn. 47 trường mới đạt từ 50 đến dưới 80%, nhiều nơi giải ngân chỉ khoảng 30%. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng ngày 5 tháng 9. Các địa phương phải huy động tối đa nhân lực, nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện điện nước, nhà ăn, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo đủ giáo viên, nhân viên trước khi đón học sinh.
9: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó, kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
7: Tỉnh Điện Biên sáng nay đã bàn giao 876 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN. Số mẫu được lấy từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập. Đây là đợt thứ tư tỉnh Điện Biên bàn giao mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Tính đến nay, tỉnh đã bàn giao tổng cộng 2.698 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội. Toàn tỉnh đã khai quật hơn 3.100 trong tổng số 4.594 mộ, lấy được gần 3.000 mẫu đủ điều kiện giám định. Điện Biên phấn đấu hoàn thành khai quật lấy mẫu ADN tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30 tháng 9 tới, góp phần đưa thông tin về các liệt sĩ trở về với thân nhân.
8: Ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tìm kiếm thân nhân của 191 cán bộ chiến sĩ và trí thức từ miền Bắc trở lại miền Nam công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trao lại các hồ sơ, kỷ vật lịch sử đang được lưu giữ. Trước đó, năm 2013, Đồng Nai đã tiếp nhận 256 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi bê. Đến nay, 65 bộ đã được trao trả, còn 191 bộ chưa xác định được chủ nhân hoặc người thân. Việc tìm kiếm gặp khó do thời gian đã lâu, nhiều gia đình đã thay đổi nơi cư trú.
7: Sáng nay tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Đợt cao điểm triển khai trên toàn quốc từ ngày mai, ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương sẽ tập trung xử lý tồn tại về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và kiểm soát tàu cá xuất nhập bến. Dữ liệu thủy sản, xử phạt, hải quan và kiểm soát tàu phải được liên thông, bảo đảm nguyên tắc, một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh.
10: Mục tiêu rất rõ, khắc phục triệt để những tồn tại, thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC. Chúng ta không thể thuyết phục EC bằng quyết tâm được thực hiện trong văn bản. Chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng, và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân, bảo vệ uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam và thực hiện trách nhiệm của một quốc gia có biển, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, Nga vừa lên tiếng cảnh báo hoạt động quân sự của NATO tại Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng NATO đang tăng cường tiềm lực quân sự gần biên giới phía Bắc của nước này, với các cuộc tập trận quy mô lớn và sự tham gia của cả những thành viên không thuộc khu vực Bắc Cực. Nga khẳng định mọi nỗ lực giải quyết vấn đề tại Bắc Cực cần có sự tham gia của Nga, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
7: Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tái bùng phát tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua, khi giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi gia tăng trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, Hải quân Yemen đã chặn và phá hủy 3 tàu vũ trang của Houthi khi lực lượng này tìm cách xâm nhập bờ biển phía Tây qua eo biển chiến lược Bab al-Mandab, đồng thời đẩy lùi một cuộc tấn công đường biển nhằm vào đảo Yuqua. Diễn biến mới đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2022 và những nỗ lực hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Han Granberg cho rằng
11: Yemen đang đối mặt với nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Hoạt động quân sự dọc theo các chiến tuyến đã gia tăng mạnh mẽ, với các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi gây thương vong cho cả binh lính và dân thường. Với dòng chảy thương mại và năng lượng khu vực, vốn đã chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden mà Hội đồng đã lên án trong các tuyên bố gần đây, có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự vướng mắc của Yemen vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.
8: Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc hôm nay đã đề nghị truy tố 4 nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân với cáo buộc cản trở các điều tra viên bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Sau vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024, 4 nghị sĩ bị cáo buộc cùng những người ủng hộ ông Yoon lập bức tường người bên ngoài dinh Tổng thống ngày 15 tháng 1 năm 2025, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Trước đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên án 7 năm tù đối với ông Yoon vì cản trở việc bắt giữ.
7: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình vẫn tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Theo số liệu chính thức mới nhất, trận động đất đã khiến 273 người thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella hôm qua khẳng định.
12: Vẫn là ưu tiên hàng đầu.
13: Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu người, đặc biệt là những người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với những người hùng của Colombia, những người lính, cảnh sát, thành viên lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và hội chữ thập đỏ đã tận tâm làm việc ngay từ những thời khắc đầu tiên của thảm họa. Tôi xin dành trọn sự ghi nhận và tình cảm yêu mến đối với tất cả họ.
8: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý. Tình hình phiên giao dịch chứng khoán hôm nay có gì đặc biệt? Ngay sau đây là tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị và các bạn, TCB là cổ phiếu duy nhất còn có sắc xanh tăng điểm trong số cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Còn lại 29 mã giảm giá thì có 12 mã blue chip giảm quá 2%. VN Index đóng cửa phiên chiều nay với điểm số giảm hơn 2% so với đóng cửa hôm qua. Như vậy, chỉ trong 2 phiên bán tháo cuối tuần, chỉ số đã đánh mất hơn 64 điểm. Phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch rất lớn như VIX khớp gần 1.000 tỷ đồng với giá giảm 2,8%, GEX khớp hơn 360 tỷ đồng với giá giảm 2,9%, GEE khớp hơn 150 tỷ đồng với giá giảm 5,6%. Đóng cửa phiên chiều nay, VN Index giảm 36 điểm về mức 1.729,08 điểm, giá trị giao dịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng. HN Index giảm 3,3 điểm về mức 279,99 điểm, còn Upcom Index cũng giảm nhẹ về mức 127,17 điểm. Về diễn biến thị trường, chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường đang tìm kiếm điểm cân bằng mới và đó là sự tích lũy tích cực cho diễn biến về sau. Tại chuyên mục Cà phê cùng chứng trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định.
12: Biến động thị trường ở thời điểm hiện tại cũng khá là hẹp. Điều này là điều tốt cho cái việc thị trường tìm kiếm một vùng cân bằng mới, tại vì chúng ta vừa trải qua một giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực, thì ít nhất thì thị trường biến động chậm dần, hẹp dần là một điểm cân bằng tốt hơn. Và thông thường điểm cân bằng luôn luôn là cái điểm, tức là nếu mà chúng ta kỳ vọng cho sự hồi phục và đi lên vững vàng thị trường, thì những cái vùng cân bằng về mặt tâm lý là vùng tốt nhất để làm điều này. Thì ít nhất chúng ta đang trải qua một vùng cân bằng rồi. Chỉ có điều là thị trường sẽ là một cái thị trường mất thời gian, thì như vẫn thường xuyên nói là nếu mà mua giá rẻ và chờ đợi là cách tốt nhất. Tất nhiên thì chúng ta không phải là tiêu cực về thị trường, chúng ta chỉ đang nhận định là thị trường mất thời gian ở vùng này. Những vùng

0: vùng khó khăn nhất của thị trường mình cho rằng là đã qua đi, tức là một vùng mà chạm tới những cái định giá tương đối vô lý của một vài cổ phiếu thì đã tạm thời đã khép lại ở trong đoạn đầu tháng 7. Có nghĩa là để lo lắng về việc vi phạm vùng này mình nghĩ là không dễ, ngay cả chiều giảm không dễ. Tuy nhiên thì để cân bằng và đi lên thì thị trường sẽ cần thêm thời gian để giao dịch ở quanh vùng này.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động. Tiếp theo chương trình là thời lượng của Thế giới đa chiều với những thông tin quốc tế trong ngày. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm một số nội dung nổi bật được báo chí đăng tải trong những giờ qua.
2: Một dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, chuẩn bị thăm Israel và Ai Cập để bàn về kế hoạch cho Gaza. Thông tin này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi cuối tuần trước đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình, dẫn đầu là Mỹ, đề xuất. AP dẫn lời một quan chức của Hội đồng Hòa bình cho biết, thành phần phái đoàn sẽ gồm ông Jared Kushner, đại diện cấp cao của Hội đồng là Nikolai Mandenov, thành viên điều hành hội đồng kiêm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ đến Israel vào Chủ nhật. Đoàn sau đó sẽ đến Cairo, đó là địa điểm họp trong vài tháng qua của một nhóm chuyên gia Palestine về việc tiếp quản quyền kiểm soát Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. AP nhận định chuyến đi cho thấy quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hội đồng Hòa bình trong việc thúc đẩy một Gaza hòa bình, thịnh vượng và an ninh bền vững. Sau khi Hamas đồng ý nhượng lại quyền kiểm soát để tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá. Cùng thông tin về sự kiện này, Times of Israel cho rằng nhiệm vụ của ông Jared Kushner và các thành viên Hội đồng Hòa bình đó là thuyết phục Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhất trí với kế hoạch giải giáp Hamas đã đạt được cuối tháng 7 vừa qua. Times of Israel bình luận, ông Kushner và ông Mandenov đang lên kế hoạch gây áp lực lên Israel để khôi phục việc tạm dừng các cuộc tấn công vào Gaza, cùng với đó là tuân thủ một loạt các cam kết liên quan đến nhân đạo mà Israel đã đưa ra như một phần của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm 2025 với Hamas. Một khi những cam kết đó được thực hiện, Hội đồng Hòa bình tin rằng họ có thể tiếp cận Hamas và yêu cầu lực lượng này bắt đầu giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, những bước tiến này sẽ không thể đạt được chừng nào ông Netanyahu còn chưa công khai rút lại sự phản đối của mình đối với thỏa thuận, điều khó có thể xảy ra khi cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 của Israel đang đến gần. Một thông tin cũng xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn như là Washington Post, Financial Times, ABC News, đó là Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế nhắm vào công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc. Cụ thể là Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với máy bay không người lái đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh quốc gia, bao gồm các hệ thống nặng hơn 25 kg hoặc có khả năng chụp ảnh nhiệt. Mức thuế 25% sẽ được áp dụng cho máy bay không người lái có trọng lượng cất cánh dưới 25 kg. Financial Times nhận định động thái này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm siết chặt công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc. Tờ báo cũng dẫn lời ông Craig Singleton, là một chuyên gia về cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung cho biết, động thái của Nhà Trắng là một vấn đề lớn vì nó sẽ định hình lại thị trường thương mại, bởi các khách hàng cũng như là chính phủ Mỹ sẽ phải thực hiện một sự chuyển đổi tốn kém và ngay lập tức để chuyển sang các nhà cung cấp ở Mỹ hoặc là các nước đồng minh, ngay cả khi có chi phí cao hơn. Thụy Điển giảm độ tuổi miễn trách nhiệm hình sự xuống 14, thông tin đăng tải trên Euronews cũng rất được quan tâm. Theo đó, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 14 khi chính phủ cánh hữu hướng tới cuộc tổng tuyển cử quốc gia với cam kết là sẽ trấn áp tội phạm. Trước đó, chính phủ từng muốn giảm độ tuổi mà trẻ vị thành niên phải chịu trách nhiệm hình sự xuống 13 tuổi, nhưng phải rút lại đề xuất này vì không nhận được tỷ lệ ủng hộ đa số trong Quốc hội. Bước đi này của Thụy Điển phản ánh mối lo ngại gần một thập kỷ qua của Thụy Điển khi mà các băng đảng, nhất là ma túy, tranh giành địa bàn và ảnh hưởng. Sau khi nhậm chức hồi năm 2022, Thủ tướng Thụy Điển là Ulf Kristersson đã lấy việc chống tội phạm làm trọng tâm trong chương trình hành động. Quy định mới của Thụy Điển sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 9 tới, nghĩa là 3 ngày trước khi đất nước tổ chức tổng tuyển cử. CNBC hôm nay cũng đăng tải một thông tin đáng chú ý, đó là hiện tượng nhật thực toàn phần ở một số nước châu Âu đã đẩy giá phòng lên mức siêu đắt đỏ là 1.000 đô la Mỹ một đêm. Tại một số quốc gia có thể quan sát nhật thực toàn phần như là Anh, Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha, Greenland và Bồ Đào Nha vào ngày 12 tháng 8 thì nhu cầu du lịch đã tăng rất mạnh và các doanh nghiệp khách sạn trong khu vực đã nhanh chóng tận dụng cơ hội. Ví dụ tại Iceland, giá khách sạn trung bình là 1.012 đô la Mỹ một đêm trong tuần diễn ra nhật thực toàn phần, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. CNBC dẫn lời ông Jonathan Gu, là chuyên gia của công ty tư vấn thị trường Lighthouse International.

0: Intelligence cho rằng việc thử nghiệm xem thị trường có thể chịu đựng được mức giá nào là một thông lệ phổ biến của các chủ khách sạn khi đối mặt với các sự kiện có nhu cầu chỉ xảy ra một lần trong đời, ví dụ như World Cup FIFA hay các buổi hòa nhạc của Taylor Swift.
1: Vừa rồi là một số thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Mỹ, ngày càng nhiều thương hiệu thời trang triển khai hoạt động hướng dẫn những khách hàng trẻ thuộc thế hệ Gen Z sửa những món đồ cũ hoặc bị hỏng, từ Levi's, Uniqlo đến Primark. Các hãng mở dịch vụ sửa chữa và tổ chức lớp hướng dẫn khâu vá trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ có xu hướng tiết kiệm khi lựa chọn quần áo đã qua sử dụng và kéo dài tuổi thọ trang phục.
0: Thông thường, việc khuyến khích khách hàng sửa chữa quần áo cũ thay vì mua mới có thể đi ngược với mục tiêu bán thêm sản phẩm của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhu cầu tiết kiệm và xu hướng mua quần áo đã qua sử dụng hay sửa chữa đồ cũ đang tạo ra thay đổi trong cách Gen Z chi tiêu cho thời trang. Đây là thế hệ lớn lên cùng thời trang nhanh và mua sắm trực tuyến, nhưng những năm gần đây lại phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và mối lo ngại ngày càng lớn về tác động của thời trang đối với môi trường. Vì vậy, các lựa chọn giúp kéo dài thời gian sử dụng quần áo và giảm chi phí mua sắm đang ngày càng được chú ý. Theo Global Data, thị trường quần áo đã qua sử dụng tại Mỹ đang tăng nhanh hơn so với doanh số bán lẻ quần áo mới. Đây là điều khiến các thương hiệu thời trang mở rộng mô hình kinh doanh. Những hãng nổi tiếng như Primark, Uniqlo, H&M hay Levi đều tổ chức những khóa học, sự kiện và dịch vụ mua bán hoặc sửa chữa quần áo cũ. Ông Paul Dellinger, giám đốc đổi mới thiết kế toàn cầu của Levi, cho biết về mục tiêu của mô hình.
2: Chúng tôi cho rằng một trong những điều quan trọng trong chính sách của chúng tôi là phải trang bị cho khách hàng mua quần áo của mình các kỹ năng cần thiết để bảo quản và sửa chữa chúng, giúp những món đồ ấy có tuổi thọ lâu dài hơn.
0: Với những người trẻ tham gia các chương trình như vậy, việc học cách sửa chữa quần áo đem lại những thay đổi trong cách họ nhìn nhận và sử dụng trang phục. Ava Trujillo, một sinh viên đại học, chia sẻ về trải nghiệm sau khi tham gia khóa học hướng dẫn may vá của Levi.
2: Tôi thấy rất vui khi biết đây là một cách để mình góp phần giúp ích cho thế giới. Những người trẻ như chúng tôi tìm hiểu rất nhiều về vấn đề phát thải trong sản xuất dệt may và quần áo nói chung. Từ khi biết được điều đó, tôi bắt đầu học cách tự sửa chữa quần áo.
0: Những lựa chọn như của Ava Trujillo diễn ra trong bối cảnh ngành thời trang đang đối mặt với lượng rác thải dệt may ngày càng lớn. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi giây trên thế giới lại có một lượng quần áo và sản phẩm dệt may tương đương một xe rác đầy bị đổ bỏ hoặc đốt đi. Việc sửa chữa và bán lại quần áo có thể giúp giảm tác động đến môi trường bằng cách kéo dài thời gian sử dụng trang phục và mua đồ cũ thay vì mới. Mặc dù đây chưa phải là giải pháp toàn diện nhất cho vấn đề rác thải ngành thời trang, bởi lượng quần áo được sản xuất và tiêu thụ vẫn không ngừng tăng, nhưng mô hình này đang trở thành một xu hướng đáng chú ý trong cách giới trẻ lựa chọn và sử dụng quần áo, từ đó góp phần bảo vệ môi trường.
3: Thưa quý vị, Thế giới đa chiều tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Giữa những nỗ lực bảo vệ rừng Amazon, một giải pháp đặc biệt đang cho thấy sức mạnh của tự nhiên trong việc tự phục hồi hệ sinh thái. Tại Peru, những đàn ong không ngòi đốt bản địa đang được nuôi dưỡng không chỉ để tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, mà còn góp phần thụ phấn cho hơn 80% các loài thực vật trong rừng, thúc đẩy tái sinh cây rừng và duy trì đa dạng sinh học. Một mô hình nhỏ nhưng đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho bài toán bảo vệ rừng và cân bằng hệ sinh thái Amazon.
4: Rừng Amazon là nơi sinh sống của gần 30% đa dạng sinh học thế giới, nhưng hiện khu vực thiên nhiên rộng lớn này đang bị đe dọa. Hàng tấn thủy ngân và chất thải độc hại từ hoạt động khai thác vàng trái phép, khai thác gỗ và canh tác nông nghiệp đang tàn phá các hệ sinh thái nhiệt đới và quần thể sinh vật đa dạng của rừng Amazon. Để khắc phục tình trạng này và góp phần phục hồi rừng nhiệt đới Amazon, những người nuôi ong ở vùng Madre Dios của Peru, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn khai thác vàng và chặt phá rừng trái phép, đang chuyển sang nuôi loài ong không ngòi có tên gọi là Melipona. Đây là loài ong bản địa với đặc tính hiền lành và đóng góp vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của rừng mưa nhiệt đới Amazon. Loài ong này phụ trách thụ phấn cho từ 38% đến hơn 80% các loài cây có hoa và cây thân gỗ tại lưu vực Amazon. Nhờ hoạt động chăm chỉ của chúng, nhiều loài cây khổng lồ và cây dược liệu quý hiếm mới có thể duy trì chu kỳ sinh sản, gián tiếp hỗ trợ khả năng hấp thụ carbon của rừng. Việc duy trì quần thể ong giúp thảm thực vật giữ nước tốt hơn, bảo vệ lưu vực sông ngòi và chống lại nguy cơ khô hạn hóa. Ông Percy Levia, một người nuôi ong trong rừng Amazon ở Peru, chia sẻ.
5: Những con ong không ngòi bản địa này đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn cho các loài cây ở rừng Amazon. Nếu thiếu chúng, quá trình tái tạo tự nhiên sẽ dừng lại, chúng thụ phấn cho hoa, từ đó tạo ra quả và hạt, giúp cho quá trình sinh sản tự nhiên diễn ra.
4: Hơn 40.000 con ong đang được nuôi dưỡng trong khu bảo tồn

0: ở vùng Madre de Dios của Peru. Đây là dự án lớn đang tạo ra tác động lớn thực hiện việc thụ phấn cho các loài cây bản địa, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Bà Mariana Sanchez, nhà sinh thái học, thành viên của dự án nuôi ong không ngòi ở khu bảo tồn Madre de Dios Peru cho biết.
1: 8 năm trước, nơi này chỉ là đồng cỏ chăn thả. Người dân địa phương đã trồng các loài cây bản địa và như bạn thấy, chúng đã phát triển khỏe mạnh với thân cây cao và tán lá xanh tươi. Đó là vì cây cối và thực vật ở đây đều là cây bản địa và được thụ phấn bởi ong không có ngòi, những chiếc bình nhỏ được ong xây để dự trữ mật ong và phấn hoa.
0: Mật của loài ong không ngòi này cũng mang ý nghĩa văn hóa quan trọng, được cộng đồng người bản địa sử dụng như một phương thuốc truyền thống qua nhiều thế hệ, có giá trị dược liệu cao, chữa được một số bệnh như cảm cúm, đau nhức cơ thể, các vấn đề về hô hấp, đau họng và đau xương khớp. Với lợi ích đem lại, các cộng đồng bản địa tại Peru đang áp dụng mô hình nuôi ong cải tiến trong các hộp gỗ thay vì tàn phá thân cây trong rừng tự nhiên để lấy mật. Các chính quyền địa phương tại vùng Amazon của Peru còn thông qua sắc lệnh công nhận ong không ngòi là thực thể mang quyền pháp lý đầu tiên trên thế giới đối với côn trùng. Luật bảo vệ này cho phép các nhà khoa học và cộng đồng đấu tranh pháp lý chống lại nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp và sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng trực tiếp đến nơi trú ẩn của đàn ong không ngòi ở rừng Amazon. Người dân địa phương cho rằng việc tái tạo rừng Amazon vẫn còn hy vọng với mô hình nuôi ong không ngòi đang đem lại những lợi ích tích cực.
2: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua. Và trước khi đến với khung giờ của chương trình Cuộc sống 365, mời quý vị lắng nghe ca khúc Sau cơn mưa với phần thể hiện của ca sĩ Trung Quân Idol.

0: chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
2: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
3: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
2: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
3: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyzine R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi

0: Hiệp Đồng, Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi.

0: giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng trực tiếp 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sẽ có những cái tâm tư với những người mới nhận công việc quản lý.
7: Chúng tôi cũng chỉ đạo cho Ủy ban xã là nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý để có cái sự sắp xếp.
5: Hàng nghìn trường học trên cả nước đang bước vào quá trình sắp xếp theo mô hình mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sau sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư như thế nào để không lãng phí nguồn nhân lực? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện sau ít phút. Mời quý vị cùng nghe.
8: Do mực nước sông Sava thường xuyên xuống thấp trong những thập kỷ qua, con tàu Sovenyak thỉnh thoảng cũng lộ diện một phần khỏi mặt nước. Tuy nhiên, vì mực nước năm nay thấp bất thường do đợt hạn hán nghiêm trọng, nên lần đầu tiên trong lịch sử, con tàu đã lộ diện gần như hoàn toàn.
9: Tổ chức cắm trại dã ngoại trên con tàu bị đắm từ một thế kỷ trước tại Serbia có gì thú vị? Cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
10: Ra Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này, không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế.
11: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến.
5: Hà Nội Jazz Festival 2026 khẳng định vị thế Hà Nội trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Thông tin có trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.
9: Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
5: Sáng nay tại Bắc Ninh đã diễn ra hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt, nơi gắn với chiến thắng chống quân Tống năm 1077 dưới sự chỉ huy của Lý Thực Kiệt. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở để Bắc Ninh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng phòng tuyến sông Như Nguyệt là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời phục vụ quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
9: Hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chiều nay đã kết thúc bài thi toán trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Công tác an ninh coi thi đã được triển khai nghiêm ngặt, lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh vào phòng thi. Trước đó sáng nay các em đã hoàn thành bài thi ngữ văn. Sáng mai các thí sinh tiếp tục làm hai môn tự chọn.
5: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị một bé trai 4 tuổi thường xuyên ngưng thở khi ngủ, sau đó xuất hiện tím tái cả khi thức. Bác sĩ khuyến cáo trẻ ngáy to ngưng thở khi ngủ, đặc biệt trẻ thừa cân, cần được khám và đánh giá lại. Nếu tím tái khó thở lừ đừ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
9: Chiều nay, Công an phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 người để làm rõ hành vi thả vật thể bay uy hiếp an toàn hàng không. Trước đó tối qua, nhóm này thả 3 diều sáo gắn đèn chớp tại bãi đất chống cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km. Có thời điểm diều đạt độ cao khoảng 400 mét, xâm phạm hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh. Sự việc khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất cánh hạ cánh 14 phút, ảnh hưởng 21 chuyến bay. Công an đã thu giữ tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
5: Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tôn vinh khen thưởng 579 cá nhân tập thể đại diện gia đình tiêu biểu cho phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026. tin của phóng

0: phóng viên Tuyết Lê và Tuệ Nhi.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều mô hình hiến máu hiệu quả như gia đình hiến máu, ngân hàng máu sống, câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Thành phố Đà Nẵng duy trì 190 câu lạc bộ hiến máu với gần 6.500 thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu. Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hơn 30.700 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tiến hành tôn vinh khen thưởng 579 cá nhân tập thể đại diện gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026. Anh Nguyễn Quốc Toản ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu 50 lần cho biết.
2: Những cái giọt máu của mình cũng đóng góp một phần để giúp cho các bệnh nhân có thể vượt qua được khó khăn trong bệnh tật. Sắp đến anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện hành trình hiến máu của mình. Mong muốn với các bạn thanh niên đẩy mạnh cái công tác hiến máu nhân đạo cứu người.
3: Ngày mai, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ chính thức khai mạc và diễn ra đến ngày 2 tháng 9. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Lễ hội sẽ giới thiệu 102 món ăn từ sầu riêng, cùng nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch. Trước lượng lớn du khách dự kiến tham dự, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng và uy tín lễ hội. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đến nay hơn 80% công việc đã hoàn tất.
4: Các cái công việc của ban tổ chức hiện nay cơ bản đã hoàn thành. Những cái nội dung còn lại thì chúng tôi đang tập trung hoàn thiện như là hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến chương trình khai mạc, rồi hoàn thiện các khu vực tổ chức như là hội chợ triển lãm giới thiệu chuyên ngành sầu riêng, lễ hội ẩm thực và tuần văn hóa sầu riêng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Thụy Điển vừa thông qua luật hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 14 tuổi. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính phủ cánh hữu cam kết cứng rắn hơn với tội phạm vị thành niên trước cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, chính phủ từng đề xuất hạ độ tuổi xuống 13 nhưng phải rút lại do không đủ sự ủng hộ. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 tới đây, chỉ 3 ngày trước ngày tổng tuyển cử tại nước này.
3: Hãng hàng không Air India của Ấn Độ vừa yêu cầu kiểm tra ma túy bắt buộc đối với toàn bộ phi công sau khi một cơ trưởng có kết quả dương tính với cần sa. Quy định áp dụng với phi công của Air India và Air India Express với các cuộc kiểm tra được tiến hành trong quá trình huấn luyện và sau chuyến bay. Quyết định được đưa ra sau sự cố máy bay từ Phuket, Thái Lan đến New Delhi gặp nhiễu động mạnh đầu tháng này khiến 17 người bị thương. Đáng chú ý, cơ trưởng chuyến bay có kết quả dương tính với cần sa trong cuộc kiểm tra ngay sau khi máy bay hạ cánh.
0: Trước khi đến với thông tin thời tiết, mời quý vị đến với sông Sava tại Serbia, nơi mà người dân địa phương đang đổ tới tham quan, thậm chí tổ chức cắm trại dã ngoại trên một chiếc tàu bị đắm cách đây một thế kỷ. Biên tập viên Võ Giang thông tin.
5: Được đóng vào năm 1913 tại Budapest dưới thời đế quốc Áo Hung, chiếc tàu kéo chạy bằng hơi nước có tên gọi ban đầu là Va. Sau đó nó được đổi tên thành Slovenia. Trong Thế chiến thứ hai, tàu từng bị chìm vài lần, được quân đội Nam Tư sửa chữa, sử dụng, nhưng cuối cùng đâm phải thủy lôi của Đức và chìm hẳn vào tháng 4 năm 1945. Giáo sư lịch sử Alexander Zivotic cho biết,
6: do mực nước sông Sava thường xuyên xuống thấp trong những thập kỷ qua, con tàu Slovenia thỉnh thoảng cũng lộ diện một phần khỏi mặt nước. Tuy nhiên, vì mực nước năm nay thấp bất thường do đợt hạn hán nghiêm trọng, nên lần đầu tiên trong lịch sử, con tàu đã lộ diện gần như hoàn toàn. Giờ đây, người ta không chỉ có thể tiếp cận sát con tàu, mà còn có thể quan sát cả phần bên ngoài lẫn phần lớn không gian bên trong của nó.
5: Trong lúc hiện tượng này thu hút người dân tới xem, các chuyên gia cảnh báo các xác tàu có thể vẫn chứa đạn dược hoặc vật liệu chưa nổ từ thời chiến tranh, đồng thời là nguy cơ cản trở hoạt động giao thông đường thủy.
3: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
7: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong chiều nay, trong khi mưa dông bắt đầu gia tăng từ chiều tối tại nhiều khu vực. Đáng chú ý là nắng nóng tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, nhiệt độ trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nắng nóng cũng tiếp diễn với nhiệt độ khá cao. Nhưng mà từ chiều tối và đêm, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều và tối có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý là mưa dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang đến ngày mai, nắng nóng tiếp tục ở nhiều khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ và khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng.

0: 8. Quý vị hãy chủ động phòng tránh nắng nóng ban ngày và đề phòng dông lốc mưa lớn khi di chuyển vào chiều tối.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn trường học trên cả nước đang bước vào quá trình sắp xếp theo mô hình mới, hướng tới tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị và tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường phù hợp với điều kiện từng địa phương. Thế nhưng phía sau việc giảm đầu mối là một bài toán không hề đơn giản. Hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn thư và nhân viên trường học sẽ được bố trí ra sao?
7: Chuyển sang giảng dạy, điều động sang vị trí khác, làm công tác quản lý ở cơ sở hay nghỉ theo chế độ đều là những phương án đã được đặt ra. Tuy nhiên, câu chuyện lúc này không chỉ là giải quyết chế độ chính sách, mà còn là làm thế nào để không lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm. Đâu là lời giải để quá trình tinh gọn bộ máy vừa đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, vừa giữ được sự ổn định của hệ thống giáo dục? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay, với sự tham gia của ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
8: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
9: Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả và chào biên tập viên.
8: Vâng, thưa ông, Chính phủ yêu cầu các địa phương là hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm khoảng 50%. Đây không chỉ là việc sáp nhập trường học mà còn là sắp xếp lại đội ngũ và đổi mới mô hình quản trị. Vậy thì ngành giáo dục xác định đâu là mục tiêu cốt lõi của cuộc sắp xếp lần này và vì sao tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực thưa ông?
9: Vâng. Như chúng ta đã biết là năm 2025 thì đất nước ta đã thực hiện một cái cuộc sắp xếp lại cái mô hình tổ chức, trong đó vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và sau hơn một năm vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì các cái mô hình này đang được vận hành một cách thuận lợi và ổn định. Vì vậy bây giờ để chúng ta đến chuyển sang cái bước thứ hai là sắp xếp cái bộ máy bên trong của cái mô hình này. Và vì vậy thì cái việc sắp xếp hệ thống đảm bảo cái sự chỉ đạo thống nhất và điều hành công tác giáo dục trên địa bàn để đảm bảo thống nhất thông suốt thì là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết và hiện nay chúng ta phải triển khai. Thực tiễn cũng cho thấy là hiện nay thì với cái mô hình trước đây thì chúng ta thấy là cái số lượng các cái trường rồi cái điểm trường rất là lớn. Và điều này thì cũng làm cho cái việc đầu tư nó cũng bị phân tán. Vì vậy cái việc sắp xếp cái mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sáp nhập cơ học để giảm cái số lượng trường mà cũng có thể coi như là

0: của cách mạng này nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy, thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Cái việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình quản sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới, và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường, cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, rà soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường. Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực, chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý, đồng thời cũng bố trí rà soát, bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm bớt các cái chi phí hành chính không cần thiết. Thì đấy là chính là cái mục tiêu của cái đợt sắp xếp lần này.
1: Dạ vâng ạ, như ông Hoa có chia sẻ là lần sắp xếp này cũng không chỉ là để giảm đầu mối mà đó là còn đổi mới mô hình quản trị nữa, và ông cũng đã nêu những cái mục tiêu rất rõ ràng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng đến. Theo tính toán của Bộ thì dự kiến sẽ điều chuyển sắp xếp lại khoảng trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người thì được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Nhưng phía sau những con số ấy thì là những con người có rất là nhiều tâm tư. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thăng Long Hà Nội chia sẻ như thế này ạ.
2: Sẽ có những cái tâm tư với những người mới nhận công việc quản lý, chưa bước ra khỏi cái vai giáo viên của mình, vẫn có thức dậy khi mà xuống nhận tiếp của phần công tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng khá nhiều cái tâm tư tình cảm của nhiều người đã ở trong công tác quản lý khá lâu, đã rời xa cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát, chưa quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới cũng lại là một sự làm quen.
1: Vâng, từ thực tế thì có thể thấy là điều chuyển một cán bộ quản lý sang vị trí mới không chỉ là câu chuyện về chức danh. Ngành giáo dục thì nhìn nhận những cái tâm tư cũng như là những cái khó khăn của đội ngũ này ra sao, và đâu là những cái nguyên tắc cần được đặt ra khi bố trí lại nhân sự thưa ông?
0: Vâng, việc sắp xếp cái mạng lưới lần này thì cũng phải thực sự mà nói là đây là một cái cuộc cách mạng. Và với một cái cuộc cách mạng như thế thì cái việc nó sẽ tất yếu nó sẽ ảnh hưởng đến một cái bộ phận cán bộ quản lý, rồi giáo viên, rồi nhân viên ở trong các trường học, nhưng mà chủ yếu là bộ cán bộ quản lý và nhân viên nhân sự hỗ trợ ở trường học là chính. Thì hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tham mưu với cấp thẩm quyền để có những cái chính sách phù hợp với trong cái quá trình sắp xếp. Và chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên ở trong các trường học. Và chúng tôi cũng mong rằng là với một cái sự sắp xếp như vậy thì có thể đội ngũ cán bộ quản lý rồi nhân viên trong các trường học cũng phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi nhất định về mặt quyền lợi, nhưng mà vì mục tiêu chung làm cho hệ thống giáo dục của mình ngày một tốt hơn, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn, điều kiện học tập của học sinh ngày càng thuận lợi hơn, thì tôi nghĩ là cán bộ quản lý giáo dục cũng như là nhà giáo rồi nhân viên trong các trường học thì chúng ta cũng đều sẵn sàng thấu hiểu cũng như là cùng nhau để có thực hiện thành công cái nội dung này. Đối với cán bộ lãnh đạo của các nhà trường mới thì quan điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người lãnh đạo mới của cơ sở giáo dục bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách ở các phân hiệu đấy thì cũng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín cao. Bên cạnh đó thì cán bộ quản lý giáo dục trong thời đại mới phải có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, đặc biệt là tinh thần dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và phải có những cái kiến thức và kỹ năng quản trị về chuyên môn, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, và đặc biệt là phải có cái năng lực chuyển đổi số để quản lý điều hành hoạt động nhà trường trên cơ sở quản trị dữ liệu để đảm bảo sao cái vận hành nhà trường một cách hợp lý và hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ, như ông cũng có nói là Bộ sẽ tham mưu để có những cái chính sách phù hợp hơn, và đặc biệt là luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ. Và lần sắp xếp này thì chủ yếu tác động khá nhiều đến đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trường học đúng không ạ? Và ông cũng có nêu những cái yêu cầu đối với đội ngũ quản lý mới để có thể quản lý được tốt hơn. Thưa ông, theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư có thể được bố trí lại theo nhiều phương án, chứ không chỉ là trực tiếp đứng lớp nữa, như là chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã hoặc là giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp với năng lực, nguyện vọng cũng như là yêu cầu công việc. Nhưng từ một người mà nhiều năm làm công tác điều hành trở lại đứng lớp cũng là một bước chuyển không nhỏ đối với những cán bộ quản lý. Vậy theo ông thì cần những cái điều

0: kiện gì để việc bố trí này thực sự phù hợp với năng lực thay vì chỉ trở thành một phương án xử lý nhân sự dôi dư?
1: Vâng. Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mặc dù thì có thể giai đoạn đầu thì cũng có thể có những lúng túng nhất định, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó không phải là rào cản quá lớn để các thầy cô này có thể thực hiện cái nhiệm vụ khi mà chúng ta bố trí lại các thầy các cô để làm giáo viên. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản, theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
0: Như chia sẻ của ông thì cũng cho thấy là phần nào đỡ băn khoăn hơn là cán bộ quản lý thì cũng đều xuất phát từ những giáo viên đã có rất là nhiều kinh nghiệm và có nền tảng kiến thức rất là tốt, nên là cũng không quá khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục thì lại cho rằng là đây cũng là một thách thức không nhỏ. Xin mời ông Vũ Minh Đức cùng quý vị nghe ý kiến của bà Huyền.
2: Một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý ấy và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Thế thì ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải bồi dưỡng vài ngày đâu.
0: Vâng, bà Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng là với những cán bộ mà đã rời xa bục giảng nhiều năm thì việc trở lại giảng dạy có thể là một thách thức không nhỏ, nhất là khi mà chương trình, phương pháp cũng như là công nghệ dạy học đã thay đổi nhanh chóng hiện nay. Thưa ông, Thủ tướng cũng yêu cầu là nâng cao chất lượng đào tạo rồi bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới. Nhưng mà với những cán bộ quản lý trở lại bục giảng thì như ông cũng có nói là thời gian đầu có thể cũng sẽ lúng túng ấy. Thì bộ sẽ có định hướng như nào trong việc bồi dưỡng hoặc là thiết kế những cái chương trình bồi dưỡng như thế nào để không chỉ là đủ điều kiện đứng lớp mà là thực sự đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của người giáo viên hiện đại ạ?
1: Vâng. Dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cho rằng là những cái yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên ở trong giai đoạn mới hiện nay thì các thầy cô giáo đã và đang hiện nay đang là cán bộ quản lý thì trước hết là phải nắm vững hơn ai hết, vì họ là những người trực tiếp điều hành cái hoạt động của đội ngũ giáo viên, cho nên nói là họ không biết hoặc là xa rời cái nội dung các cái hoạt động này hoặc các yêu cầu này là thực sự là cũng chưa hoàn toàn là chính xác, vì các thầy các cô phải nắm rất vững để mới có thể tổ chức cái hoạt động của các nhà trường được. Vì vậy khi mà chuyển sang làm giáo viên thì như tôi nói là các thầy cô giáo sẽ không quá khó khăn, vì các thầy cô vốn là những thầy cô giáo giỏi, cho nên là không có quá khó khăn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng tôi nghĩ là đối với các nhà trường thì cũng cần có cái sự bố trí lịch trình giảng dạy cho nó phù hợp để các thầy các cô làm quen, vì chúng ta đang là cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên thì có thể bước đầu nó cũng chưa quen về cái cách phong cách để làm việc. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái bố trí lịch trình giảng dạy cho các thầy các cô phù hợp. Cái thứ hai là các nhà trường thì quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thế rồi nghiên cứu bài dạy tập thể giúp cho các thầy các cô trở lại cái nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tốt nhất. Và điều chúng tôi quan tâm nhất là đặc biệt là các thầy các cô này phải cần phải có cái tinh thần tự học cao, tự bồi dưỡng để mình bù đắp những cái khoảng trống hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng cái yêu cầu của chuyên môn. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay trên kho học liệu số của Bộ rồi phần các cái hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ thì đều có những cái chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và các thầy các cô thì hoàn toàn có thể truy cập vào đó để các thầy các cô có thể thực hiện cái việc của bồi dưỡng. Và sau khi mô hình hoạt động của các nhà trường được ổn định thì Bộ cũng sẽ khảo sát để có những cái biện pháp để tiếp tục bồi dưỡng cho những cái đội ngũ là cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên theo những cái yêu cầu mà các thầy các cô mong muốn, để làm sao để trong thời gian ngắn nhất các thầy các cô có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
0: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nói là những cán bộ quản lý là những người mà đã điều hành về chuyên môn nên

0: là hơn ai hết cũng đã cập nhật được những cái kiến thức mới
1: Đấy là
0: đúng
1: điều
0: không ạ?
1: chắc chắn và đấy là điều bất chắc chắn và là điều bắt buộc mà giao cán bộ quản lý phải biết.
0: Vâng, thì cũng không có gì đáng lo lắm, nhưng mà như ông cũng có khuyến cáo là các nhà trường cũng nên hỗ trợ những cán bộ quản lý có thể trở lại lớp học, như là bố trí lịch trình phù hợp hơn cho việc giảng dạy hoặc là hỗ trợ về chuyên môn. Và một thông tin ông cũng có nêu để các giáo viên có thể lưu ưu tâm là trên mạng thông tin của bộ thì cũng có rất là nhiều những cái kiến thức có thể giáo viên có thể tự học hỏi và tự cập nhật đúng không ạ?
1: Vâng,
0: Và
1: đúng
0: một
1: thế.
0: một tương lai xa hơn nữa là bộ sẽ có khảo sát để có những cái kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mà trở lại làm công tác giảng dạy được kỹ càng hơn theo nhu cầu của họ. Cũng là một cái tín hiệu rất là mừng và để cho những cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp cũng không quá băn khoăn, cũng không quá lo lắng ạ. Thưa ông, không chỉ là cán bộ quản lý mà việc sắp xếp trường chính rồi phân hiệu cũng kéo theo việc tổ chức lại các vị trí như là kế toán, văn thư, thủ quỹ hay là nhân viên phục vụ. Và theo ông Nguyễn Minh Sơn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh, thì tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học mọi vị trí.
2: Nó dư ra những cái người trong ban giám hiệu thì họ trở về giảng dạy. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cũng có tinh giản. Ví dụ như 3-4 điểm trường nhưng họ cần một cái nhân sự đó thôi. Nhưng mà cái số nhân sự phải giữ lại đó là phụ trách y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ vệ sinh. Thì mỗi điểm trường là đều phải có đó. Chứ mình không thể nhập các cái trường lại. Mình chỉ có một cái phòng y tế ở cái điểm chính, còn mấy điểm kia không có thì không được.
0: Thưa ông, từ thực tế thì bài toán đặt ra đối với các địa phương là làm sao mà tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo đủ nhân lực cho từng điểm trường. Vậy thì bộ sẽ định hướng cái việc rà soát bố trí vị trí việc làm theo những nguyên tắc nào để tránh nơi thừa nơi thiếu ạ?
1: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trong cái nghị quyết này thì có quy định về cơ cấu, rồi số lượng, rồi chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường, thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Đối với các vị trí hành chính như là kế toán, thủ quỹ và văn thư thì dùng chung cho toàn trường, và mỗi một trường, mỗi một vị trí thì có một người. Các cái vị trí hỗ trợ dạy học khác như là thiết bị, nhân viên thiết bị thí nghiệm, rồi giáo vụ, rồi tư vấn học sinh, rồi công nghệ thông tin, y tế học đường thì được bố trí riêng cho trường chính và các phân hiệu, và mỗi một vị trí được bố trí một người. Và như vậy với cái quy định của cái nghị quyết 37 của Chính phủ thì có thể nói về cơ bản cái nhân lực của các vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay ở các điểm trường chính cũng như là các phân hiệu thì đều được đáp ứng đầy đủ và sẽ không có cái chuyện là thiếu nhân lực cho các cái vị trí việc làm này. Thế và trong cái quá trình sắp xếp thì Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên, để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
0: Ông vừa chia sẻ kỹ hơn cái nghị quyết 37 của Chính phủ cũng đã quy định khá là rõ và hướng dẫn khá rõ đối với các địa phương về việc sắp xếp các vị trí việc làm ở trường chính hay là ở phân hiệu, và các tỉnh cũng có thể dựa vào nghị quyết 37 của Chính phủ để có thể có những cái sự sắp xếp phù hợp hơn. Thưa ông, đứng ở vị trí ở góc độ các địa phương thì việc lựa chọn ai tiếp tục giữ chức vụ quản lý, ai chuyển sang vị trí khác thì cũng đang đặt ra ở từng địa phương và cũng đang có những cái phương án á. Tại một số nơi thì các tiêu chí như là năng lực quản lý, rồi uy tín, khả năng tập hợp đội ngũ, kinh nghiệm công tác cũng đang được đưa vào quá trình lựa chọn. Xin mời ông nghe ý kiến của ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, và thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho, tỉnh

0: Đồng Tháp.
1: Chúng tôi cũng chỉ đạo cho ủy ban xã là nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý để có cái sự sắp xếp. Như hiện nay á, có 15 hiệu trưởng và hiệu phó thì 21, thì sau khi sắp xếp chỉ còn 8 hiệu trưởng thì nó vô dư ra 7 hiệu trưởng. Chúng tôi cũng nghiên cứu để bố trí ở những cái vị trí theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chẳng hạn như hiệu trưởng thì xuống làm hiệu phó trưởng một cái cơ sở nào đó. Còn hiệu phó nếu còn dư thì mình tiếp tục mình bố trí về làm tổ trưởng tổ chuyên môn. Trường hợp các đồng chí này có nguyện vọng nghỉ thì chúng tôi cũng xem xét để giải quyết nghỉ theo quy định.
2: Tại Mỹ Tho mình đi có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi. Tức là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị thì giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp. Cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa.
0: Thưa ông, Bộ cũng đã trao quyền khá lớn cho các địa phương trong quá trình sắp xếp, bởi mỗi nơi thì lại có đặc điểm dân cư, địa bàn rồi điều kiện giáo dục khác nhau. Vậy làm thế nào để vừa tôn trọng quyết định của địa phương, vừa đảm bảo việc lựa chọn bố trí cán bộ được thực hiện công khai minh bạch, đúng năng lực và không trở thành sự sắp xếp cơ học dưới một hình thức khác, thưa ông?
3: Vâng, thì đúng là cái việc bố trí nhân sự trong cái quá trình sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non phổ thông thì đấy cũng là một cái bài toán khó và phức tạp. Và cũng cần cái sự nhìn nhận đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay một cách thật là chính xác, khách quan và công bằng để chúng ta có thể lựa chọn người có cái năng lực quản trị trường học nổi trội và bố trí vào bộ máy lãnh đạo của cái cơ sở giáo dục mới. Thì như tôi đã nói ở trên ấy, là những cái phẩm chất quan trọng, phẩm chất và năng lực quan trọng của cái đội ngũ cán bộ quản lý mới hiện nay ấy, đấy là phải người là có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, có cái tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm để mình có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, không dập khuôn máy móc theo một cái hướng dẫn chung, một cái áo mặc chung cho tất cả mọi người. Thứ hai là cũng phải có kiến thức và kỹ năng quản trị về nhân sự, tài chính, vì bây giờ là nhân sự thì nhiều, cơ sở vật chất thì lớn, cho nên là cũng cần phải có cái kỹ năng về quản trị lớn. Và như tôi nói là cần phải có cái năng lực chuyển đổi số để thay đổi cũng như là giảm bớt những cái lao động thủ, có thể có cái tầm nhìn với sự hỗ trợ của chuyển đổi số thì giúp cho có thể quản trị cơ sở giáo dục một cách nó tốt nhất.
0: Dạ vâng thưa ông ạ, Thủ tướng cũng yêu cầu là các địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền để có thể tạo sự thống nhất cũng như là đồng thuận trong đội ngũ. Vậy từ góc độ quản lý nhân sự thì ở phía bộ ấy, theo ông cần làm gì để quá trình sắp xếp không chỉ đúng về phương án, đúng về chế độ mà còn đặc biệt là tạo cái sự đồng thuận của những người phải thay đổi vị trí công tác?
3: Vâng. Để đạt được cái sự đồng thuận cao cũng như là phát huy tối đa cái nguồn nhân lực hiện có thì theo chúng tôi là trong cái quá trình sắp xếp thì cần đồng bộ giữa cái biện pháp hành chính với cái công tác tư tưởng và các cái chính sách đối với đội ngũ. Trước hết là cũng ở các địa phương cũng cần phải cái công khai minh bạch trong việc xác định các cái tiêu chí sắp xếp đối với cán bộ dựa trên cái năng lực quản lý, quản trị trường học cũng như là kết quả công tác của những năm qua. Thì cái này địa phương đánh giá rất là tốt trong những năm qua, những cán bộ quản lý nào mà làm cho nhà trường phát triển và cái nền nếp rồi chất lượng của nhà trường tốt thì cũng là căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn để người đứng đầu của cái cơ sở giáo dục mới. Và đồng thời trong những quá trình thực hiện các cái quy trình thì cũng cần phải có phát huy sự dân chủ cũng như sự tham gia của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong cái quá trình lựa chọn cán bộ như vậy, phải tránh cái trục cục bộ địa phương hoặc là mình lựa chọn nó không chính xác. Thứ hai là cũng phải làm tốt công tác truyền thông và công tác tư tưởng để giáo viên rồi cán bộ quản lý rồi nhân viên phải nắm vững mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp lần này. Thì như tôi đã nói là có thể trong cái quá trình chúng ta sắp xếp thì nhà giáo rồi cán bộ quản lý giáo dục của nhân sự hỗ trợ trường học cũng có thể chấp nhận một chút thiệt thòi về của cá nhân mình để mình đạt được cái mục tiêu lớn hơn là cái sự phát triển của hệ thống giáo dục. Từ trong quá trình giải quyết những việc này thì cũng cần phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cái người chịu tác động của cái sắp xếp để mình có cái cách giải quyết hợp tình hợp lý. Việc thứ ba là phải phân công linh hoạt trong cái chuyển đổi vị trí việc làm, từ vị trí này sang vị trí kia nó cũng phải rất là linh hoạt, và đặc biệt là phải có cái sự hỗ trợ về chuyên môn, như tôi nói đối với giáo viên cũng tương tự như vậy.
0: Yeah.
3: Đối với đội ngũ nhân viên trường học, thế rồi việc tổ chức bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì cũng là một trong yêu cầu phải đặt ra trong thời gian tới đây. Và cái việc thứ tư là chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ cái chính sách đối với người phải điều chuyển cũng như sắp xếp cũng như là tận dụng các cái nguồn lực hợp pháp tại địa phương để có cái hỗ trợ ngoài những cái quy định của pháp luật, thì hiện nay thì có thể có huy động các nguồn lực khác để chúng ta hỗ trợ rồi giúp đỡ cho những cái người mà phải điều chuyển sắp xếp trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Thưa ông, từ nay đến ngày 30 tháng 8 thì cũng không còn nhiều nữa. Vậy từ góc độ của cơ quan

0: quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì theo ông đâu là những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta không chỉ có một mạng lưới trường học tinh gọn hơn mà còn có một đội ngũ được bố trí hợp lý hơn, quản trị hiệu quả hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên?
1: Vâng, như tôi cũng trao đổi trên, nên là ngoài cái việc mà chúng ta các cái trong quá trình sắp xếp thì chúng ta cần phải thực hiện cái công khai minh bạch, rồi lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhà giáo, thì tôi cho rằng là cái trong cái thời gian tới đây, vì cái thời gian nó rất là gấp, theo chỉ đạo của chính phủ thì cái việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức là thì cái thời gian nó rất là gấp mà công việc thì rất lớn. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái sự đồng thuận của toàn ngành để và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương là một cái yếu tố gọi là tiên quyết. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng cần quán triệt cái phương châm là chỉ bàn làm không bàn lùi thì mới có thể quyết tâm để thực hiện cái việc là sắp xếp bộ máy được tinh gọn, cũng như là mình sớm đưa cái các cơ sở giáo dục vận hành trong cái năm học mới để cho chúng ta có một cái hệ thống giáo dục ngày một tốt hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời có chia sẻ thì tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng mà tinh gọn không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học. Với ngành giáo dục thì sắp xếp trường học không chỉ là bài toán về số lượng đầu mối, mà còn là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Bởi suy cho cùng thì thành công của một cuộc cải tổ không chỉ nằm ở việc bộ máy giảm được bao nhiêu đầu mối, mà ở chỗ mỗi con người được bố trí đúng năng lực, được hỗ trợ để thích nghi và tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà trường, cho người học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì?

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.

0: thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Serbia, người dân địa phương đang đổ tới tham quan, thậm chí tổ chức cắm trại dã ngoại trên một chiếc tàu bị đắm cách đây một thế kỷ giữa dòng sông Sava.
1: Sức hấp dẫn của con tàu đắm không chỉ bởi nó nổi lên giữa cảnh quan êm đềm trên sông Sava, mà còn từ lịch sử đầy biến động của tàu. Được đóng vào năm 1913 tại Budapest dưới thời đế quốc Áo Hung, chiếc tàu kéo chạy bằng hơi nước có tên gọi ban đầu là Vak. Sau đó nó được đổi tên thành Sovenyak. Trong Thế chiến thứ hai, tàu từng bị chìm vài lần, được quân đội Nam Tư sửa chữa, sử dụng, nhưng cuối cùng đâm phải thủy lôi của Đức và chìm hẳn vào tháng 4 năm 1945. Giáo sư lịch sử Alexander Zivotic cho biết,
2: do mực nước sông Sava thường xuyên xuống thấp trong những thập kỷ qua, con tàu Sovenyak thỉnh thoảng cũng lộ diện một phần khỏi mặt nước. Tuy nhiên, vì mực nước năm nay thấp bất thường do đợt hạn hán nghiêm trọng, nên lần đầu tiên trong lịch sử, con tàu đã lộ diện gần như hoàn toàn. Giờ đây, người ta không chỉ có thể tiếp cận sát con tàu, mà còn có thể quan sát cả phần bên ngoài lẫn phần lớn không gian bên trong của nó.
1: Mùa hè nóng và khô hạn bất thường khiến mực nước ở nhiều con sông tại châu Âu giảm xuống mức cực thấp, làm lộ ra một số xác tàu chiến bị chôn vùi từ nhiều thập niên trước. Trong lúc hiện tượng này thu hút người dân tới xem, các chuyên gia cảnh báo các xác tàu có thể vẫn chứa đạn dược hoặc vật liệu chưa nổ từ thời chiến tranh, đồng thời là nguy cơ cản trở hoạt động giao thông đường thủy.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những câu lạc bộ jazz nhỏ giữa lòng phố cổ đến các sân khấu ngoài trời và không gian di sản, nhạc jazz sẽ lan tỏa khắp thủ đô trong tháng 9 tới. Hà Nội Jazz Travel 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới được kỳ vọng trở thành lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, hiện thực hóa cam kết của Hà Nội với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và từng bước đưa thủ đô trở thành điểm hẹn của các lễ hội âm nhạc quốc tế.
6: Liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà bát giác, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố như Bình Minh Jazz, Long West. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định, Hà Nội Jazz Festival 2026 được tổ chức với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz của Việt Nam.
7: Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới là tên gọi và cũng là chủ đề của cuộc liên hoan lần này, không đơn thuần chỉ là một tên gọi của một kỳ liên hoan. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Hà Nội muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế. Hà Nội luôn mở rộng không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa và âm nhạc. Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm

0: đến của sự giao lưu và sáng tạo.
1: Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, khán giả sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng bao gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Ngày 17 tháng 9 mở đầu với triển lãm Ra và Phố tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, chương trình Women in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và lễ khởi động mang chủ đề Thanh âm Ra Hà Nội tại Vườn âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày 18 tháng 9 là không gian của đối thoại và kết nối với tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc ra. Workshop ngôn ngữ ra trong âm nhạc truyền thống. Ngày 19 tháng 9 khép lại liên hoan bằng chuỗi hoạt động Street Ra trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình Ra và Di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Ra Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Ra Festival 2026, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng là điểm hẹn hấp dẫn với người dân trong và ngoài nước.
2: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz. Chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức sẽ mang lại các nghệ sĩ những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội, từ những cái sân khấu chính, rồi những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, những cái điều đó, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này, thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động trong những ngày Hà Nội Jazz Festival được diễn ra.
1: Với các chương trình được đầu tư chuyên nghiệp về nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, Hà Nội Jazz Festival 2026 không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, góp phần xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo nghệ thuật và hội nhập trong khu vực.
3: Tới đây, thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Bích Ngọc và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VV1.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
7: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
6: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
7: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
6: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
8: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
7: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi.

0: ấm tưởng gì.
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
0: Ôi thế à?
1: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
0: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa

0: xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
3: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand đã mở rộng không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam và các đối tác chiến lược toàn diện tại khu vực Nam Thái Bình Dương lên tầm cao mới. Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, đưa ra nhiều gói vay ưu đãi quy mô lớn sau chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các thí sinh tại Tuyên Quang hoàn thành ngày đầu tiên thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tạm giữ 3 người dân thả diều sáo khiến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng cất hạ cánh 21 chuyến bay. Trong phần tin thế giới, những thông tin ban đầu về việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đến Trung Đông cho thấy những nỗ lực và tín hiệu tích cực của Mỹ nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp

0: Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin và toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới, diễn ra vào thời điểm quan trọng khi quan hệ của Việt Nam với Australia và New Zealand đều đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, mở ra không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand, các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, vươn lên tầm cao mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp thân tình trọng thị cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia từ lãnh đạo hai nước Australia và New Zealand. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi tới Australia là Sydney, thành phố cảng sôi động và là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ hàng đầu của nước bạn. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ với Australia tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới, mạnh mẽ, sâu sắc và mang tầm chiến lược hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2: Hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.
1: Đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Mathis Uy, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia nhấn mạnh.
3: For Vietnam, science and technology will drive continued economic development and innovation.
4: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước.
1: Tại các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Australia, hai bên bày tỏ tin tưởng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới cùng công nghiệp tương lai. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh.
5: Today, His Excellency and I agreed to deepen cooperation.
6: Tôi và Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí ký một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết.
1: Lãnh đạo hai nước một lần nữa thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
7: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao.
1: Đối với New Zealand, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hành động thiết thực để bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư sẽ tương xứng với tiềm năng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để sớm đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều. Theo Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand, Tuss Macaulay, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á.
8: Việt Nam has become a true
9: Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và hoạt động sản xuất, mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, kỹ năng, nghiên cứu và sản xuất. Và đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thể trở thành đối tác của Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, điểm nhấn trong quan hệ hai nước là phát huy mạnh mẽ tính bổ trợ, cùng những thế mạnh nền tảng, đặc biệt là giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Bà Penny Simon, Bộ trưởng phụ trách giáo dục

0: Cao đẳng Đại học Khoa học Đổi mới và Công nghệ của New Zealand khẳng định.
1: New Zealand hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục bền vững bao trùm, có khả năng thích ứng và chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, học tập suốt đời và giáo dục vì sự phát triển bền vững.
0: Trong suốt chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Australia và New Zealand, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân. Gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với đại diện cộng đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, 62 văn kiện và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó 3 tuyên bố chung quan trọng giữa Việt Nam và Australia về làm sâu sắc đối tác chiến lược toàn diện, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, cùng việc tăng cường kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã tạo nên những định hướng chiến lược và khuôn khổ hợp tác thiết thực cho giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
2: Với cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand thì chúng ta đã tăng cường được cái quan hệ và củng cố được cái mối quan hệ với lại hai đối tác rất là quan trọng. Đây là hai nước phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Với cái việc thúc đẩy cái quan hệ, tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và cái tin cậy với hai cái đối tác chiến lược đó. Và cái thứ hai là tạo một cái xung lục mới về phát triển và hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như là chuyển đổi số. Và đặc biệt là với cả hai nước thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với lại các cái đối tác của bạn đã nhất trí là về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thì bây giờ không phải chỉ là vấn đề chuyển giao công nghệ mà hướng theo hợp tác và đồng hành và cái mục đích cuối cùng là đem lại những cái lợi ích phát triển cho hai nước.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi nhận mốc son trên hành trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm đã chuyển đi thông điệp về sự trân trọng, quyết tâm vun đắp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và hai nước, đồng thời lan tỏa thông điệp Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng từ bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu và một số đại biểu đều đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng. Việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, không nên mở rộng phạm vi quy định về trách nhiệm bồi thường sang các luật khác.
5: Nếu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho phép các luật khác quy định về phạm vi bồi thường của nhà nước mà nội dung đó không đủ cụ thể trong xác định hành vi, trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì có khả năng tạo thêm những cái điểm nghẽn trong thực thi pháp luật.
4: Đối với quy định trong dự thảo về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất theo hướng tiếp tục giữ nguyên điều khoản áp dụng pháp luật như luật hiện hành. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp nghiên cứu thêm nội dung liên quan đến luật tố cáo theo hướng trách nhiệm bồi thường của nhà nước thực hiện theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, riêng đối với một số nội dung về tố cáo thì thực hiện theo các quy định cụ thể của luật tố cáo. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình nhằm thu gọn đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
6: Các ý kiến đề nghị quy định rõ điều khoản chuyển tiếp đối với nhiệm vụ dự án hợp đồng, kế hoạch dự toán, nguồn vốn kéo dài, kinh phí chưa giải ngân và các đối tượng đã được phê duyệt. Bảo đảm nhiệm vụ năm nay và lập kế hoạch năm tới được thực hiện liên tục, không phát sinh thủ tục phê duyệt lại không cần thiết, không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tích hợp phải khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, đồng thời đẩy mạnh phân cấp theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương tập trung ban hành mục tiêu, tiêu chí, định mức, địa phương được chủ động điều hòa nguồn vốn theo nhu cầu thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, đợt 1 kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất đã kết thúc với 10 ngày làm việc liên tục cả thứ Bảy và Chủ nhật. Với tinh thần khẩn trương, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, Quốc hội đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung hoạt động lập pháp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trao quyền cho các đô thị phát huy năng lực để

0: trở thành cực tăng trưởng đóng góp mạnh mẽ cho phát triển đất nước. Phóng viên Vân Hồng đề cập.
1: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Chiếc áo thể chế cũ dù được tháo gỡ bằng một số nghị quyết thí điểm nhưng vẫn khiến thành phố nhiều khi không thể quyết định nhanh các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn, khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là điểm nghẽn nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi ngay trong chính các quy định của luật. Vì thế, trong phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tư duy lập pháp tiếp tục đổi mới.
2: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
1: 15 dự án luật, 6 nội dung quan trọng như chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia và 4 dự thảo nghị quyết được Quốc hội thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp này đều trả lời cho được câu hỏi năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
4: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi. Mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lỏng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Phân quyền, trao quyền nhưng không để phải xin thêm cơ chế, công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hiệu quả quản lý tốt hơn. Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động.
5: Cái điểm lớn nhất là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
1: Khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
6: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị, địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Gái. 2. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, còn có một số

0: số vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là gần 7.600 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà ở xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Các dự án do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long Dragon Jut Group làm chủ đầu tư, hình thành không gian phát triển liên kết giữa công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá tổ hợp 5 dự án tỉnh Phú Thọ khởi công hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển mới và bảo đảm đồng bộ liên thông kết nối giữa phát triển công nghiệp gắn chặt chẽ với đô thị sinh thái, chăm lo nhà ở cho người lao động và bảo đảm nước sạch cho nhân dân. Ngoài tập trung triển khai 5 dự án khởi công hôm nay, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa 14, nhất là nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và kết luận số 18 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh thành. Đợt 2 năm 2026 dự kiến xây dựng 121 trường. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 60%. Cao Bằng cũng thành lập các tổ công tác đặc biệt hỗ trợ 646 học sinh có nguy cơ không đến trường do hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu giấy tờ. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình vận hành thử trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất.
2: Thì chúng tôi thấy rằng là có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Vì chúng ta có thể 2 xã liền kề, 3 xã liền kề một phương án tuyển sinh. Nếu nó cũng là xã biên giới cả, thì chúng ta xây một cái chỗ điểm, nó đang xây giai đoạn 1 rồi, chúng ta mở rộng bổ sung. Thì nó tốt hơn là chúng ta xây dựng cái chỗ kia nó khó khăn hơn và vẫn bảo đảm với số học sinh. Tính toán như vậy, cùng chúng tôi đã tính toán và bước dẫn 2 chỉ rút lại khoảng 6 trường. Cao Bằng là thay vì 21 trường như trước đây, 17 trường, nhưng lại đủ hết tất cả phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây. Tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, tiết kiệm hơn.
0: Còn tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thành 100% giai đoạn 1 với 3 trường tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Thành và Khánh Bình. Tỉnh đang chuẩn bị bộ máy nhân sự, tháo gỡ vướng mắc tuyển sinh và cam kết đưa các trường vào sử dụng đúng kế hoạch, đồng thời triển khai giai đoạn 2 với 6 trường bổ sung.
3: Năm học 26-27, đối với các trường mà đã hoàn thành, thì có một số khó khăn liên quan tới hộ khẩu thường trú ở các xã biên giới đối với các em. Thì chúng tôi cũng báo cáo và rất mừng. Và ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có hướng dẫn tạm thời. Đến nay, các

0: Khó khăn vướng mắc thì cơ bản đã được xử lý và chúng tôi cam kết đối với 3 trường đã hoàn thành thì sẽ vận hành đảm bảo đúng theo cái mục tiêu đề ra.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không lùi. Các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
2: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
3: Dự diễn đàn năng suất chất lượng quốc gia 2026 với chủ đề bứt phá năng suất dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới tầm nhìn 2045 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, nâng cao năng suất phải thực chất, đo lường được, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để Việt Nam bứt phá, tránh bẫy thu nhập trung bình. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ ra ba định hướng lớn, đó là việc nâng cao năng suất cần chuyển từ làm theo phong trào sang thực chất và đo lường được, lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành. Định hướng thứ hai là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nguồn tạo năng suất mới, chất lượng và tiêu chuẩn phải trở thành tấm hộ chiếu đưa sản phẩm ra thị trường. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI phải đi sâu vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở các phần mềm quản lý văn phòng. Trong quá trình này, cần đặc biệt chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hạ tầng chất lượng quốc gia cũng cần đi trước một bước, hiện đại hóa và số hóa để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của toàn cầu. Cuối cùng, công cuộc này đòi hỏi sự huy động đồng bộ của cả ba lực lượng, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực công. Bám sát yêu cầu của nghị quyết số 79, theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, mỗi tập đoàn, tổng công ty phải xây dựng chương trình năng suất riêng, định lượng rõ ràng và lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, lấy mức tăng năng suất thực tế làm thước đo thay vì chạy theo số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ. Đặc biệt, khu vực công cũng phải tự nâng cao năng suất của chính mình. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan phải phục vụ người dân doanh nghiệp với quy trình gọn nhẹ hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn, qua đó giúp giảm chi phí chung cho toàn nền kinh tế.
5: Nâng cao năng suất là một hành trình lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc là chúng ta phải tăng tốc bứt phá, tăng tốc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Và trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ý tưởng và khuyến nghị được trao đổi phải được chuyển hóa thành cái nhiệm vụ cụ thể, có thời gian, địa chỉ và đặc biệt là có người chịu trách nhiệm.
3: Sáng nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia ở Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam châu Á 2026 hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Dũng và Minh Ngọc.
6: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tế. Tại nước ta, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý then chốt nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm lượng tử. Với vai trò kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và đối tác quốc tế, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhấn mạnh, Trung tâm sẽ tạo thêm cơ hội nghiên cứu chung, thử nghiệm công nghệ và từng bước đưa các bài toán thực tế của Việt Nam vào hệ sinh thái lượng tử toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động tham gia lĩnh vực lượng tử ngay từ giai đoạn đầu khi hệ sinh thái công nghệ này đang được hình thành và phát triển.
7: Cuộc đua công nghệ lượng tử ngày nay không còn chỉ là cuộc đua trong phòng thí nghiệm, đó là cuộc đua về năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp và khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế. Ở châu Á là một trong những cái trung tâm phát triển năng động của công nghệ lượng tử. Đây vừa là sức ép cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam chủ động kết nối, hợp tác và từng bước xây dựng vị thế trong hệ sinh thái lượng tử của khu vực và kết nối với toàn cầu.
6: Hội nghị lượng tử Việt Nam-Châu Á 2026, Việt Nam Asia Quantum Summit 2026.

0: 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026.
1: Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các hệ thống tổ chức tín dụng vào ngày hôm qua, thị trường đã ghi nhận thêm hàng loạt động thái giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Kiên Long Bank vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lên tới 2,5% một năm, linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Sacombank cũng công bố từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietinbank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
3: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1-1,5% so với các cái khoản vay thông thường.
2: Theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm từ 0,5 đến 2,5 điểm phần trăm lãi suất có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí vốn. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và yêu cầu duy trì dòng tiền vẫn là bài toán lớn, một mặt bằng lãi suất phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn tạo điều kiện củng cố nguồn lực và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
4: Kế hoạch hành động gồm 46 nhiệm vụ. Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026. Các bộ ngành địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt duy trì kết nối hệ thống giám sát hành trình VMS, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Một yêu cầu quan trọng là liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, dữ liệu xử phạt, hải quan và dữ liệu kiểm soát tàu xuất nhập bến, đảm bảo nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử. Các vụ vi phạm phải được xác minh, xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh.
5: Mục tiêu rất rõ, khắc phục triệt để những tồn tại, thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC. Chúng ta không thể thuyết phục EC bằng quyết tâm được thực hiện trong văn bản. Chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng. Và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá.
1: Ngày mai, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Trên sân khấu chính tại quảng trường mùng 10 tháng 3, các diễn viên, nghệ sĩ của Đắk Lắk đã miệt mài tập luyện những tiết mục phục vụ đêm khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được Đắk Lắk tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, cùng với hoàn thiện các chương trình, khu vực tổ chức, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách và các đại biểu được đặt lên hàng đầu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng ở mức cao, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Với 102 món ăn từ sầu riêng được hướng du khách dự kiến tham gia các hoạt động, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần tổ chức đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, đây là nền tảng để lễ hội được hoàn thiện qua từng năm, hướng tới trở thành một sự kiện truyền

0: thống và có thể được nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia.
1: Năm nay mình làm lần đầu tiên của tỉnh, từng bước như thế đó, rồi nó sẽ hoàn thiện, nó trở thành cái lễ hội truyền thống và đăng ký cái lễ hội quốc gia.
0: Lễ hội sầu riêng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm sầu riêng.
2: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin tuyên truyền giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số, trao đổi nhân sự. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
3: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Supapong Chaolan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp gần nhất được tổ chức năm 2023, dù chưa thể tổ chức các cuộc gặp thường niên, hai bên vẫn tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
4: Hai bên đã trao đổi hiệu quả trong lĩnh vực phát thanh như đa dạng hóa hình thức, chương trình, từ chương trình bằng tiếng Thái, tiếng Việt, nay đã có thêm tiếng Anh. Như chương trình Khám phá Thái Lan đã nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.
3: Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết, thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí truyền thông hiện đại và xu hướng chuyển đổi số toàn diện, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Đây là điều kiện để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.
5: Sự đổi mới về cơ cấu tổ chức không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo tiền đề vững chắc để Đài Tiếng Nói Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển đa nền tảng, đa truyền thông. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng những thay đổi tích cực về cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
3: Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, như mở rộng các nội dung trao đổi, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật, du lịch như trước, mà bổ sung các tin bài về tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí trao đổi đa dạng các hình thức tin bài trên các nền tảng số như clip ngắn, podcast, trao đổi các chương trình âm nhạc cổ điển có bản quyền, phát sóng trên kênh âm nhạc mới của VOV. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí sẽ đồng tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua báo cáo kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 dự kiến vào tháng 9 năm 2027.
2: Ngày hôm nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang kết thúc ngày thi lại đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với hai môn là ngữ văn và toán. Tin của phóng viên Minh Hường.
6: Trong sáng nay có 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi kết thúc môn thi, nhiều thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và cho rằng đề vừa sức. Một số chuyên gia cũng nhận định đề thi lại ngữ văn cho các thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và đề thi tháng 6 năm 2026 tương đồng về cấu trúc. Về phạm vi kiến thức và năng lực cần đánh giá, hai đề cũng tương đương. Đối với môn thi toán trong buổi chiều, kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề toán thi lại khó hơn đợt thi lần thứ nhất nên không tự tin sẽ đạt được điểm cao. Trong ngày hôm nay, an ninh tiếp tục được thắt chặt trước khu vực điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn minh bạch. Tất cả những người làm nhiệm vụ vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng.
2: Chiều nay, Công an phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 người dân để làm rõ hành vi thả vật thể bay uy hiếp an toàn hàng không.
7: Theo cơ quan công an, tối qua ba người này mang ba diều sáo có gắn đèn chớp đến một bãi đất trống trong khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa để thả. Do xác định vật thể lạ, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các máy bay chuẩn bị hạ cánh được yêu cầu bay vòng chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng dưới mặt đất. Việc tạm dừng 14 phút đã ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong thời gian này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các lực lượng nghiệp vụ

0: truy xét và xác minh được người vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn hàng không, không thả diều, bóng bay, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay tự do trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, tránh nguy cơ gây sự cố tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng tại miền Bắc đang có dấu hiệu dịu bớt và thu hẹp, nhưng mà từ chiều tối nay, thời tiết lại chuyển sang trạng thái đáng lưu ý hơn khi mà mưa dông gia tăng. Trong khi đó, miền Trung vẫn là điểm nóng về nhiệt độ và nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt khá cao, nhưng mà từ chiều nay đến đêm, rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam kết hợp với vùng hội tụ gió khiến mưa rào và dông xuất hiện trở lại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đồng thời, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi trên 70mm. Vì vậy, từ bây giờ đến đêm nay, người dân cần đặc biệt lưu ý những cơn dông có thể đến nhanh sau một ngày nắng nóng. Lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện. Mưa lớn cục bộ làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực vùng núi và khu vực có địa hình dốc.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Đông Nam Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn kéo dài có nguy cơ duy trì áp lực lên giá dầu, chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, việc Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ kế hoạch hòa bình Gaza làm dấy lên lo ngại tiến trình chấm dứt chiến tranh tiếp tục bế tắc. Tuy nhiên, Mỹ đang nỗ lực tháo gỡ nút thắt này khi cử đặc phái viên Jared Kushner tới Trung Đông thúc đẩy các bên trở lại đàm phán và tìm đường cho một thỏa thuận hòa bình. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
4: Theo giới phân tích, mục tiêu chuyến thăm Israel của ông Kushner là tìm ra lộ trình để tiến hành thực hiện kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump đề xuất cho Gaza từ cuối năm 2025. Điều này càng khả quan khi bên cạnh sự xuất hiện của ông Kushner còn có đặc phái viên Hội đồng Hòa bình Nikolai Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Một trong những nội dung ông Kushner tới Trung Đông là để làm việc với các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang nỗ lực tìm ra giải pháp đối với vấn đề Gaza. Phát biểu sau cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua cho biết.
5: Một vấn đề quan trọng đã được thảo luận là thảm kịch ở Gaza và làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi đã có một phiên họp đặc biệt về vấn đề này nhằm tìm ra những biện pháp để ngăn chặn các chính sách của Thủ tướng Netanyahu ngày càng leo thang theo hướng gần như thách thức toàn bộ cộng đồng quốc tế.
4: Việc Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình Quốc tế công bố tháng 7 năm 2026 và chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng cử đặc phái viên đến Trung Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay giữa hai bên, đó là thống nhất được các bước đi nào sẽ được triển khai trước. Chuyến công tác dự kiến của đặc phái viên Kushner chính là quân bài chiến lược của Mỹ nhằm cứu vãn lộ trình hòa bình Gaza.
1: Mặc dù đang vấp phải sự phản đối của cử tri, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Các cơ quan liên quan của nước này đang tiếp tục xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp theo hướng giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống 4 năm và cho phép tổng thống đương nhiệm tái đắc cử. Việc sửa đổi hiến pháp hiện hành nhằm cải cách cơ cấu quyền lực đang được tổng thống Lee Jae-myung hướng tới. Theo phân tích của các quan chức Nhà Xanh, việc áp dụng chế độ tổng thống tái nhiệm sẽ bù khuyết cho những hạn chế của chế độ quyền lực tổng thống tập trung mang tính đế vương hiện nay và sẽ có được sự thấu hiểu của cử tri. Tuy nhiên, những nỗ lực của Tổng thống Lee Jae-myung và chính quyền của ông đang đối diện với một số rào cản khó vượt qua. Đầu tiên là cửa ải quốc hội với sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ đối lập. Đặc biệt, vấn đề này còn khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung liên tục sụt giảm nghiêm trọng trong 2 tháng qua.
1: Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
0: Theo quyết định mới, 3.708 đơn vị hành chính khu vực có thể bị đóng cửa, sáp nhập, chuyển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương hoặc chuyển đổi sang hình thức phục vụ trực tuyến. Tình trạng các bộ ngành tự ý mở thêm chi nhánh tại địa phương trong nhiều năm qua đã gây chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với chính quyền tỉnh. Thống kê cho thấy đến tháng 6 năm nay, Thái Lan có hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp phòng hoặc chi nhánh hoạt động tại các vùng miền, chưa kể Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia với lực lượng lao động lên tới gần 440.000 người. Trong số này có hơn 1/3 đơn vị được thành lập dựa trên nghị định hoặc văn bản dưới luật chưa qua quy trình kiểm duyệt chuẩn. Đây sẽ là nhóm đối tượng trọng tâm của đợt tái cơ cấu lần này.
1: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ vàng, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Tại Pereira và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn làm việc liên tục giữa những đống đổ nát. Khoảng 48 đến 72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt. Tại Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Hơn 150 dư chấn kể từ ngày 10 tháng 8 tiếp tục gây nguy hiểm cho cả người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ. Chị Paula Campos, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết.
8: Chúng tôi đang tạo thành những chuỗi người để dọn dẹp đống đổ nát nhanh nhất có thể. Càng nhiều người, chúng ta càng có thể di chuyển các mảnh vỡ nhanh hơn và càng sớm tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên dưới. Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
7: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
1: Mặc dù chỉ kéo dài trong khoảng 12 tiếng đồng hồ, nhưng trận mưa dữ dội chưa từng có xảy ra từ đêm qua tại tỉnh Chiba, giáp danh với thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã gây những thiệt hại nghiêm trọng với con số thương vong liên tục tăng cao. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Theo thống kê đến đầu giờ chiều nay 14 tháng 8, đã xảy ra ít nhất 70 vụ lở đất, 19 cơ sở y tế, 3 viện dưỡng lão, 6 cơ sở điều trị người tàn tật bị ngập, mất điện và nước. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tuyến giao thông bị tê liệt do ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, thiên tai đã khiến 8 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Trong đó có nhiều người tử vong do bị kẹt trong xe ô tô bị nước lũ nhấn chìm. Thống đốc tỉnh Chiba Kumagai Toshihito cho biết. Với phương châm tính mạng con người là trên hết, chúng tôi đang tập trung để làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định sinh hoạt cho người dân. Chúng tôi cũng đang nắm bắt tình hình để có các biện pháp tiếp theo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đặt tên cho trận thiên tai nêu trên là mưa lớn cực đoan Chiba tháng 8 năm 2026. Đây là lần thứ hai cơ quan này đặt tên cho mưa lũ kể từ sau thảm họa lũ lụt tại tỉnh Kumamoto do con sông Kuma tràn bờ vào tháng 7 năm 2020.
1: Năm 2026 đang trên đà trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận khi một đợt El Nino mạnh bất thường có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao mới. Theo ước tính của các chuyên gia khí tượng, xác suất vượt kỷ lục năm 2024 đã tăng mạnh từ 12% trong tháng 7 lên 69% trong tháng 8. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Nhà khoa học khí hậu Jack Hofhauser của Berkeley cho biết, tính đến tháng 6, năm 2026 là năm nóng thứ 3 trong lịch sử. Tuy nhiên, khi El Nino tiếp tục phát triển, nhiệt độ có thể còn tăng trong những tháng cuối năm.
5: Tính đến tháng 6 năm 2026, đây là năm nóng thứ 3 trong lịch sử ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hiện tượng El Niño mạnh phát triển. Vì vậy, chúng tôi hiện cho rằng nhiệt độ trung bình năm 2026 có thể cao hơn khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đưa năm 2026 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, tương đương với mức của năm 2024.
7: El Nino có thể làm đảo lộn các mô hình thời tiết trên phạm vi toàn cầu, gây khô hạn tại Tây và Nam Phi, Australia, Ấn Độ, đồng thời làm gia tăng lượng mưa ở một số khu vực khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, El Nino không phải là lý do duy nhất gây ra các hiện tượng nắng nóng bất thường trong năm nay. Điển hình là tại châu Âu, những đợt nắng nóng dữ dội trong mùa hè 2026 diễn ra trong thời điểm điều kiện ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương chưa chuyển sang El Nino. Tháng 7, nắng nóng đã góp phần làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, trong khi nhiều khu vực ở Mỹ cũng trải qua nền nhiệt cao bất thường. Các dữ liệu ghi lại được cho thấy tháng 7 là tháng nóng nhất hoặc nóng thứ hai từng được ghi nhận. Tại Mỹ, nhiệt độ cao trung bình trong tháng cũng phá kỷ lục được thiết lập cách đây khoảng 90 năm. Tác động không chỉ dừng ở nhiệt độ. Nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan đang tạo thêm sức ép đối với nông nghiệp, nguồn nước và hoạt động kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện là lực lượng gần như mạnh nhất. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc đều đã có thể trạng tốt. Đội tuyển Việt Nam không có bất cứ ca chấn thương nào. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Liên quan đến trận bán kết lượt đi vào ngày 16 tháng 8 tới, sức hút của cuộc đối đầu này tại Kuala Lumpur đang thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia, tính đến 10 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8, tức 3 ngày trước trận đấu, mới chỉ có hơn 3.500 vé được bán ra, chưa đầy 1/5 sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân vận động Kuala Lumpur. Việc trận đấu phải chuyển khỏi chảo lửa Bukit Jalil đang sửa chữa, cộng thêm quyết định tăng giá vé, khiến người hâm mộ chủ nhà kém mặn mà. Mặt khác, phong độ thiếu thuyết phục cùng khủng hoảng lực lượng do chấn thương của tuyển Malaysia cũng khiến người hâm mộ nước này ngần ngại đến sân ủng hộ đội nhà. Trước thềm mùa giải 2026-2027, Thể công Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố bộ ba tân binh người Brazil gồm André Luiz Hernandez và Lucas Ribamar. Sau khi khép lại mùa giải V-League 2025-2026 với ngôi Á quân, việc đồng loạt kích nổ 3 bản hợp đồng chất lượng từ xứ sở Samba là bước đi chiến lược của đội bóng áo lính. Sự bổ sung này không chỉ giúp Thể công Viettel gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng mà còn tạo bệ phóng vững chắc để họ hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương ở mùa giải mới. Hôm nay đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Dù đối mặt với lịch thi đấu đầy thử thách, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm cọ sát và thể hiện bản lĩnh. Ngay tại vòng mở màn, tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh sẽ phải chạm trán hạt giống số 2 Yamaguchi của Nhật Bản. Chia sẻ về thử thách lớn này, Thùy Linh khẳng định.
10: Đây cũng là một cái cơ hội để mình cọ sát, như là em sẽ cố gắng thi đấu và không cần biết là đối thủ là ai, thì em sẽ chơi cái game đấu của mình.
9: Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng gặp bất lợi khi bốc thăm trúng đối thủ trong top 16 thế giới người Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải Đăng vẫn giữ tâm lý rất tích cực.
11: Chưa may mắn lắm ở giải đấu lần này khi mà gặp tay vợt người Hồng Kông cũng top 16 thế giới. Thì em cũng biết là đối thủ cũng rất là mạnh nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể cống hiến cái trận đấu này thật là hay và cố gắng.
9: Tham dự giải đấu lần này với 6 vận động viên, tranh tài ở 5 nội dung, ban huấn luyện kỳ vọng các tay vợt như Nguyễn Thùy Linh hay Vũ Thị Trang sẽ tạo nên bất ngờ và tiến sâu. Trở về sau chiến tích ấn tượng với 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào quá trình tập luyện với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dù đạt được kết quả khả quan, ban huấn luyện vẫn giữ sự thận trọng tối đa trước các đối thủ lớn trong khu vực. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về khối lượng vận động và mục tiêu thể lực của toàn đội.
12: Các giải đấu vô địch thế giới thì cái tần suất thi đấu rất là cao, vì vậy là cái thể lực cũng như là về sức khỏe là nó bị giảm sút rất là nhiều. Vì vậy là sau đây thì ban huấn luyện cũng sẽ chấn chỉnh lại từ kỹ thuật cho đến thể lực, và cũng như là để cho các bạn có cái sự ổn định hơn là phải 100% chứ không phải là 99%, bởi vì Thái Lan họ rất là mạnh, Myanmar cũng vậy, họ rất là mạnh. Nếu mà mình mà không đạt được cái phong độ cũng như là về cái thể lực mà 100% thì 99% thì mình cũng thua họ.
9: Nhận định về những thử thách phía trước khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều rất mạnh, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
12: Đá bốn thì Thái Lan là một đội rất là mạnh, còn đá đôi là Myanmar và cũng là cái đối thủ của chúng ta vừa gặp ở trận chung kết thì và thậm chí là có những ẩn số. Vì vậy là chúng ta là phải rất là thận trọng cũng như là phải chú ý và phải cải thiện nhiều hơn nữa để các bạn mới có thể là thi đấu tốt để giành kết quả tốt.
9: Đêm qua, trang chủ của Manchester United thông báo hoàn tất thương vụ bán Ethan Williams cho đội hạng 3 của Anh là Peterborough United. Mức giá của thương vụ này không được tiết lộ. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ gài điều khoản mua lại vào hợp đồng và nhận được 50% nếu Peterborough bán tiền vệ cánh 20 tuổi này trong tương lai. Theo L'Equipe, Tottenham thương thảo với Monaco về việc chiêu mộ tiền đạo Florin Balogun. Mức giá được nhắc tới vào khoảng 60 triệu euro. Newcastle cùng một số đội bóng Tây Ban Nha cũng đã theo dõi Florin Balogun từ đầu mùa hè. Mùa giải 2025-2026, Balogun ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường. Phong độ ấy còn được nối dài trong màu áo đội tuyển Mỹ, nơi tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên thành lựa chọn số 1 trên hàng công của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
13: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
13: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục
14: dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao

0: cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc quản lý các chương trình hiện còn phân tán ở nhiều bộ ngành, do đó cần hướng tới một văn phòng điều phối chung cùng hệ thống tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuyển từ cách quản lý chủ yếu dựa trên kiểm tra chứng từ, chi tiết sang đánh giá theo mức độ hoàn thành các chỉ số đầu ra, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Chiều nay cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng, không mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước sang các luật khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư. Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha.

A gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà ở xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa

0: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký, đăng kiểm, cấp phép tàu cá, lắp đặt duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đây là thông tin tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra sáng nay tại tỉnh Gia Lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế năm 2026 gồm 4 học sinh và cả 4 em đều đạt giải, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 bằng khen. Với kết quả 100% thí sinh đều đạt giải, đội tuyển Olympic tin học quốc tế Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương. Chuyển sang phần tin thế giới, dù đang vấp phải sự phản đối của một bộ phận cử tri, chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Trả lời báo chí hôm nay, Nhà Xanh cho rằng việc sửa đổi hiến pháp nhằm cải cách cơ cấu quyền lực phù hợp với định hướng của Tổng thống Lee Jae-myung có khả năng cao nhận được sự chấp thuận của người dân. Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định Tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được giữ chức vụ một lần, không được tái cử. Tổng thống Colombia Dela Espriella cho biết 281 người đã thiệt mạng và ít nhất 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 10 tháng 8, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Colombia đồng thời thành lập quỹ kỳ tích để tập trung quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế và các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ trưởng Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ. Tòa án Liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, trong đó cáo buộc trường không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái và Israel trước tình trạng quấy nhiễu và bài Do Thái. Thẩm phán Richard Stem tại Boston cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Harvard đang vi phạm liên tục Điều 6 Đạo luật Dân quyền năm 1964, quy định cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia tại các chương trình nhận tài trợ liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn,

0: 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững, sự phát triển ngày càng nhanh của các đô thị hiện đại, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Kiến trúc không đơn thuần là câu chuyện liên quan đến các công trình xây dựng, mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Việc sửa đổi luật kiến trúc không chỉ để quản lý tốt hơn về kiến trúc, chuẩn hóa hoạt động hành nghề của kiến trúc sư, mà phải là cơ sở pháp lý góp phần kiến tạo những không gian sống tốt hơn, những đô thị có bản sắc hơn và một diện mạo Việt Nam hiện đại mà không đánh mất mình. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi đóng góp ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
4: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đô thị hóa, sức ép phát triển thường rất lớn. Vì thế, yêu cầu quan trọng nhất của kiến trúc là giải được bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, đảm bảo những yêu cầu của quá trình phát triển không làm mất đi mà làm giàu thêm giá trị bản sắc văn hóa cần bảo tồn và tạo thêm những không gian đáng sống có chất lượng cho người dân.
5: Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng mới được kỳ vọng là cực tăng trưởng của quốc gia và đầu tàu về kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Không gian thành phố mở rộng từ trung tâm ven sông Hàn, ven biển đến vùng sinh thái, làng nghề, khu vực miền núi phía Tây, cùng kho tàng di sản được UNESCO vinh danh, hai di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Đây là lợi thế hiếm có nhưng cũng là thách thức lớn khi tốc độ đô thị hóa nhanh đang thu hẹp không gian văn hóa truyền thống, làm biến dạng nhiều công trình kiến trúc lịch sử. Theo các chuyên gia, cấu trúc phát triển của thành phố Đà Nẵng không chỉ nằm ở hạ tầng hiện đại mà còn ở việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cư dân từng vùng miền. Bài toán đặt ra là cân bằng giữa yêu cầu trở thành cực tăng trưởng với gìn giữ bản sắc xứ Quảng. Nhìn nhận về cách đưa văn hóa vào công cụ quản lý đô thị, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
6: Ta phải làm thế nào để Đà Nẵng xứng tầm là một đô thị trực thuộc trung ương, nhưng mà giá trị của cái đô thị này phải gắn với văn hóa và di sản thiên nhiên, di sản ông cha để lại.

0: rõ được tính văn hóa bản địa, tính lịch sử, giá trị về di sản của chúng ta để nó gắn bó vào trong cái quy hoạch.
1: Một số ý kiến cũng cho rằng vấn đề cốt lõi là tổ chức không gian sao cho hài hòa, xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang tăng trưởng, đồng thời vừa thúc đẩy, vừa kiểm soát được sự phát triển để không làm mai một giá trị văn hóa và môi trường sinh thái. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng cần làm rõ một nhận thức then chốt, bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập.
2: Đối với thành phố Đà Nẵng có đa dạng về sông biển núi rừng rất phù hợp để tổ chức thành một cái không gian đô thị hiện đại và có sức hấp dẫn cao, nhưng đồng thời cũng phải suy nghĩ đến việc phát triển đô thị, nó sẽ có hồn hơn, sẽ có bản sắc hơn. Khi đến với thành phố Đà Nẵng sẽ có những cái cảm nhận khác biệt về một cái đô thị văn minh hiện đại, thông minh nhưng giàu bản sắc, giàu các cái giá trị văn hóa.
1: Còn với thành phố Hồ Chí Minh, trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Phát triển không chỉ mở rộng đô thị mà để nâng chất lượng sống là lựa chọn của thành phố. Công viên Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố. Chị Thái Thị Ngọc Hiền và Trần Huỳnh Quế Minh bày tỏ.
3: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới.
4: Xung quanh ngay vòng xoay nữa nên là gắn kết được rất là nhiều phường. Mọi người có thêm một không gian để làm những cái hoạt động thể thao hoặc là ngắm cảnh. Mong là sắp tới sẽ có một cái tuyến metro gần đây để những người ở xa thì họ có thể đến hoặc là có những cái tiện ích như là wifi công cộng chẳng hạn.
1: Đến nay, loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được thành phố Hồ Chí Minh chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông như khu Nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang được hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại về đúng trung tâm của đời sống đô thị. Theo ông Nguyễn Hồ, Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Những không gian đã hình thành cần được xác lập ổn định lâu dài trong quy hoạch để phát huy hiệu quả bền vững.
5: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu, ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
1: Câu chuyện của Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong yêu cầu phát triển để trở thành cực tăng trưởng về kinh tế, mỗi thành phố không chỉ là đô thị hiện đại, năng động mà còn cần định vị thương hiệu đô thị đang sống, có chiều sâu văn hóa, một lợi thế cạnh tranh dài hạn trong thu hút đầu tư du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi nhìn vào tốc độ tăng trưởng của một quốc gia, người ta không chỉ nhìn vào công trình hiện đại mà còn thấy cả bản sắc văn hóa, cách ứng xử với thiên nhiên, tổ chức đời sống cộng đồng, giá trị trong không gian sống. Và đó chính là sức thu hút của phát triển. Vì thế, kiến trúc vừa là sản phẩm của phát triển, vừa tham gia định hình chất lượng và diện mạo của chính sự phát triển. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn phát triển hiện nay với yêu cầu giải bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển trong kiến trúc đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Các đại biểu đề nghị cần chuyển hóa các giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại, xác định rõ nội hàm văn hóa dân tộc trong kiến trúc.
7: Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhận định, dự thảo luật đã xác định nguyên tắc bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 5 cũng xác định bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc thông qua tổ chức không gian, hình thức kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, cảnh quan, tri thức, văn hóa, lịch sử, tập quán sinh hoạt và điều kiện tự nhiên của cộng đồng. Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo cần cụ thể hóa sâu hơn để đảm bảo khả năng thực thi, nhất là ở những địa bàn có tính đa dạng văn hóa cao như

0: Sơn La và các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi vấn đề bản sắc văn hóa, kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nằm trong từng ngôi nhà hay từng công trình riêng lẻ mà tồn tại trong cả một không gian sống.
1: Đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ hơn khái niệm không gian kiến trúc truyền thống của cộng đồng, trong đó bao gồm cấu trúc bản, làng, cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng, hình thức cư trú, vật liệu, kỹ thuật xây dựng truyền thống và tri thức bản địa. Như vậy, đối tượng bảo tồn sẽ không chỉ là công trình mà còn là tổng thể môi trường văn hóa tạo nên giá trị của công trình, cần quy định sự tham gia thực chất của cộng đồng dân cư, người có uy tín, nghệ nhân, người am hiểu văn hóa địa phương trong quá trình nhận diện và xây dựng các tiêu chí bảo tồn. Bởi chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị kiến trúc ấy, không thể bảo tồn bản sắc cho cộng đồng mà thiếu tiếng nói của cộng đồng.
0: Nhận định kiến trúc không chỉ là chuyện xây dựng một ngôi nhà hay một công trình đẹp. Kiến trúc chính là diện mạo vật chất của một đô thị, là ký ức của một cộng đồng và trong nhiều trường hợp là một phần bản sắc quốc gia. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu thực tế hiện nay tại một số khu đô thị mới, khu dân cư, tình trạng kiến trúc sao chép, pha tạp, thiếu bản sắc. Đáng lo, ngay tại một số khu phố cũ, khu dân cư truyền thống vốn đã hình thành những dấu ấn kiến trúc, cảnh quan văn hóa đặc trưng. Song quá trình cải tạo từng công trình riêng lẻ, không bảo vệ tổng thể không gian kiến trúc thì cũng có thể làm mất dần bản sắc của cả khu vực. Có nguy cơ giữ được di tích nhưng mất đi không gian văn hóa xung quanh di tích. Đại biểu Trần Văn Tuấn nêu ý kiến.
2: Tránh tình trạng mỗi chủ đầu tư, mỗi công trình theo một phong cách riêng dẫn đến một không gian đô thị thiếu sự thống nhất và thiếu bản sắc. Bảo vệ bản sắc không có nghĩa là quay trở lại kiến trúc cổ hay sao chép kiến trúc truyền thống. Chúng ta cần một nền kiến trúc hiện đại, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới. Nhưng sự hiện đại đó phải có sự kế thừa và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành ngôn ngữ kiến trúc của thời đại. Chúng ta không nên lựa chọn giữa hiện đại và bản sắc. Mục tiêu phải là hiện đại nhưng có bản sắc. Nếu hôm nay chúng ta để mỗi công trình phát triển theo một cách tùy ý đến một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ có những đô thị rất hiện đại nhưng không còn dấu ấn văn hóa của chính mình. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu thực chất trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý kiến trúc.
0: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn thành phố Hải Phòng quan tâm đến vấn đề thi tuyển, tuyển chọn kiến trúc. Theo đại biểu, việc chuyển từ hình thức thi tuyển sang phương án kiến trúc theo luật kiến trúc năm 2019 sang áp dụng cả hai hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc theo dự thảo luật mới, tuy tạo sự thông thoáng hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với công tác quản lý và phát triển kiến trúc quốc gia như làm giảm tính bản sắc, tính hiện đại và mức độ an toàn của công trình.
3: Đối với phương án thi tuyển, phương án kiến trúc sẽ được xem xét, đánh giá bởi hội đồng gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp. Qua đó có thể giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án thực sự bảo đảm chất lượng, phù hợp về nghệ thuật, bản sắc văn hóa, công năng và công nghệ, đồng thời có khả năng tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình hội nhập quốc tế.
0: Đây cũng là ý kiến của đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
4: Dự thảo lần đầu đưa ra tuyển chọn kiến trúc, tức là không bắt buộc thi mở, thành hình thức song song. Kể cả công trình biểu tượng đều do cấp quyết định đầu tư tự lựa chọn hình thức, không qua thẩm định chuyên môn độc lập. Nếu nhà đầu tư luôn chọn tuyển chọn thay vì thi tuyển, việc gọi tên biểu tượng không còn nhiều ý nghĩa bảo vệ trên thực tế. Tôi đề nghị đối với công trình, việc chọn hình thức phải lấy ý kiến hội đồng tư vấn kiến trúc cung cấp. Kiến trúc là di sản văn hóa phi vật thể, là bộ mặt của đô thị, nên kiểm soát từ khâu chọn phương án là giải pháp phòng ngừa duy nhất, hiệu quả nhất.
0: Kiến trúc không đơn thuần là xây dựng mà là một bộ phận cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng diện mạo quốc gia và là động lực phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, các đại biểu đề nghị việc sửa đổi luật kiến trúc cần hướng tới việc giải quyết tốt mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển. Đổi mới có tính hiện đại nhưng phải có bản sắc và tăng trưởng, phải đi cùng chất lượng sống. Quý vị và các bạn thân mến, giải quyết câu chuyện giữa giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy sự phát triển cũng là vấn đề được các nước đặt ra trong chính sách quản lý về kiến trúc. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Hạnh Nguyên, Đại học Nguyễn Tất Thành.
5: Nhà máy nhiệt điện Battersea với hơn 90 năm lịch sử, không chỉ là một nhà máy nhiệt điện mà còn là một biểu tượng văn hóa độc đáo phản ánh sự biến đổi và phát triển của London. Trong hầu hết hoạt động ban đầu, Battersea Power Station là một nhà máy nhiệt điện hoạt động bằng than đá. Nó đã tạo ra điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng của London, trở thành một phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng của thành phố. Năm 1983, nhà máy ngừng sản xuất điện. Sau khi ngừng hoạt động, nó phải đối mặt với thách thức bị bỏ hoang và hư hỏng. Các nhà bảo tồn và người yêu di sản đã không ngừng nỗ lực để bảo vệ tòa nhà, ngăn chặn các thay đổi có thể làm mất đi giá trị lịch sử và kiến trúc của nó. Dự án phục hồi quy mô lớn đã được triển khai nhằm biến Battersea Power Station thành một khu phố mới năng động. Điểm mới của dự án là việc chuyển đổi nhà máy điện cũ thành một không gian đa chức năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách. Vào tháng 10 năm 2022, Battersea Power Station chính thức mở cửa cho công chúng. Hiện tại, đây là trụ sở của Apple tại London, cùng với nhiều cửa hàng rạp chiếu phim hiện đại, hội chợ thực phẩm rộng lớn, thang máy thủy tinh và hàng trăm ngôi nhà mới. Dự án phát triển này tập trung vào việc tạo dựng một cộng đồng đa dạng, kết hợp giữa khu ở, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và các tiện ích văn hóa, tạo nên một không gian sống động và hấp dẫn. Quá trình phục hồi và phát triển Battersea Power Station không chỉ là một dự án kiến trúc và đô thị, mà còn là biểu hiện của sự hòa nhập giữa quá khứ và tương lai, giữa bảo tồn và đổi mới. Điều này phản ánh xu hướng phát triển đô thị hiện đại, trong đó các công trình lịch sử được tôn vinh và tái sử dụng một cách sáng tạo.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
8: Thưa quý vị và các bạn, hai bài trước của loạt phóng sự tái cấu trúc hệ thống đại học công lập gọn để lớn ít để tinh đã chỉ ra vì sao hệ thống đại học công lập phải được tái cấu trúc và những va chạm không thể tránh khỏi trong quá trình sắp xếp. Nhưng giảm đầu mối không phải đích đến cuối cùng, mục tiêu lớn hơn là xây dựng những đại học đủ mạnh để cạnh tranh bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Kế hoạch 06 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Điều đó cho thấy cuộc cải tổ này không còn là câu chuyện của tương lai mà đã bắt đầu từ hiện tại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài cuối của loạt phóng sự sắp nhập đại học từ tinh gọn đến tinh hoa, từ chính sách tới hiện thực.
9: Không một quốc gia nào xây dựng đại học đẳng cấp thế giới chỉ bằng cách mở thêm trường. Phía sau những thương hiệu hàng đầu đều là những cuộc tái cấu trúc quyết liệt, nơi nhiều cái tên lùi lại để tạo nên những thương hiệu mạnh hơn.
10: Tại Trung Quốc, trong giai đoạn từ 1996 đến 2001, gần 400 cơ sở được sáp nhập, còn 164 cơ sở. Đỉnh điểm năm 2000, 203 cơ sở còn 79. Kết quả, tối ưu nguồn lực thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, nâng tầm quốc tế.
8: Hàn Quốc giảm 40% số trường công trong 10 năm, hơn 60 trường nhỏ được sáp nhập để hình thành các đại học tổng hợp vùng, nâng chất lượng đào tạo, giảm trùng lặp ngành nghề.
10: Tại Nhật Bản, sáp nhập đại học công nhỏ thành đại học vùng, tập trung đầu tư và tăng sức cạnh tranh quốc tế.
8: Pháp hợp nhất các trường nhỏ thành siêu đại học như Paris Saclay, top 15 thế giới và khoa học tự nhiên.
9: Mỗi quốc gia có một cách đi khác nhau, nhưng cùng gặp ở một điểm, đó là nguồn lực chỉ phát huy giá trị khi được tập trung. Và Việt Nam cũng không thiếu những minh chứng cho điều đó. Từ bài học quốc tế tới hiện thực Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 1995 từ 9 trường thành viên là minh chứng sớm cho hiệu quả của việc gom để lớn. Đến nay, ngôi trường này đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu phía Nam, nằm trong top 150 châu Á với hơn 60.000 sinh viên và 7 trường thành viên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2007 chia sẻ.
11: Bắt buộc mình phải có một chiến lược thật là phù hợp, thật là khả thi và đi lên. Mình lập chiến lược rồi thì cũng cởi mở cho biên chế được mở rộng ra kinh phí được đầu tư là có bước

0: đột phá được đầu tư luôn. Và đó là bước chuyển biến mạnh mẽ, đó là bước ngoặt phát triển của đại học gia.
1: Nếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho sức mạnh của việc hợp nhất nguồn lực, thì Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy một mô hình đa ngành, đa lĩnh vực có thể tạo ra bước nhảy về nghiên cứu, đào tạo và xếp hạng quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định.
2: Một cái đại học đa ngành, đa lĩnh vực ấy, nó tạo cái điều kiện cho cái sự phát triển đồng bộ và đồng thời nó tạo ra một cái trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu và có thể giải quyết những vấn đề lớn.
1: Hai đại học quốc gia là minh chứng rõ nhất rằng khi nguồn lực được tập trung đúng cách, những giá trị vốn rời rạc có thể tạo thành sức mạnh cộng hưởng. Tuy nhiên thực tế ở nhiều quốc gia cho thấy, sáp nhập chưa bao giờ là một phép cộng cơ học. Không ít cuộc hợp nhất thất bại chỉ vì nhập bộ máy mà không dung hòa được văn hóa tổ chức và lợi ích của các bên liên quan. Bài học ấy đặc biệt có ý nghĩa với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Như năm 2023, kế hoạch hợp nhất giữa University of South Australia và University of Adelaide bị phản đối dữ dội do lo ngại mất bản sắc, buộc phải tạm dừng. Điểm mấu chốt, con người phải là trung tâm, giảng viên và sinh viên phải được tôn trọng, có vị trí trong môi trường học thuật mới. Từ kinh nghiệm quốc tế, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành khoa học giáo dục, Ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia nhấn mạnh, sáp nhập thành công khi nguồn lực được tập trung, bản sắc từng trường được nâng lên, không bị phá loãng.
3: Nhiều nước đều có cái cách sắp xếp hệ thống giáo dục đại học khác nhau, nhưng mà có một cái chung cái mục tiêu là sau sắp xếp mạnh hơn, lớn hơn, chất lượng hơn và đặc biệt là gia tăng cái xếp hạng so với thế giới, nhưng họ vẫn giữ bản sắc của từng trường. Kinh nghiệm quốc tế thì có rất nhiều. Bài học thời gian qua của giáo dục đại học Việt Nam cũng đã có. Chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả hơn nửa thế kỷ, chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn.
1: Quá trình sáp nhập và tái cấu trúc các trường đại học ở Việt Nam không chỉ là một biện pháp kỹ thuật về tổ chức, mà còn là một phép thử đối với năng lực cải cách thể chế giáo dục đại học. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Đắc Nguyên Ngã, Đại học bang San Francisco, Mỹ nhấn mạnh, thực tiễn quốc tế cho thấy, việc xây dựng các đại học đa lĩnh vực quy mô lớn có thể mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt về nguồn lực và chất lượng đào tạo. Nếu dựa trên triết lý, đại học đa ngành tinh hoa, quá trình sáp nhập sẽ là bước nhảy phát triển.
4: Việc đầu tiên mình phải làm là mình phải xem các trường đại học của mình có những cái thế mạnh gì, có những cái điểm yếu gì. Và mình sắp xếp kết hợp những trường nào lại với nhau thì những cái thế mạnh nó có thể kết hợp lại với nhau tạo ra một cái sự đột phá lớn hơn. Cái điểm thứ hai á, là khi mình gộp lại với nhau á, thì phải có một cái cơ chế quản lý phù hợp. Cái điểm thứ ba đó là cái sự hòa nhập và văn hóa.
1: Nhưng muốn đi từ tinh gọn đến tinh hoa, sáp nhập thôi là chưa đủ. Ngay trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, việc tổ chức lại hệ thống cũng không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, việc tích hợp cần dựa trên đặc điểm và định hướng phát triển của từng cơ sở đào tạo.
5: Một số trường hiện nó đã chuyển đổi dần rồi, hiện nó đã tuyển qua hướng đa ngành dần hết rồi. Thì bây giờ là có một cái câu chuyện đi qua hướng đa ngành là nó. Còn một số trường hiện nay là vẫn là đào tạo giáo viên thôi. Vậy thì phải tích hợp vào một cái đơn vị nào cũng là đào tạo giáo viên thì nó mới hợp lý.
1: Bài toán đặt ra còn là làm thế nào để bảo đảm sự cân bằng giữa hiệu quả và công bằng, giữa mục tiêu cạnh tranh quốc tế và sứ mệnh phục vụ cộng đồng, giữa yêu cầu tập trung nguồn lực và cơ hội tiếp cận giáo dục của người học ở mọi vùng miền. Nhưng quản trị mới chính là điều kiện định liệu một cuộc sáp nhập có tạo ra giá trị hay không. Một trường đại học lớn không đồng nghĩa với một trường đại học mạnh. Nếu chỉ gộp bộ máy, tăng quy mô nhưng không thay đổi cách quản lý, không tạo ra môi trường học thuật cởi mở và không đầu tư tương xứng cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, những đại học khổng lồ vẫn có thể trở thành những cỗ máy vận hành cồng kềnh. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, để có đại học mạnh, chỉ sắp xếp là chưa đủ, mà phải đi cùng đầu tư tương xứng.
6: Trách nhiệm chung của toàn hệ thống, cái việc đầu tư cơ sở vật chất rồi là đất đai, diện tích thì không thể các trường đại học làm một mình được. Phải có sự đầu tư của nhà nước, của xã hội, của doanh nghiệp, đồng hành cùng các trường đại học. Bản thân trong nội bộ cũng đã sắp xếp làm sao mà tối ưu hóa hoạt động của mình. Nhưng mà cùng với cái việc mà sắp xếp thì đấy là cái việc mà dành cho cái nguồn lực đầu tư tương xứng cho các trường để thực sự đạt được cái chất lượng, cái hiệu quả như mong muốn.
1: Sau cùng, bất kỳ cuộc cải cách nào cũng cần sự đồng thuận. Nhà nước không thể làm thay các trường đại học, nhưng các trường cũng không thể tự thay đổi nếu thiếu một khung pháp lý minh bạch, công bằng và ổn định. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường

0: Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa 15 phân tích. Cần một số nguyên tắc nền tảng, đặt lợi ích công lên trước, tôn trọng quyền tự chủ, minh bạch, hài hòa lợi ích và có lộ trình phù hợp. Bởi nếu chỉ giảm đầu mối mà không thay đổi chất lượng quản trị, cuộc cải tổ sẽ khó đạt mục tiêu. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường nhấn mạnh rằng, sáp nhập phải dựa trên nhu cầu phát triển thực chất và bền vững.
1: Chúng ta phải đưa ra các tiêu chuẩn, đưa ra các tiêu chí để giúp cho trường đại học được lớn mạnh. Nhưng trong một xu thế hiện nay người ta đang mong muốn là phải có một cái đa ngành, thì những trường đó người ta cần phải mở rộng để tăng thêm giá trị cho nó, tăng thêm sức mạnh cho họ. Thì khi đấy người ta phải tìm đến những cơ sở khác, mà những cơ sở kia người ta có một cái thế mạnh riêng từ một lĩnh vực nào đó người ta mong muốn để thu nạp về, tạo tăng thêm giá trị cho cả hai bên.
0: Một cuộc cải cách chỉ thành công khi trách nhiệm được chia sẻ giữa nhà nước, các trường đại học và toàn xã hội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng nêu rõ, trách nhiệm của nhà nước trong giai đoạn này là kiến tạo khung pháp lý, bảo đảm công bằng và giám sát lợi ích công. Trách nhiệm của giới đại học là dám chấp nhận thay đổi, đặt lợi ích quốc gia và cộng đồng học thuật lên trên lợi ích cục bộ. Còn trách nhiệm của toàn xã hội là giám sát, phản biện, đồng hành để quá trình cải cách không bị chệch hướng bởi sức ép lợi ích nhóm.
2: Không phải tự một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo tự làm được, mà phải có sự chung tay và đồng thuận của các bộ ngành trung ương, của các địa phương, đặc biệt là của các cơ sở giáo dục đại học. Đề án sẽ xác định rõ sứ mệnh của các cái cơ sở đại học. Thứ hai đó là những cái nguyên tắc, những cái tiêu chí để làm sao đó triển khai nó đảm bảo công khai minh bạch, tránh cái tình trạng là xin cho, tránh tình trạng là tiêu cực.
0: Một khu rừng không thể có nhiều cây cổ thụ nếu nguồn dinh dưỡng bị chia nhỏ cho mọi mầm cây. Giáo dục đại học cũng vậy. Tái cấu trúc không phải để xóa bỏ những giá trị cũ, mà để tạo ra những giá trị lớn hơn. Sau cùng, điều quan trọng không phải là còn bao nhiêu trường đại học, mà là Việt Nam sẽ có thêm bao nhiêu đại học đủ sức cạnh tranh trên bản đồ tri thức thế giới. Khi ấy, tinh gọn mới thực sự trở thành tinh hoa, và việc tái cấu trúc hệ thống đại học công lập mới thực sự hoàn thành sứ mệnh của nó.
3: Đây là một bước đi đúng đắn và cần thiết để nâng cao hiệu quả đào tạo và sẽ giúp cho các trường đại học hoạt động tinh gọn và tập trung vào thế mạnh ngành nghề của mình hơn.
4: Trước hết là cho các trường khẳng định được là đã có chất lượng đến đâu, đã làm được như thế nào và đảm bảo cái quyền lợi cho người học.
5: Cho phép nhà trường phát huy được cái năng lực sáng tạo, có cái điều kiện để tham gia vào các xếp hạng quốc tế, tạo ra một cái uy tín, một cái vị thế.
6: Loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập gọn để lớn, ít để tinh do nhóm phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện xin được khép lại tại đây. Loạt bài có sử dụng tư liệu của các đồng nghiệp ở các cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Giáo dục muôn phương.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước những lo ngại về an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú tại Việt Nam, có thể nhìn sang cách làm ở một số nước để thấy cách quản lý không phải bằng những đợt kiểm tra mang tính chữa cháy, mà xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro với chuẩn mực rõ ràng, quy trình bắt buộc và cơ chế giám sát thường xuyên. Tại nhiều nước, câu hỏi học sinh ăn gì được trả lời bằng các chuẩn dinh dưỡng mang tính bắt buộc, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn hệ thống. Ở Anh, chính phủ ban hành bộ tiêu chuẩn bữa ăn học đường, quy định cụ thể các nhóm thực phẩm phải có trong bữa trưa, tần suất xuất hiện của rau củ, trái cây, protein cũng như giới hạn các món nhiều đường, muối và chất béo. Các tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận bữa ăn cân bằng, bất kể điều kiện kinh tế xã hội của gia đình. Pháp lựa chọn cách tiếp cận mang tính đòn bẩy chính sách. Các bữa ăn trong căng tin trường học bắt buộc phải đạt ít nhất 50% thực phẩm thuộc nhóm bền vững hoặc chất lượng cao, trong đó tối thiểu 20% là thực phẩm hữu cơ, tính theo giá trị mua sắm. Tại Mỹ, bữa ăn học đường nằm trong chương trình bữa trưa quốc gia. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, các trường tham gia chương trình phải tuân thủ tiêu chuẩn dinh dưỡng liên bang, đồng thời chịu sự giám sát định kỳ của cơ quan quản lý cấp bang và liên bang. Một điểm chung khác ở nhiều quốc gia là cơ chế giám sát bữa ăn bán trú không chỉ dựa vào các cuộc kiểm tra đột xuất. Tại Anh, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm đã triển khai thí điểm lồng ghép việc kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn bữa ăn học đường vào các đợt thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ. Theo báo cáo của cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm, cách làm này giúp phát hiện sớm các sai lệch trong vận hành thường ngày thay vì chỉ phát hiện khi đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Singapore áp dụng mô hình quản lý chặt ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp. Theo Bộ Giáo dục Singapore, các đơn vị vận hành căng tin trong trường phải đáp ứng tiêu chí về dinh dưỡng, vệ sinh và giá cả ngay từ đầu. Đồng thời, theo cơ quan thực phẩm Singapore,

0: trực tiếp xử lý thực phẩm bắt buộc phải có chứng chỉ an toàn thực phẩm và được đào tạo định kỳ, không đáp ứng yêu cầu có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng. Ở Bắc Âu, bữa ăn bán trú được đặt trong bức tranh rộng hơn của phúc lợi xã hội và giáo dục. Tại Phần Lan, theo Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan, học sinh từ bậc tiền tiểu học đến trung học phổ thông được bảo đảm quyền ăn bữa trưa miễn phí trong ngày học. Theo quy định của luật, bữa ăn được xem là một phần của chương trình giáo dục, góp phần hình thành kiến thức và thói quen dinh dưỡng. Tại Thụy Điển, hướng dẫn quốc gia về bữa ăn học đường nhấn mạnh bữa ăn phải ngon, an toàn, đủ dinh dưỡng, thân thiện với môi trường và mang tính giáo dục. Theo Cơ quan Thực phẩm Thụy Điển, bữa ăn được định vị là một phần trải nghiệm học đường của học sinh. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi.
2: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, biến di sản thành lợi thế phát triển kinh tế vùng cao. Đây là nội dung chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại vùng núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, đồng bào Cơ Tu đang từng bước đưa bản sắc văn hóa thành lợi thế phát triển du lịch. Từ nền tảng làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng, nay là thôn A Păng, xã Sông Côn, địa phương đang mở rộng không gian trải nghiệm, giúp người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch ngay trên quê hương mình.
2: Được công nhận là làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng từ năm 2013, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn, nơi đây mang tên mới là thôn A Păng, lấy theo địa danh suối nước nóng A Păng, một trong những điểm nhấn du lịch của xã Sông Côn. Dẫu tên gọi hành chính thay đổi, thương hiệu làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng vẫn được nhiều người biết đến. Tại đây, tiếng lách cách của khung dệt vẫn đều đặn vang lên khi có đơn đặt hàng hay khách du lịch ghé thăm. Những tấm thổ cẩm, những chiếc áo truyền thống từ sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày nay trở thành nguồn thu nhập của nhiều phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiếp, người dân làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng chia sẻ, điều bà con mong muốn là có thêm việc làm, tăng thu nhập ngay trên chính quê hương mình thông qua hoạt động du lịch.
3: Bên khách yêu cầu là mình sẽ dệt. Chị rất là mong muốn là làng và bản thân chị cũng có một thu nhập ổn định. Đặc biệt nhất là bên mình làm về du lịch. Bản thân trước đây là chị cũng hay đi tập huấn bên du lịch. Nói chung là chị cũng là thành viên nấu ăn. Cũng mong muốn là có được khách du lịch đến làng, rồi tham quan, rồi mình được nấu ăn cho khách.
2: Không chỉ dệt thổ cẩm, bà con còn tham gia chế biến ẩm thực, biểu diễn cồng chiêng, dân ca dân vũ và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đến du khách. Anh Bà Ríu Nhiên, trưởng thôn A Păng cho biết, dù phần lớn người dân vẫn sống bằng nương rẫy, nhưng du lịch đang mở thêm một hướng phát triển kinh tế, đồng thời tạo động lực để bà con gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
4: Nếu được du lịch phát triển thì người dân cũng có thu nhập. Cương vị trưởng thôn thì cũng mong bà con ở đây tiếp tục phát triển, đồng hành cùng với cán bộ địa phương để cùng nhau phát triển, cùng nhau có một lợi ích chung, có thể là tăng lên thu nhập cho bà con phát triển càng ngày càng tiến bộ.
2: Không chỉ dừng ở làng du lịch cộng đồng Bơ Hồng, xã Sông Côn đang xây dựng định hướng phát triển du lịch theo hướng mở rộng, không gian trải nghiệm. Cùng với giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, địa phương còn có lợi thế về suối nước nóng, các tuyến trekking thác nước, rừng cây nguyên sinh, lòng hồ, cùng nhiều điểm trải nghiệm sinh thái khác. Ông Plong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết, với định hướng phát triển du lịch gắn chặt với bảo tồn văn hóa truyền thống, người dân vừa là chủ thể gìn giữ bản sắc, vừa trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch như homestay, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn văn hóa và các nghề truyền thống.
5: Và trong thời gian vừa rồi là Đảng ủy đã có chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã là xây dựng cái đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Trên cơ sở này thì ủy ban đã xác định là cái nhiệm kỳ 2025-30 á là việc phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công tác chỉ đạo và thực hiện.
2: Cũng theo ông Plong Job, để phát huy hết tiềm năng hiện có, điều quan trọng nhất vẫn là sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư, từ việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển homestay, khai thác các dịch vụ sẵn có đến mở rộng các điểm trải nghiệm ở những thôn khác.
5: Cái yếu tố mà quan trọng trong quá trình để phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch, thứ nhất là phải là có sự nhận thức của bà con về cái tầm quan trọng mà trong quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Cái thứ hai chính là người dân ở đây là họ phải là người là chủ nhân và họ thấy cái đó là cái trách nhiệm và đồng thời là cái nhiệm vụ của họ để họ làm.
2: Từ một làng du lịch cộng đồng được hình thành cách đây hơn 10 năm, Bơ Hồng đang trở thành hạt nhân trong định hướng phát triển du lịch của xã Sông Côn. Những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, những tiềm năng tự nhiên được khai thác hợp lý và người dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển. Du lịch không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để bản sắc văn hóa Cơ Tu tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ở Bơ Hồng là một minh chứng cho chuyển dịch không gian du lịch từ đô thị ven biển về phía vùng cao, nông thôn của Đà Nẵng. Hiện thành phố đang đẩy mạnh mô hình du lịch sinh thái, kết hợp nông nghiệp và bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, vừa giảm tải cho khu vực trung tâm, vừa nâng cao sinh kế bền vững cho người dân. Để làm rõ hơn giải pháp bảo tồn văn hóa gốc, tránh thương mại hóa khi phát triển du lịch vùng cao, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm. Xin ông cho biết về những định hướng trọng tâm của ngành để vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa biến các giá trị này thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố ạ.
7: Và đó là sau khi mà mở rộng địa giới của thành phố Đà Nẵng trên cơ sở là sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thì cái không gian về phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng nó rất là rộng, với cái diện tích là trên 12.000 km2 và chúng tôi có khoảng là 2/3 diện tích là khu vực nông thôn và kể cả là trung du và miền núi. Thế thì Đà Nẵng xác định cái việc mà phát triển du lịch vẫn là một cái nền kinh tế mũi nhọn, mà trong đó là mở rộng về phát triển khu vực phía Tây, phía Nam của thành phố, ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Chính vì như vậy, ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân thành phố để xây dựng một cái đề án gọi là phát triển du lịch nông thôn, mà trong đó là tập trung là phát triển các cái loại hình du lịch như là cộng đồng, như là sinh thái, như vậy là nông nghiệp. Đấy, để một mặt là tạo thêm một cái điểm đến. Cái thứ hai là thông qua hoạt động du lịch đó, thì có thể là giúp cộng đồng, giúp địa phương bảo tồn được cái văn hóa truyền thống, những cái làng nghề truyền thống, cũng như là khơi dậy được cái niềm tự hào trong cái việc mà cấu kết cộng đồng, cũng như tạo cái sinh kế cho bà con. Và quan điểm của ngành khi mà xây dựng cái đề án này là phát triển các cái loại hình du lịch này và lấy cộng đồng làm trung tâm. Tất cả những hoạt động phát triển du lịch nó phải được nhắm đến vì cái sự phát triển của cộng đồng, là cái phát triển của con người, đồng thời là phải hướng đến cái sự phát triển bền vững. Bền vững ở đây là vừa tạo được cái sinh kế trên cái tài nguyên vốn sẵn có của địa phương, cũng như đó là các hoạt động du lịch này nó hướng đến cái việc bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát huy được

0: cái văn hóa, cái truyền thống của đồng bào ở đó.
1: Ông vừa nhắc đến vấn đề lấy cộng đồng làm trọng tâm, nhưng mà trên thực tế thì nhiều địa phương khi phát triển du lịch cộng đồng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thương mại hóa các giá trị văn hóa bản địa. Thành phố Đà Nẵng sẽ có những giải pháp gì để du lịch phát triển nhưng vẫn giữ được tính nguyên bản của văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
0: Đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng hết sức được quan tâm. Chúng tôi cũng đã xây dựng một cái quy chế quản lý các cái điểm đến là cái du lịch, trong đó là xây dựng cái quy chế việc mà đưa các cái hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dân gian, truyền thống đó đi vào trong phục vụ du khách. Mình nghiêm cấm cái việc mà thương mại hóa quá mức những cái hoạt động văn hóa, những cái hoạt động liên quan tới cái tín ngưỡng dân gian truyền thống này để trở thành đưa lên sân khấu hóa. Thì chúng tôi cũng có làm việc với các bà con, rồi các cái người mà có uy tín trong cộng đồng đó, thì chúng tôi cũng có khuyến nghị rằng là cái việc này thì bà con sẽ quyết định trong cái việc đưa ra những loại hình nào, những tiết mục nào có thể rằng là giới thiệu cho du khách, có thể được trình diễn, có thể được phát huy. Còn những cái hoạt động nào mà nó mang cái tính chất là mang tâm linh không có thể rằng là trình diễn được thì mình tôn trọng họ cái vấn đề này. Chúng tôi để cho bà con tự quyết định cái việc đó. Thì bên cạnh đó thì sở thì cũng có những cái quy chế thì cứ hướng dẫn tổ chức các cái hoạt động truyền thống thế nào nó vừa văn minh, nó vừa phù hợp nhưng mà nó cũng phải là giữ vững cái yếu tố văn hóa gốc truyền thống của bà con ở khu vực đó. Do đó thì quan điểm của ngành thì cũng không phải là quá chú trọng tới cái việc sân khấu hóa hay là thương mại hóa tất cả những cái hoạt động văn hóa truyền thống của bà con. Mà ngược lại thì chúng tôi thông qua các hoạt động du lịch này mà chúng tôi đã phát huy thêm và giới thiệu thêm được cái tính độc đáo của họ. Và chúng tôi nhận thấy rằng là bà con rất là phấn khởi.
1: Vậy thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ hỗ trợ như thế nào để chính người dân, nghệ nhân và cộng đồng bà con dân tộc thiểu số trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững?
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục là hỗ trợ cho bà con dưới hai hình thức. Thứ nhất là hỗ trợ về tài chính thông qua những cái cơ chế về phát triển các cái điểm đến, phát triển các hoạt động du lịch và phát triển các sản phẩm. Và nhất là chúng tôi xây dựng cái đề án về phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn, thì trong đó có hỗ trợ những cái điểm đến, những cái điểm du lịch đã được công nhận hay là những điểm mà đã có khai thác du lịch phục vụ cho bà con, như một số điểm ở khu vực phía Tây, ít nhất là 10 điểm mà chúng tôi đã thống kê. Thứ hai, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con về xây dựng nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn đào tạo, hướng dẫn cho bà con trong cái vấn đề mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch dựa trên cái văn hóa của bà con cũng như là cái sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Và chúng tôi vận động các cái doanh nghiệp giúp bà con trong cái vấn đề mà đào tạo theo dạng cầm tay chỉ việc hay là đào tạo tại chỗ cho bà con tiếp cận được cái việc mà xây dựng được cái kế hoạch về tổ chức hoạt động tour, hoạt động du lịch ở trong cộng đồng, rồi là kết nối với du khách, rồi là kỹ năng về tiếp đón làm việc với du khách, rồi là kỹ năng phục vụ cho khách lưu trú cũng như là khách đến sinh hoạt cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bài toán đào tạo lực lượng kế cận vừa giỏi kỹ năng du lịch, vừa thấu hiểu văn hóa bản địa cũng đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai hiệu quả. Tại phường Buôn Ma Thuột, các lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang kết hợp đào tạo làm du lịch cộng đồng đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên ED tham gia.
5: Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, 6 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng đã được tổ chức tại các buôn người ED trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thu hút hơn 130 học viên tham gia. Trong đó, các lớp cồng chiêng có 60 học viên, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Ngoài những bài chiêng cơ bản, học viên còn được các nghệ nhân truyền dạy các bài chiêng nâng cao để phục vụ biểu diễn trong lễ hội và hoạt động du lịch. Các lớp múa xoang cũng kết hợp nội dung cơ bản và nâng cao, giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn và hiểu hơn giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống. Là một trong những học viên tham gia lớp múa xoang, em Hna Simolo ở Buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột cho biết, không chỉ học các động tác múa, em còn hiểu thêm ý nghĩa của từng điệu múa, từ đó thêm yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
6: Mong là sau này có nhiều những buổi học như thế này cho các em ở thế hệ sau cũng được biết đến điệu múa xoang để cho cái điệu múa này nó không bị thất truyền ạ.
5: Song song với đó, ba lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng do giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn trực tiếp giảng dạy đã trang bị cho học viên ở Buôn A Co Thông kiến thức về phục vụ khách, phục vụ ẩm thực và xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng. Bà Phạm Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Buôn Ma Thuột cho biết, việc kết hợp truyền dạy cồng chiêng với đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng là hướng đi mới nhằm tạo đội ngũ kế cận, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa khai thác hiệu quả giá trị bản địa phục vụ phát triển du lịch.
7: Năm nay là ngoài 3 cái lớp chiêng và xoang, phường đã phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn mở 3 lớp về nâng cao kỹ năng phục vụ khách du lịch, nâng cao kỹ năng phục vụ ăn uống của các hộ dân, phục vụ ẩm thực và đặc biệt là xây dựng mô hình trải nghiệm tại Buôn A Co Thông. Qua 3 cái lớp học này, các học viên đã lĩnh hội được rất là nhiều các cái kiến thức mới trong việc xây dựng các cái mô hình du lịch trải nghiệm.
5: Sau các khóa học, học viên đã có thể thực hành đánh cồng chiêng, múa xoang và nắm được những kỹ năng cơ bản trong đón tiếp, phục vụ du khách. Mô hình này được kỳ vọng góp phần bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế ngay tại các buôn làng.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi những điệu múa truyền thống, tiếng cồng chiêng hay khung dệt thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, người dân không chỉ có thêm thu nhập mà niềm tự hào dân tộc cũng được khơi dậy mạnh mẽ. Đây chính là chìa khóa để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững và văn minh. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh

0: Dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay đề cập nội dung cần nhận diện thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Những mẫu ADN thắp sáng hy vọng tìm người thân ở Thái Nguyên. Công an thành phố Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, dành lại thời gian cho sinh mệnh nhỏ. Công an tỉnh Gia Lai tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con xuất cảnh trái phép cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan hồi hương ổn định cuộc sống. Trước tiên mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát kinh tế, khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các vi phạm pháp luật về môi trường. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện đấu tranh hơn 200 chuyên án, khởi tố điều tra gần 1.100 vụ với gần 1.800 bị can, thu hồi tài sản trên 130 tỷ đồng, trong đó tài sản trong các vụ án tham nhũng là hơn 80 tỷ đồng. Dịp này, 13 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, trú tại xã Đầm Hà về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 1 năm 2025, nhận thấy trò chơi trực tuyến Ninja School Online do công ty trách nhiệm hữu hạn Gomobi phát hành đang thịnh hành, nên cần thuê người viết phần mềm trò chơi có kịch bản, cách chơi, giao diện nhân vật, vật phẩm và cốt truyện tương tự và đặt tên là Trường học Ninja School, sau đó phát hành miễn phí trên Internet và điện thoại di động. Khi đã có lượng lớn người chơi, cần tạo thêm các chương trình, sự kiện và vật phẩm trong game. Người có nhu cầu mua tài khoản, tiền ảo sẽ liên hệ trực tiếp với Cần để giao dịch. Cơ quan điều tra xác định, đến tháng 7 vừa qua, Cần đã thu lợi bất chính gần 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ hoạt động sao chép, truyền đạt, phát hành và kinh doanh trò chơi này trên không gian mạng không được cấp phép. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Lợi dụng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, các đối tượng tội phạm gia tăng thủ đoạn giả danh công an, nhà trường, gọi điện cho phụ huynh để thu thập thông tin cá nhân và

lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu làm căn cước, kích hoạt VNEID hoặc chuyển tiền qua mạng. Thời gian gần đây tại xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, nhiều phụ huynh nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đối tượng tự xưng là cán bộ công an xã, thông báo hồ sơ của học sinh bị lỗi trên hệ thống dữ liệu dân cư, thiếu mã định danh hoặc yêu cầu đưa con đi làm căn cước, kích hoạt VNEID mức độ 2 để kịp hoàn tất thủ tục nhập.

0: dụng lạ để hỗ trợ từ xa. Đây có thể là mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp mã OTP và tài khoản ngân hàng. Một thủ đoạn khác là các đối tượng làm giả website fanpage của nhà trường, thông báo tuyển sinh, học phí, yêu cầu chuyển các khoản lệ phí nhập học, phí giữ chỗ vào tài khoản cá nhân. Công an khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Các thông tin về tuyển sinh, nhập học, học phí cần được xác minh qua giáo viên, ban giám hiệu hoặc các kênh chính thức của nhà trường. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các thế lực thù địch phản động gia tăng hoạt động xuyên tạc, bóp méo thông tin nhằm gây hoài nghi, chia rẽ và tác động đến nhận thức của người dân. Chủ động nhận diện thủ đoạn, nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc là yêu cầu cần thiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp sau.
0: Thưa các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng lợi dụng ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, một số đối tượng cơ hội chính trị đã cố tình lái dư luận theo hướng đòi hỏi nhà nước phải có chính sách quy tập hài cốt, xây dựng nghĩa trang cho ngụy quân đã tử trận trong chiến tranh. Đây thực chất là sự đánh tráo khái niệm, nhập nhòe chính tà, đúng sai, để phủ nhận bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những luận điệu ấy cần được nhận diện rõ ràng và đấu tranh thẳng thắn. Trong lịch sử nhân loại, hiếm có dân tộc nào phải trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài, khốc liệt và chịu nhiều mất mát đau thương như dân tộc Việt Nam. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, tự do của Tổ quốc. Hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã nằm lại trên khắp các chiến trường, từ núi rừng biên giới đến hải đảo và các chiến trường ở nước bạn Lào, Campuchia. Rất nhiều thế hệ cha anh chúng ta đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ, chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho Tổ quốc. Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động trong bối cảnh cả nước ta đang hướng tới nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Đây là chiến dịch quy mô lớn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, các địa phương, tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân. Sau khi phát động, triển khai, chiến dịch ngày càng nhận được sự đồng hành của quân dân cả nước và sự hỗ trợ phối hợp đầy trách nhiệm từ nhiều quốc gia, tổ chức cũng như bạn bè quốc tế. Các lực lượng tìm kiếm đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát kết hợp giữa phương tiện kỹ thuật hiện đại với ký ức của các nhân chứng, hồ sơ tư liệu từ các tổ chức quốc tế để xác định những khu vực có mộ liệt sĩ. Những chuyển động và kết quả bước đầu trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh thuộc địa bàn hai phường Đắc Cấm, Kon Tum, Quảng Ngãi, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực khác trên cả nước đã chứng minh sự quyết tâm, trách nhiệm rất cao của các lực lượng. Hàng nghìn hồ sơ, mẫu ADN cũng đã và đang được phân tích để xác định danh tính liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang tạo lập nhiều tầng cảm xúc trong đời sống xã hội, gắn quá khứ hào hùng của cha anh với bổn phận lẽ sống của thế hệ hôm nay và truyền cảm hứng cho tương lai. Đó là lời nhắc nhở các thế hệ về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Mỗi tấc đất của Tổ quốc đều thấm đẫm máu xương các thế hệ đi trước. Chính vì tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn lao của chiến dịch mà thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội và diễn đàn có tư tưởng thù địch với Việt Nam, đã xuất hiện những luận điệu đòi công bằng cho ngụy quân tử trận. Họ đưa ra những kiểu ngụy biện như, ở bên nào cũng là người Việt Nam, người đã khuất thì phải đối xử như nhau, hài cốt nào cũng là con em nhân dân. Bằng những ngôn từ mị dân, họ dẫn dắt để tạo cảm giác đồng cảm, đồng tình của số đông nhằm tạo áp lực dư luận, thao túng tâm lý xã hội. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo

0: sâu vào bản chất vấn đề để thấy rõ đây là một dạng ngụy biện chính trị. Bởi bản chất của vấn đề không nằm ở chính sách nhân đạo, mà là ở mục đích đánh đồng liệt sĩ với ngụy quân tử trận, phủ nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây chính là thủ đoạn đánh bùn sang ao, vàng thao lẫn lộn, cố tình làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa người chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc với lực lượng phục vụ ngụy quân ngụy quyền tay sai bán nước, giữa những người hy sinh để giải phóng đất nước với những người cầm súng chống lại sự nghiệp thống nhất non sông. Để hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo của Đảng, nhà nước ta, làm cơ sở đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách có hệ thống, tuyệt đối không tư duy theo kiểu hớt váng, cắt ngọn, lấy hiện tượng để quy chụp bản chất. Trước hết phải khẳng định, thực hiện chính sách nhân đạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng đất nước là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng ta, kế thừa những bài học từ lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của ông cha. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, Đảng, nhà nước ta đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương chính sách nhân đạo, nhân văn đối với những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Hàng triệu người đã hòa nhập cộng đồng, tham gia xây dựng đất nước. Hàng triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó có nhiều người từng làm việc dưới chế độ cũ, vẫn luôn được Đảng, nhà nước, nhân dân ta coi là máu thịt, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đó chính là minh chứng sinh động cho chính sách hòa hợp dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Nhưng hòa hợp không có nghĩa là phủ nhận lịch sử. Đại đoàn kết toàn dân tộc không thể dung nạp hành vi xóa bỏ các giá trị và sự thật lịch sử. Nếu ai đó đòi hỏi phải có sự công bằng giữa các anh hùng liệt sĩ với ngụy quân tử trận, thì thực chất lý do không phải là vì nhân đạo. Mục đích họ hướng tới không phải để thúc đẩy đại đoàn kết toàn dân tộc, mà chính là đang âm mưu muốn viết lại lịch sử, nói thẳng ra là tẩy sử, lật sử. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhân dân ta rất giàu lòng nhân ái. Ngay cả trong chiến tranh, truyền thống nhân đạo ấy vẫn được thể hiện rõ nét. Tù binh đối phương được đối xử tử tế. Nhiều hài cốt binh sĩ nước ngoài đã được hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương. Điều đó chứng minh nhân đạo luôn là chủ trương và giá trị nhất quán của dân tộc Việt Nam. Việc rất nhiều cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam sau rất nhiều năm đã quay trở lại Việt Nam để tìm gặp, tri ân những người đã cứu mạng mình chính là những minh chứng sinh động của chính sách nhân đạo Việt Nam. Bởi vậy, cùng với việc triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân khơi dậy niềm tự hào dân tộc, văn hóa tri ân và nhận diện đúng bản chất của các luận điệu xuyên tạc. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hiểu rằng, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đưa người đã khuất trở về với đất mẹ, mà còn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử của dân tộc, nối dài, in sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
1: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã phường. Để góp phần xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, toàn tỉnh đã rà soát 4.007 trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu thập mẫu ADN. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ phục vụ giám định khoa học mà còn thắp lên niềm hy vọng cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân trở về với tên tuổi của mình. Cộng tác viên Đức Thuần phản ánh.
4: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ công tác đề án 06 tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cùng các sở ngành địa phương, tổ chức thu nhận mẫu ADN tại 27 điểm trên địa bàn. Không chỉ bố trí các điểm thu mẫu thuận lợi, lực lượng công an còn trực tiếp đến tận nhà đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, không có điều kiện đi lại. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, cán bộ công an cơ sở đã trực tiếp cập nhật thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thu nhận mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được 3.919 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 97,8% chỉ tiêu được giao. Còn 88 trường hợp chưa thu nhận được mẫu do thân nhân đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh. Thượng úy Hoàng Đoàn Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Thực hiện kế hoạch của Tổ

0: công tác đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh. Sau khi được lãnh đạo đơn vị phân công thì chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị công an xã phường và các đơn vị chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân để làm sao hoàn thành được kế hoạch được giao. Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn rất là lớn, thì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ thân nhân của các liệt sĩ đến để thu nhận mẫu.
1: Song song với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai thí điểm lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Đổ nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng thu nhận mẫu hải cốt tại các nghĩa trang trên toàn tỉnh. Hiện công an tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đề xuất các giải pháp thu nhận mẫu linh hoạt theo nơi tạm trú hoặc nơi làm việc thực tế đối với những trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đối với nhiều gia đình, việc tham gia lấy mẫu ADN là hành trình của niềm tin và hy vọng sau hàng chục năm chờ đợi. Bà Ma Thị Nền, trú tại xã Quang Sơn, bày tỏ.
2: Tôi hôm nay sang đây là để lấy mẫu để xét nghiệm ADN tìm mộ liệt sĩ, anh trai ruột của tôi. Đến đây thì thấy các đồng chí dân công an là hướng dẫn làm việc rất là tận tụy, làm rất nhanh chóng. Tôi rất cảm ơn chính phủ, chính sách nhà nước đến từng người dân để cho dân tôi được tìm được cái thân nhân gia đình, thì tôi rất cảm ơn.
1: Hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tận tâm của lực lượng công an và những thành tựu của khoa học hiện đại, niềm hy vọng ấy đang ngày càng trở nên hiện thực hơn. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng người dòng xe ken đặc trong giờ cao điểm, từng phút trôi qua đều trở nên quý giá khi một sinh mệnh nhỏ đang cần được cấp cứu. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã kịp thời mở đường đưa em nhỏ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Một hành trình ngắn nhưng là cuộc chạy đua đầy ý nghĩa với thời gian để giành lại cơ hội sống. Mời quý vị nghe câu chuyện ý nghĩa này trong mục Vì Nhân dân phục vụ hôm nay.
1: Chiều 11 tháng 8, giữa dòng phương tiện đông đúc của Hà Nội, một chiếc xe ô tô chở theo bé trai mới 3 ngày tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, tìm mọi cách để đến bệnh viện Nhi Trung ương. Phía trước là những nút giao đông nghịt, phía sau là nỗi lo đến nghẹn lòng của đôi vợ chồng trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, sự xuất hiện của những chiến sĩ cảnh sát giao thông đã trở thành điểm tựa để gia đình chạy đua với thời gian đưa em bé đến bệnh viện kịp thời. Khoảng thời gian cuối giờ chiều luôn là lúc giao thông Hà Nội trở nên căng thẳng. Tại nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh, các dòng phương tiện từ nhiều hướng liên tục đổ về, khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp không ít khó khăn. Đây cũng là thời điểm Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng phòng ngừa ùn tắc. Giữa dòng xe đông đúc, một người đàn ông vội vàng tìm đến tổ công tác. Khuôn mặt đầy lo lắng, anh thông báo trên ô tô của gia đình đang có con trai mới 3 ngày tuổi bị sốt cao, mê man và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay. Với một đứa trẻ mới chào đời được vài ngày, mỗi phút trôi qua đều có thể là khoảng thời gian quý giá. Thế nhưng trước mắt gia đình lúc này lại là quãng đường giao thông đông đúc trong giờ cao điểm. Chiếc xe dù muốn đi nhanh cũng khó có thể tự mình vượt qua dòng phương tiện đang ken đặc. Không có nhiều thời gian để cân nhắc, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị về tình huống đặc biệt này. Sau đó anh điều khiển xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn chiếc ô tô chở cháu bé từ nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh hướng về Bệnh viện Nhi Trung ương. Phía trước, chiếc mô tô của cảnh sát giao thông liên tục phát tín hiệu ưu tiên. Các phương tiện đang lưu thông được hướng dẫn nhường đường, tạo khoảng trống để chiếc xe chở bệnh nhi di chuyển. Phía sau, người cha vẫn căng thẳng dõi theo hành trình. Trong xe, một sinh linh mới chỉ 3 ngày tuổi đang cần được đưa đến nơi có điều kiện cấp cứu tốt nhất. Không chỉ một tổ công tác tham gia hỗ trợ, trên hành trình từ khu vực Sơn Tây - Thái Thịnh đến bệnh

0: Viện Nhi Trung ương. Các tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại những nút giao tiếp theo cũng phối hợp, chủ động phân luồng, tạo điều kiện để chiếc xe chở bệnh nhi nhanh chóng đi qua. Một hành trình vốn có thể mất nhiều thời gian trong giờ cao điểm đã được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nối tiếp nhau hỗ trợ. Ở mỗi điểm giao thông, những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ lại chủ động mở đường, điều tiết phương tiện, tạo ra một hành lang để chiếc xe chở em bé tiếp tục tiến về phía trước. Đó không chỉ là một hành trình vượt qua những nút giao đông đúc, đó còn là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại cơ hội cho một sinh mệnh nhỏ. Khi chiếc xe đến Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành thăm khám cấp cứu cho cháu bé. Sau những phút giây căng thẳng, thông tin cháu đã qua cơn nguy kịch khiến những người tham gia hỗ trợ cũng nhẹ lòng. Với các cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông, việc hỗ trợ một phương tiện trong tình huống khẩn cấp có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn của ca trực. Nhưng với gia đình cháu bé, đó là những phút giây đặc biệt quan trọng, được tính bằng sự sống và hy vọng. Người cha sinh năm 1992, sau khi con được các bác sĩ tiếp nhận, đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Trong thời điểm hoảng loạn nhất, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông đã giúp gia đình có thêm cơ hội đưa con đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, những tình huống như vậy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Một người bệnh cần cấp cứu, một sản phụ chuyển dạ, một đứa trẻ gặp nguy hiểm hay một gia đình đang trên đường tìm kiếm sự sống cho người thân đều có thể cần đến sự hỗ trợ của lực lượng làm nhiệm vụ trên đường phố. Với cảnh sát giao thông, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở việc điều tiết dòng xe, xử lý vi phạm hay phòng ngừa ùn tắc. Trong những thời khắc đặc biệt, nhiệm vụ ấy còn là nhận diện những tình huống cần ưu tiên, kịp thời hỗ trợ người dân và giúp họ vượt qua những khó khăn cấp bách nhất. Một chiếc xe được mở đường có thể không làm thay đổi diện mạo của cả tuyến phố. Một hành động hỗ trợ có thể chỉ kéo dài vài chục phút. Nhưng đối với một gia đình đang có người thân nguy kịch, từng phút được rút ngắn trên hành trình đến bệnh viện đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Đằng sau bộ quân phục, chiếc mũ kepi và những hiệu lệnh điều tiết giao thông là những con người đang thực hiện một nhiệm vụ rất gần gũi, giúp đỡ nhân dân khi họ cần nhất. Hình ảnh Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn điều khiển mô tô dẫn đường cho chiếc ô tô chở em bé 3 ngày tuổi giữa giờ cao điểm. Vì thế không chỉ là một câu chuyện đẹp về sự hỗ trợ trên đường phố, đó còn là minh chứng sinh động cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
1: Góc bình yên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian xuất cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, nhiều công dân đã trở về quê hương với mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Bằng tinh thần nhân văn và trách nhiệm, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi để bà con hồi hương tái hòa nhập cộng đồng. Xung quanh nội dung này, phóng viên Lê Dung có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Sáng ngày 12 tháng 8, thì 5 người dân tộc thiểu số từng xuất cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan đã được đưa về Công an tỉnh Gia Lai, trở về với gia đình. Xin đồng chí cho biết thông tin cụ thể hơn về 5 trường hợp này ạ.
4: Vận động 5 trường hợp hồi hương đợt này là 5 trường hợp bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giam giữ tại trại EDC trong thời gian là gần 1 năm. Bà con có cuộc sống vô cùng khó khăn trong tù và chịu các cái quy định về pháp luật của nhà nước Thái Lan. Chế độ chính sách cũng như là điều kiện sống là vô cùng khó khăn, không đảm bảo các cái lực lượng của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tổ chức bằng mọi biện pháp cũng như là quan hệ ngoại giao để mà tạo điều kiện tốt nhất đưa bà con được hồi hương về Việt Nam.
3: Những người dân xuất cảnh trái phép sang Thái Lan rồi cư trú bất hợp pháp bị giam giữ ở đây thường gặp rất nhiều khó khăn khi trở về nước. Công an tỉnh Gia Lai sẽ tham mưu các cái biện pháp như thế nào để mà góp phần giúp họ ổn định cuộc sống ạ, thưa đồng chí?
4: Trải qua một quá trình giam giữ tại nhà nước Thái Lan nên là tâm lý bà con rất lo sợ vì vấn đề giam giữ hoặc là làm việc với cơ quan chức năng. Vì vậy, việc đầu tiên thì lực lượng công an tỉnh Gia Lai cũng như các lực lượng là tham mưu phối hợp làm sao mà ổn định tâm lý cho bà con sau một thời gian bị giam giữ.

0: tài trợ ADC, vận động tuyên truyền giáo dục cũng như tạo được một cái môi trường, tạo được một cái không gian cho bà con cảm thấy được là tình cảm của quê hương đất nước cũng như là tình cảm của lực lượng chức năng của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm, luôn giúp đỡ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho bà con. Và chính quê hương là thiên đường của bà con khi được đến với quê hương đất nước của mình và Việt Nam của mình. Sau đó thì tiến hành các cái thủ tục pháp lý để bà con tái hòa nhập cộng đồng, hoàn thành các thủ tục giấy tờ cũng như là các cái điều kiện để cho bà con là đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như các cái thủ tục liên quan tới hồ sơ giấy tờ và liên quan tới cái pháp nhân để bà con quay trở lại sinh sống ở địa phương sau một thời gian dài trốn cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Thứ ba thì sẽ nắm tâm tư nguyện vọng và những cái hoàn cảnh của từng hộ gia đình một để có những biện pháp giúp đỡ hợp lý như cho vay vốn hoặc là kế sinh nhai cũng như là những cái hỗ trợ thiết thực để bà con đảm bảo cuộc sống và có những cái chế độ chính sách khi mà về với Việt Nam và về với cộng đồng.
1: Trên thực tế vẫn còn nhiều đồng bào ta có tham vọng qua Thái để mà từ đó xuất cảnh sang nước thứ ba. Họ bị dụ dỗ lôi kéo bởi nhiều đối tượng lừa đảo, phản động. Thưa đồng chí, bà con bên đó sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ và khó khăn gì ạ?
0: Khi bà con mà nhập cư bất hợp pháp thì đối diện rất là nhiều nguy cơ. Đời sống của bà con là vô cùng khó khăn trong điều kiện là không đảm bảo về y tế, về giáo dục và các điều kiện sống. Bà con phải ở trong những cái khu nhà ở chật hẹp, không đảm bảo về vệ sinh an toàn, đe dọa về an sinh xã hội. Việc làm thì bà con sẽ không có việc làm mà chỉ có đi làm thuê. Và đi làm thuê ở đây thì không đảm bảo về điều kiện pháp lý nên là cái kinh phí, cái thu nhập không đảm bảo cho đời sống. Nguy cơ thứ ba là vì nhập cư bất hợp pháp ở tại Thái Lan nên bà con luôn đối diện với cái pháp luật và các quy định của chính quyền nhà nước Thái Lan, luôn trong tâm lý lo sợ bị cảnh sát Thái Lan truy bắt và giam giữ trại EDC, và cũng như là chịu các cái quy định pháp lý khi sinh sống và lao động tại Thái Lan thì luôn lo sợ bị truy quét, bị bắt hoặc là phải có những cái quy định phải chấp hành, nên là lúc nào cũng trong tâm lý là lo sợ. Và một cái nguy hiểm thứ tư là đây là một cái điều kiện để cho thế lực thù địch lợi dụng tiến hành lôi kéo tham gia các tổ chức phản động, đặc biệt là các tổ chức phản động Phun Rô Lưu Vong và phản động Người Việt để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam và lợi dụng cho các cái thế lực thù địch để mà tố cáo Việt Nam chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Như thế thì bà con luôn bị o ép, bị lôi kéo để mà tin nghe theo một thế lực thù địch để vi phạm pháp luật.
1: Vậy Thượng tá có lời khuyên nào với bà con nhân dân để bà con yên tâm hồi hương và nhiều đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên từ bỏ ý định sang Thái Lan ạ?
0: Người sau khi mà được công an tỉnh Gia Lai cũng như là các lực lượng chức năng, các cơ quan của bộ mà tổ chức hồi hương Việt Nam thì hiện nay tất cả mọi người đều có một cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là ấm no và ai cũng phấn khởi và xác định chính quê hương đất nước Việt Nam lấy là thiên đường. Cơ quan công an cũng như các lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện tốt nhất khi về hồi hương và đúng theo chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước của chúng ta là không tiến hành các hoạt động bắt bớ, khám xét và coi số bà con mình cư trú bất hợp pháp Thái Lan là những nạn nhân bị mắc lừa kẻ xấu. Vì vậy đã có những cái chế độ chính sách rất là thiết thực để làm sao cho bà con tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo cuộc sống cũng như là thực hiện các cái quy định của pháp luật ở địa phương để được công nhận là một công dân. Từ đó bà con có những cái điều kiện để thực hiện các cái an sinh xã hội cũng như là các chế độ chính sách để mà đảm bảo làm ăn kinh tế và sống hạnh phúc với gia đình, với quê hương.
1: Xin cảm ơn đồng chí.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, học ngoại ngữ đang trở thành một xu hướng của các bạn trẻ. Ngoại ngữ giúp người trẻ thêm cơ hội việc làm trong những công ty đa quốc gia và tăng thêm năng lực cạnh tranh trực tiếp với ứng viên thông thạo ngoại ngữ. Các công ty quốc tế khi đến Việt Nam luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, ví dụ như tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếng Anh. Đây cũng là những quốc gia có nhiều công ty lớn đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì muốn đi du học, làm việc ở nước ngoài thì bắt buộc các bạn cần có ngoại ngữ. Vậy thì học ngoại ngữ như thế nào cho hiệu quả? Xin giới thiệu với khách mời hôm nay là bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS 9.0 tại Việt Nam, tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta vấn đề này. Xin chào bà.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Tôi là Minh Hiếu, thì trước đây tôi là giảng viên của Đại học Hà Nội hơn 10 năm. Sau đó thì tôi chuyển công tác và hiện thì là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam, có trụ sở chính tại Philippines, đơn vị đào tạo IELTS số 1 thế giới với hơn 40 cơ sở tại Philippines và cũng đã có mặt ở Việt Nam với hơn 10 cơ sở đào tạo.
0: Bà có thể cho biết cái điều gì đặc biệt ở IELTS 9.0 khi mà về với Việt Nam của chúng ta, thưa bà?
1: Đây cũng là một cơ duyên và cũng có thể nói là một món quà khi mà tôi gặp giáo sư người Canada và lúc đó thì cũng chia sẻ với giáo sư là tại sao người Việt Nam học tiếng Anh rất là nhiều mà phản xạ và cái sử dụng tiếng Anh thì lại rất là kém và cũng mong muốn giáo sư hỗ trợ để mở một trung tâm đào tạo IELTS tại Việt Nam. Thì lúc đó thì giáo sư mới cười và nói là cô chả hiểu gì về tiếng Anh cả. Thế thì bản thân mình thì cũng là một giảng viên của trường đại học và cũng dạy về tiếng Anh và mình cũng cho con mình học tiếng Anh do người Mỹ dạy. Thế thì thắc mắc tại sao lại nói như vậy, người nói tiếng bản địa mà đi dạy tiếng bản địa thì chuẩn quá rồi còn gì. Thế lúc đó thì giáo sư mới chia sẻ và là chúng tôi là những người nói tiếng Anh và ở các nước nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi không phải là giáo viên tiếng Anh và những giáo viên toán, giáo viên văn thì có chứ giáo viên tiếng Anh là không có đâu. Thế thì cái IELTS hay là tiếng Anh ấy thì lại mà những người muốn học thì lại là những cái người mà ở bên ngoài các nước nói tiếng Anh và muốn vào các nước nói tiếng Anh thì mới cần đến. Thế do vậy là nó phải là ở bên ngoài. Và lúc đó thì giáo sư mới giới thiệu là IELTS 9.0 tại Philippines và có viết một lá thư tiến cử tôi sang Philippines. Và lúc đó thì tôi mới sang Philippines và tìm hiểu tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ ra là hầu hết là toàn bộ khu vực châu Á mọi người muốn học giỏi tiếng Anh là sang Philippines để đi du học. Và người Philippines thì lại đi khắp nơi trên thế giới để dạy tiếng Anh. Đó, và IELTS 9.0 thì cũng là một cái đơn vị là top đầu, đứng đầu ở Philippines, có thể nói là xếp hạng là số 1 thế giới, bởi vì là học viên học với chương trình IELTS 9.0 là đạt điểm rất là cao, thường là được rất nhiều bạn là đạt điểm 8, điểm 9, tuy nhiên cái thời gian học thì rất là nhanh, trong vòng từ 3 đến 6 tháng thôi là các em đã hoàn thành cái chương trình học của mình rồi, trong khi người Việt Nam thì cứ 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Đó, và sau khi đàm phán với chủ tịch của IELTS 9.0 tại Philippines thì tôi đã được hỗ trợ và được mang về Việt Nam và là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là sự đổi mới về phương pháp giảng dạy trong nhà trường cũng như là việc ra đời các cái trung tâm đào tạo ngoại ngữ dưới sự hướng dẫn của giáo viên nước ngoài thì đang giúp cho việc tiếp cận ngôn ngữ mới và nhanh hiệu quả như nào với các bạn học sinh muốn học về tiếng Anh. Thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh nói về mục tiêu học ngoại ngữ mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Con là Nguyễn Tường Linh ạ, con học ở trường Trung học cơ sở Trung Vương ạ. Hiện tại thì cháu đang làm lời quyết định giáo trình B1, B2, sẽ cố gắng để hoàn thành xong cái quyển đấy ở trong năm nay và bắt đầu từ năm sau thì cháu có thể luyện thi những cái đề của IELTS và cũng sẽ cố gắng thi để có điểm cao, để có một cái điểm cộng cũng như là để vào có một cái nền tảng để vào cấp 3 cũng như là đại học thì là tốt ạ.
3: Em tên là Nguyễn Ngọc Minh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương ạ. Trường em cũng đang dạy theo một cái giáo trình của trường Đại học Cambridge. Vậy nên thì em nghĩ là cái việc mà em học IELTS thì nó cũng sẽ gắn với cả cái việc học tại trường. Ở trong tuần thì em sẽ có 2 tiết, được 2 buổi học với người nước ngoài và cái thời gian đấy là cái thời gian mà em cố gắng để mà

0: nuôi cái vốn nghe nói của mình để mà có một cái giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra thì khi mà về nhà thì em cũng có làm những cái bài luyện nghe, luyện đọc của trường Cambridge là có thể tìm ở trên mạng hoặc là trong một số những cái giáo trình mà mình mua ở ngoài nhà sách ạ. Mỗi ngày thì em sẽ dành ra khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để em học tiếng Anh.
1: Em là Nguyễn Trí Đức, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân. Theo em thấy thì học tiếng Anh là nó có tác dụng để sau này mình có thể đi du học, thi vào cấp 3 và đại học. Ra xã hội thì nó cũng giúp cho mình có một công việc tốt hơn. Thì hiện tại bây giờ một tuần em đang học 2 buổi tiếng Anh với người nước ngoài, giúp em có nhiều từ vựng hơn và nó cũng nâng cao cho em những kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết. Trong quá trình học thì em thấy đối với người Việt Nam thì không có môi trường nên là cũng khó trong việc giao tiếp.
2: Vâng, thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh thì bà có suy nghĩ gì?
3: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
2: Vâng. Vậy thì mỗi một người nên xác định mục tiêu cũng như là kế hoạch rõ ràng như thế nào trong quá trình học ngoại ngữ để mình đạt được cái trình độ ngoại ngữ phục vụ cho học tập cũng như là làm việc, thưa bà?
3: Trước khi học ngoại ngữ thì người học nên có mục tiêu rõ ràng, học để làm gì, học đến trình độ nào và thời gian bao lâu để mình đạt được mục tiêu, vân vân và vân vân, thì để lên được cái kế hoạch học tập cho mình. Tuy nhiên thì như vậy vẫn chưa đủ. Thì để đạt được mục tiêu mong muốn thì người học cần phải hiểu đúng về nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ thì mới đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi vẫn thường nói với các em học sinh là hãy áp dụng cái công thức 3D mà tôi chia sẻ với các em, là để học giỏi bất cứ môn học nào thì các em chỉ cần áp dụng 3D. 3D ở đây nghĩa là đúng, đủ, đều. Thế vậy D thứ nhất đó là đúng nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là như thế nào? Thế đầu tiên là phải có môi trường học tập. Việc tìm kiếm để tạo cho mình cái môi trường học tập ngoại ngữ giống như là đang ở cái nước mà nói cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như học tiếng Anh thì nên tìm cho mình một cái môi trường là phải có giáo viên nước ngoài xung quanh mình là luôn luôn là có những cái sách vở hay là âm thanh bằng tiếng Anh, tạo cho mình một cái góc học tập hay là nghe đài đọc báo xem tivi hàng ngày bằng tiếng Anh. Lúc mà mới cái trình độ của mình mà còn yếu ấy, thì các bạn có thể cứ xác định là mình nghe để cho quen âm thanh đi. Thế sau đó thì tự dưng là mình sẽ có phản xạ và sau này thì mình sẽ nghe được. Nguyên lý tiếp theo trong cái việc học ngoại ngữ đấy là học phải đi đôi với hành. Cái cách học truyền thống của người Việt Nam mình chỉ có lý thuyết thôi thì không có thực hành. Và cái nguyên tắc là cứ 2 tiếng lý thuyết thì sẽ đi kèm với 2 tiếng thực hành. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà học các môn khác mà các em áp dụng được cái công thức đó thì cũng đều rất là thành công. Nghiên cứu của các chuyên gia đã chỉ ra rằng nếu như là chỉ học lý thuyết thôi thì về nhà đã quên mất 70% rồi. Nhưng nếu như các em được học lý thuyết và được thực hành, đặc biệt là được thực hành ngay ấy, thì các em sẽ nhớ từ 75 đến 95%. Thế là chúng ta sẽ tiết kiệm cả cái thời gian sau này về nhà không phải học bài nữa, học đến đâu và nhớ đến đó. Một cái yếu tố nữa trong cái nguyên lý học đó là phải đo lường được thường xuyên. Chúng ta học theo cái gì thì đo lường theo cái đó. Ví dụ như là các bạn học tiếng Anh mà muốn học theo format của đề thi IELTS chẳng hạn, thế thì cái việc đo lường của chúng ta là sẽ phải dựa trên cái format của đề thi IELTS. Và cái thường xuyên ở đây thì có thể là hàng tuần, hàng tháng. Chứ khác với cái cách học truyền thống là học bao giờ học xong đi thi lúc đấy mới biết đỗ hay trượt. Nhưng nếu như là được đo lường thường xuyên ấy, thì các em sẽ điều chỉnh ngay được cái việc học của mình là học đúng hay học sai, có tiến bộ hay không và có đạt được mục tiêu hay không là mình điều chỉnh ngay trong suốt quá trình học và kiểm soát được cái chất lượng trong suốt quá trình học. Ngoài những cái yếu tố trên thì cần phải tính đến là giáo viên đạt chuẩn. Thế giáo viên đạt chuẩn là giáo viên như thế nào? Tức là phải là giáo viên có cái chuyên ngành về cái giảng dạy của cái môn đó. Ví dụ giáo viên toán phải có chuyên ngành về toán đúng không? Chuyên ngành sư phạm nhưng mà phải chuyên ngành về toán. Hay là giáo viên hoạt, dễ dàng thực hiện. Ví dụ như học trực tuyến, học trực tiếp, học kiểu nào cũng được để mình có thể tận dụng được cái phương thức học đúng. D thứ hai đấy là đủ.

0: đủ đủ ở đây thì tôi muốn nói đến đấy là đủ lượng. Triết học cho chúng ta thấy là lượng đổi chất mới đổi, cũng giống như là chúng ta đun nước ấy, 100 độ thì nước mới sôi, mà đun 50 độ cứ đòi nước sôi thì rất là khó, đúng không ạ? Và cái việc học cũng như vậy. Vậy cái lượng học đủ bao nhiêu là đủ, không phải ai cũng biết. Ví dụ chúng ta có thể tính toán là với mỗi một cái band điểm IELTS hay là một cái cấp độ học ấy, thì các em sẽ phải học tương ứng với khoảng 300 giờ. Và để một bạn từ số 0 đến 6.5, tức là ở cái mức độ thành thạo như người bản địa, nói tiếng Anh như tiếng Việt, thì các em sẽ phải học từ khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ phải học nhiều hơn nữa, là lên đến 10.000 giờ. Và cái việc mà đủ ở đây là mình sẽ phải đủ lượng thời gian, các em tính toán xem là mình học cái lượng đó trong vòng bao lâu để mình đạt mục tiêu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm, thì đó là phụ thuộc vào cái việc mà các em sẽ sắp xếp thời gian. Và D thứ ba sẽ là đều. Đều ở đây cũng là một cái công thức mà tôi cho rằng áp dụng rất là hiệu quả. Nếu như là một các em muốn thành công trong bất cứ công việc gì trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì mình phải thực hiện cái công việc đó, mình làm cái việc đó hàng ngày. Và nếu như mình có mệt, có ốm thì mình có thể nghỉ một ngày, 2 ngày, nhưng không nên nghỉ quá 2 ngày. Và mình làm liên tục như vậy thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm là chúng ta đã có thể thành công bất cứ một cái việc gì rồi. Vậy cái áp dụng cái công thức 3D ở đây thì tôi cho rằng cũng nhiều em áp dụng và cũng đã có cái hiệu quả rất là cao.
1: Vâng, cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu đã chia sẻ cái công thức đó là 3D. 3D ở đây đó là đúng, đủ, đều trong quá trình học tiếng Anh. Và việc học ngoại ngữ tiếng Anh ở các trường ở Việt Nam ấy, thì trung bình các bạn học sinh có thời gian học từ trung học cơ sở này, trung học phổ thông cho đến đại học khoảng từ 7 đến 10 năm. Tuy nhiên thì chỉ có một số người là sử dụng tốt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà rất nhiều người học tiếng Anh trong thời gian dài nhưng mà lại không thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, thưa bà?
0: Như tôi nói ở trên ấy, thì ngoài cái nguyên lý học đúng ra thì thời gian dài hay ngắn thì sẽ phụ thuộc vào thời lượng mà học sinh dành cho cái việc học ở cái mức độ tần suất như thế nào. Ví dụ như là 1.500 giờ để các em có thể thành thạo được tiếng Anh, và nếu như là một ngày các em dành ra 1 giờ thì có nghĩa là tương ứng với 1.500 ngày, đúng không ạ? Và với khoảng 4 năm. Và nếu như một ngày một em học sinh dành 2 tiếng thì sẽ giảm đi một nửa, sẽ chỉ còn 2 năm thôi là các em đã thành thạo rồi. Nhưng nếu một ngày các em dành 4 tiếng thì trong vòng 1 năm là các em hoàn toàn có thể nói tiếng Anh như tiếng Việt. Đó, và nhiều hơn nữa, một ngày dành 8 tiếng thì chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Thế thì cái thời gian của chúng ta là dài hay ngắn là sẽ phụ thuộc. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái tần suất. Bởi vì nếu như là mình để cái thời gian nó dài quá thì cái việc nó sẽ không mất đi phản xạ. Nên là tại sao người Việt học tiếng Anh mãi mà không giỏi là bởi vì các em đang học theo cái lượng giờ nó rất là ít, một tuần 2-3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi 2 tiếng, chưa được một ngày 1 tiếng. Chính vì vậy phải lên đến 8 năm đến 10 năm thì mới hoàn thành được 1.500 giờ. Tôi chưa nói đến cái yếu tố về nguyên lý học hay những cái yếu tố khác nữa. Và chính vì vậy là học đến đâu thì lại chưa kịp nhớ, đã quên mất rồi, không có phản xạ. Đấy, và nếu như một bạn mà dành 1.500 giờ mà học trong vòng 1 năm hay là nửa năm thì bạn đó chắc chắn là sẽ giỏi hơn là 1.500 giờ đó các em giải ra trong 10 năm. Đó, bởi vì cái tính phản xạ, cái tính ứng dụng, sử dụng ngôn ngữ cũng rất là quan trọng.
1: Vâng, như chúng ta cũng có đề cập đến, đó là các nước trong khu vực của gần như chúng ta, đó là trong đó có Philippines, thì bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ thì họ sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai đó là tiếng Anh rất là thành thạo. Và được biết là Philippines thì như bà chia sẻ phần đầu đó là họ có về IELTS 9.0. Chương trình này đã giúp cho việc mà học tiếng Anh rút ngắn như thế nào và hiệu quả như thế nào?
0: Khác với cái việc học tiếng Anh ở Việt Nam, đó là các em chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp hay là làm bài tập để giải quyết vấn đề về thi cử thôi. Chúng ta không có môi trường, chúng ta không có thực hành. Thì ở IELTS 9.0 thì các em học sinh được học với cái phương thức là môi trường tắm trong tiếng Anh. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Và đặc biệt là các em được học không giới hạn và không phát sinh chi phí. Thế do vậy là bất cứ em học sinh nào tham gia cái lớp học này thì các em đều có thể lựa chọn linh hoạt cái giờ phù hợp cho mình và học nhiều nhất có thể. Rảnh giờ nào học giờ đấy, học giờ nào cũng được, học bao nhiêu cũng được mà không phát sinh chi phí, nên là cực kỳ là tiết kiệm. Thứ hai nữa là cũng khác với cách ở Việt Nam là chủ yếu là tập học theo lớp học, học lý thuyết, thì ở chương trình của Philippines thì các em được học với cái mô hình lớp học 3 trong 1. Không phải học một lớp học đâu mà học 3 loại hình lớp học. Lớp học lý thuyết là sẽ học chung với các bạn theo nhóm. Và cái lớp này thì sẽ có 3 ca một ngày. Các em có thể lựa chọn sáng, chiều, tối. Sau đó thì các em được học 2 lớp thực hành. Đấy là thực hành coaching 1-1 và thực hành với bút đen bút đỏ. Thì lớp thực hành này là lớp thực hành cá nhân hóa. Cái lớp 1-1 là chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh. Thì mỗi một em được học, được thực hành riêng với giáo viên từ 20 đến 30 phút.

các em cũng dễ dàng lựa chọn cái khung giờ cho mình là sáng hoặc là chiều, tập trung vào cái môn chủ động, đấy là môn nói và môn viết. Thì đây là hai cái môn mà học sinh Việt Nam rất là yếu, đơn giản là các em được không được thực hành thôi, và cũng là hai cái môn mà để sử dụng ngôn ngữ thì các em được học một một nên là sẽ có phản xạ và cải thiện hai cái môn này rất là nhanh. Và nếu như một bạn học mà có ba màu đỏ, nhiều hơn ba màu đỏ nghĩa là các em sẽ chưa thuộc, thì phải học lại ngay cái bài đó trong vòng 5 phút, xong lại kiểm tra, và cứ nhiều hơn ba màu đỏ là phải học lại. Và lớp này tập trung vào cái kỹ năng nghe, cũng là cái kỹ năng rất là thách thức, đặc biệt là đối với học sinh Việt Nam, bởi vì chúng ta không có môi trường nói tiếng Anh. Và từ vựng trong cái việc học ngoại ngữ rất là quan trọng, kỹ năng nào cũng cần đến từ vựng, nghe nói đọc viết. Thì mỗi một cái giờ học đó là các em được tiếp cận 30 từ, thuộc 30 từ tại chỗ, và một ngày có 2 khung giờ. Nếu như bạn nào học 2 khung giờ là lên đến 60 từ, và học 1 khung giờ thì được 30 từ. Thì mỗi ngày 30 từ thì một tháng có cả 1000 từ rồi. Thế mà trong vòng từ 3000 đến 5000 từ là các em hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái rồi. Các em cứ học đến đâu thực hành đến đó và nhớ bài đến đó, không có bài tập về nhà. Đó, nên là cái tốc độ học rất là nhanh và cái kiểm soát được cái việc học. Một cái phần nữa cũng rất là đặc biệt của IELTS 9.0 đó là đo lường chất lượng, kiểm soát chất lượng. Nếu như cái cách học truyền thống của người Việt ấy là học xong đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, thì ở IELTS 9.0 là kiểm soát chất lượng theo KPI, tức là trên từng giờ học, ngày học và tuần học, bằng 3 hệ thống gọi là 3 chiều. Đó là về phía học sinh là có cái checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập. Các em hoàn toàn nhìn vào thẻ là biết ngay được cái quá trình học của mình như thế nào. Thứ hai là cái hệ thống CIM, hệ thống quản lý chất lượng, ghi được nhật ký riêng của từng học viên. Phụ huynh thì có thể truy cập vào cái hệ thống này để xem con em mình học bất cứ khi nào, để kiểm soát được cái việc học của con em mình. Thứ ba nữa là thi thử, IELTS sẽ thi thử mock test vào sáng chủ nhật hàng tuần để đánh giá các em học trong tuần tiến bộ hay không, kỹ năng nào yếu thì sẽ điều chỉnh, và cũng để đo lường xem là đã đạt mục tiêu chưa để đi thi chính thức. Thế thì cái việc kiểm soát chất lượng của IELTS 9.0 rất là chặt trên từng giờ học, ngày học và tuần học, đảm bảo các em mà đã học là phải đạt mục tiêu. Và đặc biệt là giáo viên của IELTS 9.0 thì phải đạt chuẩn rất là cao. Đầu tiên là phải là giáo viên đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm cử nhân trở lên, và phải có điểm IELTS là 8-9, overall 8, hoặc là phải ít nhất phải có một bên điểm 9. Bởi vì chương trình IELTS 9.0 là dạy các em mục tiêu lên đến 9. Thì đầu tiên giáo viên là phải đạt chuẩn đã, thì sau đó thì các em được học riêng cái lộ trình cá nhân lên đến 9. Cách học là cá nhân hóa chứ không phải học ào ào theo lớp giống như kiểu truyền thống đó. Do vậy là các em hoàn toàn có thể tăng tốc theo cái tốc độ riêng mình, bởi vì là cái hình thức cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động trong cái việc học. Tại IELTS 9.0 thì các em học viên được học 100% trong môi trường tiếng nước ngoài, với 100% giáo viên là người nước ngoài, không có giáo viên Việt Nam. Lúc đó thì giáo viên Việt Nam chỉ hỗ trợ đốc thúc học và ghi nhật ký lên cái lộ trình học cho các em thôi. Thế còn cái việc học và dạy là hoàn toàn là giáo viên nước ngoài. Trước khi mà các em học tiếng Anh ấy, thì cái một điều rất là quan trọng là các em phải biết là bắt đầu từ đâu và phương thức học như thế nào. Đấy, hiện nay thì có nhiều em là học thì cứ đi học thôi, hay là bố mẹ bảo là học thì học, và có nhiều em nói là học cho phụ huynh. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà chúng ta học thì chúng ta phải được cái gì, và học đến đâu, học như thế nào, học bao nhiêu giờ và thời gian sắp xếp như thế nào, thì các em phải lên được một cái lộ trình rất là rõ ràng. IELTS 9.0 thì có một cái đặc điểm cũng khá là khác biệt so với các trung tâm đào tạo truyền thống, đó là chỉ liên kết với các trường đại học và cao đẳng thôi. Thế nên là chính vì vậy là các địa điểm đào tạo thì nằm ở trong các trường đại học. Ví dụ như ở Hà Nội thì có địa điểm ở trong trường Đại học Thủy lợi, ở Xuân Mai trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Hòa Bình ở Cầu Giấy, rồi trường Cao đẳng nghề Long Biên. Và ngoài ra thì có một số các tỉnh khác, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Hải Dương, rồi ở Quảng Bình, ở Phú Thọ, ở Bắc Ninh, đó thì cũng đều là các chương trình liên kết với các trường cao đẳng đại học để đào tạo cho các em. Và ngoài cái việc mà các em có thể đến trực tiếp đến các trung tâm liên kết tại các trường đại học, thì các em cũng có thể học trực tuyến ở bất cứ nơi đâu. Các em có thể liên lạc với theo cái số hotline của IELTS 9.0 là 098 1978 999. Và đặc biệt nữa là IELTS 9.0 thì cũng kết nối với rất nhiều trường đại học trên thế giới, với hàng nghìn trường ở tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, và hỗ trợ các em hoàn toàn miễn phí đi du học, hay là xin thư mời nhập học tại các trường, xin các học bổng giá trị, học bổng toàn phần, học bổng bán toàn phần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại hotline của IELTS 9.0: 098 1978 999.

0: gặp cô Minh Hiếu, là đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam.
1: Và cái lộ trình học tiếng Anh cho các bạn tùy từng lứa tuổi, có thể các bạn từ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến sinh viên đại học rồi người đi làm thì sẽ có những cái lộ trình khác nhau. Thưa bà.
0: Đối với từng cái lứa tuổi cấp 2, cấp 3 hay là học đại học thì mỗi cái một cái lứa tuổi nó có một cái nhu cầu khác nhau, và chúng ta sẽ dựa vào cái nhu cầu của chúng ta cần như thế nào thì chúng ta mới học. Thế có những người nói là thế học cấp 1 thì đã học được IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là chưa được, bởi vì là chưa cần thiết, bởi vì là các em cũng chả cần đến cái chứng chỉ IELTS để làm gì. Với hai nữa là bản thân cái chương trình IELTS nó là có rất là nhiều cái tư duy logic và có nhiều kiến thức xã hội. Thế khi mà nên chăng là từ cấp 2 các em đã có thể học được rồi, bởi vì giai đoạn này là các em đã có bắt đầu được tiếp cận với kiến thức xã hội và tư duy logic của các em bắt đầu phát triển, và khi được học IELTS thì rất là tốt, các em sẽ thông minh hơn, không những học giỏi tiếng Anh mà còn học giỏi các môn học khác nữa, và lại được tiếp cận hơn với các kiến thức xã hội. Và thậm chí là rất nhiều trường ở nước ngoài cũng cho các em có các học bổng nếu như là mình có tiếng Anh tốt, có điểm IELTS tốt. Thế còn ở giai đoạn cấp 3 thì là giai đoạn có thể nói là giai đoạn vàng để các em có thể học IELTS rồi. So với một bạn mà không có tiếng Anh tốt và một bạn có tiếng Anh thì rõ ràng là cái bạn có tiếng Anh thì có nhiều cơ hội hơn.
1: Khi mà các bạn có tiếng Anh thì có cơ hội việc làm ở trong nước cũng như là nước ngoài như thế nào?
0: Đối với những người đi làm việc thì có một cái yếu tố, bản thân tôi thì cũng cần rất là nhiều nhân sự. Và tôi thấy là những người mà có tiếng Anh ấy, thì cái đầu tiên là cái năng lực làm việc rất là tốt, bởi vì là cái khả năng hay cái kỹ năng mềm của những người mà đã được học ngoại ngữ ấy, nó khác hẳn, nổi trội hơn so với một bạn mà không có tiếng Anh đó. Và bây giờ thì cũng là hội nhập rồi, và tất cả những cái văn bản tài liệu rồi máy móc đều phải dùng đến tiếng Anh, đều phải có tiếng Anh. Thế thì tất nhiên là những bạn có tiếng Anh thì bao giờ cũng được ưu tiên đó, và cái khả năng làm việc tốt hơn. Thế thì rõ ràng một người mà có tiếng Anh thì cái mức lương sẽ cao hơn rất nhiều so với một người không có tiếng Anh, thậm chí là lương cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí là nhiều hơn. Rồi có thể hoàn toàn có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia ở trong nước, hoặc là có thể đi ra nước ngoài để làm việc ở nước ngoài. Bây giờ nhu cầu nhân lực ở nước ngoài cũng rất là lớn. Đi học tập ở nước ngoài và xin học bổng đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ. Có rất là nhiều những cái học bổng toàn phần giá trị, và các em hoàn toàn khi chỉ cần có tiếng Anh thôi là các em đã hoàn toàn có cơ hội rồi. Đi làm việc ở nước ngoài thì lương cũng rất là cao. Đấy, thì nếu như một bạn mà có tiếng Anh thì chỉ có nhiều lựa chọn hơn, có thể làm việc ở trong nước, có thể làm việc ở nước ngoài, bất cứ nơi đâu. Đối với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, thì thế để trở thành một công dân tương lai thì mình cần cái gì? Trước hết là cái chuyên ngành của mình mong muốn là mình trở thành ai trong tương lai, mình lên hoạch định cho mình một cái tương lai như vậy. Thứ hai là hãy trang bị cho mình giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Và trong đó tiếng Anh thì là cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, thì có thể ưu tiên cho môn tiếng Anh và thêm một ngoại ngữ nữa thì rất là lý tưởng. Thứ ba là các bạn cũng phải giỏi về công nghệ. Công nghệ ở đây thì tôi không nói là trở thành một chuyên gia về công nghệ đâu, mà mình công nghệ đây là mình biết ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ thông tin. Và thứ tư nữa là trang bị cho mình các kỹ năng mềm để mình có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, để mình có thể làm mọi việc của mình tốt hơn.
1: Từ thực tế khi mà tư vấn cho các bạn trẻ tham gia chương trình học ngoại ngữ thì bà thấy rằng là các bạn đang thiếu những cái vấn đề gì mà cần phải bổ sung trong quá trình mà trang bị ngoại ngữ trước khi đi du học ở các nước không, thưa bà?
0: Thực tế thì tôi cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ khi mà đến trung tâm để tìm hiểu và mong muốn được đi ra nước ngoài, và chúng tôi cũng bao giờ cũng có một cái kỳ kiểm tra đánh giá trước khi mà đưa ra một cái lộ trình tư vấn. Thì tôi cũng thấy một cái điều rất là băn khoăn, đấy là các bạn trẻ Việt Nam là ngay cả việc học tiếng Anh đã học trên 10 năm ngoại ngữ, thế nhưng mà chắc phải đến 90% các em học sinh không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách là đúng nghĩa của giao tiếp. Thì cái vấn đề đây không phải là do các em không có thời gian, hay là bố mẹ không phải là không đầu tư cho các con, hay thậm chí là học sinh Việt Nam được đánh giá là rất là thông minh. Vậy cái vấn đề sẽ là ở cái phần là học sai cách. Bên cạnh đó thì các em cũng rất thiếu rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Và chính là đây lại là cái điểm yếu của học sinh Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài. Ví dụ như là cái khả năng về giao tiếp, hay là cái kỹ năng về sống tự lập, hoặc là trước một cái nhà tuyển dụng, thế thì làm thế nào để có thể thể hiện được mình, để có thể giúp cho mình có một cái sự thuyết phục để người ta chấp nhận mình.

0: thì các bạn rất là yếu. Hoặc là ngay cả cái việc mà khi nhận được một hợp đồng rồi ấy, thì lại không có khả năng để đọc cái hợp đồng đó để có những cái phản biện để bảo vệ cho chính mình. Nên là cái thực tế hiện nay là tôi cũng thấy là có một số em ngay cả đi sang nước Đức có hợp đồng rồi, đi sang du học nghề rồi, nhưng 6 tháng sau thì các em mất việc và lại bơ vơ ở ngoài đường. Đó, bởi vì là có khi là chúng ta vẫn có đủ trình độ nhưng chúng ta lại bị không biết cái cách về những cái kỹ năng mềm. Thì hệ thống IELTS.0 thì có một cái phần rất là đặc biệt, chú trọng để cho các bạn trẻ có thể hội nhập với thế giới. Để khi chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta khỏi bỡ ngỡ, thì cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm dành cho các bạn học viên, đặc biệt là những cái lứa tuổi lớn hơn, là cấp 2, cấp 3 hay là các bạn mà mong muốn đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình kỹ năng mềm đặc biệt. Và trong mùa hè, nếu như các bạn học tham gia cái chương trình tiếng Anh trong mùa hè thì các bạn được tặng toàn bộ cái chương trình này trong vòng 12 tuần, và khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra thế giới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Minh Hiếu. Và trước khi mà kết thúc chương trình hôm nay thì Hạnh Khách mời có thêm những cái thông điệp, những nhắn gửi gì tới các bạn trẻ để các bạn có thể tự tin trong quá trình là tham gia học tập cũng như là làm việc ở trong môi trường quốc tế, thưa bà?
0: Tôi nghĩ là để tự tin học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thì các bạn trẻ cần chuẩn bị không chỉ kiến thức mà còn cả tâm thế và phương pháp học đúng nữa. Trước hết là các bạn cần bỏ cái tâm lý sợ sai khi mà sử dụng ngoại ngữ hay là khi mà học ngoại ngữ. Thì rất nhiều bạn trong cái thời gian dài nhưng mà tiến bộ rất là chậm chỉ vì là ngại nói, ngại sai. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng cần học ngoại ngữ theo hướng là sử dụng của thực tế, tức là có thể nghe hiểu, trao đổi, đặt câu hỏi, phản hồi trong học tập mà trong công việc, chứ không chỉ dừng lại ở việc luyện thi hay là học để thi. Một cái yếu tố quan trọng nữa là cái kỷ luật và sự kiên trì, thì ngoại ngữ thì cần được cái rèn luyện mỗi ngày và lộ trình rõ ràng và cụ thể. Và tôi cũng vẫn chia sẻ với các em học sinh bây giờ học ngoại ngữ ấy, là chúng ta không phải là chỉ học để biết. Giống như là chúng ta cứ luyện ngữ pháp và làm bài tập và chúng ta thi đỗ thì đấy là chúng ta có ngoại ngữ, không phải như vậy. Mà chúng ta học theo cái hướng là chúng ta dùng ngoại ngữ để chúng ta có kỹ năng để chúng ta làm việc. Hay là trong một cái buổi họp thuyết trình thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đó để chúng ta phản biện, chúng ta có phản xạ. Thế thì cái tâm thế học của chúng ta sẽ phải thay đổi, là chúng ta học ngôn ngữ một cách thực sự để chúng ta có thể dùng được. Nhân đây thì bạn nào mong muốn có cái sự hỗ trợ và đồng hành cùng với các chuyên gia thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 0981978999. Tôi xin được nhắc lại là số điện thoại là 0981978999. IELTS.0 thì luôn luôn là mong muốn là các bạn học viên có thể thay đổi một cái có một cái phương pháp học đúng, đấy là điều rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng đưa ra một cái công thức, đấy là công thức 3D, học đúng đủ đều. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái giải pháp đó, cái phương pháp đó, thì hệ thống của IELTS.0 cũng có một cái chương trình để, thứ nhất là test thử đánh giá năng lực đầu vào của các bạn xem chúng ta đang ở đâu trên theo đúng cái thang điểm quốc tế. Thứ hai là các bạn cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí học trải nghiệm cái mô hình 3 trong 1 và phương pháp của IELTS.0 để chúng ta biết được cách học. Sau đó thì các chuyên gia của hệ thống IELTS.0 thì cũng sẽ có một cái buổi tư vấn chi tiết cho các bạn, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và lên cái lộ trình mong muốn cho các bạn. Và khi mà có được cái sự tư vấn như vậy thì tôi thấy là các bạn học sinh có sự thay đổi rất là nhanh. Nhiều em chuyển từ cái tâm thế học là học cho ai đấy thành cái việc là học cho mình, học có mục tiêu.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Minh Hiếu, đại diện IELTS.0 tại Việt Nam đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các biên tập viên Minh Hương và Thanh Tuấn xin chào các đồng chí và các bạn đang lắng nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, mỗi lần làm chương trình về những người lính trẻ thì tôi lại thấy có một điều khá thú vị. Ấy là mỗi người đều có một cách rất riêng để mà gắn bó với công việc của mình.
1: Vâng, và tôi cũng có cảm giác như chị Minh Hương đấy ạ. Có những người thì rất là say mê với chuyên môn, cứ thấy việc gì còn vướng là lại muốn tìm cách để mà tháo gỡ. Còn có những người thì lại gắn bó với địa bàn đến mức là khi mà nhắc đến công việc thì họ nhớ ngay đến những con người mà mình đã gặp, những câu chuyện mình từng trải qua, có phải không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp những người lính trẻ như thế.
0: Vâng, và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu chuyện của một người bác sĩ trẻ. Nghe thì tưởng công việc của anh chỉ là xoay quanh chuyện khám bệnh, chữa bệnh. Nhưng mà khi xuống với bà con vùng cao rồi thì anh mới nhận ra để làm cho người dân tin và tìm đến bệnh xá cũng cần rất nhiều thời gian và công sức.
1: Và cũng trong chương trình thì chúng ta cùng nghe những tâm sự của một nữ quân nhân đang làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ và nghe một câu chuyện khác về người lính kỹ thuật đam mê nghiên cứu khoa học.
0: Và cuối chương trình thì như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Mệnh lệnh từ trái tim người lính. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong 30 phút của chương trình để xem những người lính trẻ đã làm thế nào để biến tình yêu nghề, trách nhiệm với đơn vị thành những việc làm cụ thể nhé.
1: Chị Minh Hương này,
0: vâng.
1: Tôi nghĩ là làm nghề y ở thành phố thì cũng đã vất vả rồi. Nhưng mà với một bác sĩ trẻ nhận nhiệm vụ ở vùng cao thì chắc là sẽ có thêm rất là nhiều chuyện để nói, có phải không chị?
0: Vâng, tôi cũng nghĩ vậy anh Thanh Tuấn ạ. Nhất là khi mà mình đến một địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn, bà con lại có những tập quán chữa bệnh riêng. Có khi người bệnh đã nặng rồi nhưng gia đình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đưa đi bệnh viện nữa ấy chứ.
1: Vâng, những cái chuyện này thì tôi nghĩ là cũng khá phổ biến với địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực biên giới trong nhiều năm qua, có phải không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, khi mà gặp những trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là người bác sĩ quân y lúc ấy cũng phải làm nhiều việc hơn thay vì chỉ khám bệnh và kê đơn thôi ạ. Cụ thể là phải kiên trì giải thích này, rồi là vận động, rồi là chờ đến khi bà con thực sự tin mình, có phải không chị?
0: Chính xác anh ạ. Nghe thì giản dị nhưng mà để có được niềm tin ấy thì chắc chắn là phải mất rất nhiều thời gian. Vậy thì họ đã làm thế nào để có được niềm tin của bà con đồng bào vùng biên? Để trả lời cho câu hỏi này thì mời các đồng chí và các bạn cùng phóng viên Thanh Hương đến với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 và gặp gỡ Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng, người đã mang sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình để tạo niềm tin cho người dân.
2: Tháng 6 năm 2022, tốt nghiệp Học viện Quân y, Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng nhận nhiệm vụ tại Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4.

0: tụt huyết áp nặng, người nhà mới vội vã đưa tới bệnh xá. Nhờ được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Từ thực tế đó, Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng nhận ra rằng điều trị lâm sàng cần phải song hành với công tác vận động, thuyết phục và mỗi ca bệnh được chữa khỏi là một minh chứng thuyết phục nhất giúp bà con nhận thức rõ vai trò của y khoa hiện đại. Đối với những cụ già yếu, neo đơn hoặc đường xá đi lại khó khăn, kíp quân y chủ động mang túi thuốc đến tận nhà thăm khám, hướng dẫn họ cách chăm sóc sức khỏe. Sự tận tụy ấy từng bước xóa bỏ khoảng cách, xây dựng tình cảm gắn bó giữa người bác sĩ quân y với đồng bào vùng cao.
1: Khó khăn trong công tác về đấy thì thứ nhất là đơn vị đóng quân ở xa gia đình, thứ hai nữa là nguồn nhân lực rất là mỏng. Bác sĩ về được đào tạo chuyên khoa thì ít, máy móc thì được trang bị thì rất là nhiều, nên là bản thân chúng tôi phải luôn luôn trau dồi, xác định rõ tư tưởng, phải luôn luôn học tập, nghiên cứu để đưa các trang thiết bị máy móc này vào trong công tác khám chữa bệnh để cho chính những người dân ở vùng cao này được hưởng các cái trang thiết bị hiện đại vào trong nâng cao với công tác chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán và điều trị tốt hơn.
0: Những điều mà Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng vừa chia sẻ cũng là thực tế của bệnh xá quân dân y, đoàn kinh tế quốc phòng 337 nhiều năm qua. Đóng quân ở địa bàn vùng sâu vùng xa, nguồn nhân lực còn mỏng nhưng bệnh xá lại được đầu tư khá đồng bộ, nhiều trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như hệ thống xét nghiệm, siêu âm, X quang, nội soi tai mũi họng hay điều trị răng hàm mặt. Với nhiều người đó là một thuận lợi, nhưng với một bác sĩ trẻ như Thượng úy Đặng Công Hoàng, đó cũng là một áp lực không nhỏ. Bởi máy móc hiện đại chỉ thực sự có ý nghĩa khi người sử dụng có đủ năng lực và làm chủ kỹ thuật, vận dụng hiệu quả vào điều trị. Chính vì vậy, ngoài những giờ khám bệnh trực cấp cứu, những buổi tối sau ca trực hay những khoảng thời gian rảnh rỗi, Hoàng luôn đọc thêm tài liệu, cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. Với Hoàng, chỉ có học tập thì mới làm chủ được kỹ thuật và y khoa hiện đại mới giúp cho người dân vùng cao có thêm cơ hội được điều trị ngay tại bệnh xá, giảm bớt những chuyến chuyển viện kéo dài hàng trăm km xuống tuyến dưới. Đặng Công Hoàng tâm sự.
1: Là người lính quân y thì luôn luôn xác định rõ tư tưởng, chấp hành nghiêm sự điều động phân công của tổ chức và sẵn sàng đi đến những vùng khó khăn để đóng góp một phần công sức của bản thân mình trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho những người dân ở vùng sâu vùng xa.
0: Tinh thần trách nhiệm ấy được minh chứng qua từng ca trực khẩn cấp. Cuối tháng 3 vừa qua, nhận thông tin từ trạm y tế xã Hướng Lập về một trường hợp đuối nước nguy kịch, bác sĩ Hoàng cùng đồng đội lập tức có mặt tiếp cứu, trực tiếp đặt ống nội khí quản, duy trì hô hấp nhân tạo và nhanh chóng hộ tống bệnh nhân vượt quãng đường hơn 120 km về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Nhờ sự xử lý chuẩn xác ở thời điểm vàng, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn chỉ sau một ngày điều trị. Chọn Hướng Lập làm điểm bắt đầu, Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng đã tôi luyện bản lĩnh người thầy thuốc qua những ca trực xuyên đêm và những chuyến đi bám bản. Sau 4 năm nhìn lại, thành quả lớn nhất của anh là nhịp cầu niềm tin được bồi đắp từng ngày, đưa bà con vùng cao từ bỏ hủ tục để tìm đến với y học hiện đại. Với người bác sĩ quân y ấy, niềm vui mỗi ngày đơn giản là thấy bệnh nhân bình an trở về bản làng và bệnh xá luôn là địa chỉ tin cậy của bà con vùng biên.

0: Nghe câu chuyện của Thượng úy bác sĩ Đặng Công Hoàng thì tôi lại nghĩ đến một điều anh ạ. Đó là tuổi trẻ, mỗi khi làm hoặc là nhận một việc gì thì họ đều luôn thể hiện một chút tò mò.
1: Tò mò ấy ạ?
0: Chính xác anh ạ. Thấy một việc chưa tốt thì họ thường muốn tìm hiểu vì sao. Gặp một vấn đề mới thì họ lại muốn thử xem là mình có giải quyết được không. Và nếu không có sự tò mò ấy thì chắc là khó có những sáng kiến anh ạ.
1: Về vấn đề này thì tôi đồng ý với chị đấy ạ.
0: Vâng.
1: Và điều này thì càng đúng hơn đối với những người đang công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Vì hôm nay họ vừa học hay là vừa đọc được một thứ gì thì có thể ngày mai đã xuất hiện một vấn đề mới rồi, có phải không ạ?
0: Chính xác anh ạ. Cho nên là ngoài giờ làm việc thì họ vẫn phải học, phải đọc, phải trao đổi với nhau. Và để minh chứng cho nhận định này thì sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Ngọc Lâm với Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, hiện công tác tại Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, để cùng tìm hiểu rõ hơn về hành trình nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu sáng kiến và những đóng góp của cô gái này cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Xin mời phóng viên Ngọc Lâm.
2: Vâng, xin cảm ơn Hồng Nhung đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Tôi thấy là với một kỹ sư trẻ như bạn thì cơ hội nghề nghiệp thì nhiều lắm. Nhưng bạn lại chọn một chuyên ngành vừa đặc thù, vừa áp lực như an toàn thông tin trong quân đội. Vậy thì điều gì đã khiến bạn quyết định rẽ vào con đường khá khó khăn như này ạ?
3: Tốt nghiệp học viện cứu quân sự, sau khi ra trường thì rất là may mắn thì tôi được phân công về công tác tại Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86. Đây là một môi trường có thể gọi là đi đầu trong Bộ Quốc phòng về lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Từ đấy thì tôi được tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi để cho việc nghiên cứu và phát triển chuyên môn của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
2: Vâng, chúng tôi được biết là tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư lệnh 86, Hồng Nhung và các bạn có tham gia một công trình rất ý nghĩa. Bạn có thể cho quý vị thính giả được biết đó là công trình gì và nó có đóng góp như thế nào cho phong trào đoàn thanh niên của đơn vị?
3: Trong năm 2025 vừa rồi thì tôi cùng với cả nhóm đề tài của mình có tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo với sản phẩm hệ thống mô phỏng hành vi mã độc phục vụ huấn luyện chuyên sâu. Thì rất may mắn thì sản phẩm và sáng kiến của nhóm chúng tôi đạt giải nhất tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. Và đây là sản phẩm, có thể coi là sản phẩm mà tôi hiện tại đang rất là tâm đắc.
2: Vâng, phải nói đó là một cái đề tài mang ý nghĩa rất thiết thực. Vậy điều gì đã khiến bạn và nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu hướng này, nhất là trong bối cảnh an toàn thông tin đang đặt ra rất nhiều thách thức như vậy ạ?
3: Do cái tình hình trên không gian mạng hiện nay thì là có rất là nhiều các cái thể mã độc có thể gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc và sử dụng của người dùng. Và hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là trong Bộ Quốc phòng đang thiếu một cái hệ thống mà có thể mô phỏng các cái hành vi của mã độc liên quan đến hành vi đánh cắp dữ liệu. Vì thế chúng tôi mong muốn là có thể tạo một cái sản phẩm để phục vụ cho cái việc mà huấn luyện và nâng cao nhận thức người dùng trong cái việc bảo đảm an toàn thông tin.
2: Vậy đề tài bạn chọn có ý nghĩa thiết thực như thế nào trong môi trường số và cái công cuộc chuyển đổi số hiện nay ạ?
3: Từ thực tế là hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là chưa có một cái sản phẩm nào có thể mô phỏng một cách trực quan các cái hành vi của mã độc liên quan đến hành vi đánh cắp dữ liệu. Là một cái nguy cơ rất là lớn trên mạng hiện nay. Vì thế chúng tôi mong muốn là phát triển nên một cái sản phẩm mà có thể được sử dụng trong các cái đợt huấn luyện, đợt tập huấn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân về nâng cao nhận thức về các cái mối nguy hại của mã độc đánh cắp dữ liệu. Trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi gặp một số khó khăn, chẳng hạn như là việc bản thân các đồng chí tham gia đề tài thì đều là các đồng chí trẻ, cho nên là việc không tránh khỏi cái việc mà hạn chế về kiến thức, các cái kỹ năng liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Đối với sản phẩm của chúng tôi thì đã góp phần giải quyết hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất đó là phục vụ cho quá trình huấn luyện nâng cao nhận thức người dùng phổ thông cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ và nhân viên trong toàn quân về các cái mối nguy hại và các nguy cơ có thể xảy ra đối khi mà sử dụng mạng. Thứ hai là đối với cả thực tiễn tại đơn vị tôi thì là hệ thống cũng đã có thể được sử dụng cho quá trình phục vụ quá trình huấn luyện để nâng cao cái khả năng giám sát và phát hiện các mối nguy cơ của các đồng chí làm nhiệm vụ tác chiến không gian mạng.
2: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung về những chia sẻ rất tâm huyết. Chúc bạn luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chị Minh Hương thân mến, chị có nhận thấy là trong hai câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì nó có một điểm khá là giống nhau không nhỉ?
1: Giống nhau ạ.
0: Vâng.
1: Tôi nghĩ là giống ở những cái sáng kiến, sự cống hiến của các bạn trẻ đều bắt đầu từ công việc hàng ngày, có phải không anh?
0: Vâng, đúng rồi chị ơi. Không phải ngồi nghĩ xem là hôm nay mình sẽ làm một sáng kiến gì, mà trong lúc làm việc, gặp một chỗ còn bất tiện thì bắt đầu suy nghĩ. Và từ một cái khó của mình thì họ đã tìm ra cách giải quyết để mang đến lợi ích cho nhiều người.
1: Vâng.
0: Và với người lính kỹ thuật thì điều này càng rõ. Trang bị càng hiện đại này, yêu cầu huấn luyện ngày càng cao thì người sử dụng lại càng phải hiểu thật kỹ và làm chủ được nó, chị nhỉ?
1: Vâng, tôi cũng rất thích những cái sáng kiến phục vụ đồng đội. Bởi vì khi sản phẩm của mình giúp người khác làm việc thuận lợi hơn, an toàn hơn, thì có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với họ. Và một trong những tấm gương như thế chính là Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên, trợ lý kỹ thuật thông tin, ban hậu cần kỹ thuật, trung đoàn radar 551 vùng 5 Hải quân. Những sáng kiến của anh thì đều thiết thực, cụ thể, hữu ích, được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong đơn vị cũng như là toàn vùng. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc để tìm hiểu về hành trình sáng tạo, trưởng thành và đầy tâm huyết của chàng sĩ quan trẻ này.
2: Khi mà anh em sử dụng cái sáng kiến của mình mà giúp đỡ được công việc cho anh em trong đơn vị thì bản thân là rất là vui và rất là hạnh phúc khi mình đã cống hiến được một phần nhỏ vào công việc của đơn vị.
3: Đó là chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên, trợ lý kỹ thuật thông tin, ban hậu cần kỹ thuật trung đoàn radar 551 vùng 5 Hải quân, khi chúng tôi hỏi động lực nào đã giúp Kiên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa có thời gian để nghiên cứu tìm hiểu và cho ra đời rất nhiều sáng kiến. Chính từ tình yêu công việc và niềm đam mê với công tác kỹ thuật, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiên luôn để ý, tìm tòi, đi sâu vào những khó khăn và nghiên cứu tìm ra những giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng làm việc của tập thể đơn vị. Từ những sáng kiến đầu tiên như phần mềm tự động tích hợp tiêu đồ điện đối hải từ các trạm gửi về trung tâm cấp 1 chỉ thị mục tiêu bằng lưới ô vuông, đạt giải nhì cấp vùng, rồi sáng kiến phần mềm kiểm phiếu đoạt giải 3 hội thi cải tiến công tác đảng công tác chính trị năm 2022 cấp vùng, Kiên đã có thêm nhiều sáng kiến đoạt giải nhì, giải 3, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, giải A tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh. Tiêu biểu như các sáng kiến, phần mềm mô phỏng đài radar cảnh giới biển tầm trung, sáng kiến cải tiến kính ngắm quang học, phần mềm tự động tích hợp tiêu đồ điện đối hải từ các trạm gửi về trung tâm cấp 1, chỉ thị mục tiêu bằng lưới ô vuông. Đó cũng là những sáng kiến mà Nguyễn Đình Kiên tâm đắc nhất.
2: Trong quá trình công tác thì trước khi mà radar VRS CSX được biên chế về trung đoàn thì tôi thấy là ở trung đoàn là việc tiêu đồ mã điện đối hải từ các trạm gửi về là chủ yếu là thực hiện là bằng phương pháp thủ công. Các nhân viên tiêu đồ ở phân trạm là thực hiện mã dịch điện đối hải và lúc đấy là tiêu đồ lên tất bàn hải đồ giấy. Thì tôi thấy là nhận thấy là cái phương pháp này thì nó mang lại hiệu quả không cao nên là tôi đã sử dụng số hóa để làm một cách tự động tất cả các trạm là khi mà được gửi mã điện đối hải về trung tâm cấp 1 thì phần mềm sẽ tự động tiêu đồ lên và điều đó là mang lại hiệu quả rất là cao trong công việc.
3: Là người con của quê hương Nghệ An, từ nhỏ đã có niềm đam mê với kỹ thuật. Cậu bé Kiên ngày ấy thích nhất là các chương trình về cuộc thi Robocon trên TV. Chính vì thế khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Kiên đã lựa chọn thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tốt nghiệp năm 2017, Kiên được phân công về Trung đoàn Radar, đóng quân trên đảo Phú Quốc, nơi Kiên đã lập gia đình và coi đây như quê hương thứ hai của mình. Gần 10 năm gắn bó với nhiệm vụ của người kỹ sư radar hải quân, mỗi sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên đều hướng tới tháo gỡ những khó khăn và chia sẻ với đồng đội, những người lính hải quân trên núi cao. Đối với Kiên, để có thể toàn tâm toàn ý với

0: Với công việc và các sáng kiến của mình, thì gia đình, đặc biệt là người vợ, chính là nguồn động lực lớn giúp Kiên vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Đối với tôi thì gia đình là cái nguồn động lực vô tận. Nhiều lúc mình công việc mình có thể áp lực, nhưng mà đi khi mà về đến gia đình thì sự có mặt của gia đình và sự động viên của gia đình là khiến cho mình có nhiều nguồn cảm hứng hơn, cũng như có nhiều năng lượng hơn để mình có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ ở trong đơn vị. Thế là đối với tôi là gia đình là nguồn động lực mà không thể thiếu. Tôi có một lời nhắn gửi đến bà xã cũng như con cái ở nhà là vợ và con mãi là hậu phương vững chắc của chồng, và chồng mãi yêu mẹ con nhiều, rất nhiều.
0: Xin được chúc gia đình nhỏ của Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên sẽ luôn hạnh phúc và luôn là động lực để đồng chí có thêm nhiều sáng kiến và nhiều thành công trong công việc của mình.
2: Vâng, câu chuyện về Thiếu tá Nguyễn Đình Kiên, một người lính kỹ thuật say mê sáng tạo, hết lòng với nhiệm vụ, cũng là hình ảnh tiêu biểu cho lớp chiến sĩ trẻ hôm nay. Đó chính là bản lĩnh, trí tuệ và không ngừng vươn lên. Chúng tôi xin được tặng các anh ca khúc Chiến sĩ Radar của tác giả Minh Huệ với lời chúc là: chúc các anh luôn vững vàng, say mê và tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến trong quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội. Câu chuyện hôm nay có nhan đề Từ trái tim người lính của tác giả Nguyễn Trần Nhân Nghĩa. Một câu chuyện nói về sự gan dạ, quả cảm của người lính sẵn sàng có mặt nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân. Chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, hôm ấy trời lại mưa. Mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Nước trút xuống như thủng trời vậy. Sấm rền, chớp giật, gió cuồn cuộn từng cơn. Cây cối gào thét, tơi tả dưới những ngọn roi nước khổng lồ quất xuống. Những cây dương liễu bị kéo xuống sát mặt đất, đu qua, đu lại, rồi thả ra. Có cây không chịu nổi, đã bật gốc. Trong không trung, cành lá cây trượt dài, cuộn theo từng đợt gió. Từ đại đội súng máy phòng không 12 ly 7, đứng trên độc lập, trên một quả đồi rộng lớn nhìn xuống trung đoàn, cả một màu trắng xóa. Mới 3 giờ chiều, dãy nhà ở của hai trung đội chỉ cách nhau gần chục mét mà không thể nhìn thấy ai đang làm gì ở dãy bên kia. Trước nhà chỉ huy đại đội có hai bóng người, một người ngồi ở ghế, một người với dáng vẻ thấp thỏm đang đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đó. Đồng chí trực ban, có. Kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị của các trung đội. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tất cả đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động, hết. Được. Lúc này, Nguyên, đại đội trưởng, trùng giọng xuống với vẻ ôn tồn. Đấy, chính trị viên ngồi xuống đi. Chỉ cần có lệnh là chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy anh em có tinh thần quyết tâm rất cao. Không, không phải là vấn đề tư tưởng đồng chí đại đội trưởng ạ. Vấn đề ở đây là lệnh. Sao giờ này chưa hạ lệnh không biết nữa. Chính trị viên Nhân vẫn không thể ngồi xuống và vẫn cứ đi qua đi lại. Rõ ràng sáng nay giao ban trung đoàn trưởng đã hợp đồng về làm công tác chuẩn bị. Nếu tiếp tục mưa như thế này sẽ cơ động lúc 15 giờ chiều. Nhưng càng về chiều mưa càng lớn, gió càng mạnh. Bầu trời như sắp sửa sập xuống đến nơi mà lệnh cơ động vẫn chưa thấy đâu. Nguyên đã hiểu quá rõ con người trước mặt anh. Một con người trầm tính, điềm đạm. Con người này thường ngày vẫn như một người chị, người anh, người bạn của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Người đồng chí mà hàng ngày vẫn luôn khéo léo.

khéo nhắc nhở anh phải kiềm chế bớt cái tính nóng nảy lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, Nhân như trở thành một con người khác. Anh lo lắng, anh đứng ngồi không yên. Trong hoàn cảnh này đây, chính Nguyên lại phải thật bình tĩnh, trấn an người đồng đội của mình. Nguyên mới ôn tồn: "Chính trị viên, ngồi xuống đây đã nào. Mưa gió lớn hơn, chắc cấp trên đang bàn phương án tăng cường lực lượng. Bình tĩnh nào, có lệnh để chúng ta xuất phát ngay. Khổ quá, tất cả đã sẵn sàng rồi mà." Nhân ngồi xuống ghế, anh thở dài một cái, ánh mắt đăm chiêu. Khoan thẳng vào những trận đòn mưa gió đang phả vào hàng phi lao trước đơn vị. Những ký ức của một tuổi thơ dữ dội lại ùa về. Nhân còn nhớ như in cái đêm cuối năm 1998. Lúc ấy, Nhân là một cậu bé lên 10. Chính một chú bộ đội đã giành lấy anh từ lưỡi hái của tử thần. Hôm nay, bão lại đổ bộ. Nghĩ đến cảnh ngoài kia sẽ có những gia đình đang chật vật vì cơn bão, có những cậu bé giống như Nhân ngày đó đang chờ các anh. "Thủ trưởng, cho em đi với nhé." Giọng nói quen thuộc bên tai làm Nhân giật mình quay lại. "Kia ông tướng này, không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đội mưa chạy lên đây làm gì?" Trước mặt Nhân là một chiến sĩ có dáng người khá đậm rắn chắc. Cậu ấy là Hồ Ngọc Hậu, người dân tộc Co. Lúc ấy Hậu 3 tuổi thì bố đi làm rừng, bị lũ cuốn trôi. Lên 6 thì mẹ bạo bệnh qua đời. Mấy hôm nay cậu ấy sốt cao, hôm qua đến cháo còn không buồn ăn. Hậu mới gãi đầu: "Dạ em khỏe rồi à, anh nhìn này." Vừa nói, Hậu vừa chui người vào dưới chân khẩu 12 ly 7, nặng hơn 90 kg, vác luôn khẩu súng trên vai, đứng thẳng người dậy: "Anh cho em đi với, cho em đi giúp đồng bào của mình với." Nguyên cười phá lên. Nhân hốt hoảng: được rồi, bỏ xuống, bỏ xuống." Nhân sờ vào trán Hậu: "Đang sốt đây này, nhưng mà đi về, làm công tác chuẩn bị, nhanh lên." "Em cảm ơn thủ trưởng à." Cậu chiến sĩ mừng quính nhảy chân sáo, chạy về phía nhà ở trung đội. "Bây giờ sao đây đồng chí đại đội trưởng? Tôi lo quá, con đập ở đó có thể vỡ bất cứ lúc nào." Nhân lại tiếp tục: "Hay là mình đi thôi, sáng nay đã hợp đồng rồi mà. Đại đội mình phụ trách giúp thôn ba, mình cho anh em cơ động ra đó, có gì còn kịp ứng cứu." Thực ra trong lòng đại đội trưởng Nguyên cũng đang như lửa đốt. Giao ban về, anh đã triển khai đơn vị làm hết mọi công tác chuẩn bị cùng với chính trị viên làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Anh đang chờ một cuộc điện thoại từ hệ thống thông tin chỉ huy. "Ôi trời, thật ra thì tôi cũng lo lắm chính trị viên ạ. Nhưng chưa có lệnh, làm sao mình cơ động được đây?" Đã gần 15 phút trôi qua. Lúc này trước nhà chỉ huy đại đội, hai bóng người đi qua đi lại, ngày một gấp gáp hơn. Chợt cả hai dừng lại, ánh mắt nhìn nhau, dường như cả hai người chỉ huy đã hạ quyết tâm cùng một lúc. "Đi thôi chính trị viên ơi." "Nhưng còn lệnh ở đâu?" "Đây, mệnh lệnh ở đây." Nguyên vừa nói, vừa đặt tay lên ngực trái. "Mệnh lệnh ở đây, từ trái tim người lính." "Đúng, từ tinh thần bảy giám nữa chứ." Nhân như gặp lại người chiến sĩ đã từng cứu mình năm xưa vậy. Anh nắm lấy tay Nguyên, quay về phía phòng trực ban gọi: "Đồng chí trực ban." "Có." "Thôi coi, tập trung bộ đội." Cả đơn vị từ chiều sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Giây phút này đây, họ như vỡ òa, ý ấy gọi nhau: "Ôi trời ơi, nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên, khổ quá, nhanh lên, đồng bào đang đợi chúng ta." Kiểm tra quân số, trang bị, chỉnh đốn hàng ngũ xong, Nguyên hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên: "Dừng lại, ai cho canh cơ động?" Đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn, người ướt như chuột lột xuất hiện: "Tôi hỏi lại một lần nữa, lệnh ở đâu mà canh cơ động? Ai ra lệnh cơ động đây?" "Là tôi." Cả Nguyên và Nhân dường như cùng trả lời một lúc. Nguyên lên tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, theo hợp đồng là 15 giờ chiều cơ động khi có lệnh, nhưng chúng tôi lo cho thôn ba quá, không thể đợi được nữa." Phó tham mưu trưởng gằn giọng dưới trời mưa tầm tã: "Chỉ có các anh mới biết lo à? Nhìn kia kìa." Vừa nói, thủ trưởng vừa chỉ xuống phía chân đồi, có một đơn vị nào đó cũng đang hành quân về phía đại đội. Lúc sáng, ý định của trung đoàn là chỉ cử đại đội 16 tăng cường cho thôn ba, nhưng căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy trung đoàn quyết định điều thêm một đại đội bộ binh tăng cường nữa. "Lực lượng giúp thôn ba do tôi trực tiếp chỉ huy, các đồng chí có ý kiến gì không?" Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng reo hò: "Cảm ơn thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng ạ."
Ơn cái gì?

0: xong việc về lại đơn vị tôi mới tính chuyện với các anh ấy. Xuất phát. Rõ. Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn cuồn cuộn, sấm vẫn rền, chớp vẫn giật. Đoàn quân lao thẳng vào mưa gió, hướng về phía con đập đang có nguy cơ bị vỡ. Đó chính là mệnh lệnh cứu dân khẩn thiết từ trái tim mỗi người lính. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, trong đó các trường học phải công khai hình ảnh khay ăn thực tế hàng ngày của học sinh. 6 tỉnh phía Bắc gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn liên kết hợp tác phát triển du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng trước ngày 11 tháng 11 năm nay. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án thiết quân luật, khởi tố thêm 4 nghị sĩ. Người bản địa Australia tìm lại cội nguồn và kết nối di sản gia đình thông qua kho lưu trữ đồ sộ của Bảo tàng Nam Australia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tin đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc viện Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ.
1: Điện chia buồn khẳng định, đồng chí Chu Dung Cơ là nhà lãnh đạo ưu tú đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc cải cách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt-Trung trong những năm đầu thế kỷ 21. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa, hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học, ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý học sinh, sinh viên và chất lượng giáo dục. Nguyên nhân chủ yếu là một số cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát, còn sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Bộ Y tế trong quý 3 năm nay phải rà soát hoàn thiện quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

0: nhất là đối với các dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhà bếp, bếp ăn tập thể và căng tin. Việc phân công phải theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, chấm dứt chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Bộ nghiên cứu đề xuất chế tài đối với những người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và cơ sở giáo dục thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ đột xuất bếp ăn, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao ban hành quy định về điều kiện quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, hoàn thành trong quý 4, tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp của chính quyền các cấp. Bộ cũng phải cập nhật nội dung tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường, tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm soát chặt chất lượng nguồn gốc nông sản thực phẩm cung cấp cho trường học, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ thực phẩm an toàn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại trong thực phẩm. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát xử lý thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc và giá thực phẩm đưa vào trường học, hoàn thành trong quý 3. Bộ Công an được yêu cầu tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cắt xén khẩu phần suất ăn học đường. Bộ tổ chức đấu tranh xử lý một số vụ việc mang tính cảnh tỉnh răn đe, đồng thời ứng dụng công nghệ xây dựng đường dây nóng Zalo OA An ninh và ứng dụng VNEID để tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về vi phạm. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải ban hành văn bản chỉ đạo toàn diện, phân công rõ trách nhiệm các sở ngành và chính quyền cấp xã, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 9 tới. Các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin trường học, đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, kiểm tra năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và số hóa, công khai mạng lưới cung cấp thực phẩm an toàn, kiên quyết dừng hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm, hoàn thành rà soát trong tháng 9 và kiểm tra định kỳ hàng tháng đột xuất. Các cơ sở giáo dục phải phân công lãnh đạo, nhân viên y tế trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm suất ăn đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận xử lý trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ban đại diện học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng chất lượng bữa ăn và khi đủ điều kiện, thực hiện test nhanh đối với nhóm thực phẩm nguy cơ cao. Với suất ăn từ bên ngoài, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường tổ chức kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.
1: Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào lần thứ 8. Đồng chủ trì hội nghị có ông Chip Kang, chánh án tòa án nhân dân tối cao Campuchia, ông Nguyễn Văn Quảng, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, ông Phay Vi Sabolifa, chánh án tòa án nhân dân tối cao Lào. Tham dự hội nghị có đông đủ đại diện tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Tin cho biết.
2: Phát biểu tại hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng cho biết:
3: có thể khẳng định rằng sau mỗi kỳ hội nghị, hợp tác giữa hệ thống tòa án ba nước đều có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án mỗi nước, mà còn đóng góp thiết thực vào việc củng cố tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về 4 chủ đề chuyên sâu bao gồm báo cáo kết quả thực hiện thông cáo chung của hội nghị lần thứ 7 năm 2024, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và xét xử các vụ án này, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án ma túy. Đánh giá thực trạng công tác tư pháp trong thời gian qua, đại diện tòa án ba nước đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hệ thống tòa án ba nước trong thời gian qua, cũng như thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới. Kết thúc hội nghị, chánh án tòa án nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã ký thông cáo chung thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, cam kết hỗ trợ lẫn nhau, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án ba nước.
1: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin tuyên truyền giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số, trao đổi nhân sự. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
4: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Supapong Chaolan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp gần nhất được tổ chức năm 2023, dù chưa thể tổ chức các cuộc gặp thường niên, hai bên vẫn tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai bên với hình thức đã điều chỉnh linh hoạt.
5: Hai bên đã trao đổi hiệu quả trong lĩnh vực phát thanh như đa dạng hóa hình thức, chương trình, từ chương trình bằng tiếng Thái, tiếng Việt, này đã có thêm tiếng Anh. Như chương trình Khám phá Thái Lan phát sóng trên VOV1 đã nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng. Hai bên cũng trao đổi tin bài trên báo điện tử giúp công chúng truy cập, tìm hiểu về thông tin giữa hai nước.
4: Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết, thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí truyền thông hiện đại và xu hướng chuyển đổi số toàn diện, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Đây là điều kiện để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.
6: Sự đổi mới về cơ cấu tổ chức không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo tiền đề vững chắc để Đài Tiếng Nói Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển đa nền tảng, đa truyền thông. Sự phát triển nội tại này mang đến một diện mạo mới, năng động hơn, tinh gọn hơn và sẵn sàng trước những thách thức công nghệ.
4: Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, như mở rộng các nội dung trao đổi, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật, du lịch như trước, mà bổ sung các tin bài về tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trí tuệ nhân tạo. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua báo cáo kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12, nhất trí sẽ tiếp tục triển khai nhanh chóng các thỏa thuận đã đạt được và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13, dự kiến vào tháng 9 năm 2027.
1: Tối nay tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh năm 2026. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
0: Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp về tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, sản xuất xanh và chuyển đổi xanh. Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương khẳng định, thông qua hoạt động trưng bày giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan sẽ hiểu rõ hơn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, công trình và đời sống. Bên cạnh đó, hội chợ cũng hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Người dân và du khách có thể tham quan, tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp. Qua đó từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiệu quả, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Anh Lê Trung Hải, người dân Đà Nẵng tham quan hội chợ nhận xét.
7: Đứng ở góc độ cá nhân thì tôi thấy rằng là việc mà chi phí tiền điện của gia đình hàng tháng nó cũng là một cái áp lực đối với đời sống cũng như là vấn đề chi tiêu trong gia đình. Thông qua việc đi tham quan ở đây thì tôi thấy có khá là nhiều giải pháp nó phù hợp cho cái hộ gia đình, giúp tôi tiết kiệm được chi phí về tiền điện. Và bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là việc mình sử dụng các công nghệ này nó sẽ giúp cho trái đất mình nó xanh hơn.
1: Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Tin của phóng viên Công Luận.
8: Chương trình tập trung vào trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch giữa các địa phương. Đây cũng là cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, từng bước hình thành các tuyến, chương trình du lịch liên vùng. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng,
9: 6 địa phương, 6 sắc màu, nhưng chính sự khác biệt ấy lại là nền tảng để chúng ta liên kết. Liên kết không phải để các địa phương giống nhau, mà để mỗi địa phương trở thành một mắt xích trong một hành trình lớn hơn. Mỗi sản phẩm trở thành một phần của chuỗi trải nghiệm. Mỗi câu chuyện riêng góp phần tạo nên một câu chuyện chung của cả vùng.
8: Theo định hướng được đưa ra, 6 tỉnh có thể tập trung xây dựng các tuyến du lịch về nguồn, khám phá di sản, sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và trải nghiệm trà. Cùng với đó là chia sẻ thông tin về điểm đến, sự kiện.

0: hiện thị trường khách, phối hợp đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho rằng đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với liên kết du lịch.
1: Tôi cho rằng đây là một cái sự kiện có thể tạo cơ hội cho những nhà quản lý cũng như là các doanh nghiệp tại địa phương cũng như là các doanh nghiệp quốc tế có thể xây dựng những cái sản phẩm kết nối giữa các vùng miền, giữa các tỉnh với nhau, tạo nên một cái tour tuyến du lịch độc đáo, liên vùng và thu hút nhiều khách du lịch nhằm phát triển du lịch nói chung.
0: Tuy nhiên, để liên kết đi vào thực chất, những nội dung hợp tác sau ký kết cần được chuyển hóa thành các phần việc cụ thể, xác định rõ cơ quan đầu mối, đơn vị tham gia và tiến độ thực hiện. Trước mắt, các địa phương cần hình thành một số tour tuyến liên tỉnh đặc trưng có khả năng khai thác thực tế, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu chung. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.
2: Là 6 tỉnh này phải trở thành một cái cụm, một khối thống nhất, một địa phương với 6 điểm đến và kết nối với thị trường lớn, đấy là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để tạo ra được các sản phẩm và đưa khách du lịch đến với tỉnh này cũng là đến với tỉnh kia thì chắc chắn rằng sẽ phát triển được. Khi đã liên kết với nhau rồi thì phải liên kết để tạo ra một trang web để quảng bá cho mỗi địa phương này. Phải kết nối trên cái môi trường mạng, môi trường số của 6 địa phương này để giới thiệu mỗi một địa phương có một thế mạnh, một điểm đến, một cái nền tảng để phát triển về sản phẩm du lịch của chúng ta.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Tiếp tục công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Tin cho biết.
3: Ngày 14 tháng 8, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai khu B, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 182 bộ có di vật. Số hài cốt được quy tập gồm 288 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, với tinh thần quyết liệt khẩn trương, lực lượng tìm kiếm phấn đấu hoàn thành công tác quy tập ở công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11 năm 2026.
4: Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta còn tới là 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ. Nếu chúng ta không có tinh thần khẩn trương, chúng ta không có tinh thần quyết liệt, không đẩy nhanh tiến độ thì sẽ rất là khó hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quán triệt tinh thần đó thì anh em rất là quyết tâm, rất là trách nhiệm, làm thay phiên nhau ca để mở rộng từng giờ, từng phút, từng giây để mà tìm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
2: Tại Vĩnh Long, Ban chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực công viên Vĩnh Long, phường Long Châu từ sáng ngày 18 tháng 8 tới. Đợt tìm kiếm dự kiến kéo dài trong 5 ngày. Khu vực tìm kiếm nằm trên hè phố đường Nguyễn Thị Minh Khai, phía công viên Vĩnh Long. Trước khi đào tìm, các lực lượng sẽ rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện. Lực lượng trực tiếp tìm kiếm gồm đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với sự hỗ trợ của đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9. Đợt tìm kiếm nhằm xác minh thông tin về khoảng 10 bộ đội ta hy sinh trong đợt 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Theo các nhân chứng, các thi thể sau đó được chính quyền cũ gom về đốt tại một mương cạn gần cổng nghĩa trang địa đất Thánh Tây cũ, nay thuộc công viên Vĩnh Long. Tại buổi giao ban báo chí hôm nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Quang Bảo cho biết sau sắp xếp sáp nhập toàn tỉnh còn 562 trường mầm non phổ thông, giảm 613 đầu mối so với ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Tỷ lệ giảm đạt hơn 50%, vượt mục tiêu tối thiểu. An Giang cũng sắp nhập 9 trường phổ thông dân tộc nội trú thành 2 trường liên cấp, thành lập thêm các trường nhiều cấp học tại vùng xa, vùng biển, đảo và sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo ông Trần Quang Bảo, ngành giáo dục tỉnh cơ bản đáp ứng đủ giáo viên cho năm học 2026-2027. Đến nay, Sở đã thông báo cho 1.198 thí sinh trúng tuyển viên chức.
5: Đến nay, các cái cơ sở giáo dục đang thực hiện khâu cuối cùng, đến 30 tháng 8 là xong dứt điểm. Khâu cuối cùng thì còn lại là các cái cơ sở của địa phương, từ trường mầm non đến trung học cơ sở, tiếp tục làm các cái thao tác là ra quyết định đổi tên trường, thành lập tên trường mới, bổ nhiệm cán bộ quản lý và sắp xếp cái đội ngũ cán bộ gián tiếp để làm sao cho phù hợp với nghị quyết 37 của chính phủ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 14 tháng 8 đã đăng tuyên bố ngày 13 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Bằng cách đó, họ không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên. Theo người phát ngôn, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, ý chí kiên định của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đánh bại mọi hành động thù địch của các thế lực bên ngoài bằng biện pháp đáp trả mạnh mẽ và áp đảo nhất, đồng thời bảo vệ tuyệt đối lợi ích tối cao về an ninh quốc gia. Được biết, cuộc tập trận chung là chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 và kéo dài đến ngày 27 tháng 8. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh năng lực quân sự của Triều Tiên được đánh giá là có những thay đổi đáng kể. Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.
2: Israel đã mở lại khu định cư Ganim ở bờ Tây hơn 20 năm sau khi rút khỏi khu vực này, một biểu tượng cho chính sách mở rộng khu định cư nhanh chóng của chính phủ hiện tại. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
7: Ganim là một trong bốn khu định cư của Israel ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, mà Israel đã di rời theo chỉ thị của cựu thủ tướng Ariel Sharon vào năm 2005. Dưới thời thủ tướng Benjamin Netanyahu, việc xây dựng và mở rộng khu định cư đã gia tăng nhanh chóng, bao gồm cả việc tái thiết ba trong số bốn khu định cư bị di rời là Ganim, Sanu và Homis. Trên cả hai bên con đường dẫn đến khu định cư Ganim từ phía Israel, quân đội đã phá hủy các cửa hàng trong những ngày gần đây và chặn một số con đường dẫn đến các cộng đồng người Palestine bằng những đống đổ nát. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc bao vây và kêu gọi chính quyền Israel ngăn chặn những người định cư. Bạo lực do lực lượng Israel và những người định cư gây ra đối với người Palestine ở bờ Tây đã gia tăng mạnh kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10 năm 2023, với hơn 1.100 người Palestine đã thiệt mạng.
2: Tiến trình điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm 2024 tiếp tục có nhiều diễn biến mới khi cơ quan kiểm sát mở rộng phạm vi điều tra. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
8: Hôm nay, nhóm kiểm sát viên đặc biệt thứ hai phụ trách việc tái điều tra mở rộng vụ án xung quanh lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi đêm 3 tháng 12 năm 2024 thông báo, đã chính thức khởi tố thêm 4 nghi can nữa của vụ án. Cả 4 nghi can này đều là những nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập, bao gồm bà Na Kyung-won, ông Kim Gi-hyung, ông Yoon Sang-hyun và ông Kwon Yong-jin. Những nghị sĩ này bị cáo buộc cản trở thi hành công vụ do đã tham gia ngăn cản các điều tra viên thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol. Đặc biệt, bà Na Kyung-won còn là nhân vật đã cùng những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol lập một hàng rào người trước cổng phủ Tổng thống để ngăn không cho các điều tra viên tiến vào bên trong hôm 15 tháng 1 năm 2025. Cho đến nay, vụ án thiết quân luật của Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều tình tiết và nghi can mới. Trong khuôn khổ vụ án, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị tuyên nhiều hình phạt nặng, trong đó nghiêm trọng nhất là mức án tù khổ sai trung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng trăm người bản địa trên khắp Australia đã liên hệ với Bảo tàng Nam Australia nhằm tìm kiếm những mảnh ghép thất lạc trong lịch sử gia đình. Thông qua kho lưu trữ đồ sộ của bảo tàng, bộ phận nghiên cứu gia phả đang nỗ lực giúp các thế hệ người bản địa tìm lại cội nguồn và kết nối lại mối quan hệ huyết thống bị chia cắt trong quá khứ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Trong gần 30 năm làm việc tại bảo tàng, ông Ali Abdullah Haifou, cán bộ phụ trách lịch sử gia đình, đã giúp hàng nghìn người tìm lại thân nhân và các nhánh gia tộc mà họ chưa từng biết đến. Đối tượng tìm kiếm bao gồm cả những thành viên thuộc thế hệ bị đánh cắp, đó là những đứa trẻ bản địa từng bị cưỡng ép tách khỏi gia đình, cho đến thế hệ trẻ muốn hiểu rõ về nguồn cội của mình. Chia sẻ về công việc ý nghĩa này, ông Ali Abdullah Haifou xúc động cho biết. Nhiều thành viên thuộc thế hệ bị đánh cắp đã tìm đến đây. Tôi đã cho họ xem những bức ảnh về mẹ của họ mà trước đây họ chưa từng được nhìn thấy. Họ đã bị bắt đi và được các gia đình

0: người da trắng nhận nuôi. Bảo tàng Nam Australia hiện là nơi lưu giữ bộ sưu tập tài liệu văn hóa thổ dân lớn nhất và toàn diện nhất thế giới. Dựa trên nguồn dữ liệu phả hệ quý giá, có niên đại hàng trăm năm, các chuyên gia đang chạy đua với thời gian để số hóa và thu thập thông tin từ các bậc cao niên trước khi những ký ức này biến mất. Đại diện Hội đồng Cố vấn Thổ dân tại bảo tàng, ông Tim Agius nhấn mạnh, việc tìm lại gốc gác gia đình là một hành trình mang lại nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng giúp xoa dịu những tổn thương tâm lý. Việc truyền lại tri thức về cội nguồn và văn hóa cộng đồng đóng vai trò then chốt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thế hệ trẻ người bản địa Australia.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, hoàn thành trong quý tư năm nay. Đáng chú ý, các trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh để tăng cường giám sát. Phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận xử lý trong vòng 24 giờ. Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn tập trung vào trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về du lịch, xúc tiến quảng bá, kết nối doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch giữa các địa phương. Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23 tháng 6 đến nay là 321 hài cốt. Lực lượng chức năng phấn đấu hoàn thành việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này trước tháng 11 năm nay. Tiến trình điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm 2024 tiếp tục có nhiều diễn biến mới khi cơ quan kiểm sát mở rộng phạm vi điều tra đã khởi tố thêm 4 nghi can là nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Thông tin quảng cáo. Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus.

0: phòng bệnh rất tốt
1: đúng không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bar của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng Thức Cùng VOV. Trong 60 phút sắp tới, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý. Sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia trao đổi của ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí âm nhạc quốc tế mang đến câu chuyện về nhóm nhạc Cat's Eye và những nỗ lực vượt qua giới hạn của một nhóm nhạc K-pop phiên bản quốc tế. Chuyên mục Góc Việt mời quý vị cùng tìm hiểu về phiên tòa cộng đồng độc đáo của người Paco. Cuối chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, người đã dành trọn cuộc đời mình để gìn giữ và lan tỏa những giá trị âm nhạc cố đô. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng nghìn trường học trên cả nước đang bước vào quá trình sắp xếp theo mô hình mới, hướng tới tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị và tổ chức trường chính phân hiệu, điểm trường, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Thế nhưng phía sau việc giảm đầu mối là một bài toán không hề đơn giản, đó là hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán văn thư và nhân viên trường học sẽ được bố trí ra sao. Chuyển sang giảng dạy, điều động sang vị trí khác, làm công tác quản lý ở cơ sở hay nghỉ theo chế độ đều là những phương án đã được đặt ra. Tuy nhiên, câu chuyện lúc này không chỉ là giải quyết chế độ chính sách mà còn là làm thế nào để không lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm. Đâu là lời giải để quá trình tinh gọn bộ máy vừa đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, vừa giữ được sự ổn định của hệ thống giáo dục. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa phóng viên Lê Thu và ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, Chính phủ yêu cầu các địa phương là hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm khoảng 50%. Đây không chỉ là việc sáp nhập trường học mà còn là sắp xếp lại đội ngũ và đổi mới mô hình quản trị. Vậy thì ngành giáo dục xác định đâu là mục tiêu cốt lõi của cuộc sắp xếp lần này và vì sao tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực thưa ông?
2: Thực tiễn cũng cho thấy là hiện nay thì với cái mô hình trước đây thì chúng ta thấy là cái số lượng các cái trường rồi cái điểm trường rất là lớn. Và điều này thì cũng làm cho cái việc đầu tư nó cũng bị phân tán. Vì vậy cái việc sắp xếp cái mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sát nhập cơ học để giảm cái số lượng trường mà cũng có thể coi như là một cuộc cách mạng để nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giả soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường.

Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực, chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý, đồng thời cũng bố trí rà soát, bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm

0: Tôi mà nói là đây là một cái cuộc cách mạng, và với một cái cuộc cách mạng như thế thì cái việc nó sẽ tất yếu nó sẽ ảnh hưởng đến một cái bộ phận cán bộ quản lý rồi giáo viên rồi nhân viên ở trong các trường học, nhưng mà chủ yếu là bộ cán bộ quản lý và nhân viên nhân sự hỗ trợ ở trường học là chính. Thì hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tham mưu với cấp thẩm quyền để có những cái chính sách phù hợp với trong cái quá trình sắp xếp, và chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên ở trong các trường học. Và chúng tôi cũng mong rằng là với một cái sự sắp xếp như vậy thì có thể đội ngũ cán bộ quản lý rồi nhân viên trong các trường học cũng phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi nhất định về mặt quyền lợi, nhưng mà vì mục tiêu chung làm cho hệ thống giáo dục của mình ngày một tốt hơn, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn, điều kiện học tập của học sinh ngày càng thuận lợi hơn, thì tôi nghĩ là cán bộ quản lý giáo dục cũng như là nhà giáo rồi nhân viên trong các trường học thì chúng ta cũng đều sẵn sàng thấu hiểu cũng như là cùng nhau để có thực hiện thành công cái nội dung này. Đối với cán bộ lãnh đạo của các nhà trường mới thì quan điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người lãnh đạo mới của cơ sở giáo dục bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách ở các phân hiệu đấy thì cũng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín cao. Bên cạnh đó thì cán bộ quản lý giáo dục trong thời đại mới phải có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, đặc biệt là tinh thần dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và phải có những cái kiến thức và kỹ năng quản trị về chuyên môn, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, và đặc biệt là phải có cái năng lực chuyển đổi số để đảm bảo sao cái vận hành nhà trường một cách hợp lý và hiệu quả.
1: Thưa ông, theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư có thể được bố trí lại theo nhiều phương án chứ không chỉ là trực tiếp đứng lớp nữa, như là chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã hoặc là giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp với năng lực, nguyện vọng cũng như là yêu cầu công việc. Nhưng từ một người mà nhiều năm làm công tác điều hành trở lại đứng lớp cũng là một bước chuyển không nhỏ đối với những cán bộ quản lý. Vậy theo ông thì cần những cái điều kiện gì để việc bố trí này thực sự phù hợp với năng lực thay vì chỉ trở thành một phương án xử lý nhân sự dôi dư?
0: Vâng. Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
1: Một tương lai xa hơn nữa là Bộ sẽ có khảo sát để có những cái kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mà trở lại làm công tác giảng dạy được kỹ càng hơn theo nhu cầu của họ. Cũng là một cái tín hiệu rất là mừng, và để cho những cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp cũng không quá băn khoăn, cũng không quá lo lắng ạ. Thưa ông, không chỉ là cán bộ quản lý mà việc sắp xếp trường chính rồi phân hiệu cũng kéo theo việc tổ chức lại các vị trí như là kế toán, văn thư, thủ quỹ hay là nhân viên phục vụ. Và theo ông Nguyễn Minh Sơn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh, thì tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học mọi vị trí.
2: Nó dư ra những cái người trong ban giám hiệu thì họ trở về giảng dạy. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cũng có tinh giản. Ví dụ như 3-4 điểm trường nhưng họ cần một cái nhân sự đó thôi. Nhưng mà cái số nhân sự phải giữ lại đó là phụ trách y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ vệ sinh. Thì mỗi điểm trường là đều phải có đấy đó. Chứ mình không thể nhập các cái trường lại. Mình chỉ có một cái phòng y tế ở cái điểm chính, còn mấy điểm kia không có thì không được.
1: Thưa ông, từ thực tế thì bài toán đặt ra đối với các địa phương là làm sao mà tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo đủ nhân lực cho từng điểm trường. Vậy thì Bộ sẽ định hướng cái việc rà soát bố trí vị trí việc làm theo những nguyên tắc nào để tránh nơi thừa nơi thiếu ạ?
0: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trong cái nghị quyết này thì có quy định về cơ cấu, rồi số lượng, rồi chi

0: sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường, thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính, ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Đối với các vị trí hành chính như là kế toán, thủ quỹ và văn thư thì dùng chung cho toàn trường, và mỗi một trường, mỗi một vị trí thì có một người. Các cái vị trí hỗ trợ dạy học khác như là thiết bị, nhân viên thiết bị thí nghiệm, rồi giáo vụ, rồi tư vấn học sinh, rồi công nghệ thông tin, y tế học đường thì được bố trí riêng cho trường chính và các phân hiệu, và mỗi một vị trí được bố trí một người. Và như vậy với cái quy định của cái nghị quyết 37 của chính phủ thì có thể nói về cơ bản cái nhân lực của các vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay ở các điểm trường chính cũng như là các phân hiệu thì đều được đáp ứng đầy đủ và sẽ không có cái chuyện là thiếu nhân lực cho các cái vị trí việc làm này. Thế và trong cái quá trình sắp xếp thì chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Rồi xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
1: Ông vừa chia sẻ kỹ hơn cái nghị quyết 37 của chính phủ cũng đã quy định khá là rõ và hướng dẫn khá rõ đối với các địa phương về việc sắp xếp các vị trí việc làm ở trường chính hay là ở phân hiệu, và các tỉnh cũng có thể dựa vào nghị quyết 37 của chính phủ để có thể có những cái sự sắp xếp phù hợp hơn. Thưa ông, đứng ở vị trí ở góc độ các địa phương thì việc lựa chọn ai tiếp tục giữ chức vụ quản lý, ai chuyển sang vị trí khác thì cũng đang đặt ra ở từng địa phương và cũng đang có những cái phương án á. Bộ cũng đã trao quyền khá lớn cho các địa phương trong quá trình sắp xếp bởi mỗi nơi thì lại có đặc điểm dân cư, địa bàn rồi điều kiện giáo dục khác nhau. Vậy làm thế nào để vừa tôn trọng quyết định của địa phương vừa đảm bảo việc lựa chọn bố trí cán bộ được thực hiện công khai minh bạch, đúng năng lực và không trở thành sự sắp xếp cơ học dưới một hình thức khác thưa ông?
0: Vâng, thì đúng là cái việc bố trí nhân sự trong cái quá trình sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non phổ thông thì đấy cũng là một cái bài toán khó và phức tạp. Cũng cần cái sự nhìn nhận, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay một cách thật là chính xác, khách quan và công bằng để chúng ta có thể lựa chọn người có cái năng lực quản trị trường học nổi trội và bố trí vào bộ máy lãnh đạo của cái cơ sở giáo dục mới. Thì như tôi đã nói ở trên ấy, là những cái phẩm chất quan trọng, phẩm chất và năng lực quan trọng của cái đội ngũ cán bộ quản lý mới hiện nay ấy, đấy là phải người là có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, có cái tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm để mình có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, không dập khuôn máy móc theo một cái hướng dẫn chung, một cái áo mặc chung cho tất cả mọi người. Thứ hai là cũng phải có kiến thức và kỹ năng quản trị về nhân sự, tài chính, vì bây giờ là nhân sự thì nhiều, cơ sở vật chất thì lớn, cho nên là cũng cần phải có cái kỹ năng về quản trị lớn. Và như tôi nói là cần phải có cái năng lực chuyển đổi số để thay đổi cũng như là giảm bớt những cái lao động thủ, có thể có cái tầm nhìn với sự hỗ trợ của chuyển đổi số thì giúp cho có thể quản trị cơ sở giáo dục một cách nó tốt nhất.
1: Dạ vâng thưa ông ạ, Thủ tướng cũng yêu cầu là các địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền để có thể tạo sự thống nhất cũng như là đồng thuận trong đội ngũ. Vậy từ góc độ quản lý nhân sự thì ở phía bộ ấy, theo ông cần làm gì để quá trình sắp xếp không chỉ đúng về phương án, đúng về chế độ mà còn đặc biệt là tạo cái sự đồng thuận của những người phải thay đổi vị trí công tác ạ?
0: Vâng, để đạt được cái sự đồng thuận cao cũng như là phát huy tối đa cái nguồn nhân lực hiện có thì theo chúng tôi là trong cái quá trình sắp xếp thì cần đồng bộ giữa cái biện pháp hành chính với cái công tác tư tưởng và các cái chính sách đối với đội ngũ. Trước hết là cũng ở các địa phương cũng cần phải cái công khai minh bạch trong việc xác định các cái tiêu chí sắp xếp đối với cán bộ dựa trên cái năng lực quản lý, quản trị trường học cũng như là kết quả công tác của những năm qua. Thì cái này địa phương đánh giá rất là tốt trong những năm qua, những cán bộ quản lý nào mà làm cho nhà trường phát triển và cái nền nếp rồi chất lượng của nhà trường tốt thì cũng là căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn để người đứng đầu của cái cơ sở giáo dục mới. Và đồng thời trong những quá trình thực hiện

0: hiện các cái quy trình thì cũng cần phải có phát huy sự dân chủ cũng như sự tham gia của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong cái quá trình lựa chọn cán bộ như vậy, phải tránh cái trục cục bộ địa phương hoặc là mình lựa chọn nó không chính xác. Thứ hai là cũng phải làm tốt công tác truyền thông và công tác tư tưởng để giáo viên rồi cán bộ quản lý rồi nhân viên phải nắm vững mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp lần này. Thì như tôi đã nói là có thể trong cái quá trình chúng ta sắp xếp thì nhà giáo rồi cán bộ quản lý giáo dục của nhân sự hỗ trợ trường học cũng có thể chấp nhận một chút thiệt thòi về của cá nhân mình để mình đạt được cái mục tiêu lớn hơn là cái sự phát triển của hệ thống giáo dục. Ừ, trong quá trình giải quyết những việc này thì cũng cần phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cái người chịu tác động của cái sắp xếp để mình có cái cách giải quyết hợp tình hợp lý. Việc thứ ba là phải phân công linh hoạt trong cái chuyển đổi vị trí việc làm, từ vị trí này sang vị trí kia nó cũng phải rất là linh hoạt, và đặc biệt là phải có cái sự hỗ trợ về chuyên môn như tôi nói đối với giáo viên cũng tương tự như vậy.
1: Yeah.
0: Đối với đội ngũ nhân viên trường học, thế rồi việc tổ chức bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì cũng là một trong yêu cầu phải đặt ra trong thời gian tới đây. Và cái việc thứ tư là chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ cái chính sách đối với người phải điều chuyển cũng như sắp xếp cũng như là tận dụng các cái nguồn lực hợp pháp tại địa phương để có cái hỗ trợ ngoài những cái quy định của pháp luật thì hiện nay thì có thể có huy động các nguồn lực khác để chúng ta hỗ trợ rồi giúp đỡ cho những cái người mà phải điều chuyển sắp xếp trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Thưa ông, từ nay đến ngày 30 tháng 8 thì cũng không còn nhiều nữa. Vậy từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì theo ông đâu là những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta không chỉ có một mạng lưới trường học tinh gọn hơn mà còn có một đội ngũ được bố trí hợp lý hơn, quản trị hiệu quả hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên?
0: Vâng, như tôi cũng trao đổi trên nên là ngoài cái việc mà chúng ta các cái trong quá trình sắp xếp thì chúng ta cần phải thực hiện cái công khai minh bạch, rồi lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhà giáo, thì tôi cho rằng là cái trong cái thời gian tới đây vì cái thời gian nó rất là gấp mà công việc thì rất lớn, vì vậy thì tôi nghĩ là cái sự đồng thuận của toàn ngành để và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương là một cái yếu tố gọi là tiên quyết. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng cần quán triệt cái phương châm là chỉ bàn làm không bàn lùi thì mới có thể quyết tâm để thực hiện cái việc là sắp xếp mà bộ máy được tinh gọn cũng như là mình sớm đưa cái các cơ sở giáo dục vận hành trong cái năm học mới để cho chúng ta có một cái hệ thống giáo dục ngày một tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời có chia sẻ thì tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng mà tinh gọn không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học. Với ngành giáo dục thì sắp xếp trường học không chỉ là bài toán về số lượng đầu mối mà còn là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Bởi suy cho cùng thì thành công của một cuộc cải tổ không chỉ nằm ở việc bộ máy giảm được bao nhiêu đầu mối mà ở chỗ mỗi con người được bố trí đúng năng lực, được hỗ trợ để thích nghi và tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà trường, cho người học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Tiếp theo chương trình là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ sân khấu Coachella tại Mỹ đến những đề cử tại MTV Video Music Awards và Grammy, nhóm nhạc nữ Cat's Eye đang nhanh chóng gây dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Được thành lập từ sự hợp tác giữa công ty giải trí Hype của Hàn Quốc và hãng thu âm Geffen Records của Mỹ, nhóm áp dụng mô hình đào tạo và sản xuất K-pop nhưng hướng tới thị trường toàn cầu. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Cat's Eye đã tạo được dấu ấn riêng khi những yếu tố quen thuộc của K-pop được kết hợp với màu sắc âm nhạc và hình ảnh hướng tới khán giả quốc tế. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động đầy sôi động của Cat's Eye khi 6 cô gái liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn và từng bước tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc quốc tế sau ít phút nữa. Còn bây giờ, như thường lệ, vẫn sẽ là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
1: Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu, đơn vị tổ chức cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision vừa ra thông báo, thành phố Bucharest bên bờ biển Đen của Bulgaria sẽ đăng cai cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 71 vào tháng 5 năm 2027. 3 đêm diễn trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 11, 13 và 15 tháng 5 năm 2027, quy tụ các nghệ sĩ, đoàn đại biểu, người hâm mộ, hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Bulgaria được lựa chọn là nơi đăng cai cuộc thi này sau khi ca sĩ Dara giành chiến thắng tại cuộc thi năm 2026. Đây cũng

0: là lần đầu tiên Bulgari trở thành quốc gia chủ nhà của cuộc thi âm nhạc danh tiếng này.
1: Taylor Swift một lần nữa ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc khi được chọn vào đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Ở tuổi 36, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận được vinh dự này ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xem xét. Theo thông báo từ ban tổ chức vào ngày 11 tháng 8, Taylor Swift được vinh danh ở hạng mục nhạc sĩ nghệ sĩ đương đại. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Đây là dấu mốc đặc biệt với Taylor Swift khi Nashville chính là nơi cô đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp sáng tác của mình. Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm kể từ khi nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Taylor Swift. Sản phẩm đánh dấu giai đoạn đầu trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với tư cách là nghệ sĩ nhạc đồng quê. Trước đó, hồi tháng 6, Taylor Swift cũng được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame ở New York, Mỹ. Giám đốc điều hành Mark Ford của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville cho biết.
2: Với 12 album phòng thu, Taylor Swift là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Grammy giành được 4 giải album của năm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu nhiều giải thưởng danh giá khác. Taylor Swift cũng từng được vinh danh tại đại sảnh danh vọng ở New York, và sắp tới cô sẽ tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người trẻ nhất được ghi danh tại đại sảnh danh vọng nhạc sĩ Nashville. Đây là niềm tự hào lớn và là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ.

Bản hit Summertime Sadness, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ người Mỹ Lana Del Rey, vừa ghi dấu cột mốc đáng chú ý khi có tuần thứ 200 xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Ra mắt từ năm 2012 trong album Born to Die, sau hơn 14 năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì lượng nghe trực tuyến và doanh số tiêu thụ cực kỳ ổn định trên toàn cầu. Việc trụ vững 200 tuần trên một bảng xếp hạng danh giá theo dõi dữ liệu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút vượt thời gian của nữ ca sĩ Lana Del Rey. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định âm nhạc của cô không chỉ là hiện tượng nhất thời mà sở hữu giá trị nghệ thuật lâu dài, luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả toàn cầu giữa thị trường âm nhạc biến đổi.

Người hâm mộ K-pop trên toàn cầu đang hướng sự chú ý về Seoul của Hàn Quốc, nơi sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Toàn bộ vé tham dự sự kiện trực tiếp đã được bán hết chỉ trong 6 phút sau khi mở bán. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đáng chú ý, từ phần trình diễn DJ với những ca khúc đình đám của Big Bang, video nhìn lại hành trình 20 năm của nhóm, đến màn trình diễn drone và pháo hoa trên sông Hàn. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn trực tiếp ca khúc mới Big, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Big Bang sau 4 năm 4 tháng kể từ Still Life. Sự kiện cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu qua nền tảng Coupang Play. Theo đó, nền tảng này sẽ phát trực tiếp chương trình miễn phí dành cho các thành viên WOW, giúp người hâm mộ ở nhiều nơi có thể theo dõi từ xa. Đặc biệt, những lời nhắn của người hâm mộ được thu thập trên mạng xã hội của Coupang Play cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn tại các địa điểm tổ chức, tạo cầu nối giữa khán giả trực tiếp và cộng đồng người hâm mộ Big Bang trên toàn thế giới.

quý vị, giữa năm 2024, khi nhóm nhạc nữ Cat's Eyes ra mắt công chúng, không ít khán giả lập tức gọi đây là một nhóm nhạc K-pop phiên bản quốc tế, bởi 6 cô gái ấy đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả đều được đào tạo theo tiêu chuẩn riêng của K-pop. Chỉ hơn 2 năm sau, Cat's Eyes lại dần được nhìn nhận theo một hướng hoàn toàn khác. Năm 2026 đang mở ra một chương mới khi các cô gái từng bước khẳng định màu sắc riêng và tìm được chỗ đứng của mình trong thị trường nhạc pop toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, Cat's Eyes liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của âm nhạc quốc tế, từ lễ hội âm nhạc Mỹ Latin lớn nhất thế giới Lollapalooza đến các

0: Coachella, Governance Ball và Hinterland Music Festival đầy sôi động tại Mỹ. Đây đều là những lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi lớn của pop, rock, hip hop và nhạc điện tử. Ở đó, Cat's Eye không xuất hiện như một đại diện riêng của K-pop mà đứng giữa một đội hình nghệ sĩ đa dạng của âm nhạc đương đại. Thành công tiếp tục được nối dài tại American Music Awards khi Cat's Eye giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục được đề cử, gồm nghệ sĩ mới của năm, nghệ sĩ pop đột phá và video âm nhạc xuất sắc với ca khúc Nali. Trong khi đó, Wild World Tour, chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn đầu tiên của nhóm cũng bán hết vé chỉ trong chưa đầy 48 giờ và tiếp tục được bổ sung thêm các đêm diễn tại nhiều thành phố lớn như London của Anh, New York hay Los Angeles của Mỹ. Những thành tích này cho thấy các cô gái tài năng của Cat's Eye đang dần được công nhận nhiều hơn trong dòng chảy pop đương đại thế giới thay vì chỉ được xếp trong phạm vi K-pop. Nhóm nhạc Cat's Eye chính thức ra mắt vào năm 2024 sau chương trình tuyển chọn toàn cầu The Debut Dream Academy, một dự án hợp tác giữa công ty giải trí Hype của Hàn Quốc và hãng thu âm Geffen Records của Mỹ. Hơn 120.000 thí sinh tham gia quá trình tuyển chọn, từ đó chọn ra 6 thành viên là Sophia, Lara, Yunche, Megan, Daniela và Manon đến từ các quốc gia khác nhau bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Philippines. Thế nhưng, điểm đặc biệt của Cat's Eye không chỉ nằm ở đội hình đa quốc tịch mà còn ở quá trình huấn luyện trước khi chính thức ra mắt công chúng. Cat's Eye không phải là một nhóm K-pop được đào tạo tại Hàn Quốc rồi đưa ra thị trường quốc tế như là Blackpink hay BTS. Thay vào đó, hệ thống đào tạo và sản xuất của K-pop được thiết kế riêng cho Cat's Eye với tham vọng quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên. Những sản phẩm đầu tiên của nhóm nhạc cho thấy công thức này bắt đầu phát huy hiệu quả. Sau khi ra mắt với ca khúc Debut và tạo chú ý với Touch, Cat's Eye phát hành album ngắn đầu tay mang tên SIS, Soft is Strong. Đến năm 2025, nhóm tiếp tục gây bất ngờ với ca khúc Nali và Gabriella, lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Cùng lúc, album ngắn Beautiful Chaos cũng vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Billboard 200. Đặc biệt, ca khúc Gabriella cũng mang về cho Cat's Eye đề cử Grammy ở hạng mục trình diễn pop, song ca hoặc nhóm xuất sắc. Từ đây, Cat's Eye dần bước ra khỏi khuôn khổ của một thử nghiệm K-pop toàn cầu. Bộ phim tài liệu Popstar Academy Cat's Eye được trình chiếu trên Netflix cũng giúp đưa nhóm nhạc đến gần hơn với công chúng thế giới. Bộ phim kể lại hành trình của 6 cô gái từ những ngày đầu tham gia tuyển chọn đến khi chính thức ra mắt trong đội hình của Cat's Eye. Cùng với âm nhạc, hình ảnh và những sân khấu ngày càng lớn, nhóm nhạc bắt đầu tạo ra một màu sắc riêng, vẫn có sự chỉn chu và đồng đều rất K-pop, nhưng cũng lại mang hơi thở của một nhóm nhạc quốc tế trẻ trung và tự do hơn. Chia sẻ về câu chuyện của nhóm, thành viên Daniela Avazini cho biết:
1: Tôi nghĩ chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn tưởng. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi thấy thật khó tin khi chỉ trong một năm chúng tôi đã làm được nhiều đến thế. Có những lúc mọi thứ thật sự rất khó khăn và khiến tôi nản lòng. Nhưng khi nhìn lại, tôi rất vui vì chúng tôi đã vượt qua tất cả.
0: Những tháng tiếp theo của năm nay, Cat's Eye vẫn còn nhiều dự định đáng chú ý. Tuần này, các cô gái phát hành album ngắn thứ 3 mang tên Wild, tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc của nhóm với pop hiện đại và những ảnh hưởng đa dạng hơn. Trong album, ca khúc Animal ra mắt sớm đã nhanh chóng tạo dấu ấn trên các nền tảng trực tuyến. Bài hát đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Daily Top Songs của Mỹ, trở thành ca khúc có thứ hạng cao nhất của nhóm tại thị trường khó tính này. Còn video âm nhạc của Animal cũng nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành. Album Wild cũng cho thấy một bước tiến khác khi dấu ấn cá nhân của các thành viên ngày càng rõ hơn trong quá trình sáng tạo. Lara gây chú ý với I Love You, ca khúc do chính cô sáng tác, mang màu sắc tình cảm và có phần riêng tư hơn so với những sản phẩm trước đây của nhóm. Cô cho biết:
2: It's so different, I think just like...
1: Được trình diễn một ca khúc do chính mình tạo ra là trải nghiệm rất đặc biệt. Nó khác hẳn với việc bạn sẽ hát một ca khúc do người khác sáng tác. Bài hát I Love You kể về một câu chuyện rất riêng nhưng cũng rất quen thuộc về tình yêu và những tổn thương sau một cuộc chia tay. Được mang câu chuyện ấy lên sân khấu và hát trước hàng nghìn khán giả thực sự là một giấc mơ đối với tôi.
0: Cùng với âm nhạc mới, nhóm nhạc cũng tiếp tục mở rộng hình ảnh với bộ phim Cat's Eye Wild Hearts, tập trung vào quá trình trưởng thành và những áp lực phía sau thành công. Khi lịch trình ngày càng dày đặc, Đây cũng là lúc 6 thành viên phải đối mặt với một bài toán khác, đó là làm thế nào

0: để duy trì sức bền và phát triển lâu dài khi sự nổi tiếng và thành công đến quá nhanh. Megan Scandian, một thành viên của nhóm, chia sẻ.
1: I think the more that we mature as Cat's Eye, the more ideas
2: tôi nghĩ càng trưởng thành cùng Cat's Eye, chúng tôi càng có nhiều ý tưởng riêng và càng muốn tự mình kể những câu chuyện của mình. Giờ khi bước vào tuổi 20 và trưởng thành hơn, chúng tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm để chia sẻ. Những cuộc trò chuyện cũng trở nên cởi mở hơn và mỗi người đều dành nhiều thời gian làm việc, suy nghĩ ở phía sau trước khi cùng nhau đưa ra những ý tưởng đó lên sân khấu. Tôi nghĩ tất cả những nỗ lực ấy đều đã mang lại kết quả. Và thật tuyệt khi ekip cũng tin tưởng, trao cho chúng tôi không gian để tự kể câu chuyện của mình.
0: Từ những lễ hội âm nhạc hoành tráng, những giải thưởng âm nhạc lớn cho tới chuyến lưu diễn thế giới cháy vé, Cat's Eye đang dần chứng minh rằng nhóm có thể đi xa hơn ý tưởng về một thử nghiệm K-pop toàn cầu để trở thành một nhóm nhạc quốc tế mang màu sắc và câu chuyện của riêng mình. Và với những gì nhóm đang và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2026, người hâm mộ chắc hẳn sẽ mong chờ những bước tiến mới của Cat's Eye trên hành trình tìm kiếm vị trí của riêng mình trong thế giới âm nhạc đại chúng. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Animal, bài hát chủ đề trong album mới Wild của Cat's Eye.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng người Paco quần tụ bên sườn núi và dòng suối, vẫn còn lưu giữ một lễ hội đặc biệt mang đậm dấu ấn của luật tục và tinh thần cộng đồng. Đó là lễ hội Azio Apuc, một nghi lễ dân gian độc đáo được ví như phiên tòa cộng đồng của người Paco từ bao đời nay. Phóng viên Lê Hiếu giới thiệu tới quý vị và các bạn.
1: Azio Apuc không đơn thuần là một lễ hội của người Paco, mà còn là nơi công lý được thực thi bằng uy tín của các già làng, bằng những quy ước đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng. Trước khi pháp luật nhà nước hiện diện ở vùng cao, chính những luật tục ấy đã góp phần gìn giữ trật tự, hóa giải mâu thuẫn và gắn kết con người trong mỗi bản làng. Theo quan niệm của người Paco, những vụ việc liên quan đến tình cảm, tranh chấp đất đai, nhà cửa hay các mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình nếu không thể tự giải quyết sẽ được đưa ra trước hội đồng già làng. Khi đó, lễ hội Azio Apuc được tổ chức như một cuộc hòa giải lớn của cộng đồng. Già làng Lê Tuấn Mỏ, thôn Kê Ré, xã A Lưới Ba cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đời sống cộng đồng.
2: Lễ hội Apuc lần này là giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn liên quan đến cái đời sống của bà con, mà đặc biệt là giải quyết không những là yêu đương và giải quyết

0: quyết những các cái loại tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà cửa chẳng hạn. Trong đó thì bên hộ gia đình không giải quyết được trong cái vấn đề việc này thì là mời gia làng của cái làng đó, mời tất cả các cái làng khác để cùng nhau bàn bạc và thống nhất để giải quyết hòa giải các cái công việc mà xảy ra trong cái đối tượng mà mâu thuẫn với nhau.
1: Điều làm nên nét riêng của Ariel Abuk chính là tính khách quan và dân chủ trong quá trình xét xử. Không chỉ có già làng của các bên liên quan, nhiều già làng uy tín ở những bản làng khác cũng được mời tham gia. Một người có uy tín không liên quan đến vụ việc sẽ được lựa chọn để chủ trì, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên. Lễ hội diễn ra qua nhiều nghi thức chặt chẽ, từ việc chuẩn bị lễ vật, mời hội đồng già làng, đến các phần đối đáp, phân tích và tranh luận. Những người tham gia được trình bày quan điểm của mình bằng những lời nói mộc mạc nhưng giàu lý lẽ, đôi khi mang âm hưởng của những làn điệu dân ca quen thuộc. Sau khi lắng nghe đầy đủ ý kiến, hội đồng già làng sẽ cùng nhau đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều đáng quý là mục đích của Ariel Abuk không nhằm trừng phạt mà hướng tới sự hòa giải. Trong từng lời phân tích khuyên răn của các già làng luôn thấp thoáng triết lý sống, đề cao lòng bao dung, sự nhường nhịn và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi hơn ai hết, điều mà người Paco mong muốn là giữ gìn tình đoàn kết trong bản làng. Sau khi các bên đồng thuận với kết quả xét xử, nghi thức cam kết được thực hiện. Khi chưa có chữ viết, người Paco dùng những ống tre nhỏ làm vật chứng cho lời hứa của mình. Những ống tre giản dị ấy trở thành biểu tượng của danh dự, trách nhiệm và niềm tin trước cộng đồng. Ngày nay, cùng với nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống, lễ hội Ariel Abuk đã được phục dựng và giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân Hồ Thị Tư cho biết, việc phục dựng và sân khấu hóa lễ hội không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Paco, mà còn giúp du khách và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị nhân văn, tinh thần công lý và tính cộng đồng được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
2: Tái hiện sân khấu hóa lễ hội Abuk của dân tộc Paco để giới thiệu những cái tinh hoa văn hóa dân tộc, nó mang tính pháp luật thời xưa cho các khách từ phương xa cũng như là các bạn trẻ tại địa phương chưa biết được, thì sau khi thấy được cái lễ hội này, chiêm ngưỡng được lễ hội này thì họ sẽ cảm nhận được và hiểu được cái giá trị của lễ hội này.
1: Trước đây, sau khi vụ việc được giải quyết ổn thỏa, người Paco tổ chức nghi thức đâm trâu để tạ ơn thần linh và đánh dấu sự thành công của quá trình hòa giải. Ngày nay, thực hiện nếp sống văn minh, nghi thức này không còn được duy trì. Thay vào đó là những điệu búa, tiếng chiêng, tiếng trống và những làn điệu dân ca vang lên giữa niềm vui đoàn kết của cộng đồng. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, việc nghiên cứu phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng.
3: Việc mà nghiên cứu mà tái hiện các lễ này không giúp cho công tác bảo tồn những cái lễ hội truyền thống, nó có cái ý nghĩa, có cái giá trị sâu sắc khi mà đưa nó ra trình diện với công chúng, với du khách, với mọi người. Sở và cùng với Sở Du lịch sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu các cái đoàn farm trip, rồi nghiên cứu để rút gọn cái hình thức tái diễn này một cách phù hợp nhất để phục vụ các đoàn khách du lịch. Tôi cho rằng những cái giá trị tinh hoa của các cái lễ hội truyền thống nếu mà được nghiên cứu bảo tồn một cách phù hợp thì chắc chắn là những cái giá trị nó sẽ lan tỏa rất là mạnh mẽ trong cộng đồng và nó sẽ trở thành một trong những sản phẩm du lịch rất là tốt.
1: Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay nhiều, nhưng những giá trị cốt lõi của Ariel Abuk vẫn được người Paco gìn giữ như một phần ký ức văn hóa của dân tộc mình. Đó không chỉ là câu chuyện về lục tục hay những phiên hòa giải của cộng đồng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần thượng tôn lẽ phải, sự đoàn kết và lòng nhân văn đã được vun đắp qua nhiều thế hệ giữa đại ngàn Trường Sơn.
4: Cảm ơn phóng viên Lê Hiếu về những thông tin giới thiệu về phiên tòa cộng đồng độc đáo của người Paco. Quý vị đừng rời sóng phát thanh vì ngay sau đây vẫn còn những nội dung hấp dẫn đang chờ đón sự lắng nghe của quý vị và các bạn.
5: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa nghệ thuật, có những nghệ sĩ dành cả cuộc đời để theo đuổi ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có những người lặng lẽ đứng sau ánh hào quang ấy, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tưởng chừng đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Nghệ nhân ưu tú Trần Thảo ở phường Phú Xuân, thành phố Huế là một điển hình như thế. Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với âm nhạc cổ truyền, ở tuổi 70, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn kiên trì trên hành trình giữ gìn và trao truyền những thanh âm của cố đô. Từ những chuyến lưu diễn giới thiệu nhã nhạc cung đình ở trời Tây đến những lớp học truyền nghề cho thế hệ trẻ, cuộc đời ông gần như dành trọn cho tiếng đàn, tiếng trống và những chữ nhạc cổ, hò, sự, sang, xê, cống. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đời, chuyện nghề của ông với những trăn trở. Làm sao để những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay trên sân khấu mà sống mãi trong lòng công chúng và thế hệ trẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Trần Thảo đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Thưa nghệ nhân, gắn bó với nhã nhạc cung đình cũng như là âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Không biết là điều gì đã thu hút ông gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền này?
1: Thật ra từ nhỏ thì tôi được học với thanh xuyến ở gia đình, và sau một thời gian học ở gia đình thì tôi vào học trường quốc gia âm nhạc Huế, tức là từ năm 1970 đến sau 75 thì giải phóng. Đến khi tôi tiếp xúc thì tôi là đời thứ ba, vì trước bố tôi là có ông nội nữa, nhưng mà ông nội của tôi là không sinh hoạt ở trong cung đình, sinh hoạt ngoài dân gian. Sau đến đời bố tôi khi mình làm ở trong cung đình, tức là cuối thời cổ của Bảo Đại, 1939 là ông bố tôi từ đó đến bây giờ là chậm hết.
0: Ông từng có cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân thuộc thế hệ cuối cùng của cung đình. Những năm tháng ấy thì đã để lại cho ông những cái bài học đặc biệt nào?
1: Tôi tiếp xúc âm nhạc cung đình khoảng, thật từ khi đó là khoảng 4 lớp 5 thôi, mà cái là khoảng 10 tuổi, 11 tuổi đã tiếp xúc. Vì thật ra ở nhà hồi đó là có một số là các em rất tài học. Rồi trong cái đó thường ở Huế hồi trước 75, thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các nghệ nhân thường hay tụ họp tập trung lại đang nghe thưởng thức, gọi là tri âm. Cho nên từ đó nó nhiễm nhanh. Rồi sau thời gian khi lần lên được vào học ở trường thì mình biết được năm cái dòng kẻ, rồi thì mình gọi là âm nhạc phương Tây, đối với cái chữ nhạc của nhạc cổ truyền của chúng ta là cái chữ nhạc đó, tức là hò sư sang sư cộng, tức là hò sư sang là tây, bây giờ là đồ rê đồ pha rê pha. Cho nên cũng may mắn là tôi nắm được cả hai cái, học được hai cái từ chữ nhạc của thanh xuân, và vào trường thì mình học được thêm năm cái dòng kẻ của phương Tây, và từ đó cái phương pháp đối chiếu so sánh lại thì hai cái nào có cái lợi thế hết. Ví dụ phương Tây là tốc độ rất là nhanh, bây giờ đã học một song phe nhạc lý rồi thì nhìn vô là gọi là thì tấu rất là nhanh, đàn rất là nhanh, hát rất là nhanh, nhưng mà cũng chưa chắc. Nếu chữ nhạc không có chữ nhạc thì những cái bài năm dòng kẻ nó tốc độ rất nhanh, nhưng mà mới ngang cái phần mỏng thôi, chứ chưa có cái phần trang trí là thôi. Vậy chính trang trí đó chính là cái chữ nhạc, cái rúng, cái vỗ, cái nhẫn, cái nhạc, cái này ra cái hồn cục, cái bát nhạc đó.
0: Nghệ nhân thì cũng đã chứng kiến cái giai đoạn nhã nhạc cung đình tồn tại âm thầm trong dân gian, rồi từng bước được phục hồi và được UNESCO vinh danh. Vậy cá nhân ông là một nghệ nhân đã có cái sự đóng góp như thế nào và trong nỗ lực chung để có thể bảo tồn và gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền đặc sắc này?
1: Thật ra mà cái làm cái hồ sơ đó thì rõ ràng những cái các nhà nghiên cứu và những cái bậc lý luận người ta làm hồ sơ, và trong đó thông qua những nghệ nhân thì rõ ràng là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều. Cho nên 2003 mới được công nhận. Nhưng mình nên nhớ nghe, trước đó chúng tôi đã đi giới thiệu âm nhạc cung đình, nói thật là hơi quá đáng, chứ cũng hơi nhiều đấy, trên toàn thế giới, nói thật. Và đầu tiên là tại Nhà Văn hóa Thế giới là 1995. Bởi vì như thế này, bên Pháp thì có 3 vị, mà hình như ba vị đó là ba miền. Thứ nhất là giáo sư Trần Minh Khê ở miền Nam, thứ hai là ở Huế

0: ở đây thì có nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết là người Hoàng tộc, và thứ ba miền Bắc là Nguyễn Thiện Đạo, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo tại Ai Việt. Thì bộ ba này là nằm ở Paris. Thì ông Tôn Thất Tiết người Huế thì ông ngoại thì bây giờ là nghe báo chí người ta phản rất nhiều, bây giờ Huế không còn ca Huế và nhạc nhạc cung đình mất gốc quá rồi. Cho nên ông mới về đây tập hợp lại, và chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại nhà văn hóa thế giới là Paris. Và từ đó sau đó năm 96 thì cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD hay âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất của năm 96 của nhà văn hóa thế giới, là khi nào bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được bật mí là trong hành trình nghệ thuật của mình thì nghệ nhân Trần Thảo đã mang nhã nhạc cung đình Huế đi qua nhiều quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Và cũng xin được hỏi nghệ nhân là khi lần đầu tiên mang nhã nhạc cung đình ra thế giới trước những khán giả chưa từng biết đến, thì ông có bất ngờ trước những cái sự đón nhận của họ hay không? Và điều gì khiến ông nhớ nhất trong những chuyến lưu diễn ấy?
0: Đối với khán giả người Tây, người ta thích cái mới lạ. Cho nên khi mà âm nhạc Việt Nam qua giới thiệu bên kia thì có một số người ta không tưởng tượng được. Và thậm chí ngay như tôi đây, sau đó Hà Lan cũng mời. Bởi vì sao Hà Lan mời là bởi vì khi kỳ CD mà phát hành đó được mà xếp top 10 đó, thì bên trung tâm văn hóa của cả Hà Lan trực tiếp mời chúng tôi. Bởi vì nghe CD xong chúng tôi khoái quá và rất là thích thú các ông. Nhưng mà chúng tôi không biết làm sao hết, bởi vì thông qua giáo sư Trần Khê, Nguyễn Thượng Đào, Tôn Thất Tiệp biết địa chỉ của quý vị, cho nên chúng tôi mời trực tiếp quý vị để qua giới thiệu cho quân chúng Hà Lan. Bởi vì âm nhạc của quý vị là đất nước chúng tôi chưa được nghe, cho nên quý vị mời quý vị qua giới thiệu âm nhạc cung đình của Việt Nam để cho nhân dân chúng tôi thưởng thức. Vì vậy cho nên chúng tôi quá thốn quá giờ thực địa âm nhạc tại Hà Lan, cũng giống như qua gần đó là bị lúc xâm vua thì đủ hết cùng châu Âu, gần trung tâm của châu Âu đấy.
1: Quý vị thân mến, không chỉ miệt mài biểu diễn và nghiên cứu đâu, nhiều năm qua nghệ nhân ưu tú Trần Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền dạy nhã nhạc và âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ở mỗi lớp học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu hay là những bài bản truyền thống, thì ông luôn cố gắng khơi dậy trong học trò niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị mà ông cha đã để lại.
2: Lúc em bắt đầu học thầy hát thì hầu như em chưa biết gì về thầy nhiều, nhưng mà em chỉ biết thầy là một nghệ nhân kỳ cụ của làng nhạc. Thì sau một thời gian em học tập thì thầy hát có rất nhiều thứ để em học hỏi, từ cả việc nhạc cụ trọng nhất trọng về nhị vi nguyệt, những cái bộ môn nhạc cụ cả em học được rất nhiều từ thầy. Và cũng từ thầy mà em được biết được ra những xuất xứ, những cái làng điệu của nhạc này hàng tư đâu ra, và những kinh nghiệm thầy để lại cho em trên chặng đường thầy làm việc.
3: Nhạc mới thì cũng biết, mà nhạc cổ thì thầy là trung rồi, là sư phụ rồi, thầy rất là giỏi, tinh thầy cũng rất là cởi mở, cho nên là thì đẹp cái gì là cần hỏi thầy là cởi hỏi thầy.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thì nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, và mang những cái bài bản xưa trao truyền cho thế hệ sau. Và ngay trong căn nhà của mình, lớp học nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc thì đã được ông duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Và thưa nghệ nhân Trần Thảo, sau nhiều năm làm nghề, điều gì khiến nghệ nhân còn trăn trở về tương lai của nhã nhạc?
0: Thực ra cái thách thức bây giờ là chỉ có lớn nhất là chữ nhạc. Bởi vì các em bây giờ là đa số là học các học viện, nhạc viện, mà đã học nhạc viện rồi, cho nên bây giờ là các thầy, các cô người ta ít dạy chữ nhạc lắm. Cho nên chính chữ nhạc nói lên cái hồn cốt của âm nhạc cung đình và ca Huế. Còn cái âm nhạc phương Tây nam dùng kẻ thì chẳng qua ứng dụng tốc độ thời gian để nhanh hơn, chữ mới được lột tả hết cái bản nhạc của cung đình thì phải cần có chữ nhạc. Đây, mà chữ nhạc là cái gì? Là

0: truyền khẩu truyền ngữ thì nó mới ra cái hồn cốt của bản nhạc đó. Còn người học ở trường thì cũng vẫn đánh tốt, nhưng mà cái hồn cốt không thể thấm nhuần giống như là cái chữ nhạc được. Mà tôi thấy ngay bây giờ hiện trung tâm bảo tồn cũng nhà hát là đang tập huấn đấy, cái chữ nhạc mà chữ nhạc là những cái bài trong thập thủ liên hoàn cũng là của âm nhạc cung đình, và tôi thấy cái đó là cũng đáng mừng. Và không phải như vậy đâu, thì dù Huế có cái nhà hát cung đình đó, đó là nơi bảo tồn và gìn giữ thì vốn cổ, và trong cái đó là ở dân gian ở Huế là người ta cũng học cái nhạc cụ này rất là nhiều. Bởi vì như thế nào, tại sao? Thật ra vì kinh tế cho nên họ học tư nhân với các thầy nào đó để sau này họ hành nghề bằng cái nhà nhạc để mưu sinh cho cuộc sống thường ngày của họ. Thì dù như các em ở đây này học ở trường, có cái bằng chưa chắc mai một ra trường chưa chắc đã vào được nhà hát. Thế bây giờ quay phải đi đánh nhạc ở ngoài, thế thôi. Anh không vào được nhà hát là chết, anh phải đi chạy ra ngoài. Cho nên nói thật bây giờ ở trường tuyển sinh vào trường á, tuyển vào rất khó.
1: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình?
0: Trong anh em là tôi vào dạy cái âm nhạc cũng đến năm nay năm thứ 16 đấy, từ 2010. Bây giờ là 26, bởi vì như thế này có cái nhóm học trò này là lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào, bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 em, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ. Có cái hai vậy, không về nhà, thậm chí Tết nguyên đáng là âm lịch không về nhà. Vậy sao em lại vui hơn? Cho nên tôi vào dài từ đó đến bây giờ là lý do. Tại sao dài vậy? Rất ngắn, tôi vào một tuần ra, thậm chí một năm vào cả hai lần thì không có thời gian. Bà vào một tuần là chết mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn vẽ cho đứa nhỏ, à thế thôi. Anh dạy cho em trong vùng mà bây giờ là gần 40 em, mà em cao nhất là 34, 35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mới mẹ lập một tháng thôi, mà ở tập thể chứ không về nhà. Năm thứ 16, có lẽ ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đốc lực nó thật ra là vì môi trường. Đầu tiên cũng chưa ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng mà bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng ngày hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần mới đầu thì như vậy, nhưng mà cứ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích yêu mình, lần lần từ đó mình đam mê.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò, là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy, và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà chính là khoảnh khắc những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn một món quà.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quà tặng VOV1 hôm nay mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Suối Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy, do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc quản lý các chương trình hiện còn phân tán ở nhiều bộ ngành, do đó cần hướng tới một văn phòng điều phối chung cùng hệ thống tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuyển từ cách quản lý chủ yếu dựa trên kiểm tra chứng từ chi tiết sang đánh giá theo mức độ hoàn thành các chỉ số đầu ra, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Chiều nay cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng, không mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước sang các luật khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị địa phương công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư. Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm tới. Hôm nay, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Đắk Lắk hiện đã hoàn thành 171 trên 276 nhiệm vụ trung ương giao, xử lý 195 văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm cơ chế luồng xanh, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai như dashboard, phục vụ giám sát, chỉ đạo, điều hành chính quyền hai cấp, ứng dụng Đắk Lắk số, kết nối, quản lý, tập trung hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Mỗi xã phường một KOL và bình dân học vụ số. Hiện tại, Đắk Lắk cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa hơn 72% dữ liệu đất đai, kích hoạt hơn 95% tài khoản VNAID mức độ 2 và số hóa 764 sản phẩm OCOP. Tuy vậy, tiến độ một số dự án còn chậm, việc xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ, nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, an toàn thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tại cơ sở còn thiếu. Tại cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường và sở ngành chuyển từ triển khai các hệ thống riêng lẻ sang vận hành đồng bộ trên nền tảng dữ liệu dùng chung.
2: Làm gì làm phải khẩn trương kiện toàn cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Giải pháp gì đi nữa, chính sách hay là cách gì đó, phải có con người làm việc, cả ở xã phường, cả ở các cái địa phương, cả ở sở ngành. Mà không có người làm việc thì không thể được. Cho nên tôi đề nghị Ủy ban đặc biệt lưu ý cái câu chuyện là bố trí cái nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ của Nghị quyết 57 ở trên cái địa bàn.
0: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký đăng kiểm, cấp phép tàu cá, lắp đặt duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đây là thông tin tại hội nghị triển khai kế hoạch hành

động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU diễn ra sáng nay tại tỉnh Gia Lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026.

0: ngữ văn và toán. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù đang vấp phải sự phản đối của một bộ phận cử tri, chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Trả lời báo chí vào hôm nay, Nhà Xanh cho rằng việc sửa đổi hiến pháp nhằm cải cách cơ cấu quyền lực phù hợp với định hướng của Tổng thống Lee Jae-myung có khả năng cao nhận được sự chấp thuận của người dân. Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định Tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được giữ chức vụ một lần, không được tái cử. Tổng thống Colombia de la Espilia cho biết 281 người đã thiệt mạng và ít nhất 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh xảy ra vào hôm 10 tháng 8, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Colombia đồng thời thành lập quỹ kỳ tích để tập trung quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế và các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ trưởng Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần tới khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ. Tòa án Liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, trong đó cáo buộc trường không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái và Israel trước tình trạng quấy nhiễu và bài Do Thái. Thẩm phán Richard Stern tại Boston cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Harvard đang vi phạm liên tục Điều 6 Đạo luật Dân quyền năm 1964, quy định cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia tại các chương trình nhận tài trợ liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước tiếp theo. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola hiện đang lây lan với tốc độ chưa từng có và đã lan sang tỉnh thứ 6 của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quy mô của đợt dịch này đang đe dọa vượt qua cả cuộc khủng hoảng y tế lịch sử tại Tây Phi giai đoạn từ năm 2014 đến 2016.
1: Phát biểu tại trụ sở ở Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát. Đây là dịch bệnh Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trong lịch sử và nó đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Với tốc độ hiện tại, nó có nguy cơ vượt qua cả đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Trước diễn biến phức tạp, các nỗ lực nghiên cứu vaccine đang được đẩy nhanh. Lần đầu tiên, hai loại vaccine được thiết kế chuyên biệt để chống lại chủng virus Bundibugyo đã bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm an toàn trên người. Đồng thời, các nghiên cứu về động vật đối với vaccine chống chủng virus Jide cũng cho thấy dấu hiệu khả quan về khả năng bảo vệ chéo. Trên cơ sở này, WHO khuyến nghị sớm đưa vaccine vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người để đánh giá chính xác hiệu quả bảo vệ thực tế nhằm sớm đưa vào sử dụng rộng rãi.
0: Trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, người dân trên khắp Cộng hòa Séc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng. Các xe bồn đang vận chuyển nước uống hàng ngày đến một điểm tập kết chung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tạm thời cho người dân. Một số giếng đào tư nhân đã cạn khô. Người dân đã buộc phải cắt giảm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt do tình trạng thiếu nước kéo dài trong nhiều ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, dụng tóc khói đầu từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện phòng ngừa bảo vệ, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược làm sao để chúng và đúng, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, cảnh báo chiêu lừa bán đất chỉ tay tại đặc khu Phú Quốc, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

0: 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn xu thế của ngành kinh tế không khói, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ lan tỏa hình ảnh quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, tỉnh Quảng Ninh trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững từ lòng dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, thánh chửi. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Phát biểu tại hội nghị triển khai nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh mềm quốc gia, tạo dựng bản lĩnh, niềm tin và sự hấp dẫn của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng của quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên.
2: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên hội nhập, sức cạnh tranh của một quốc gia không chỉ được tạo nên từ quy mô nền kinh tế hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn từ những giá trị văn hóa có khả năng lan tỏa và tạo dựng niềm tin. Đó cũng là sứ mệnh của ngoại giao văn hóa trong giai đoạn mới, đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia và tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ đối ngoại. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, mỗi di sản được tôn vinh, mỗi chương trình giao lưu văn hóa, mỗi sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam đều góp phần kể câu chuyện về một đất nước hòa bình, nhân văn, đổi mới và hội nhập.
0: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu

0: bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
1: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
0: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.
3: Hồi tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
0: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
3: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
0: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
3: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
1: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.

0: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước. Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự, lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không.
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ ký kết hợp tác chiến lược về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức giữa tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila của Canada. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng, việc hợp tác giữa hai đơn vị là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại giải pháp thiết thực, giải quyết các bài toán lớn của đất nước và tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu. Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57, vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Các tham luận tại hội nghị cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Đáng chú ý, trong xây dựng chính quyền số, hệ thống thông tin giải

0: quyết thủ tục hành chính, tỉnh đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95%. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ theo dõi, đôn đốc tiến độ 1.754 nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị địa phương. Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị thông tin.
1: Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đây là một cái bước chuyển từ quản lý địa bàn sang phục vụ theo nhu cầu của người dân, là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai kế hoạch hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi triển khai, số lượng thủ tục hành chính cũng được thực hiện tăng liên tục và khẳng định đây là mô hình đang dần đi vào thực chất để giúp cho người dân và doanh nghiệp.
0: Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị yêu cầu.
2: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của năm 7. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
0: Tổ giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh do bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã giám sát việc triển khai cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại phường Phù Khê nhằm đánh giá kết quả và tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại cơ sở. Các thành viên tổ giám sát đề nghị phường Phù Khê trao đổi, làm rõ hơn hiệu quả thực chất của chuyển đổi số, nhất là việc số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số trong quản lý điều hành. Cùng với đó, đánh giá khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ số của người dân, hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, giải pháp hỗ trợ nhóm người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội, nhất là khai thác thế mạnh sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống, những điểm nghẽn trong triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, kết nối, phần mềm dùng chung, liên thông dữ liệu và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai mạc lớp thí điểm chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi 16 lớp triển khai trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 với khoảng 100 học viên học trực tiếp, đồng thời kết nối đến 15 ấp với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận trên địa bàn xã Bình Lợi. Quy mô triển khai cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kỹ năng số đến cơ sở. Chương trình gồm 6 chuyên đề trọng tâm: bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số, thực hành sử dụng các nền tảng dịch vụ số thiết yếu, phát huy vai trò lực lượng đại sứ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ nhân dân, tổ chức vận hành tổ bình dân học vụ số tại khu dân cư. Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hành, gắn với nhu cầu thiết thực như là sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số, nhận diện hành vi lừa đảo và bảo vệ tài khoản dữ liệu cá nhân. Cách xây dựng chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng khả năng cầm tay chỉ việc, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khóa học. Sau khóa học, mỗi học viên được kỳ vọng trở thành một đại sứ số, đóng vai trò hạt nhân hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn hiệu quả. Kết quả của lớp thí điểm tại xã Bình Lợi sẽ là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp trước khi triển khai 15 lớp tiếp theo.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả một phiên bản đầy đủ nhất của vở vũ kịch Hồ Thiên Nga cùng với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng diễn ra vào 20 giờ tối 15 và 16 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự thành công vang dội của Hồ Thiên Nga qua nhiều thế kỷ gắn liền với âm nhạc của Tchaikovsky, từ bản gốc đầy bi kịch đến các phiên bản hiện đại sáng tạo, mỗi lần biểu diễn lại mang một màu sắc mới, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của tình yêu, hy vọng và sự kiên cường. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của đoàn vũ kịch Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi ra mắt và vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tới nay nhờ giai điệu lãng mạn, câu chuyện huyền thoại và những vũ đạo tuyệt đẹp. Quý khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga như một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian

0: mà còn là một dịp đặc biệt cảm nhận cách mà các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận, tiếp thu và sáng tạo trên nền tảng di sản ballet kinh điển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Tuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặn châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng sâu lắng của album. Đặc biệt bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin, giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông, nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.
1: Trong cái quá trình thực hiện album, em không cố gắng kể về Hà Nội hay là về một cái thành phố cụ thể nào đó theo nghĩa địa lý, tức là mình chỉ muốn là nó giống như là nó mở ra một cái không gian để mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một cái con phố của riêng mình ở trong đấy. Có những người thì họ sẽ nhớ về tuổi trẻ, có những người nhớ về những cái mối tình, gia đình, quê hương. Em thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc sống của mình thì mình gắn bó với những cái hình ảnh, những cái con đường, góc phố, quán cà phê cũ, hàng cây, những buổi sáng mùa thu. Nó rất là đặc trưng của cái thành phố này. Vậy nên là khi mà thực hiện album Phố và Jazz, em cảm nhận được là cái điều mà khiến mình xúc động nhất không phải là bản thân của những con phố đó chứa đựng những cái gì, mà nó là những ký ức, những cảm xúc của chính con người đang sinh sống ở đây và nó diễn ra ở đó. Em hy vọng là Phố và Jazz nó không phải là một cái câu chuyện của riêng em. Nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều những câu chuyện nhỏ, rất nhiều những cái ký ức khác nhau của tất cả trong chúng ta. Và tự chung lại thì nó sẽ được kết nối lại bằng âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều
2: EID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Các bạn thân mến, sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc, sự trở lại của ca sĩ Hương Tràm với live concert Phao Cứu Sinh diễn ra vào tối mùng 1 tháng 8 vừa qua tại Hà Nội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng yêu nhạc. Đêm nhạc không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật chỉn chu, hoành tráng mà còn chạm

đến cảm xúc của khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Live concert Phao Cứu Sinh của Hương Tràm kể một câu chuyện hoàn chỉnh về chính mình sau nhiều năm rời sân khấu với 4 chương Trở Về, Đối Diện, Buông và Trở Lại, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cũng mang nhiều ý nghĩa. Đây là nơi từng chứng kiến một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ca sĩ Hương Tràm. Vì vậy, sự trở lại lần này không chỉ là màn tái xuất của một ca sĩ, mà giống như việc khép lại một hành trình cũ để mở ra một chương mới, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Điểm đáng chú ý của concert là cách những bản hit quen thuộc được làm mới cả về âm nhạc lẫn dàn dựng. Ca khúc Em Gái Mưa mở màn với bản phối rock thay vì ballad quen thuộc, trong khi Duyên Mình Lỡ, Ngốc hay Em Mong đều được đặt trong những bối cảnh sân khấu khác nhau, giúp khán giả có cảm giác đang nghe lại những ca khúc cũ bằng một góc nhìn mới. Ở nửa sau của chương trình, Hương Tràm dành nhiều không gian hơn cho những sáng tác mới trong album Phao Cứu Sinh. Đây cũng là lúc câu chuyện chuyển từ việc nhìn lại quá khứ sang đối diện với những tổn thương và quá trình chữa lành. Thay vì cố tạo ra quá nhiều cao trào, nữ ca sĩ để giọng hát trở thành điểm nhấn chính trong nhiều tiết mục, đặc biệt ở những bản ballad đòi hỏi cảm xúc và nội lực. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là màn song ca Golden cùng Lâm Bảo Ngọc. Hai chất giọng nội lực hòa quyện tạo nên một trong những tiết mục được khán giả hưởng ứng mạnh nhất. Đây cũng là màn kết hợp cho thấy sự tương đồng trong cách xử lý kỹ thuật lẫn cảm xúc của hai nữ ca sĩ, khiến Golden trở thành điểm sáng về chuyên môn thanh nhạc. Bên cạnh đó, đêm nhạc còn ghi dấu ấn với sự xuất hiện của nhiều khách mời như Phúc Du, 52Hz và Phan Mạnh Quỳnh, và đặc biệt là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Thu Minh và nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố ca sĩ Hương Tràm. Sự xuất hiện của người thầy, ca sĩ Thu Minh khiến cả khán phòng vỡ òa. Hơn một thập kỷ sau khi cùng đồng hành tại Giọng Hát Việt, hai cô trò tái hợp trên sân khấu trong bản mashup Yêu Mình Anh và Với Em Là Mãi Mãi. Đây như một khoảnh khắc gợi nhắc hành trình trưởng thành của Hương Tràm. Từ cô gái 17 tuổi bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Việt, cho đến một nghệ sĩ đã trải qua nhiều biến cố để có mặt trên sân khấu hôm nay. Nếu Thu Minh đại diện cho cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp, thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, cha của Hương Tràm, lại mang đến lớp cảm xúc rất riêng ở tiết mục Gái Nghệ. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian xứ Nghệ với ngôn ngữ trình diễn hiện đại không chỉ tạo nên màu sắc khác biệt cho chương trình, mà còn giúp câu chuyện trở về được hoàn thiện bằng hình ảnh gia đình và quê hương. Sau nhiều năm vắng bóng, Hương Tràm không chọn trở lại bằng việc lặp lại thành công cũ. Thay vào đó, nữ ca sĩ dùng chính những trải nghiệm của mình để tạo nên một đêm nhạc mang tính tự sự và giàu cảm xúc. Chính vì vậy, điều đọng lại sau Phao Cứu Sinh không chỉ là những bản hit được hát lại, mà là về một nghệ sĩ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại quá khứ và sẵn sàng bước tiếp trên hành trình mới. Khép lại đêm diễn thành công tại Hà Nội, được biết Hương Tràm cũng đang dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới để tri ân khán giả đã và luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.

Các bạn thân mến, tối mùng 8 và mùng 9 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ca sĩ Phùng Khánh Linh đã mang concert Giữa một vạn tour đến hàng ngàn khán giả thủ đô, dẫn dắt người yêu nhạc bước vào một hành trình cảm xúc từ giằng xé tổn thương đến chấp nhận, biết ơn, chữa lành và hạnh phúc. Điểm đặc biệt là cả đêm diễn không có MC, cũng không có ca sĩ khách mời. Phùng Khánh Linh một mình trải lòng với 25 tiết mục được diễn ra. Có lẽ bởi thế mà concert giống như một dòng tự sự liền mạch, nơi mỗi bài hát là một lát cắt tâm trạng, được sắp xếp theo từng chương hồi tâm lý. Ngay từ những phút đầu tiên, nữ ca sĩ đã gây ấn tượng với không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Sân khấu chìm trong sắc tối, giữa những mảng ánh sáng tương phản, Phùng Khánh Linh xuất hiện trong bộ cánh lông vũ bên cạnh biểu tượng thiên nga đen và mái tóc dài trắng tinh đã trở thành thương hiệu. Ca khúc Grab It The Price You Pay For Love vang lên, mở ra không gian đầy ma mị. Không chỉ đứng hát, cô còn xuất hiện như một nhân vật trong thế giới do chính cô và ekip tạo dựng. Từ ánh mắt, động tác, cách xử lý trang phục đến bước đi đều được tính toán để hòa vào tổng thể sân khấu, kết nối các ca khúc như Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người, trong mạch chảy về tình yêu và tổn thương. Khán giả vỗ tay không ngớt. Ở phần mở đầu, ba lê là điểm nhấn đáng chú ý. Để mang đến dấu ấn, Phùng Khánh Linh đã dành nhiều thời gian tập luyện để có thể đứng trên giày mũi cứng, kết hợp chuyển động cơ thể với âm nhạc. Những tiếng reo gọi tên nữ ca sĩ liên tục vang lên từ phía khán giả. Sang phần 2 của chương trình, Phùng Khánh Linh đưa khán giả bước vào thế giới cảm xúc mang tính riêng tư hơn. Cô giới thiệu Hoàng hôn lặng thinh, sáng tác mới nằm trong dự án mở rộng của album Giữa một vạn người. Sau đó, lần lượt thể hiện Mùa hè 1994, Đằng sau sân khấu, Năm ngoái giờ này, Em tạm đi vắng khi anh thức giấc, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh, Trên ô cửa máy bay. Và bản hit Hôm nay tôi buồn đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm nhạc. Hàng nghìn khán giả cùng bật đèn flash, biến khán phòng thành một biển ánh sáng và hát theo nữ ca sĩ. Một ca khúc từng gắn với cảm giác cô đơn, giờ được chính những người nghe hát lại cùng cô. Nhưng trước đó, câu chuyện về đằng sau sân khấu mới thực sự khiến khán phòng lắng xuống. Phùng Khánh Linh kể về lá thư cô từng viết cho mẹ cách đây 9 năm, khi quyết định rời nơi quen thuộc để đến một thành phố xa lạ theo đuổi âm nhạc. Hà Nội, với những con ngõ, dòng người và những ngày đầu lập nghiệp, từng là nơi cô gái đến từ Bắc Giang, nay là Bắc Ninh, nhiều lần cảm thấy mình lạc lõng. Nhất là khi con đường âm nhạc của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những sản phẩm không được đón nhận, có những thất bại và những khoảng thời gian cô hoài nghi về chính khả năng của mình. Nhìn xuống hàng nghìn khán giả, cô nói, Linh thấy mình không còn cô đơn nữa. Câu nói ấy giống như lời tâm sự của một người đã đi qua những trông chênh để gặp được những người đồng cảm với mình trong âm nhạc. Dành riêng cho Hà Nội, Phùng Khánh Linh mang đến Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác. Trước concert, khán giả mới chỉ được nghe một đoạn demo. Lần này, ca khúc được trình diễn trọn vẹn lần đầu tiên trên sân khấu. Phần 3 là không gian của những câu chuyện tình yêu.

đầy răng xé, nơi Phùng Khánh Linh đưa khán giả đến với những ca khúc Hãy Nói Anh Sai Rồi, Em Đau, Giả Vờ, Điều Em Không Muốn, Tâm Sự Với Đêm Một Mình. Để rồi sang phần 4, sắc màu sân khấu thay đổi hoàn toàn. Những ca khúc Căn Gác Mùa Hè, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã đưa khán giả đến với vùng cảm xúc tươi sáng, nơi Phùng Khánh Linh trở nên tinh nghịch, đáng yêu và nhiều năng lượng. Phùng Khánh Linh khép lại đêm nhạc bằng Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, bộ ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác và đạo diễn Trung Trí Công tham gia viết lời, khép lại đêm diễn bằng một cảm xúc nhẹ nhõm. Sau những đau đớn, con người có thể trở lại với niềm vui. Sau những ngày tự hỏi mình có thể đi đến đâu, người nghệ sĩ nhận ra mình đã đi xa hơn tưởng tượng. Và giấc mơ được hát giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh đã thành hiện thực. Lựa chọn trình diễn 25 ca khúc, trong đó có tới 24 ca khúc do chính mình sáng tác, Phùng Khánh Linh khiến concert giữa một vạn tour mang dấu ấn tác giả rất rõ. Cô không chỉ đưa khán giả đến với một thế giới được tạo nên từ chính những ký ức, trải nghiệm và hành trình trưởng thành của mình, mà còn tiếp tục khẳng định con đường của một nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác vừa biểu diễn. Đặc biệt, hai đêm diễn của cô còn cho thấy sự dụng công trong thiết kế sân khấu, khi không quá phụ thuộc vào màn hình LED mà tập trung vào ánh sáng, cách bài trí, trang phục, vũ đạo và diễn xuất để tạo nên một không gian nghệ thuật thống nhất, nơi mỗi yếu tố thị giác đều góp phần kể câu chuyện và nâng đỡ cảm xúc của âm nhạc.

Các bạn thân mến, tối mùng 1 và mùng 2 tháng 8, ca sĩ Hiếu Thứ Hai đã chính thức giới thiệu đến công chúng yêu nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh đêm nhạc của mình mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Với sức chứa khoảng 8.000 khán giả mỗi đêm, chương trình đã đón gần 15.000 lượt khán giả trong cả hai đêm diễn. Toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết chỉ trong khoảng vài phút sau khi mở bán, một minh chứng cho sức hút và mức độ mong đợi mà khán giả dành cho Hiếu Thứ Hai cũng như dự án âm nhạc của anh. Trong trọn vẹn hai đêm diễn, sân khấu nhà thi đấu Phú Thọ đã trở thành một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi nghệ

sĩ và khán giả cùng nhìn lại chặng đường âm nhạc đã qua và đón nhận những dấu mốc mới trong sự nghiệp của anh. Đồng hành cùng Hiếu thứ hai trên sân khấu là dàn nghệ sĩ khách mời gồm Harry King, Negap, Manbo, Robber và Hoàng Tôn, cùng sự dẫn dắt về mặt âm nhạc của giám đốc âm nhạc QT. Sự cộng hưởng giữa chủ nhân đêm diễn và các khách mời đã mang đến một tổng thể chương trình liền mạch, giàu năng lượng và trọn vẹn về mặt trình diễn. Đêm diễn mở màn bằng một phân cảnh đậm chất điện ảnh. Hiếu thứ hai xuất hiện từ khu vực bên ngoài nhà thi đấu và được kết nối trực tiếp với khán giả qua live cam trước khi tiến vào sân khấu và mở ra thế giới mắt nhắm mắt mở. Màn ra mắt được đầu tư công phu này đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, được đánh giá là một trong những màn xuất hiện độc đáo và ấn tượng bậc nhất trong lịch sử các đêm concert tại Việt Nam. Nối tiếp phần mở màn, chương trình bùng nổ với ca khúc Bật nhạc lên và bản medley Nghe như tình yêu ngủ một mình, được nâng tầm bởi phần trình diễn của dàn vũ công quy mô lớn. Không khí đêm diễn sau đó chuyển sang sắc thái ấm áp, gần gũi với các tiết mục Vệ tinh, Chờ đến khi anh về, ghi dấu ấn bằng màn kết hợp cùng khách mời ca sĩ Hoàng Tôn. Sân khấu tiếp tục dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với những khoảnh khắc lắng đọng qua phần solo guitar trong Đâu có ai nhìn, cùng hiệu ứng tuyết rơi ấn tượng trong Quay đi quay lại. Ngay sau đó chương trình đẩy cao trào với sự góp mặt dồn dập của các khách mời Haslang Robber trong Vacheron Lưu Vi và tập thể Gernan, Hurricane, Mambo, Negap trong chuỗi tiết mục KPI, Pua, Mamma Mia, Work, tạo nên một trong những cuộc trình diễn sôi động nhất đêm. Đêm diễn kết lại bằng đại cảnh Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây, với hiệu ứng pháo, tuyết và ánh sáng sân khấu bùng nổ trước khi chuyển sang phần outro tri ân khán giả. Ở một khoảnh khắc lắng đọng của đêm diễn, Hiếu thứ hai lần đầu chia sẻ trực tiếp với khán giả rằng bản thân anh cũng từng đối diện với áp lực đồng trang lứa, từng bị ám ảnh bởi cảm giác không bằng ai. Từ trải nghiệm của chính mình, nam nghệ sĩ gửi tới khán giả trẻ thông điệp về niềm tin bền bỉ vào bản thân và tinh thần không ngừng nỗ lực, vững vàng tiến về phía trước. Một thông điệp đã tạo được sự đồng cảm sâu sắc với đông đảo người hâm mộ. Khép lại chuỗi hai đêm diễn liên tiếp bằng khoảnh khắc tri ân khán giả, Hiếu thứ hai đã dành cho người hâm mộ một bất ngờ đặc biệt khi trực tiếp thông báo đêm diễn thứ 3 trong chuỗi Mắt nhắm mắt mở, concert sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Thông tin này đã tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng khán giả, mở ra kỳ vọng về chặng tiếp theo trong hành trình âm nhạc mà Hiếu thứ hai và đội ngũ thực hiện đang ấp.

Các bạn thân mến, trong các ngày 12 và 13 tháng 8, dàn nhạc giao hưởng trẻ châu Á Asian Youth Orchestra AYO với hơn 100 nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã có lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm, mang đến công chúng thủ đô hai đêm hòa nhạc đặc sắc với những kiệt tác giao hưởng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Dàn nhạc giao hưởng trẻ châu Á AYO quy tụ những nhạc công trẻ đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Được tuyển chọn hàng năm qua một quy trình đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật, điểm đặc biệt của AYO là mô hình đào tạo kết hợp biểu diễn và giao lưu quốc tế. Mỗi mùa hè, các thành viên trải qua 6 tuần hoạt động, với 3 tuần đầu tập luyện tại Hồng Kông, sau đó là chuyến lưu diễn hòa nhạc quốc tế, kéo dài 3 tuần cùng các nhạc trưởng và nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn được trải nghiệm môi trường làm việc đa văn hóa. Đặc biệt trong cộng đồng nghệ sĩ của AYO có sự tham gia của các nhạc công trẻ Việt Nam. Sự hiện diện này góp phần tạo nên cầu nối trực tiếp giữa các tài năng âm nhạc Việt Nam với cộng đồng nghệ sĩ trẻ trong khu vực, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển trong môi trường nghệ thuật quốc tế. Kể từ buổi biểu diễn ra mắt năm 1990, dàn nhạc giao hưởng trẻ châu Á đã thực hiện hơn 400 buổi hòa nhạc phục vụ hơn 1 triệu khán giả tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và Úc. Dàn nhạc còn biểu diễn tại nhiều địa điểm danh tiếng trên thế giới và nhiều phòng hòa nhạc lớn tại châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Dàn nhạc cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ và nhạc trưởng danh tiếng trên thế giới và từng vinh dự nhận giải thưởng Premium Imperial của Nhật Bản và giải thưởng Nikkei Asia. Đồng thời, The San Francisco Chronicle, một tờ nhật báo lớn của thành phố San Francisco và là một trong những tờ báo lâu đời có ảnh hưởng nhất ở miền Bắc bang California, đánh giá là một trong những dàn nhạc trẻ xuất sắc nhất thế giới. Trong hai đêm diễn tại nhà hát Hồ Gươm vừa qua, khán giả thủ đô đã được thưởng thức những kiệt tác giao hưởng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt dưới sự dẫn dắt của John Axelrod, chỉ huy khách mời, và Joseph Bastian, chỉ huy chính, cùng sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu piano Anna Stibuleva và Linfei Stefansie, đã mang đến bữa tiệc âm nhạc Hàn Lâm đầy cảm xúc và thăng hoa.

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Lệ Quyên chính thức trở lại với MV Giá Như Anh Là Em sau hơn một năm kể từ album Khúc Tình Xưa 6 ra mắt. Sản phẩm có sự góp sức của ca sĩ Minh Quân và vợ chồng kiện tướng Dancepot Khánh Thi Phan Hiền. Giá Như Anh Là Em do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, nhạc sĩ Vĩnh Tâm hòa âm phối khí và Lê Quang đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Ca khúc khắc họa tâm trạng một người phụ nữ trưởng thành đã đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và lựa chọn buông bỏ trong sự điềm tĩnh. Điểm chung trong những sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân là màu sắc ballad giàu cảm xúc, khai thác những lát cắt nhiều day dứt trong tình yêu. Đó có thể là nỗi nhớ, sự chia ly, cảm giác mất mát hoặc những tiếc nuối còn lại sau một cuộc tình đổ vỡ. Đây cũng là chất liệu quen thuộc và phù hợp với màu giọng của ca sĩ Lệ Quyên. Với Giá Như Anh Là Em, nhạc sĩ tiếp tục lựa chọn không gian âm nhạc quen thuộc thay vì đặt nặng những thử nghiệm về thể loại. Ca khúc tập trung vào giai điệu và cảm xúc, tạo điều kiện để ca sĩ Lệ Quyên phát huy thế mạnh ở cách hát tự sự, từng trải và giàu tính kể chuyện. Bên cạnh giọng hát của Lệ Quyên là phần thể hiện của ca sĩ Minh Quân với chất giọng nam mềm mại, tạo nên sự đối lập về màu sắc. Khác với những ca khúc chia tay mang màu sắc bi lụy, sản phẩm được ekip xây dựng theo tinh thần một nỗi buồn đẹp. MV được quay trên mặt sàn toàn nước, sử dụng hình ảnh mềm mại, lãng đãng để diễn tả trạng thái cảm xúc lắng đọng. Lần này, Lệ Quyên chọn cách hát tiết chế, thả lỏng hơn thay vì chú trọng phô diễn kỹ thuật. Nói về thông điệp của sản phẩm, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ: "Trong tình cảm, tôi không bao giờ nói hối hận, không bao giờ tiếc nuối điều gì. Dù một mối quan hệ trọn vẹn hay dở dang, nó vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ mình đã trải qua." Trên ghi nhận của âm nhạc 168 giờ, chỉ sau vài ngày ra mắt, MV Giá Như Anh Là Em đã đạt trên 1 triệu lượt xem trên YouTube. Đáng chú ý, nền tảng này ghi nhận số lượt xem của sản phẩm cao gấp nhiều lần so với mức hiệu suất thông thường của kênh Lệ Quyên. Thành tích này không chỉ đem lại niềm vui cho nữ ca sĩ, mà còn cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho lần trở lại này của cô.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là mục khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Các bạn thân mến, mục khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Phan Anh Vũ, và đặc biệt chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Phan Anh Vũ về ca khúc Xin Các Anh Yên Lòng, một trong những ca khúc viết về đề tài Công an Nhân dân Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, xin được gửi lời chào nhạc sĩ Phan Anh Vũ ạ.
1: Đầu tiên cho phép Phan Anh Vũ xin được chúc khán thính giả nghe đài trong cả nước một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ.
0: Thưa nhạc sĩ Phan Anh Vũ, điều gì đã chạm đến trái tim của bạn để bạn cầm bút viết nên ca khúc mà? Xin các anh yên lòng ạ.
1: Thực cái điều để chạm đến trái tim của Phan Anh Vũ ấy, thì để viết lên ca khúc này chính là những cái chiến công của các anh, những cái sự hy sinh mất mát của các anh ở trong thời bình, những người đã ngày đêm bảo vệ sự yên bình, giấc ngủ cho nhân dân, và các anh ra đi để lại cha mẹ già, để lại con thơ. Những cái cảm xúc đấy tạo trong Phan Anh Vũ cái nguồn sinh khí, một cái nguồn tư duy để có thể khắc họa các anh, biết ơn các anh, để Phan Anh Vũ có thể viết lên ca khúc. Xin các anh yên lòng đấy ạ.
0: Bạn muốn nhắn gửi điều gì đến người nghe, đặc biệt là những chiến sĩ công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ thông qua bài hát này của mình?
1: Với ca khúc này thì cái thông điệp của Phan Anh Vũ gửi vào đây rất là nhiều. Thứ nhất, gửi cho người dân hiểu hơn về những công việc của những chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Cái lời vào Phan Anh Vũ cũng đã viết rồi, viết câu là: tôi đã hiểu vì sao những người lính không mang hiểm nguy, hy sinh vì đất nước. Sau đấy lại Phan Anh Vũ lại phát triển thêm là: tôi đã hiểu đồng đội tôi chẳng tiếc máu xương, hiến dâng cả thân mình giữ quê hương yên bình. Đấy, cái câu Phan Anh Vũ viết là tôi đã hiểu đấy. Tôi đã hiểu nghĩa là Phan Anh Vũ sẽ đặt mình vào đấy để hiểu cùng mọi người vì sao các chiến sĩ tuyến đầu của nhân dân họ lại dám lao vào những cái nơi nguy hiểm như thế, không màng đến tính mạng, không màng một điều gì để giúp đỡ người dân. Thì đấy là cũng một cái thông điệp để Phan Anh Vũ cũng gửi gắm tới khán thính giả và cũng gửi gắm cho các chiến sĩ

0: sĩ công an trẻ bây giờ phát huy hết, chỉ có gần dân, dân yêu thương mình, đúng không ạ? Đấy là những cái sự gửi gắm của Phan Anh Vũ qua các khúc này.
1: Tựa đề Xin Các Anh Yên Lòng gợi nhiều cảm xúc như một lời hứa hay một lời nhắn nhủ. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cái ý nghĩa sâu xa của cái tựa đề bài hát này của mình?
0: Với tựa đề ca khúc này thì Phan Anh Vũ cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Đầu tiên đặt tên là Tôi Đã Hiểu, nhưng mà mình thấy chưa hay lắm. Thế là Phan Anh Vũ mới gửi cho anh Tự Long, nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Anh Long nghe qua, anh Long bảo ồ, ca khúc rất tốt em ạ, em viết sâu sắc đấy. Thôi vì anh Long cũng gợi ý em nên xem cái tựa đề nó khác đi một tí. Thế là Phan Anh Vũ đặt là Xin Các Anh Yên Lòng. Và đây cũng là một chủ đề xuyên suốt để kết thúc ca khúc này, cũng là một câu nói rất là cảm động: Xin Các Anh Yên Lòng. Và chính tựa đề này cũng là một cái thông điệp rất là lớn, là muốn nói, muốn thay mặt cho những người đồng đội đang còn sống và làm việc, nhắn nhủ từ các anh, những người đã hy sinh tuổi xuân thanh xuân của mình. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hy sinh để làm nốt những phần việc các anh còn dang dở, với một mục tiêu lý tưởng cao cả, đấy là bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
1: Bạn nghĩ những cái tác phẩm âm nhạc về đề tài lực lượng công an nhân dân có vai trò thế nào trong việc lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, nhân văn của người chiến sĩ đối với nhân dân?
0: Cái vai trò này Phan Anh Vũ nghĩ rằng là rất là lớn, và cũng mong các nhạc sĩ chúng ta hãy làm một điều gì đấy để theo cái dòng chảy thuận của dân tộc này, chúng ta nâng niu nó và chúng ta sẽ tạo lên, cố gắng khắc họa lên những hình ảnh đẹp nhất, không những là những các chiến sĩ công an nhân dân, và tạo nên những ảnh của nhân dân nữa. Nhân dân cũng phải đẹp nữa, đúng không ạ? Nhân dân ta đẹp lắm, chỉ cần ai ốm đau, ai khó khăn thôi đùm bọc ngay. Miền Trung bị bão lũ, miền Tây Bắc bão lũ, tất cả vùng miền Việt Nam mình, hỡi ở đâu là có khó khăn là ở đấy có nhân dân, ở đấy có những lực lượng công an nhân dân, ở đấy có bộ đội, ở đấy có tất cả những sự yêu thương đấy đùm bọc nhau, để chúng ta làm sao mà cùng hòa với nhau vào để tạo nên hình ảnh đẹp nhất chung một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh và có sự nhân văn cao ở trong đấy.
1: Với tư cách là một người nghệ sĩ, bạn thấy trách nhiệm của mình ra sao trong việc sáng tác những ca khúc mang tính tri ân, khắc họa những người đang hy sinh thầm lặng cho đất nước?
0: Cái này phải nói rằng là một trách nhiệm, Phan Anh Vũ nghĩ rằng là một trách nhiệm rất là cao cả. Bản thân là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ, Phan Anh Vũ cảm nhận mình rằng như là mình đang làm một cái sứ mệnh, mình phải làm, mình viết được cái gì, làm được cái gì cho đất nước này, cho quê hương này. Và cũng mong khán thính giả cả nước sẽ nghe những ca khúc sau này của Phan Anh Vũ nữa.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Phan Anh Vũ. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Xin Các Anh Yên Lòng với phần thể hiện của ca sĩ Viết Danh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

đã có chúng tôi, những người ở lại sẽ làm tất cả vì bình yên của nhân dân, để sự hy sinh của các anh không thành vô nghĩa.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, bước sang năm thứ 7 hoạt động, nhóm nhạc nữ toàn cầu aespa một lần nữa chứng minh sự bứt phá mạnh mẽ về đẳng cấp và quy mô biểu diễn. Mới đây, gà cưng nhà SM Entertainment đã chính thức khai hỏa chuyến lưu diễn thế giới mới bằng hai đêm bùng nổ tại Gocheok Sky Dome. Chuỗi concert mang tên 2026-27 aespa Live Tour Sync Complex City diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 tại Seoul, đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên aespa chinh phục thành công sân khấu khổng lồ này. Đây cũng là bước đệm để nhóm chính thức mang âm nhạc vươn ra thế giới. Với lịch trình đi qua 25 điểm dừng chân tại châu Á, Mỹ Latin, Bắc Mỹ và châu Âu từ nay cho đến năm 2027. Không chỉ gây ấn tượng bằng quy mô sân khấu, Sync Complex City còn chinh phục giới mộ điệu nhờ tư duy dàn dựng đậm chất điện ảnh. Thay vì những màn trình diễn đơn lẻ, aespa khéo léo kết hợp âm nhạc với thế giới quan độc quyền của nhóm, tạo nên một câu chuyện liền mạch dẫn dắt khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc. Bên cạnh loạt bản hit đình đám làm nên thương hiệu như Black Mamba, Next Level, Drama, With Last hay tâm điểm Supernova, đêm diễn còn gây sốt với các sân khấu solo và sự kết hợp hoàn hảo của các nhóm nhỏ. Qua đó, khoe chọn cá tính âm nhạc độc bản cùng khả năng trình diễn đỉnh cao của cả 4 thành viên Karina, Winder, Giselle và Nining. Khởi đầu rực rỡ tại Seoul tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của aespa trong làng nhạc K-pop thế hệ mới, một cái tên không ngừng tái định nghĩa giới hạn của chính mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng sống lại năng lượng bùng nổ ấy với ca khúc Supernova của aespa. I'm like...

Các bạn thân mến, Ariana Grande vừa có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi album phòng thu mới nhất Pedro ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 tại Mỹ. Đây là lần thứ 7 nữ ca sĩ sở hữu một album đứng đầu bảng xếp hạng danh giá này. Phát hành vào ngày 31 tháng 7, Pedro ghi nhận thành tích mở màn ấn tượng tại thị trường Mỹ, tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Ariana Grande. Không chỉ gây chú ý trên bảng xếp hạng album, Pedro còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên Billboard Hot 100. Cả 12 ca khúc trong album đều góp mặt trên bảng xếp hạng. Trong đó, ca khúc chủ đề Pedro ra mắt ở vị trí thứ 4, còn Hit That I Made You Love Me vừa lên vị trí thứ 2. Đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ các ca khúc trong một album của Ariana Grande cùng xuất hiện trong top 40 Billboard Hot 100. Sau trận diễn tại Bắc Mỹ, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục các đêm diễn cuối cùng tại O2 Arena ở London. Bên cạnh âm nhạc, trong những năm gần đây, Ariana Grande còn dành nhiều thời gian cho sân khấu và điện ảnh, đặc biệt với vai diễn Glinda trong loạt phim Wicked. Với Pedro, Ariana Grande tiếp tục nối dài chuỗi thành tích trên các bảng xếp hạng Billboard, đồng thời cho thấy sức hút vẫn duy trì mạnh mẽ sau thời gian tập trung cho nhiều dự án nghệ thuật khác. Album mới cũng đánh dấu một màn trở lại đáng chú ý của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hey That I Made You Love Me, đĩa đơn mở đường cho album mới Pedro.

Các bạn thân mến, hai biểu tượng của làng nhạc pop Madonna và Kylie Minogue vừa chính thức có màn kết hợp được người hâm mộ chờ đợi. Cả hai cùng góp giọng trong Love Sensation After Hours Mix. Phiên bản mới của ca khúc Love Sensation nằm trong album Confession 2 của Madonna. Đây là lần đầu tiên hai nữ nghệ sĩ cùng phát hành một sản phẩm âm nhạc chính thức. Trước khi ra mắt trên các nền tảng số vào ngày 7 tháng 8, Love Sensation After Our Mix đã được giới thiệu tới khán giả trong một màn trình diễn đầy bất ngờ tại sự kiện Club Confessions của Madonna ở Amsterdam. Kylie Minogue xuất hiện cùng Madonna trên sân khấu, mang đến màn trình diễn đặc biệt trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Màn kết hợp này cũng nối dài mối duyên giữa hai nữ nghệ sĩ. Madonna và Kylie Minogue từng đứng chung sân khấu trong The Celebration Tour của Madonna vào năm 2024. Khi đó, cả hai cùng thể hiện ca khúc I Will Survive của Gloria Gaynor và Can't Get You Out of My Head của Kylie. Tuy nhiên, Love Sensation mới là lần đầu tiên Madonna và Kylie cùng góp mặt trong một sản phẩm thu âm chính thức. Sự kết hợp giữa hai giọng ca gắn liền với dòng nhạc pop và dance, vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Với Madonna, ca khúc tiếp tục mở rộng câu chuyện âm nhạc của Confession 2, trong khi Kylie Minogue một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ sau nhiều thập kỷ hoạt động. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Love Sensation After Our Mix, màn kết hợp chính thức đầu tiên giữa hai biểu tượng nhạc pop Madonna.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê.

thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng, thành phố của biển, của những bến cảng tấp nập, của những con tàu căng buồm vươn khơi, và cũng là thành phố rực rỡ sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về. Mỗi mùa phượng nở, cả thành phố như khoác lên mình tấm áo đỏ thắm. Những con đường ngập tràn cánh phượng, những tiếng ve ngân vang trong nắng hạ, hòa cùng vị mặn của gió biển và nhịp sống sôi động của miền cửa biển, tạo nên một Hải Phòng vừa mạnh mẽ, hào sảng, vừa dịu dàng, lãng mạn. Và trong ký ức của bao người, Hải Phòng không chỉ là những bến tàu, những cây cầu vươn mình qua sông Cấm hay những con sóng bạc đầu ngoài cửa biển, mà còn là nơi lưu giữ những mối tình đầu, những cuộc chia xa, những lời hẹn ước dưới tán phượng hồng. Để rồi mỗi khi đi xa, hình ảnh thành phố hoa phượng đỏ lại trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ về quê hương, về người thương và những năm tháng tuổi trẻ. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Hải Phòng nỗi nhớ trong ta, soạn giả Trần Công Dũng viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và Thanh Tuyết trình bày.

Hưng Yên, vùng đất văn hiến bên dòng sông Hồng, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc. Giữa lòng phố hiến xưa, văn miếu Xích Đằng uy nghiêm, cổ kính như một biểu tượng của tinh thần tôn sư trọng đạo và khát vọng học hành, đỗ đạt của bao thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn bên văn miếu Xích Đằng để cùng trở về với quê hương Hưng Yên, cảm nhận vẻ đẹp của một miền đất giàu truyền thống văn hóa và hiếu học ngàn đời. Soạn giả Đỗ Xuân Sáng soạn lời qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng trình bày.

đất khoa bảng, đất văn chương sản sinh, tiếp mơ những tấm gương anh.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng về với xứ Nghệ, miền quê của sông Lam núi Hồng, của những câu hò ví dặm ân tình qua bài Về quê mình xứ Nghệ, do các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng về với miền sông nước Tây Đô qua bài cải lương Cần Thơ quê vợ quê chồng, tiếng hát nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Phương Ngọc Cẩm trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thúy My, nhạc sĩ Minh Tuấn hiện đang công tác tại Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam sáng tác. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Đón Bình Minh, một tác phẩm được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thúy My sáng tác do nghệ sĩ Việt Hà độc tấu đàn tranh cùng tốp nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Đón Bình Minh do nghệ sĩ Việt Hà độc tấu đàn tranh cùng tốp nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Thúy My để nghe chị chia sẻ về tác phẩm này.
1: Xin chào nhạc sĩ Thúy My, rất cảm ơn nhạc sĩ đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.

0: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm và xin chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Cung đàn quê hương.
1: Nhạc sĩ có thể chia sẻ về tác phẩm Đón bình minh ạ?
0: Tôi viết tác phẩm này khi mà cũng có một cái cuộc gọi là đi du lịch ở trên miền núi. Sau cái buổi đi đó thì mình cũng có được những cái trải nghiệm nó rất là mới mẻ về không gian cũng như là về con người nơi đây. Về thì tôi mới ấp ủ một cái tác phẩm là viết về chủ đề buổi sáng bình minh ở trên miền núi. Thì cái cảm nhận của mình khi mà lên đó vào buổi sáng thì rất là nhiều sương mù này, rồi những cái làn sương mỏng bay xung quanh mình và nó tạo ra cho mình một cái cảm giác là hơi mộng mị một chút. Trong cái không gian đó thì thỉnh thoảng có những cái tiếng động cũng như là cái tiếng âm thanh của những người dân bản địa buổi sáng bắt đầu mọi người dậy này, rồi làm những cái công việc thường ngày, thì nó tạo cho mình một cái cảm xúc rất là lạ. Bởi vì là bạn cứ tưởng tượng giống như là khi mình ngủ dậy mình chưa được tình ngủ hẳn chẳng hạn, thì cái không gian xung quanh nó cứ mơ màng, nó cứ mênh mông như vậy, và lác đác lại có những cái tiếng mõ này, rồi tiếng bà con này dậy rồi làm những công việc bắt đầu một ngày mới. Thì mình rất là muốn để mà dùng âm nhạc để mà diễn tả tất cả được những cái âm thanh đó, để lột tả những cái hành động trong cái buổi sáng như vậy. Thì cá nhân tôi thì cũng dùng những cái âm thanh của bộ gõ giống như là lục lạc này, xanh ban này, hay là những cái chuông gió, tiếng chuông gió và mõ để xen kẽ vào với nhau để tạo ra được những cái hiệu ứng mà mình nghe được những cái âm thanh nó khác nhau, va đập vào nhau.
1: Vâng ạ, và Thanh Tâm rất là tò mò, không biết là nhạc sĩ có một cái ý tưởng gì mà lại lựa chọn đàn tranh để thể hiện một cái tác phẩm về miền núi phía Bắc như vậy ạ?
0: À, đối với tôi thì thật ra là có thể là nói là có duyên với đàn tranh, bởi vì là cái tác phẩm đầu tiên mà tôi viết cho đàn tranh vào năm 2013 thì cũng là tác phẩm đầu tay, và lại cũng rất là vui khi mà chính tác phẩm đó cũng lại được giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và đến bây giờ cái tác phẩm Đón bình minh cũng lại là được giải A, giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì mình cảm thấy là thứ nhất là cái âm sắc của đàn tranh tôi rất là thích, bởi vì đàn tranh thì dùng dây sắt cho nên là cái tiếng có thể là hơi đanh một chút nhưng mà nó lại rất là sáng. Cái âm thanh thì nó cao và nó tạo nên được là cảm giác như là buổi sáng rất là trong trẻo. Và tôi dùng những cái thủ pháp của đàn tranh như là á này, vỗ này và nhấn dây. Và trong bài Đón bình minh này thì tôi cũng dùng cái thủ pháp á, nhưng mà tôi lại á ở cái bên mà cái phần dây không lên dây, cho nên là sẽ tạo ra được một cái âm thanh nó hơi mộng mị một chút và nó không định hình bất kỳ vào một nốt nào cả. Theo tôi nghĩ thì có thể nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà cho người nghe nhiều cảm xúc hơn.
1: Vâng ạ, nó sẽ rất là lạ đúng không ạ?
0: Vâng. Tác phẩm Đón bình minh khi mà được thu ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thì được nghệ sĩ Việt Hà và dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nghệ sĩ Việt Hà thì là một nghệ sĩ có chuyên môn rất là cao, và khi mà chị trình bày tác phẩm của tôi thì tôi cảm thấy rất là vui và thực sự là cảm thấy rất là hài lòng khi mà hai chị em nghe lại tác phẩm thì đều thấy rất là thích.
1: Vâng ạ, xin chúc nhạc sĩ có nhiều tác phẩm hơn nữa để giới thiệu tới quý thính giả khắp mọi miền đất nước.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và xin cảm ơn quý khán thính giả đang nghe chương trình. Rất là mong những tác phẩm tới đây của Thúy My thì cũng sẽ được quý khán thính giả ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đón nhận và yêu thích.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nhạc sĩ Thúy My. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm độc tấu sáo trúc Hương Quê do nghệ sĩ Tuấn Dũng độc tấu sáo trúc cùng dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, tác phẩm do nhạc sĩ Minh Tuấn sáng tác.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Hương Quê do nhạc sĩ Tuấn Dũng độc tấu sáo trúc cùng dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây chúng ta cùng trò chuyện với nhạc sĩ Minh Tuấn, tác giả của tác phẩm Hương Quê chúng ta vừa được nghe. Xin chào nhạc sĩ Minh Tuấn.
1: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm, chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhạc sĩ có thể nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này không ạ?
1: Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Tôi luôn yêu cảnh đẹp ở nơi đây với những hình ảnh cây đa, bến nước, dòng sông, con đò. Vì vậy, tác phẩm đầu tay của tôi muốn viết về quê hương của mình. Tôi muốn thể hiện cái tình yêu của mình với nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng những giai điệu nét nhạc đơn giản, mộc mạc. Tôi hy vọng người nghe có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Tác phẩm này cũng là một kỷ niệm 10 năm về công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam của tôi.
0: Dạ vâng.
1: Sau khi hoàn thành tác phẩm đầu tiên, tôi cũng rất hồi hộp và chờ đợi sự đánh giá của những bậc cây đa cây đề, những thế hệ gạo cội đi trước, có kiến thức sâu về âm nhạc, nhận xét và đánh giá. Và tôi cũng rất vui mừng được sự hưởng ứng và động viên của lãnh đạo cũng như là một số các nhạc sĩ lớn. Và khi tác phẩm của tôi thu thanh thì cũng nhận được sự ủng hộ và sự hào hứng của anh em nhạc công trong dàn nhạc. Đây cũng là động lực giúp tôi tiếp tục cố gắng, và chắc chắn là trong thời gian tới sẽ có thêm những tác phẩm khí nhạc nữa viết cho dàn nhạc dân tộc.
0: Dạ vâng ạ. Nhạc sĩ có thể phân tích kỹ hơn về tác phẩm Hương Quê được không ạ?
1: Tác phẩm nhạc Hương Quê tôi viết theo hình thức 3 đoạn. Phần mở đầu thì là những giai điệu vui tươi của một mùa xuân mới, với những lễ hội đầu xuân, trong đó có những trò chơi dân gian thể hiện những câu hát giao duyên của những đôi nam nữ trong cái ngày lễ hội đấy. Phần hai là một giai điệu chậm diễn tả cảnh đẹp của một vùng quê yên bình với cánh đồng lúa xanh bát ngát, cảnh dòng sông uốn lượn và những con đò nhỏ đang lướt trôi nhẹ trên dòng sông. Và phần thứ ba là phần tái hiện lại, nói lên cảnh đẹp của một ngày mùa bội thu, sự vui vẻ đầm ấm của con người luôn hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn.
0: Vâng, anh thấy rằng là công việc là một chỉ huy dàn nhạc, so với công việc sáng tác các tác phẩm khí nhạc thì công việc có bổ trợ lẫn cho nhau không ạ?
1: Thật ra công việc chỉ huy và sáng tác rất là bổ trợ cho nhau. Công việc của tôi thì luôn nghe nhiều giai điệu, nghe được cái âm thanh thật và biết được cái ưu nhược điểm của từng cây và biết được cái quãng giai điệu đẹp nhất của từng cây. Do đó là trong tác phẩm của mình thì tôi đã lựa chọn được những cái chỗ tầm âm đẹp nhất, đặc biệt là những đoạn solo của trong bài.
0: Theo anh thì sáng tác các tác phẩm khí nhạc thì có khó không ạ?
1: Việc sáng tác tác phẩm khí nhạc đòi hỏi rất là nhiều công phu và đầu tư và cái kiến thức về âm nhạc. Ví dụ để viết một tác phẩm thể hiện trong vài phút thôi, nhưng mà cái đầu tư thời gian có thể là một tuần, hai tuần và thậm chí là vài tuần nữa. Để viết ra một tác phẩm khí nhạc thì đòi hỏi chúng ta phải nắm rất là rõ về tính năng nhạc cụ của từng cây. Ví dụ như là đàn tranh thì có cái quãng nào là quãng đẹp nhất, và tiếng đàn nhị, những quãng nào là quãng đẹp nhất để tiếng nó hay nhất, thì mình phải lựa chọn được những cái đó. Trong dàn nhạc dân tộc thì có một vài cây nó chỉ có ngũ cung, nó có thế tay của nó. Nếu mà mình mà viết sai thế thì nhạc công rất là khó đánh.
0: Vâng ạ, thế là đòi hỏi nhạc sĩ cần phải hiểu được cái tính năng nhạc cụ.
1: Hiểu được tính năng nhạc cụ của từng cây.
0: Dạ vâng.
1: Và những quãng nào đẹp nhất, giai điệu đẹp nhất để sao mà âm thanh nó vang lên hay nhất.
0: Vâng ạ, và xin chúc anh sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều hơn nữa những tác phẩm khí nhạc hay và ý nghĩa như tác phẩm Hương Quê vừa rồi. Xin chân thành cảm ơn anh.
1: Xin chào tạm biệt quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và những lời chia sẻ cũng như đôi chút tâm sự của tôi về tác phẩm khí nhạc Hương Quê.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của nhạc sĩ Minh Tuấn về tác phẩm Hương Quê do nhạc sĩ sáng tác. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Về Quê Mẹ, sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Thúy My, do nghệ sĩ Đức Dũng độc tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức các tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thúy My, nhạc sĩ Minh Tuấn hiện đang công tác tại Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam sáng tác. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Việt Nam Thênh Thang Kỷ Nguyên Mới của tác giả Hoàng Tùng, Lời Bác Vọng Mãi Ngàn Năm của tác giả Mạnh Cường, Lời Mạnh Cường và Hồng Hạnh, Mẹ Gặp Lại Con Trong Ngày Đại Lễ của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mẹ Việt Nam của tác giả Bùi Xuân Sách và Từ Mùa Thu Ấy của tác giả Đoàn Nguyên Hiếu, lời Nguyễn Hữu Quý.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: cương tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.

0: hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Chào mừng các bạn đến với game show thử thách của âm nhạc, sân chơi dành cho tất cả những người yêu âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Ngọc Kiên rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội giao lưu trò chuyện với nghệ sĩ khách mời cũng như là nhận về phần thưởng cho mình các bạn nhé.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
2: Người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
2: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
0: Vâng, vừa rồi là thể lệ của chương trình. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với cả vị khách mời của tuần này. Xin giới thiệu ca sĩ Nguyễn Thụy Hải Anh, giải nhất dòng nhạc nhẹ tiếng hát Hà Nội 2025, giải A Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2024, huy chương vàng Rostyle Music Festival 2024, tài năng trẻ Quảng Ninh năm 2025. Vâng, xin chào bạn ạ.
3: Hải Anh xin chào MC Ngọc Kiên cùng với khán thính giả chương trình thử thách cùng âm nhạc trên sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và rất vui được đồng hành cùng quý vị khán thính giả trong chương trình lần này.
0: Cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đến với cả thử thách của âm nhạc thì không biết là lúc này thì cảm xúc của Hải Anh như thế nào?
3: Cảm xúc của Hải Anh hiện tại đang rất là háo hức và cũng rất là muốn nhanh đặt ra những câu hỏi cho khán thính giả của mình, để không biết là khán thính giả của chúng ta ngày hôm nay sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi. Và không biết là sẽ có nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình hay không, đang rất là tò mò đấy ạ.
0: Và cùng với sự đồng hành cùng Hải Anh và sự trợ giúp của Hải Anh thì hy vọng rằng các thính giả của chúng ta sẽ đạt được phần thưởng cao nhất, được không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
0: Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cũng có cuộc trò chuyện thú vị với Hải Anh về công việc này cũng như là các hoạt động nghệ thuật của bạn. Trước khi mà chờ kết nối với cả thính giả đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả nữ ca sĩ Hải Anh. Bạn có thể chia sẻ cho thính giả về cơ duyên đưa bạn đến với cả con đường âm nhạc chuyên nghiệp cũng như là quyết định theo học thanh nhạc từ rất là sớm.
3: Cơ duyên đưa đến Hải Anh với âm nhạc chính là từ xuất phát đam mê của bản thân cũng như là theo gen của bố mẹ từ rất là sớm. Khi mà được phát hiện tài năng như vậy thì bố mẹ đã cho Hải Anh học âm nhạc, học theo nghệ thuật từ rất là nhỏ. Và khi là lớn lên rồi thì mình mới bắt đầu học sâu theo chuyên nghiệp. Thì đến năm lớp 10 thì Hải Anh đã rất là may mắn khi mà đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và đến thời điểm hiện tại thì Hải Anh đang được học tập bởi tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.
0: Trở lại một chút là với cái giải A Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2024 đã giúp bạn tích lũy thêm

0: cái bài học kinh nghiệm gì trên sân khấu lớn á?
1: Từ giải thưởng đầu tiên đã giúp cho Hải Anh có rất là nhiều cơ hội trong con đường nghệ thuật của mình. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên mà Hải Anh đạt được, nên là mình cũng rất là trân trọng và coi như đây là một bàn đạp giúp mình phóng lên từ đó. Khi đó thì sẽ có rất là nhiều nhạc sĩ, rất là nhiều người biết tới Hải Anh nhiều hơn, và từ đó sẽ trao cho mình nhiều cơ hội hơn. Mình có thêm rất là nhiều cơ hội được hát những ca khúc của các nhạc sĩ. Và sau cái chương trình này thì mình đã có thêm bài học cho mình trên con đường nghệ thuật của mình ạ.
0: Vâng, từ cái giải lớn, giải thưởng lớn đầu tiên năm 2024 đúng không ạ? Và cũng trong năm 2024 đấy thì Hải Anh lại tiếp tục chinh phục huy chương vàng George Music Festival 2024. Vậy thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn trong quá trình tham gia cái chương trình này thì như thế nào?
1: Đối với Hải Anh thì kỷ niệm đáng nhớ nhất đó chính là cái quá trình mình vượt qua nó. Trên cái con đường mà mình đi không có gì là dễ dàng cả. Nên là để mà đạt được những cái giải thưởng cao như vậy thì Hải Anh cũng đã phải rất là nỗ lực và cố gắng rất là nhiều để có thể đi đến những cái giải đó. Tuy chưa phải là một cái giải quá là lớn, nhưng đối với Hải Anh, từng cái giải mà Hải Anh đạt được nó đều là những cột mốc rất là quan trọng với mình. Khi mà mình có được những cái hành trang như vậy thì mình cảm thấy mình rất là biết ơn và trân trọng những cái giải thưởng mà mình đã đạt được.
0: Và trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của bạn có những cái dấu mốc rất là quan trọng đúng không ạ? Và đến năm 2025 thì một cái dấu mốc nữa đó chính là danh hiệu tài năng trẻ Quảng Ninh ạ. Vậy thì cái giải thưởng này đã tiếp thêm động lực ra sao cho hành trình nghệ thuật của bạn? Danh hiệu tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh 2025 đã tiếp thêm động lực ra sao cho hành trình nghệ thuật của bạn ạ?
1: Khi mà biết được rằng là mình đã được chứng nhận là tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh thì mình rất là vui, bởi vì bao nhiêu năm mình cũng đã từ nhỏ cho đến bây giờ cũng là một khoảng quá trình cũng là khá là dài rồi. Khi mà mình cống hiến cho quê hương của mình như vậy, mình hoạt động như vậy thì mình cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi là một người con của Quảng Ninh đã hết mình cống hiến cho tỉnh nhà, cũng như là có thể quảng bá quê hương của mình đến những cái tỉnh, thành phố khác. Đó là điều mà Hải Anh cảm thấy rất là vui ạ.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca sĩ Hải Anh chia sẻ rất nhiều thông tin về các giải thưởng trong cái con đường hoạt động của bạn. Và cảm ơn Hải Anh về những chia sẻ của bạn. Chắc hẳn là bây giờ thính giả cũng rất muốn là một món quà âm nhạc đến từ bạn rồi ạ.
1: Ca khúc đầu tiên Hải Anh xin được gửi tới chị MC cũng như là khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên và Thiều Bà Trang, ca khúc Chơi Vơi.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chơi Vơi, sáng tác Phương Uyên và Thiều Bảo Trang do ca sĩ khách mời, ca sĩ Hải Anh trình bày. Các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với ca sĩ Hải Anh trong chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ.
1: Em chào mọi người ạ. Em tên là Ngân Giang ạ. Em chào các anh chị nhà đài cũng như là ca sĩ khách mời ngày hôm nay là bạn Hải Anh ạ.
0: Vâng, xin chào Ngân Giang. Ngân Giang có thể chia sẻ là hiện tại là bạn đang đi học hay là đang làm công việc gì được không ạ?
1: Hiện tại là mình đang đi làm ạ.
0: Vâng, công việc của Giang là gì nhỉ?
1: Em làm chuyên viên pháp chế ạ.
0: Chuyên viên pháp chế ạ. Vâng ạ, Giang có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về cái công việc của bạn, công việc hàng ngày của bạn là gì ạ?
1: Hàng ngày thì em sẽ chọn hồ sơ cũng như là review hợp đồng đó, những cái công việc cũng khá là đơn giản của một chuyên viên pháp chế ạ.
0: Vâng, thế để cân bằng lại với công việc và cuộc sống thì bạn có hay nghe nhạc không ạ?
1: Bình thường thì em cũng hay nghe nhạc ạ.
0: Vâng, cái thể loại âm nhạc mà Giang hay nghe là gì?
1: Bình thường em sẽ có một cái playlist ở trên YouTube của một số các nghệ sĩ Gen Z đó ạ, mà cũng thuộc lứa tuổi của em mà em yêu thích thì em sẽ nghe trong cái playlist đó ạ.
0: Vâng, vì Ngọc Kiên hỏi như vậy bởi vì là bộ câu hỏi của chương trình sẽ trải rộng trên các thể loại âm nhạc như nhạc trẻ này, nhạc thiếu nhi này, dân ca này, giao hưởng thính phong này. Và hy vọng là Ngân Giang sẽ dễ dàng vượt qua gói câu hỏi của chúng tôi nhé.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay tại studio của

0: Chương trình thử thách âm nhạc thì có ca sĩ Hải Anh, và xin mời Hải Anh gửi lời chào cũng như là lời động viên đến khách mời bạn Ngân Giang ạ.
1: Dạ vâng ạ, Hải Anh xin chào Ngân Giang. Thì rất là mong ngày hôm nay bạn sẽ tự tin trả lời hết câu hỏi của chương trình nhé.
2: Dạ.
0: Vâng, Ngân Giang đã nắm rõ luật chơi của chúng tôi chưa ạ?
2: Anh chỉ có thể phổ biến lại giúp em một tí không?
0: Dạ vâng ạ. Đến với cả thử thách âm nhạc thì Ngân Giang sẽ phải trả lời qua câu hỏi gồm 7 câu hỏi. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi. Mốc phần thưởng đầu tiên là sau khi vượt qua câu hỏi thứ tư, bạn sẽ nhận được 50.000 đồng, cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Phần thưởng của chúng ta sẽ tăng lên ở câu hỏi thứ năm là 100.000 đồng, câu hỏi thứ sáu là 200.000 đồng và câu hỏi chìa khóa câu hỏi đặc biệt số 7 là 2 triệu đồng ạ.
2: Dạ vâng.
0: Và hy vọng rằng là Ngân Giang sẽ dễ dàng vượt qua gói câu hỏi của chúng tôi nhé.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Em đã sẵn sàng rồi.
0: Và câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Hải Anh gửi đến bạn ạ.
1: Câu hỏi đầu tiên Hải Anh hỏi bạn là ai là tác giả của ca khúc Thiếu Nhi Em Là Mầm Non Của Đảng? Vâng, bạn có 10 giây để trả lời câu hỏi ạ.
0: Vâng, xin mời bạn.
2: Nhạc sĩ Mộc Lân là tác giả của ca khúc này ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, với câu hỏi đầu tiên xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng ạ.
0: Vâng.
1: Rất là dễ rồi ạ.
0: Một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, câu hỏi thứ hai thì xin mời chị MC của chương trình.
0: Dạ vâng, sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì như Ngọc Kiên vừa mới phổ biến là bạn chắc chắn sẽ nhận được quyền trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi. Đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên xin gửi đến bạn. Bạn nghe nhé. Lý Mười Thương là bài dân ca của vùng miền nào của nước ta? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu.
2: Dạ là của Trung Bộ, bởi vì là em là người miền Trung.
0: À vâng ạ, bạn có biết đến bài hát dân ca này không ạ?
2: À dạ, ngày xưa em có nghe một đoạn của ca sĩ Cẩm Ly
0: á. Vâng, bạn có thể hát không ạ?
2: Dạ, em hát hơi tệ cho nên là chắc lại xin không hát ạ.
0: Vâng ạ, và sau khi xuất sắc vượt qua câu hỏi thứ hai thì bạn sẽ nhanh chóng đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba thì xin mời ca sĩ Hải Anh ạ.
1: Vâng ạ, bây giờ câu hỏi sẽ tăng lên độ khó một chút. Bài hát La Vie en Rose gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nào? Đây là một tác phẩm nước ngoài ạ. 10 giây bắt đầu.
0: Vâng, xin mời bạn.
2: Em có thể dùng quyền trợ giúp không ạ?
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi. Tại vì sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn đã nhận được sự trợ giúp, đó là đổi câu hỏi. Và xin mời ca sĩ Hải Anh mang may mắn đổi câu hỏi cho bạn nhé.
1: Bây giờ mình sẽ đổi một câu hỏi khác đúng không ạ? Vậy thì dễ hơn một chút, ca sĩ trẻ Việt Nam nào là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest?
0: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu.
2: Ca sĩ nào? Dạ là Han Bin ạ.
1: Bạn có biết tên Việt Nam của anh ấy là gì không ạ?
2: Là Ngô Ngọc Hưng ạ.
1: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình.
0: Có vẻ là các câu hỏi về nhạc trẻ rất là dễ dàng đối với cả Ngân Giang đúng không ạ?
1: Thật sự là bây giờ để mà em trả lời mấy câu... nước ngoài thì cũng khá là khó đấy ạ.
0: Dạ vâng, và chúng ta nhanh chóng đến với cả câu hỏi thứ tư. Và đúng như là Hải Anh vừa mới chia sẻ thì câu hỏi thứ tư lại là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế ạ. Và hy vọng rằng câu hỏi này cũng sẽ không làm khó Ngân Giang đúng không ạ? Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn nhé. Câu hỏi của bạn như sau. Left and Right là sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Jungkook của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS với ca sĩ nào? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu.
2: Jungkook kết hợp với lại
0: Charlie Puth đúng không ạ? Đúng không ạ? Hải Anh nhỉ?
1: Vâng ạ, tất nhiên là không thể nào sai được rồi ạ.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn. Và sau khi vượt qua câu hỏi thứ tư, bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý cũng như là nhận được phần thưởng nho nhỏ đầu tiên, đó chính là 50.000 đồng. Đến với câu hỏi thứ năm, xin mời Hải Anh gửi đến bạn.
1: Vâng ạ, đây là một ca khúc huyền thoại rồi. Chắc hẳn là mình nghĩ là Ngân Giang cũng sẽ biết đấy ạ. Tác giả bài hát Nhật Ký Của Mẹ là ai?
2: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, xin chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi ạ.
0: Vâng.
1: Đây là một nhạc sĩ có rất là nhiều bài về nhạc thiếu nhi.
0: Đúng rồi.
1: Rất là nổi tiếng rồi.
0: Kể cả những anh có những nhiều bản hit về nhạc đúng tình rồi. Yêu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và ca khúc chuyện tình.
1: Và mới gần đây thì cũng có rất là nhiều bài hát về đất nước, về Việt Nam của mình cũng rất là hay.
0: Bạn sẽ đến với cả mốc phần thưởng cao hơn, đó là 100.000 đồng. Và câu hỏi của bạn như sau. Bài hát Thiếu Nhi Cả Nhà Thương Nhau là sáng tác của nhạc sĩ nào? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Ngân Giang bắt đầu.
2: Em chỉ nhớ là ngày xưa là Xuân Mai hát cái bài này. Em cũng không biết rõ là ai sáng tác ạ.
0: Giang ơi, Giang có

0: muốn là nhận gợi ý đã, xong rồi hãy đưa ra quyết định của mình là dừng cuộc chơi không ạ?
1: À, dạ được ạ.
0: Vâng, thế thì Ngọc Kiên xin gợi ý cho bạn nhé. Nhạc sĩ này ngoài là nổi tiếng với các ca khúc thiếu nhi ra thì ông nổi tiếng với các ca khúc như Cô gái Quảng Nam này, Lý con cò này, Nhịp điệu Tây Giang này, Tiếng gọi Đại Ngàn này.
1: Em cũng không biết là tác giả của những cái ca khúc vừa rồi, nhưng mà em sẽ đoán thử là có phải là nhạc sĩ Phan Văn Minh không ạ?
0: Vâng ạ, rất là nhanh đúng không ạ? Sau khi mà nhận được gợi ý của Ngọc Kiên thì bạn đã trả lời rất chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng ạ, rất nhanh chóng đến với câu hỏi thứ 7, câu hỏi chìa khóa. Và hy vọng rằng là ca sĩ Hải Anh sẽ mang may mắn đến cho bạn nhé.
2: Dạ vâng ạ, câu hỏi tiếp theo Hải Anh dành cho bạn là bản hit đình đám Say My Name của nhóm nhạc nữ Mỹ Destiny Tribe do ai sáng tác?
1: Em không biết ạ.
0: Câu hỏi này cũng khá là khó đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì
1: dạ vâng, thế thì em xin phép dừng cuộc chơi ở đây ạ.
0: Dạ vâng, họ sẽ dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm của mình đúng không ạ? Vâng.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì Hải Anh xin được phép tiết lộ đáp án luôn. Ca khúc Say My Name được sáng tác bởi David Albrecht, được phát hành năm 2000.
0: Vâng ạ. Đấy chính là đáp án của câu hỏi thứ 7 này. Không sao ạ. Trả lời đến câu hỏi qua câu hỏi số 6 là đã rất là xuất sắc rồi đúng
2: vâng,
0: không ạ?
2: Vâng.
0: Và bạn đã nhận được phần thưởng của chương trình là 200.000 đồng bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ.
1: Cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, sau phần chơi của mình thì lúc này Ngân Giang cảm thấy thế nào ạ?
1: Em cảm thấy khá vui và thú vị ạ.
0: Vâng. Bạn có muốn chia sẻ điều gì với chương trình cũng như là ca sĩ khách mời ngày hôm nay không ạ?
1: Em rất là vui thì được anh chị liên hệ thì có thể tham gia cái trò chơi này vì em cũng khá là yêu thích ạ. Em muốn gửi lời chúc cho các anh chị ngày hôm nay cũng như là ca sĩ khách mời sẽ có một cái ngày thật là làm việc thật là ý nghĩa và thật là vui ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bạn.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn Ngân Giang đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Sẽ rất là mong sẽ có cơ hội được gặp lại bạn trong các chương trình lần sau.
0: Vâng ạ, cũng xin chúc Ngân Giang là sức khỏe này, công việc tốt và hy vọng rằng chương trình thử thách âm nhạc sẽ được đón chào bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ, em chào các anh chị ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn bạn, xin chào bạn ạ. Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, thính giả đầu tiên, bạn Ngân Giang đã hoàn thành xong phần chơi của mình. Hải Anh thân mến, Hải Anh có suy nghĩ như nào về người chơi đầu tiên của chúng tôi ạ?
2: Vâng ạ, Hải Anh cảm thấy rất là bất ngờ với cái vốn kiến thức âm nhạc của bạn. Bởi vì có một vài câu hỏi nếu mà là Hải Anh thì Hải Anh cũng sẽ không thể trả lời được.
0: Vâng.
2: Nhưng mà bạn trả lời được gần hết câu hỏi của chương trình thì cảm thấy là đã rất là giỏi rồi. Mấy câu hỏi cuối thì có vẻ là sẽ hơi khó với bạn. Nhưng mà cũng rất là chúc mừng bạn đã trả lời được một số câu hỏi của chương trình.
0: Vâng. Để trả lời qua câu hỏi thứ 6 là cũng khá xuất sắc rồi đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Bạn ấy cũng nghe rất là nhiều, đặc biệt là nhạc trẻ đúng không ạ? Và cũng có kỹ năng sử dụng máy tính rất khá là tốt đúng không ạ? Có nhiều cái có thể là bạn ấy đã rất là nhanh đúng không ạ? Và
2: dạ,
0: đã trả lời rất chính xác. Vâng ạ, hy vọng rằng là các thính giả đến với cả thử thách của âm nhạc cũng trả lời tốt như vậy và cũng đạt được những cái phần thưởng của chương trình ạ. Vâng ạ, tiếp tục trò chuyện với cả Hải Anh trước khi kết nối với cả thính giả tiếp theo. Vâng, với giải nhất dòng nhạc nhẹ tiếng hát Hà Nội 2025 ở tuổi 16 thì đã mang lại cho bạn những cảm xúc và áp lực gì ạ?
2: Đây là một giải thưởng lớn nhất từ trước đến giờ mà Hải Anh đạt được. Mọi người cũng biết tiếng hát Hà Nội 2025 đã có từ rất là nhiều mùa từ trước đấy rồi. Có rất là nhiều ngôi sao ca nhạc đã thành công bước ra từ chương trình này. Thì khi mà mình được may mắn đạt được giải thưởng là giải nhất dòng nhạc nhẹ tiếng hát Hà Nội, Hải Anh không nghĩ là sẽ có một ngày mình có thể đạt được nó. Bởi vì trên cái con đường mà đạt được đến cái giải thưởng đấy nó rất là gian nan, nó cần nhiều sự khổ luyện rất là nhiều. Và cũng Hải Anh cũng đã rất nhiều đổ mồ hôi và rơi nước mắt của mình để mà mình có thể đạt được đến thành công như ngày hôm nay. Và tất nhiên là trong mỗi cuộc thi cũng đều có một áp lực riêng. Nhưng mà từ trước đến giờ thì mình cũng chưa bao giờ có một cái áp lực lớn nào như cái áp lực này thật sự. Bởi vì mình cũng đặt ra một cái mục tiêu nó khá là lớn và nó cũng rất là áp lực cho bản thân của mình. Nhưng mà hãy nghĩ rằng là phải có áp lực thì mình mới tạo nên kim cương. Một viên ngọc thì cần được phải mài thì nó mới phát sáng.

0: đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Cho nên là kể cả có cái áp lực gì đi chăng nữa thì Hải Anh vẫn sẽ cố gắng vượt qua bằng chính sức lực của mình, và không có gì là không thể làm được ạ.
1: Vâng, Hải Anh vừa chia sẻ có áp lực để tạo ra kim cương đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vậy thì bên cạnh những áp lực như vậy thì cái việc mà vừa học tập cũng như là vừa tham gia các cuộc thi lớn ấy, thì ngoài áp lực ra thì còn có cái thuận lợi gì cho bạn không?
0: Hải Anh nghĩ là thuận lợi ở đây khi mình có gia đình ở bên cạnh ủng hộ, khi mình có một người cô thương mình như con gái, đã ngày đêm chăm sóc tận tình ân cần chu đáo cho mình, và bên cạnh đó cũng có những người cô ở xung quanh luôn ủng hộ và giang tay giúp đỡ cho mình khi mà mình cần, thì Hải Anh nghĩ đó là một thuận lợi rất là lớn cho Hải Anh. Đối với mọi người nó chỉ là một cái sự giúp đỡ nhỏ, nhưng đối với Hải Anh đó là cả một cái tình yêu rất là lớn mà mọi người dành cho mình, mà mình nghĩ là sẽ đi đâu cũng sẽ không thể có được.
1: Vâng, có thể nói là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn đối với Hải Anh đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với Hải Anh ở phần sau chương trình. Còn có lẽ bây giờ thì thính giả đang rất muốn nghe một ca khúc tiếp theo của bạn rồi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo sau đây Hải Anh xin được gửi tới các bạn thính giả một ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ.

0: Vừa rồi là ca khúc Xuân Thì, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh và do ca sĩ Hải Anh trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách của âm nhạc phát sóng trên kênh VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã có kết nối của điện thoại với người chơi thứ hai rồi ạ.
1: Chào chị, chào chương trình ạ. Em tên là Thuận ạ. Hiện năm nay em 24 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là làm bên lĩnh vực pháp luật ạ.
0: À vâng ạ, chúng ta lại đón chào một bạn trẻ đúng không ạ, làm ở lĩnh vực pháp luật. Vừa đầu chương trình thì chúng ta đón chào một bạn trẻ làm pháp chế đúng không ạ. Vâng ạ, bạn có thể chia sẻ một chút, thêm một chút thông tin về công việc của bạn được không?
1: Đấy, tại em hỗ trợ làm bên các mảng dịch vụ pháp luật và hỗ trợ luật sư làm bên hợp đồng doanh nghiệp ạ.
0: À, công việc hàng ngày thì như thế nào nhỉ, có áp lực không ạ?
1: Tại công việc hàng ngày thì mình làm cảm thấy vui vẻ đến đâu thì bản thân mình công việc nó năng suất đến đó chị ạ.
0: Vâng, thế để xả stress hoặc là sau những giờ làm việc căng thẳng thì bạn thường giải trí bằng cách nào ạ?
1: Là em cũng hay nghe nhạc và hay hát theo những bài hát nổi tiếng của những ca sĩ ạ.
0: À, vậy thì tí nữa mà có bài hát nào thì Ngọc Kiên cũng như là khách mời sẽ mời Thuận hát nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ. Đến với cả thử thách âm nhạc ngày hôm nay thì bạn đã nắm rõ thế lệ chơi của chúng tôi chưa ạ?
1: Dạ em đã nắm rõ rồi ạ.
0: Vâng ạ, bạn yên tâm. Ngoài Ngọc Kiên ra thì hôm nay tại studio của thử thách của âm nhạc có ca sĩ Hải Anh sẽ cùng với Ngọc Kiên trợ giúp cho bạn. Bạn yên tâm nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Hải Anh xin chào bạn. Chúc bạn sẽ có thật nhiều may mắn trong thử thách lần này. Sẽ có rất là nhiều câu hỏi khá là khó. Rất là mong là bạn có thể vượt qua được để có thể nhận được giải thưởng cao của chương trình.
0: À, bạn đã nắm rõ thể lệ của chúng tôi chưa ạ?
1: Dạ vâng, em đã nắm rõ.
0: Vâng ạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên thì xin mời Hải Anh gửi đến bạn.
2: Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên Hải Anh gửi đến bạn là quán quân Việt Nam Idol năm 2023 là ai? 10 giây bắt đầu ạ.
1: Dạ, câu trả lời của em là quán quân Việt Nam Idol năm 2023 là ca sĩ Hà An Huy ạ.
2: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên. Một câu hỏi cũng rất là dễ đúng không ạ? Đây là một ca sĩ khá là phổ biến, hiện nay đang tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bạn có theo dõi chương trình này không?
1: Dạ có ạ.
2: Vâng ạ.
1: Rất ủng hộ luôn ạ.
2: Dạ. Vâng vâng, xin mời chị Ngọc Kiên sẽ gửi đến bạn câu hỏi tiếp theo.
0: Vâng ạ, bạn ấy có theo dõi chương trình này cho nên là câu hỏi này không thể nào làm khó được bạn. Vâng. Và rất nhanh chóng chúng ta đến vào câu hỏi thứ hai. Bạn nghe nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn như sau: ai là tác giả của bài hát Bước chân trên dải Trường Sơn? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Thuận, bắt đầu.
1: Dạ, câu hỏi số 2 là em muốn nhờ sự trợ giúp đổi câu hỏi ạ.
0: Dạ vâng ạ, Ngọc Kiên sẽ đổi cho bạn một câu hỏi khác nhé. Câu hỏi đổi của bạn như sau: album đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc K-pop Blackpink năm 2022 có tên là gì? Xin mời bạn.
1: Dạ, album đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc K-pop Blackpink năm 2022 tên là Pink Venom ạ.
0: Vâng, vâng ạ, Pink Venom đúng không ạ? Chính xác không thì Hải Anh nhỉ?
2: Dạ vâng ạ, không thể nào mà có thể sai được rồi ạ.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn đã vượt qua câu hỏi thứ 2. Đến với câu hỏi thứ 3 thì xin mời ca sĩ Hải Anh

0: đến bạn.
1: Và sau đây sẽ là một lời bài hát. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, là câu hát nằm trong bài hát nào? 10 giây bắt đầu ạ.
2: Nằm trong bài học đầu tiên sáng tác với tác giả Chiêu Xuân Mẫn ạ.
1: Dạ, bạn đã chắc chắn với câu hỏi này chưa ạ?
2: Dạ, theo trí nhớ của em và theo dõi âm nhạc thì em nghĩ nó là chắc chắn đó.
1: Vâng ạ, vâng. Xin chúc mừng bạn đã trả lời câu hỏi thứ 3 một cách dễ dàng rồi ạ.
0: Vâng. Ở đầu chương trình thì Thuận có nói là Thuận cũng hay hát một số các ca khúc. Vậy thì đối với ca khúc mà này bạn vừa trả lời một cách dễ dàng như vậy thì bạn có thể gửi tặng chúng tôi một vài câu hát trong bài hát này được không ạ? Chúng tôi cũng rất là muốn nghe giọng hát của Thuận ạ.
2: Em có thể hát một đoạn ca khúc của bài hát khác được không ạ?
0: Vâng ạ. Thì bạn muốn gửi tặng chúng tôi bài hát nào ạ?
2: Dạ, bài Cố Tình Mà Ta.
0: Vâng ạ, xin mời bạn.
2: Gặp nhau khi còn đơn sơ, sao có thể nào một thương hai trời. Từ đây đã từng sợ tơ, nên nghĩa vợ chồng sông đẹp như. Dù cho mỗi bàn sóng gió, bữa đóng bữa nó đêm ngày phải lo. Cuộc đời khó nói em ơi, không trước đi rồi sau này thành thân.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời, cảm ơn bạn. Sau khi trả lời qua câu hỏi thứ 3 thì bạn sẽ đến câu hỏi thứ 4. Ngọc Kiên xin nhắc lại, câu hỏi thứ 4 là mốc rất quan trọng nhé. Bởi vì là sau khi vượt qua câu hỏi này thì bạn sẽ đến với phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ 2, đó chính là nhận gợi ý ạ. Vâng ạ, câu hỏi thứ 4 của bạn là một câu hỏi về nhạc giao hưởng thính phòng ạ. Và hy vọng rằng là bạn cũng trả lời rất là nhanh qua câu hỏi này. Câu hỏi của bạn như sau. Nhạc sĩ Beethoven là người nước nào? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu.
2: Dạ, câu trả lời của em là nhạc sĩ Beethoven là người nước Đức ạ.
0: Ngọc Kiên cứ nghĩ là một bạn trẻ thì sẽ không quan tâm đến giao hưởng thính phòng đúng không ạ? Nhưng mà có thể nói là đây là cũng một trong những nhạc sĩ khá là nổi tiếng về giao hưởng thính phòng đúng không ạ? Và ngày xưa chúng ta đi học nhạc thì cũng rất là chắc chắn là cũng đã nghe đến nhạc sĩ này đúng không ạ? Beethoven rồi Mozart đúng không ạ? Và xin chúc mừng bạn. Bạn đã rất nhanh chóng vượt qua câu hỏi thứ 4 của chúng tôi. Bạn sẽ đến với câu hỏi thứ 5 nhé.
1: Vâng ạ, câu hỏi thứ 5 dành cho bạn là bài hát thiếu nhi Cháu Yêu Bà do ai sáng tác? 10 giây bắt đầu.
0: Bạn chỉ có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi ạ.
2: Dạ, em xin quyền nhận gợi ý ạ.
0: Vâng ạ. Ngọc Kiên sẽ gợi ý cho bạn nhé. Đây là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc cách mạng và ca khúc thiếu nhi sống mãi với thời gian. Ngoài bài hát thiếu nhi Cháu Yêu Bà thì ông còn biết đến với các sáng tác như Cô Gái Mở Đường, Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ hay Chào Sông Mã Anh Hùng. Xin mời bạn.
2: Câu trả lời của em là nhạc sĩ Thanh Hưng.
0: Dạ, đáp án của bạn là gì ạ?
2: Dạ, đáp án của em là nhạc sĩ Thanh Hưng kia.
0: Nhạc sĩ Thanh Hưng ạ?
2: Dạ vâng.
1: Phải rất là tiếc khi mà vậy chưa buồn với bạn rằng là câu trả lời đó chính là nhạc sĩ Xuân Giao.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, đây là một nhạc sĩ có rất là nhiều ca khúc rất là hay.
0: Dạ.
1: Nhưng mà rất là tiếc là bạn đã không có may mắn nào để trả lời câu hỏi này.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Nhưng mà Hải Anh cũng xin chúc mừng bạn đã vượt được khoảng 5 câu trên 7 của chương trình rồi ạ. Vâng ạ, sẽ rất là mong trong chương trình lần tới thì bạn có thể trả lời nhiều câu hỏi hơn.
0: Vâng ạ. Trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với chúng tôi không ạ?
2: Dạ, em rất cảm ơn chương trình vì đã mời em và cùng ca sĩ hôm nay đến để đồng hành một chương trình rất là hữu ích và thu hút rất nhiều mọi người đến ngày. Em mong chương trình mình càng ngày càng phát triển và đóng góp được phần đông đảo mọi người lắng nghe và yêu thích những dòng nhạc của đất nước mình càng ngày càng phát triển hơn, mọi người còn yêu quê hương, yêu tổ quốc và yêu âm nhạc của đất nước mình mãi về sau ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn.
2: Vâng, em cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn hôm nay đã tham gia chương trình. Hải Anh xin chúc bạn sẽ có thật là nhiều sức khỏe và nhiều

0: may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, chào chị.
2: Dạ vâng, xin chào bạn, xin cảm ơn bạn ạ. Dạ. Vâng, vậy là thính giả thứ hai đã kết thúc phần thi của mình. Vâng, Hải Anh có thể chia sẻ cảm xúc cũng như trải nghiệm sau phần chơi của các thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ, sau hai phần chơi của các bạn thì Hải Anh thấy các câu hỏi của chương trình rất là đa dạng. Không những chỉ có những thể loại nhạc trẻ mà còn có những thể loại như là dân ca, giao hưởng thính phòng. Thì Hải nghĩ là đây không chỉ là một trò chơi mà là một cơ hội để cho các bạn có thể hiểu biết thêm về nền văn hóa và nền âm nhạc của các nước khác nữa. Thì đây là một cái cơ hội trải nghiệm rất là thú vị.
2: Và hy vọng rằng các thính giả tiếp tục gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia chơi với chúng tôi nhé. Và tiếp tục trò chuyện với các ca sĩ Hải Anh. Vâng ạ, album đầu tay Chạm vào giấc mơ cũng như là MV Phố Cổ đã đánh dấu bước chuyển mình ra sao trên con đường chuyên nghiệp của bạn?
0: Khi mà sau khi đạt được giải thưởng thì album đầu tay của mình đó chính là album Chạm vào giấc mơ đã đánh dấu một bước ngoặt rất là lớn trong sự nghiệp của Hải Anh. Qua cái album này đã có rất là nhiều nhà báo biết tới mình. Cũng như là có thể quảng bá lan rộng MV của mình tới các bạn nhiều hơn. Thì Hải Anh rất là cảm ơn các đài nhà báo đã quan tâm và có thể lan truyền cái MV sản phẩm đầu tay của Hải Anh.
2: Bạn thấy là với cái MV cũng như là cái album đầu tay này thì cái phản ứng, cái sự đón nhận của công chúng như nào ạ?
0: Mình không nghĩ là cái MV đầu tiên này đã có một sự đón nhận rất là nhiều. Và mình cũng được sự công nhận từ khán thính giả. Sau cái giải thưởng vừa rồi thì Hải Anh cũng đã có rất là nhiều khán giả của cuộc thi đã công nhận mình. Từ đó mọi người hưởng ứng và đón nhận MV của mình rất là nhiều. Và Hải Anh rất là biết ơn và trân trọng tình cảm của khán giả dành cho Hải Anh.
2: Vâng ạ, có thể nói là cái album đầu tay cũng như là cái MV Phố Cổ thì cũng đã là cái bước ngoặt đúng không ạ? Trong cái sự nghiệp trên con đường ca chuyên nghiệp của bạn. Vậy thì ai là cái người mà ảnh hưởng lớn nhất đến cái tư duy âm nhạc cũng như là phong cách trình diễn của bạn hiện tại ạ?
0: Vâng ạ, nói đến người ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy âm nhạc thì Hải nghĩ là người bên cạnh Hải Anh nhiều nhất đó chính là cô giáo của mình, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly. Và không chỉ ảnh hưởng đến tư duy âm nhạc mà nó còn đến phong cách trình diễn nữa. Bởi vì Hải Anh cũng là một người rất là hâm mộ cô giáo của mình. Thấy cô mình thành công tỏa sáng trên sân khấu, Hải Anh rất là ngưỡng mộ. Và Hải Anh cũng đã học từ người cô của mình rất là nhiều về kỹ thuật, về phong cách trình diễn âm nhạc. Cô luôn là người yêu âm nhạc của mình, feel hết mình ở trên sân khấu. Và tình yêu âm nhạc của cô dành cho nghệ thuật rất là lớn. Thì đó là điều mà anh luôn học hỏi từ cô của mình.
2: Vâng ạ, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn cái việc học tập của hai cô trò ở trường như thế nào?
0: Dạ vâng ạ, ở trên lớp thì cô giáo của Hải Anh là một người rất là nghiêm khắc trong việc học. Nhưng đổi lại thì ở ngoài đời cô là một người rất là vui tính. Cô rất là đáng yêu ạ. Và cô là một người có một lòng bao dung rất là lớn. Nhờ có sự nghiêm khắc đó thì Hải Anh mới có thể thành công được như ngày hôm nay. Và Hải Anh rất là muốn gửi đến lời cảm ơn và lời biết ơn sâu sắc đến người thầy của mình. Cảm ơn cô đã luôn ân cần chăm sóc, chỉ bảo và yêu thương con để con có thể tự tin vững bước và có thật nhiều hành trang cho mình trong cuộc sống và sau này.
2: Vừa rồi là những cái chia sẻ hết sức chân thành của ca sĩ Hải Anh với cả nữ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đúng không ạ? Người thầy của mình ở trường.
0: Vâng ạ.
2: Ngọc Kiên có thể thấy là bây giờ bạn cũng rất là xúc động khi mà nhắc đến cái tình cảm cũng như là những cái kỷ niệm với cả người thầy của mình, các bạn. Và bây giờ thì thính giả cũng rất là muốn nghe một ca khúc tiếp theo của bạn. Xin mời bạn gửi một ca khúc nữa tới thính giả đang nghe đài ạ.
0: Vâng ạ, một ca khúc nữa cũng rất là hot ở giới trẻ hiện nay. Ca khúc Những Kẻ Mộng Mơ được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng.

0: Vừa rồi là bài hát Những kẻ mộng mơ, sáng tác Nguyễn Bảo Trọng và do ca sĩ khách mời ca sĩ Hải Anh trình bày. Chúng ta tiếp tục cùng trò chuyện với cả bạn Hải Anh các bạn nhé. Vâng ạ, dòng nhạc nhẹ rất là rộng và cạnh tranh. Vậy thì bạn đã định hình cái cá tính âm nhạc của mình ra sao để không bị hòa lẫn với cả các giọng ca trẻ hiện nay ạ?
1: Hải Anh thấy rằng là hiện nay các bạn nhạc trẻ có một cái màu sắc nó khá là tương đồng giống nhau. Cho nên là cái điều đấy là Hải Anh sẽ không muốn là bản thân mình mắc phải điều đó. Bởi vì Hải Anh biết rằng là để có thể được công chúng nhận diện, được công nhận và được ủng hộ là nhờ sự cá tính riêng biệt của mình. Và nhất là ở trong nhạc nhẹ, chúng ta cần phải có màu sắc riêng rõ rệt hơn là các dòng nhạc khác. Thì để mà không bị hòa lẫn bởi các giọng trẻ khác thì Hải Anh nghĩ là mình sẽ phải rèn luyện cái cảm xúc của mình phải thật là tốt. Khi mà hát một ca khúc mình thể hiện đúng với cảm xúc của mình thì mình sẽ có một cái tư duy khác, một cái màu sắc riêng. Khi mà mình cất lên lời hát thì họ đều nhớ đó là mình. Và ngoài cảm xúc ra thì mình còn phải rèn luyện về giọng hát. Khi mà có kỹ thuật và cảm xúc kết hợp vào với nhau thì chúng ta sẽ tạo nên một giọng hát rất là tuyệt vời ạ.
0: Vâng, bạn vừa mới chia sẻ về màu giọng đúng không ạ? Cái giọng hát để làm sao mà có thể không bị hòa lẫn, tạo được cái điểm nhấn với cả công chúng. Mà có Kiên cũng muốn là bạn chia sẻ là vậy thì ngoài bên cạnh cái mà cái giọng hát ra, cái tư duy âm nhạc ra thì bạn muốn khán giả nhớ đến mình với cái hình ảnh một nghệ sĩ trẻ như thế nào ạ? Ví dụ như là về cái phong cách trình diễn hay cái sân khấu hay những cái hình ảnh.
1: Ngoài về cảm xúc và kỹ thuật ra thì Hải Anh luôn muốn khán giả nhớ tới mình là một cô ca sĩ luôn tràn đầy năng lượng. Khi mà ở trên sân khấu cũng như là ở ngoài đời, Hải Anh luôn mang tới những năng lượng tích cực đến cho khán giả của mình và cũng như là mọi người xung quanh. Ngoài ra, Hải Anh luôn muốn mọi người nhớ rằng là Hải Anh là một cô gái đầy tự tin, đầy bản lĩnh mạnh mẽ trong con người của mình. Với Hải Anh trên hành trình âm nhạc, có thể mình sẽ không may mắn điều gì đó, nhưng mà mình sẽ vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua. Thì đó là hình ảnh mà Hải Anh luôn muốn mọi người nhớ đến mình.
0: Bên cạnh cái việc mà là một ca sĩ thể hiện các ca khúc trên sân khấu này, ra những cái sản phẩm âm nhạc ấy, thì bạn có thể chia sẻ cho thính giả được biết là cái việc học tập của bạn ở trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện tại thì như thế nào?
1: Vâng ạ, việc học ở trường của Hải Anh thì Hải Anh cũng đang rất là cố gắng để có thể cân bằng giữa việc học và việc đi hát ở bên ngoài của mình. Với một người trẻ tuổi như Hải Anh còn đang phải vừa học và vừa đi hát ở bên ngoài như vậy thì nó cũng là một cái áp lực đấy ạ. Bởi vì đôi khi mình đi hát, mình đi làm, mình cũng sẽ có thể quên bẵng việc học một lúc nào đó. Nhưng mà Hải Anh luôn sẽ cố gắng giữ một mức tỉnh táo cho mình để mình có thể cân bằng việc học và việc đam mê nghệ thuật. Bởi vì Hải Anh biết rằng là việc học vẫn luôn là quan trọng nhất ở trên cái hành trang của mình. Mình phải cố gắng để đạt được một cái bằng cấp để cho bố mẹ và thầy cô luôn tự hào về mình, và cũng như là để sau này nó phục vụ cho cái việc đi giảng dạy của mình nữa.
0: Vậy thì bạn có thể chia sẻ những cái kế hoạch âm nhạc sắp tới của mình ạ, gì không ạ?
1: Vâng ạ, trên hành trình sắp tới của Hải Anh thì Hải Anh sẽ cố gắng ra mắt thêm nhiều MV nữa, cũng như là sẽ cố gắng rèn luyện để có thể mấy năm tới mình có thể phát hành thêm một cái album tiếp theo của mình. Sẽ là một cái album mới hơn, độc lạ hơn, và cũng như là một Hải Anh hoàn toàn khác hơn bây giờ. Rất là mong là trên hành trang của mình mọi người sẽ luôn ủng hộ và chờ đón mình trong các cuộc thi tiếp theo nhé.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho thử thách âm nhạc ngày hôm nay của chúng ta cũng đã gần hết rồi. Thật là vui vì chúng ta đã có những giây phút lý thú chơi cùng với âm nhạc cũng như là gắn kết với các thính giả. Vâng, ca sĩ Hải Anh thân mến, mời bạn dành tặng một món quà âm nhạc cho các bạn thính giả trước khi nói lời chào tạm biệt ạ.
1: Dạ vâng ạ, ca khúc cuối cùng Hải Anh gửi tới quý vị là một ca khúc nhạc hoa lời Việt được sáng tác bởi Đặng Thanh Tuyền, ca khúc 50 năm về sau.
0: Vâng, ca khúc 50 năm về sau sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca lời cổ. Khách đến chơi nhà do Thanh Huyền và Tốt Ca trình bày, Lý Mừng Xuân do Tốt Ca thể hiện, Chống Quân do Minh Hằng và Tốt Bông Cúc trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca lời cổ. Tiếp theo, mời các em sẽ nghe những bài dân ca quan họ. Đó là các bài sau đây: Lý Con Sáo do Tốp Ca thể hiện, Trống Cơm do Ngọc Tùng, Thu Hương và Tốp Ca trình bày, Lý Con Gà Vàng do Ngọc Linh thể hiện, Hoa Thơm Bướm Lượn do Huyền Trang, Tuyết Trâm trình bày, 36 Thứ Chim do Tốp Ca thể hiện.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca quan họ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe một số bài dân ca Nam Trung Bộ sau đây. Lý Sắc Bùa do Tốp Ca trình bày. Lý Cây Khế do Thanh Huyền và Tốp Ca thể hiện. Hò Ba Lý do Minh Hằng và Tốp Bông Cúc trình bày. Hò Giã Vôi do Minh Huyền và Tốp Ca thể hiện. Hò Giật Trì do Tốp Ca trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt các em.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.

0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

0: 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, rụng tóc gối đầu từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược làm sao để chúng và đúng, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, cảnh báo chiêu lừa bán đất chỉ tay tại đặc khu Phú Quốc, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn xu thế của ngành kinh tế không khói, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ lan tỏa hình ảnh quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, tỉnh Quảng Ninh trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững từ lòng dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, thánh chửi. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ngay sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường ghi nhận thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay và các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn. Kiên Long Bank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lên từ 2,5% một năm, linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Sacombank cũng công bố từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Alpha Capital cho rằng ngành ngân hàng đang rất nỗ lực để giảm chi phí vay hỗ trợ nền kinh tế.
3: Làm sao mà ngành ngân hàng phải chung tay cùng nền kinh tế hạ cái lãi suất vay? Tại vì chúng ta thấy rằng là gần đây cái lãi suất vay nó chỉ không chỉ đối với những cái dự án lớn đâu, đối với cả tiêu dùng này, người dân này, doanh nghiệp này, đây đang là một cái gánh nặng rất là lớn. Và cuối cùng giảm chi phí vay nhưng mà điều hành tỷ giá thì phải linh hoạt, đây là một cái sức ép rất lớn.
2: Trước thực trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo siết chặt kỷ cương, yêu cầu đổi mới phương pháp giám sát tập trung gỡ khó tại thực địa nhằm quyết tâm đưa tỉnh vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Từng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy về kết quả giải ngân theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân của đơn vị mình. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng qua, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ và lâm sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ 810 triệu đô la Mỹ. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu hướng tới mục tiêu 18,5 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu lâm sản trong năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương cụ thể hóa mục tiêu phát triển rừng trồng gỗ lớn phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xác định chỉ tiêu phát triển hàng năm, rà soát quỹ đất lâm nghiệp và diện tích rừng trồng hiện có để lựa chọn diện tích phù hợp trồng mới, trồng lại. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, tập trung ưu tiên hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn Carbon Việt Nam 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động, tổ chức hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành thí điểm từ ngày 29 tháng 6 năm 2026, tạo nền tảng cho hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Thông qua thị trường carbon, doanh nghiệp có thêm công cụ để lựa chọn giải pháp giảm phát thải với chi phí phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường carbon vẫn là lĩnh vực đổi mới của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường.
5: Doanh nghiệp cần chuyển từ tâm thế thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải sang chủ động tạo ra giá trị từ giảm phát thải. Đó là sự thay đổi rất quan trọng về mặt tư duy.
2: Tiếp tục kỳ thi tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn. Thời gian 50 phút một môn, các môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, gọi tắt là công nghệ công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, gọi tắt là công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trước đó, sáng qua, 324 thí sinh

dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Đây cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tại tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Các trường đại học đã công bố điểm chuẩn và

0: sinh chung trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Nếu quá thời hạn mà không xác nhận, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy. Sau khi xác nhận trên hệ thống, thí sinh tiếp tục theo dõi kênh thông tin chính thức của trường để hoàn tất hồ sơ, học phí và các thủ tục nhập học. Nếu có nhu cầu ở ký túc xá tìm chỗ trọ, cần chủ động đăng ký sớm, đồng thời cảnh giác với các thông tin giả mạo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không phải của nhà trường. Với thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn, vẫn còn cơ hội ở các đợt xét tuyển bổ sung. Hiện nhiều trường đã công bố hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung, trong đó có cả những ngành được thí sinh quan tâm. Theo quy định, các đợt xét tuyển này có thể diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay. Thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức của các trường để lựa chọn cơ hội phù hợp.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Số cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh sẽ giảm từ 887 xuống còn 478, giảm 409 cơ sở, tương ứng hơn 46%. Số vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng giảm từ hơn 2.000 xuống gần 1.400, qua đó giảm hơn 700 vị trí quản lý, tăng nguồn lực cho giảng dạy. Tại vùng sâu vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sắp xếp điểm trường được thực hiện gắn với phát triển trường nội trú, bán trú nhưng phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và việc đi học của học sinh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Yo-baek cho biết Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã nhất trí dừng kế hoạch thành lập lữ đoàn an ninh mới tại khu vực an ninh chung ở làng đình chiến bản Môn Điếm sau các cuộc tham vấn giữa hai bên. Thông báo được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó rằng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy thành lập một lữ đoàn mới để hợp nhất nhiệm vụ bảo vệ khu vực an ninh chung và thực thi Hiệp định Đình chiến năm 1953, thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Tranh luận mới nhất giữa Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh hai bên gần đây xuất hiện những bất đồng liên quan đến việc quản lý một số khu vực thuộc phần phía nam của khu phi quân sự. Một số nhà quan sát cho rằng việc tăng cường vai trò của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại khu vực biên giới Liên Triều có thể liên quan đến những thay đổi trong cơ chế chỉ huy quân sự trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc đang hướng tới việc tiếp quản quyền kiểm soát tác chiến, thời chiến từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái, drone, xâm nhập không phận nước này. Vụ việc mới nhất tại Latvia diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép, trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Tuần trước, giới chức Đức cũng vừa phát hiện một drone mang chất nổ tại sân bay Leipzig, trong khi sân bay Hanover của nước này phải tạm dừng hoạt động sau khi bị một thiết bị bay xâm nhập vào khu vực cấm. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết một chỉ huy của đại đội của phong trào Hồi giáo Hamas là Muhammad Mustafa đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của nước này. Phía Israel cáo buộc Mustafa tham gia lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào binh lính lực lượng phòng vệ Israel và dân thường Israel, đồng thời ra lệnh giam giữ một số con tin Israel trong suốt cuộc xung đột. Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ năm 2023 và mãi đến năm ngoái mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 nhờ vai trò trung gian của Mỹ và một số nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, đầu tháng này, Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và quả quyết sẽ không rút quân khỏi vùng lãnh thổ này cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu của họ đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi lưu lượng giao thông hàng hải tại eo biển quan trọng này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công vào hai tàu của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi, lên án Iran sử dụng eo biển như một công cụ gây áp lực kinh tế, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của khu vực và an ninh năng lượng toàn cầu. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng lên án vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và tự do hàng hải, cho rằng vụ việc là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Iran nhiều lần tuyên bố sẽ có hành động chống lại các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu chúng có liên hệ với các nước thù địch hoặc không tuân thủ các chỉ thị của nước này. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn hoặc sẽ tăng cường áp lực kinh tế lên nước này khi các cuộc đàm phán ngừng bắn chưa có tiến triển.
1: Nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo một ngôi nhà tại thành phố Dendermonde, Bỉ bất ngờ phát hiện kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 9 triệu euro. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: 8 công nhân đang thực hiện công việc đào móng và khoan cống ngầm. Mũi khoan bất ngờ bị kẹt lại do va chạm mạnh với một khối kim loại cứng dưới lòng đất, sau đó được xác định là một thỏi vàng nguyên chất. Ngay lập tức, nhóm thợ đã báo cho chủ sở hữu căn nhà để trình báo cơ quan chức năng. Ông Patrick Face cảnh

0: sát trưởng khu vực cho biết. Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh. 4 cán bộ cùng thực hiện việc kiểm đếm đồng thời để đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi tranh chấp pháp lý trong tương lai. Sau đó, toàn bộ đã được niêm phong nghiêm ngặt. Cảnh sát và cơ quan tư pháp Bỉ đang phối hợp mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, thời điểm số vàng bị chôn giấu, cũng như xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản khổng lồ này trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Hàn Quốc đang từng bước dựng xây cơ chế kiểm soát nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tập trung vào minh bạch nguồn gốc, gắn nhãn AI và tăng trách nhiệm của các nền tảng số. Trọng tâm của chính sách là kiểm soát AI slop, những nội dung được tạo bằng AI với chi phí thấp, sản xuất hàng loạt, thường nhằm thu hút lượt xem hoặc quảng cáo. Luật cơ bản về AI của Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp AI tạo sinh phải thông báo cho người dùng về việc sử dụng AI, đồng thời phải thể hiện rõ đối với sản phẩm được tạo bằng AI. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Chào

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Tiết giảm chi phí sản xuất, chìa khóa nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong một nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những tuyến đường mang tên Ý Đảng Lòng Dân ở tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho cây lúa, hệ thống thủy lợi ngày nay đang đứng trước yêu cầu mới, phục vụ nền nông nghiệp đa giá trị, công nghệ cao và sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Với Bắc Ninh, khi không gian phát triển được mở rộng, thủy lợi không chỉ là câu chuyện của đồng ruộng mà đang trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế, phục vụ cả sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và môi trường. Bài Thủy lợi đa mục tiêu, động lực phát triển mới cho nông nghiệp Bắc Ninh của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sáng sớm những ngày đầu tháng 8, tiếng cuốc, tiếng sẻng của các xã viên ở thôn Lương Xá, xã Đức Tài, tỉnh Bắc Ninh lại rộn ràng vang dọc tuyến kênh mương nội đồng dài gần 2 km. Dọn cỏ, vớt rác, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị vụ sản xuất mới. Những công việc tưởng như quen thuộc nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với sản xuất của người dân nơi đây. Nông dân Nguyễn Thị Mến chia sẻ, trước đây việc lấy nước lên ruộng rất vất vả, nhưng nay đã thuận lợi hơn nhiều do hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Nhờ nguồn nước tưới tiêu chủ động, năng suất lúa tăng từ 4 tạ lên 6 đến 7 tạ trên một sào. Ngập úng không còn là nỗi lo của nông dân. Bà con trong xã rất phấn khởi.
3: Đặc thù xã là đồng trũng 100% cấy nông nghiệp, kênh mương mỗi năm phải làm một lần. Năm nay làm xúc mương lên thì sang năm lại gieo lúa, khoai ở trên mương xuống nó lại đầy thì sang năm lại phải làm tiếp. Chúng tôi là đồng trũng mà, thế cái chỗ mà xây được mương cứng thì thuận lợi lắm, tiêu tốt rồi, nước về đủ thì người dân sản xuất rất thuận lợi.
2: Với đặc thù sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đóng vai trò then chốt trong việc chủ động cấp nước tưới tiêu, phòng chống úng ngập. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã sớm hoàn thiện quy hoạch thủy lợi tổng thể gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết vùng. Nhiều công trình đầu mối, trạm bơm, kênh mương nội đồng được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất quanh năm. Các tuyến kênh chính đóng vai trò điều tiết nguồn nước từ hệ thống sông Đuống, sông Cầu vào đồng ruộng. Nhờ đó, năng suất lúa và rau màu luôn thuộc nhóm cao của khu vực đồng bằng sông Hồng. Đến nay, nhiều địa phương đã bê tông hóa 100% kênh mương nội đồng, đảm bảo chủ động tưới tiêu cho diện tích canh tác. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quản lý, vận hành trạm bơm được đẩy mạnh, góp phần giảm thất thoát tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả khai thác. Ông Trần Văn Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Về tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đảm bảo một là cái tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương là lớn hơn 50%, về diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động là đạt trên 80%, đáp ứng cái yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Trên địa bàn xã thì có khoảng 104 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp để đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 2.500 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp.
2: Bắc Ninh hiện có gần 260 trạm bơm lớn nhỏ, hơn 1.300 km kênh mương cùng hàng trăm công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp qua nhiều giai đoạn. Đây là mạng lưới hạ tầng quan trọng bảo đảm tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Khi nguồn nước được chủ động, ổn định, người dân có thêm điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới và công nghệ cao vào đồng ruộng. Ở những vùng trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước đầu vụ, ngập úng cuối vụ, việc đầu tư trạm bơm tiêu úng, cống điều tiết và kiên cố hóa kênh mương giúp rút ngắn thời gian tiêu nước, giảm thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Ông Phạm Văn Đường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, công trình thủy lợi nếu được đầu tư đúng hướng không chỉ tạo ra mùa vụ an toàn hơn mà còn mở ra khả năng tổ chức lại sản xuất. Nước được điều tiết tốt hơn, rủi ro giảm xuống, doanh nghiệp và hợp tác xã có thêm cơ sở để đầu tư vào vùng nguyên liệu. Người nông dân cũng có điều kiện chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Đây chính là giá trị kinh tế lớn hơn phía sau những con kênh, trạm bơm tưởng như chỉ làm nhiệm vụ đưa nước về đồng ruộng.
5: Các công trình theo hướng đa mục tiêu không chỉ phụ tưới tiêu mà còn kết hợp phát điện, cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, du lịch và điều hòa nguồn nước. Hiện nay hệ thống công trình thủy lợi đã được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, từng bước được hoàn thiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện tiêu chí thủy lợi gắn với nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả rà soát kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, nay hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh đã được kinh cố hóa đạt khoảng trên 60%, đảm bảo chủ động tưới tiêu phụ sản xuất nông nghiệp, thoát nước cho công nghiệp, đô thị, góp phần nâng cao cái chất lượng cây trồng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Từ đồng ruộng Lương Xá đến hệ thống kênh mương phục vụ các khu dân cư, khu công nghiệp có thể thấy sự thay đổi đang diễn ra trong cách nhìn về công tác thủy lợi ở Bắc Ninh. Hệ thống thủy lợi không còn chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp mà đã trở thành hạ tầng đa chức năng, kết nối nông nghiệp với công nghiệp, đô thị, môi trường và đời sống dân cư. Khi nguồn nước được chủ động, người dân có thêm cơ hội chuyển đổi cây trồng, mở rộng sản xuất hàng hóa. Khi tiêu thoát nước được bảo đảm, các khu đô thị, khu công nghiệp giảm rủi ro ngập úng. Khi công trình được vận hành thông minh, hiệu quả, sử dụng nguồn nước được nâng lên. Đầu tư cho thủy lợi hôm nay không chỉ là đầu tư cho một mùa vụ, mà còn là đầu tư cho không gian phát triển mới của nông nghiệp Bắc Ninh. Một nền nông nghiệp đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn chặt hơn với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một hệ thống thủy lợi hiệu quả không chỉ được đo bằng việc có đưa đủ nước về đồng ruộng hay tiêu thoát nước kịp thời. Trong bối cảnh phát triển mới, giá trị của công trình thủy lợi còn nằm ở khả năng phục vụ dân sinh, phòng chống thiên tai, hỗ trợ công nghiệp, đô thị và điều hòa môi trường. Đây cũng là định hướng mà tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đầu tư và khai thác hệ thống công trình thủy lợi. Vậy tỉnh đang làm gì để phát huy tốt hơn giá trị đa mục tiêu của các công trình này? Phóng viên Minh Long trao đổi với ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ chỗ chủ yếu phục vụ tưới tiêu, Bắc Ninh đang phát huy hệ thống công trình thủy lợi như thế nào để vừa phục vụ nông nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, phòng chống thiên tai và hỗ trợ phát triển công nghiệp đô thị thưa ông?
6: Bắc Ninh hiện nay với hệ thống công trình rất là đa dạng, với quy mô rất là lớn, với 274 đập hồ chứa nước, 203 cái đập dâng, hơn 1.400 trạm bơm, hơn 12.000 km kinh tưới tiêu các cấp. Sau khi tái lập tỉnh, thì ngành nông nghiệp đã tham mưu với ủy ban tỉnh cho xây dựng cái đề án cải tạo, nâng cấp rồi đầu tư mới hệ thống công trình thủy lợi đê điều để kịp thời cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới, đáp ứng các cái tiêu chí về tưới, về tiêu trong giai đoạn mới của tỉnh Bắc Ninh. Thế và hiện nay thì trên địa bàn có 4 công ty khai thác công trình thủy lợi. Trong thời gian tới và định hướng của tỉnh sẽ sắp xếp đối với 4 công ty với tinh thần đảm bảo bộ máy tinh gọn, phục vụ đến tất cả các cái đối tượng sử dụng nước, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu tốt hơn. Sẽ tổ chức sắp xếp rồi kiện toàn, rồi bố trí lại cái hệ thống quản lý để vận hành hệ thống công trình cho tốt hơn. Đồng thời tuyên truyền rồi phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để tăng cường công tác quản lý hệ thống, xử lý các vi phạm liên quan đến công trình thủy lợi và vấn đề xả thải, đảm bảo hệ thống được an toàn trong quá trình vận hành phục vụ nhân dân nói chung.
2: Trong quá trình nâng cấp và khai thác thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, đâu là những khó khăn, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay và tỉnh đã có giải pháp gì để tháo gỡ thưa ông?
6: Sau khi tái lập tỉnh, một số địa phương với hệ thống công trình thủy lợi cũng có sự xuống cấp do quá trình khai thác sử dụng, thì ngành đã xây dựng một đề án để rà soát, đánh giá cái hệ thống công trình thủy lợi nói chung từ tỉnh xuống các địa phương trên cơ sở cái nguồn lực của tỉnh để báo cáo với tỉnh để chúng ta xử lý những công trình hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng rồi những công trình chưa đáp ứng được yêu cầu để quan tâm đầu tư trước, lựa chọn những cái công trình cần phải đầu tư đáp ứng yêu cầu hiện nay với mục tiêu là không để bất kỳ một vị trí công trình nào mà không phục vụ được sản xuất. Thì kèm theo đó là ở các cái khu vực chưa có công trình sẽ khảo sát rồi đề xuất lập chủ trương đầu tư để xây dựng mới để đảm bảo toàn tỉnh là các cái khu đều có hệ thống công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất rồi phục vụ đời sống nhân dân trong thời gian tới.
2: Thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào những giải pháp gì để hiện đại hóa thủy lợi, quản lý nguồn nước thông minh, qua đó tạo nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thưa ông?
6: Trên cơ sở quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành rà soát quy hoạch ở các cái khu vực liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Thế và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn nguồn nước, an toàn cấp nước, rồi cái sử dụng nguồn nước sao hiệu quả để tổ chức điều tiết ở những khu vực mà có điều kiện về những khu vực mà điều kiện chưa tốt để thứ nhất là sử dụng được hệ số sử dụng nước tốt nhất, cái nữa là tránh nguồn nước bị lãng phí, cái nữa là đối với nguồn nước thì tỉnh sẽ tập trung vấn đề đảm bảo an toàn nguồn nước, xử lý các cái vi phạm về lấn chiếm, vấn đề về xả thải không đúng quy định, xâm hại đến cái công trình thủy lợi để làm sao mà hệ thống công trình thủy lợi đáp ứng được cái nhiệm vụ thiết kế đã đề ra.
2: Xin

0: Trân trọng cảm ơn ông.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá vật tư đầu vào liên tục biến động, bài toán chi phí sản xuất đang trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả kinh tế của người nông dân. Thực tế cho thấy tiết kiệm không còn là việc cắt giảm đơn thuần mà đã trở thành một cách làm chủ động để mỗi khoản chi phí đều được tính toán nhằm mang lại giá trị lâu dài. Chính tư duy tiết kiệm thông minh đang mở ra hướng đi mới giúp nhà nông không chỉ vượt khó khăn mà còn từng bước tích lũy hướng tới làm giàu bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liện là một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Từng sản xuất dựa vào kinh nghiệm truyền thống với hiệu quả thấp, chị đã chủ động tham gia các lớp tập huấn, mạnh dạn cải tạo hơn 1 hectare đất vườn và lựa chọn mô hình canh tác phù hợp. Không chỉ trồng cây lâm nghiệp, chị còn trồng sen cỏ với sắn để phục vụ chăn nuôi, đồng thời tận dụng phân gia súc ủ hoai làm phân bón cho cây trồng, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín. Chị Nguyễn Thị Liện cho biết, mô hình này không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn ở sự chủ động, tận dụng nguồn lực sẵn có, giảm phụ thuộc vào vật tư đầu vào.
4: Trước kia mình làm thì chưa có kỹ thuật, đấy, chưa học hỏi kinh nghiệm ấy thì hiệu quả thấp. Bây giờ có khoa học kỹ thuật làm áp dụng ở đấy hiệu quả cao hơn. Mỗi năm thu hoạch vườn cũng phải được 3-40 triệu.
0: Tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Là lại thể hiện sự chủ động ở khía cạnh khác khi kiên trì theo đuổi canh tác hữu cơ. Không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu công nghiệp, chị tự chế các loại dung dịch từ gừng, tỏi, ớt để phòng trừ sâu bệnh, kết hợp trồng hoa, dẫn dụ thiên địch và sử dụng bẫy đèn. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào mà còn tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo chị Nguyễn Thị Là, sự chủ động trong lựa chọn phương thức sản xuất đã giúp chị duy trì hiệu quả lâu dài, không bị phụ thuộc vào biến động giá vật tư.
5: Gieo là mình phải làm bằng phân ủ mục đấy, phân hữu cơ đấy, phải làm bằng phân giun với phân bò ủ mục. Thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng tỏi đấy thôi.
0: Từ những mô hình thực tiễn có thể thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là giải pháp then chốt để giải bài toán về chi phí. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, để giảm giá thành, người dân cần chú trọng đồng bộ các yếu tố từ con giống, quy trình chăm sóc đến phòng chống dịch bệnh.
6: Trước hết chúng ta cố gắng là áp dụng các cái tiến bộ cao trong cái kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là lưu ý cái quy trình chăn nuôi để chăm sóc nuôi dưỡng tốt để vừa giảm chi phí nhưng mà lại nâng cao duy trì được cái giá thành. Cái thứ hai nữa là cái khâu chọn giống thì nên chọn những cái con giống tốt và loại thải những cái loại giống kém chất lượng để cho nó đảm bảo cái hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là quan trọng nhất đó là thực hiện tốt cái quy trình chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh để mà hạn chế tối đa cái dịch bệnh.
0: Có thể thấy, giảm giá thành bằng tiết giảm chi phí không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao cạnh tranh cho nông sản. Khi người nông dân chủ động đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất hợp lý, bài toán chi phí, lợi nhuận sẽ được giải quyết một cách bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
2: Nghe mùa vàng,
1: nghe nhịp đập nông thôn.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn được xác định là một giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Đồng thời, nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định của điểm đến du lịch. Phát triển du lịch nông nghiệp hiệu quả sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bền vững. Vậy giải pháp nào cần được tập trung trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu này? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3: Thưa ông, hiện tại để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn xứng đáng với tiềm năng thì cần vượt qua những hạn chế gì ạ?
8: Thứ nhất là tỷ trọng của cái du lịch nông nghiệp, nông thôn trong tổng thể du lịch của Việt Nam. Nó vẫn chiếm tỷ trọng thấp khoảng từ 5 cho đến 7%. Cái thứ hai nữa là du lịch nông nghiệp, nông thôn hiện nay thì mới là manh mún. Nó chỉ mới hình thành ở một số những cái điểm, trong khi tiềm năng của chúng ta đối cả 7 vùng sinh thái đều có rất nhiều tiềm năng. Cái thứ ba nữa là đến nay thì đối với cả cái du lịch nông nghiệp nông thôn ý, trên cái bản đồ du lịch của Việt Nam thì các cái điểm về du lịch nông

0: nó rất là ít. Cái nữa đó là cái quy hoạch về cái vấn đề du lịch như thế nào, cái nội hàm của du lịch, quy hoạch du lịch nó ra sao. Làm du lịch, mục tiêu của nông nghiệp nông thôn đó là gì? Đó là không ngừng nâng cao nhanh đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn. Thế thì vậy thì đời sống vật chất tinh thần của cư dân nông thôn ở đây thể hiện cái chương trình nông thôn mới. Thế thì việc gắn bó gắn với cả cái lộ trình đấy, du lịch nông nghiệp nông thôn cũng là để trong phục vụ xây dựng nông thôn mới. Cho nên chính phủ mới đưa cái chương trình du lịch nông nghiệp nông thôn vào trong chương trình nông thôn mới là vì như vậy. Cái thứ tư đó là vấn đề về nguồn lực. Nguồn nhân lực là nông nghiệp nông thôn trên địa bàn rất là dàn trải như vậy, nhưng cái lực lượng là gần như là mới tự phát và thiếu chuyên nghiệp. Vấn đề thứ năm đó là vấn đề kết nối. Kết nối giữa cái điểm vùng du lịch đối với cả cái trong nước và quốc tế nào, với cả khách như thế nào, với các công ty lữ hành như thế nào, cái tính liên kết kết nối giữa khách như nhau. Cuối cùng đó là cái hệ thống cơ chế chính sách thực sự đã làm đòn bẩy chưa? Thì cái này cũng là còn đang manh nha, cho nên là chắc là cũng vẫn phải điều chỉnh tiếp và hình thành sớm.
1: Để tháo gỡ những vướng mắc như ông vừa nêu, thời gian tới cần chú trọng vào những giải pháp nào?
0: Trong quyết định 922 từ chính phủ có nêu 5 giải pháp để thực hiện như này. Thì nội dung 5 giải pháp thì trong quyết định cũng nêu cũng khá rõ. Tuy nhiên rằng đối với cả cái chương trình này là chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Văn hóa, thì hiện nay chúng tôi đang tập trung vào 3 việc ban đầu. Thứ nhất đó là việc rà soát hoàn thiện lại các cái cơ chế chính sách cũng như các tiêu chuẩn tiêu chí của du lịch nông nghiệp nông thôn. Cái thứ hai nữa là đưa cái sản phẩm du lịch nông thôn vào trong cái là phân hạng sản phẩm của chương trình OCOP, tức là lồng ghép các cái chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới để mà thúc đẩy tương hỗ lẫn nhau. Thứ ba nữa là cái vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch. Ở đây thì là đã có rất nhiều những cái trường, cái lớp đào tạo rồi, thì chúng tôi có đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, làm thế nào chúng ta quản lý tốt, chúng ta xây dựng cái cộng đồng quản lý tốt du lịch đó. Và cái cuối cùng đó là cái xây dựng thí điểm một số các cái mô hình. Thì các cái mô hình ở đây là phải theo tiêu chuẩn và theo tiêu chí. Thì những cái mô hình của Trung ương chỉ đạo, vấn đề kết nối ra sao, vấn đề quảng bá, vấn đề xúc tiến, vấn đề quy hoạch như nào cần phải thể hiện rõ ở trong cái nội dung đó. Tức là Trung ương sẽ làm những cái việc mà hiện nay các cái mô hình du lịch ở địa phương nó còn yếu và thiếu, thì chúng ta sẽ nâng cao nó cái này nó lên. Cái thứ hai nữa là cái mô hình của địa phương. Mô hình địa phương là trên cơ sở các cái mô hình đã có thì tiếp tục củng cố và thực hiện những cái nội dung giải pháp như quyết định 922, tức là 5 giải pháp ở trong 922, tuyên truyền rồi đào tạo rồi quảng bá xúc tiến hỗ trợ cái nội dung đó. Và đến bước sau là chúng ta sẽ kết nối những cái điểm đó lại gắn với cả quảng bá, thì chúng tôi hy vọng rằng là như vậy nó cũng sẽ giải quyết được một phần. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong nằm trong cái lộ trình để làm thế nào đưa cái du lịch của nông nghiệp nông thôn chúng ta lên một tầm cao mới.
1: Như ông vừa nhắc đến là sự tương hỗ lẫn nhau giữa các chương trình chuyên đề. Vậy cụ thể, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP sẽ có vai trò ra sao đối với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn thưa ông?
0: Việc gắn kết giữa các cái sản phẩm OCOP là để tạo cái thu hút, tạo quân hút khách du lịch đến. Quan điểm của bộ mục tiêu là mời khách đến, giữ khách và lưu chân khách ở tại đấy. Thì một trong những cái qua thực tế triển khai các địa phương thấy rằng là cái sản phẩm OCOP chính là cái sản phẩm níu kéo, giữ chân du khách nhiều nhất. Chúng tôi gắn kết được cái sản phẩm OCOP vào trong các khu du lịch là gì? Khi họ đến, họ cũng đã dùng những cái sản phẩm OCOP. Khi họ ở đấy, họ cũng dùng những cái sản phẩm OCOP. Những cái sản phẩm OCOP nó có vừa đảm bảo chất lượng, nó vừa đảm bảo cái tính truyền thống và nó khai thác được cái nét giá trị văn hóa. Thì hội tụ hòa quyện đấy thì người ta sẽ kích thích cái tính tò mò cũng như là những cái nội dung khác. Sau đó rồi khi mà khách ra về thì họ có những cái sản phẩm OCOP và mang về làm quà tặng đặc sản để họ có thể khoe với cả bà con, khoe với cả bạn bè, khoe với cả gia đình. Như vậy đấy là một phương tiện truyền thông quảng bá để cho cái thời gian tới. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là triển khai chương trình OCOP, triển khai du lịch nó không phải là song song, cũng không phải là độc lập với nhau, mà nó phải hòa quyện và nó tạo ra được một khí thế mới, một cái phương thức làm mới ở trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu,
5: dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
9: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
10: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nhịp sống nông thôn.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần mệnh lệnh hành chính cũng chẳng đợi đền bù, những con đường ở xã Rahel, tỉnh Gia Lai được mở rộng từ chính sự tự nguyện và đồng thuận của nhân dân. Từ việc hiến từng mét đất, tháo dỡ từng hàng rào, niềm tin giữa đảng và dân đã được bồi đắp, tạo nên những tuyến đường mang tên ý đảng lòng dân, mở ra hy vọng phát triển mới cho vùng quê sau sát nhập. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
10: Đặt hết trụ này là được nghỉ.
11: Đầu năm 2026, ông Trịnh Văn Bình, 69 tuổi, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Đoàn Kết, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai, đã tự tay cầm búa phá dỡ hàng rào của gia đình để hiến đất mở đường. Ông Trịnh Văn Bình chia sẻ, hiến đất mở đường là đóng góp thiết thực của gia đình cùng bà con trong thôn để xây dựng nông thôn mới.
12: Theo chủ trương triển khai công tác nông thôn mới, tôi thấy nó rất phù hợp với ý đảng, lòng dân. Cho nên gia đình tôi đã thống nhất hiến đất theo như dự án của cơ sở đề ra với tinh thần mình vì cộng đồng vì mình.
11: Xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 3 xã Gia Peng, xã Tropenan và xã Gia Heo, huyện Phú Thiện cũ. Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá để phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng ủy, chính quyền xã Gia Heo đã tập trung vận động nhân dân hiến đất, hiến vật kiến trúc để mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn. Sự hưởng ứng của người dân đã nhanh chóng tạo nên một phong trào rộng khắp. Ông Đỗ Văn Điền, 63 tuổi, người dân thôn Đoàn Kết, phấn khởi nói.
13: Hầu hết là đồng thuận do bà con có cái ý là đồng tâm, đồng lực rồi tất cả một đồ góp sức góp công tạo lên một cái hình thức, nó trở thành một cái môi cảnh đẹp không?
11: Thực tế cho thấy để đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, ngân sách hạn hẹp của xã không đủ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng. Trước thách thức đó, Đảng ủy xã đã đưa nhiệm vụ phát triển giao thông vào nghị quyết, đồng thời lựa chọn giải pháp khơi dậy sức dân, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm then chốt. Minh chứng rõ nét là nhiều tuyến đường như Yên Phú 1, Yên Phú 2, Đoàn Kết, Sô Ma Lương. Từ con đường rộng chưa đầy 3 mét, nay đã được mở rộng lên 8 mét. Trong đó, ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp hỗ trợ 90%, nhân dân đóng góp 10% và toàn bộ diện tích đất giải tỏa. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hào khẳng định.
14: Xác định là phải phân công rất rõ ràng và xác định là phát huy tối đa cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên. Gắn với phân công phân nhiệm đó thì chúng tôi đã chọn những hộ gia đình là cán bộ đảng viên làm đầu tiên, và thôn đầu tiên là thôn Somalương A đã làm được. Sau thôn đang làm được thì đến là các thôn tiếp theo, rất nhiều thôn đã làm được.
11: Những con đường mới không chỉ mở rộng không gian đi lại mà còn mở ra hướng phát triển mới cho vùng nông thôn Gia Lai. Diện mạo Gia Heo khang trang sạch đẹp, niềm tin của nhân dân vào chính quyền thêm vững chắc. Từ sự đồng lòng của đảng và dân, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa, bền bỉ và mạnh mẽ, viết tiếp những câu chuyện đẹp về nông thôn mới trên cao nguyên Gia Lai.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm.

0: kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Yeah.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển: đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8, tức ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các trường học công khai bữa ăn của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các địa phương về việc bỏ môn thứ 3 thi vào lớp 10. Tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay với mục tiêu quản lý xuyên suốt các đội tàu từ khai thác trên biển, bốc rỡ tại cảng đến đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến. Trước thực trạng chưa ai bán điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, các chuyên gia kiến nghị đừng để chính sách chỉ nằm trên giấy và lãng phí nguồn năng lượng sạch. Trong phần tin thế giới, NATO bắn hạ máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Phát hiện kho vàng trị giá 9 triệu euro khi sửa nhà tại Bỉ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tất cả các trường học phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp, nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khai ăn thực tế, thông qua nhiều hình thức như là bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến, giúp phụ huynh theo dõi giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại trường. Nội dung này nằm trong chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục vừa được Thủ tướng ban hành.
1: Người đứng đầu chính phủ giao các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo và nhân viên y tế, trường học trực tiếp giám sát kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn, đưa vào trường học, đảm bảo chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Các trường phải tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Phải tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh. Bộ Y tế phân công cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trường học từ dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn, tổ chức hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập thể, căng tin, chấm dứt tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo chính phủ lưu ý bổ sung chế tài xử lý vi phạm với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và lãnh đạo trường học thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, suất ăn học đường. Xử lý một số vụ việc mang tính cảnh tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận tin báo về tội phạm lĩnh vực này qua đường dây nóng Zalo VNeID. Hồi tháng 3 vừa qua, Công an Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương với 300 tấn, cung cấp cho một số trường học ở thủ đô. Vụ án liên quan đến nhiều cán bộ thú y bị khởi tố do bỏ qua quy trình kiểm soát. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
0: Trước nguy cơ mất an toàn tại các bếp ăn trường học, Thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm. Phụ huynh có thể quét mã QR để kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn của học sinh. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bước đầu đang triển khai thí điểm tại 14 trường mầm non ở phường Tân Mỹ, phường Bình Đông. Bà Nguyễn Thị Gia Bảo có con đang học ở trường mầm non Tân Phú, phường Tân Mỹ, nơi đang triển khai thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm, chia sẻ.
3: Phụ huynh là ta an tâm, đỡ lo lắng, thức ăn hôm nay có đảm bảo sạch sẽ hay không. Thì mình quét mã rồi mình thấy ở trong đó là mình biết được là có nguồn gốc thức ăn cho bé.

0: cá, thịt, rau đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mình biết được là có kiểm định hay không.
1: Nhiều phụ huynh ở trường khác mong muốn mô hình này được nhân rộng đến tất cả các trường học khác trong toàn thành phố. Anh Đạo có con học trường mầm non ở phường An Lạc kiến nghị.
2: Con nhà mình học ở trường nội trú ngày 3 bữa thì mình cũng khá lăn tăn và suy nghĩ về vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình mong muốn là thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai được tính xanh trách nhiệm đó sớm và nhanh hơn.
1: Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình tích xanh trách nhiệm sẽ được nhân rộng ra các phường, xã trên địa bàn thành phố.
3: Các nhà sản xuất hình dung được rằng là cái yêu cầu của cái chương trình này phải minh bạch, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh là đều được công khai minh bạch.
1: Khi phụ huynh có thể chủ động kiểm tra nguồn gốc từng bữa ăn của con, niềm tin vào bếp ăn học đường sẽ được củng cố. Quan trọng hơn, đây cũng là tấm lọc để loại bỏ những đơn vị cung ứng thiếu trách nhiệm, hướng tới một môi trường học đường an toàn và bền vững cho học sinh.
4: Thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục, kỳ thi vào lớp 10 công lập có thể sẽ giảm từ 3 xuống còn 2 môn gồm toán và văn theo phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các địa phương.
5: Với lớp 10 có 3 phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển và kết hợp hai hình thức này. Nếu thi tuyển học sinh làm bài toán và ngữ văn, nội dung trong chương trình trung học cơ sở, thời lượng mỗi môn là 120 phút hoặc riêng toán 90 phút. Điểm xét tuyển là tổng hai môn thi theo thang 10 ở từng môn. Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương sẽ quy định phương thức tuyển sinh ở từng trường. Năm học vừa qua, khoảng 1 triệu rưỡi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở các trường trung học phổ thông có gần 1 triệu 200.000 suất lớp 10, tỷ lệ đỗ gần 80%. Khoảng 30 tỉnh thành phố tổ chức thi đều chọn tiếng Anh là môn thứ ba, còn lại chỉ tổ chức thi với trường chuyên, xét học bạ với hệ đại trà. Cả nước đang sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, thành lập các trường phổ thông có nhiều cấp học, điều chỉnh địa bàn tuyển sinh. Một số nơi có số học sinh đăng ký vào trung học phổ thông công lập vượt khả năng đáp ứng. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần hoàn thiện quy định để đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tế.
4: Tiếp tục kỳ thi lại tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn với thời gian là 50 phút một môn. Trước đó vào sáng qua, 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8.
6: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU.
4: Hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Nhóm phóng viên Nguyễn Thảo và Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
7: Cả nước hiện có hơn 80.000 tàu cá, trong đó 5.461 tàu chưa đủ điều kiện đã bị cấm xuất bến. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý đội tàu vẫn còn khoảng trống. Tỷ lệ sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT mới đạt 72,2%, đồng nghĩa gần 28% đội tàu chưa được ghi nhận đầy đủ. Hạ tầng cảng cá cũng chưa đáp ứng yêu cầu khi mới có 97 cảng đủ điều kiện công bố mở cửa, đạt khoảng 56%. Khoảng trống quản lý càng rõ đối với những tàu đăng ký tại một địa phương nhưng thường xuyên hoạt động, neo đậu và xuất nhập bến ở tỉnh khác. Tham luận tại hội nghị, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tỉnh không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cùng với ứng dụng công nghệ, Gia Lai triển khai chính sách giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề cho ngư dân.
8: Chúng tôi thuê đơn vị tư vấn đến từng thôn một để chúng tôi lấy phiếu là xem ông thích học nghề gì. Còn đấy là tùy theo nguyện vọng của chúng tôi tổng hợp lại, ban hành một chính sách chuyển đổi nghề.
7: Từ góc độ quản lý trên biển, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đề xuất kết nối phần mềm kiểm soát tàu cá của lực lượng biên phòng với ECDT của Cục Thủy sản Kiểm ngư.
9: Chúng ta đẩy nhanh tiến độ khẩn trương kết nối hai phần mềm. Cái việc thứ hai, nó gọi là cái cảng cá tạm hay là cái cảng cá phụ trợ mà các địa phương không giải quyết được cái cảng cá này thì cũng rất khó cho ngư dân và rất khó cho công tác mà chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu ECDT.
7: Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU khẳng định Yêu cầu đặt ra trong tháng cao điểm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 là toàn bộ đội tàu phải được rà soát, đảm bảo rõ trạng thái, người quản lý và trách nhiệm xử lý những tồn tại về đăng ký, đăng kiểm giấy phép VMS và kiểm soát xuất nhập bến. Mọi trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có hành trình bất thường phải được xác minh, xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày và cập nhật kết quả lên hệ thống.
10: Tôi đặc biệt nhận mình kỷ luật báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu, không làm đẹp số liệu, không hợp thức hóa hồ sơ, không che giấu tồn tại. Kết quả thực hiện phải căn cứ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, báo cáo phải trả lời.

0: nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Trong diễn biến khác, thì các thị trường như là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc và Mỹ đang yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này phải được nước nhập khẩu phê duyệt mã số thay vì chỉ hoàn tất thủ tục trong nước.
1: Việc phê duyệt mã số phụ thuộc hoàn toàn vào nước nhập khẩu. Vì vậy, nông sản trái cây của Việt Nam, trong đó có sầu riêng, không thể xuất khẩu sang thị trường như Trung Quốc hay Mỹ nếu chưa được nước này phê duyệt mã số. Quy định này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi. Các vùng trồng, cơ sở đóng gói phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật, minh bạch thông tin, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín, duy trì thị trường và phát triển xuất khẩu nông sản Việt Nam theo hướng chính ngạch và bền vững.
0: Hỗ trợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 vừa khai mạc tối qua tại Đà Nẵng.
1: Hội chợ diễn ra đến hết ngày mai tại công viên bờ đông Cầu Rồng, phường Sơn Trà, Đà Nẵng với quy mô 100 gian hàng. Hội chợ hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Người dân có thể tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiệu quả, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Anh Lê Trung Hải, người dân tham quan hội chợ, nhận xét.
2: Tham quan ở đây thì tôi thấy có khá là nhiều giải pháp phù hợp cho hộ gia đình, giúp tôi tiết kiệm được chi phí về tiền điện. Và bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là việc mình sử dụng các công nghệ này nó sẽ giúp cho trái đất mình nó xanh hơn.
0: Liên quan đến phát triển năng lượng sạch, tỉnh Thái Nguyên đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà với chính sách vay vốn ưu đãi nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn về nhiều mặt hiện nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tổng công suất điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 73,46 MW. Tại khu công nghiệp Sông Công 1, nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên, hệ thống điện mới cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại khu vực văn phòng. Ông Vũ Văn Huy, phó giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
4: sản xuất dưới đấy thì vẫn phải sử dụng điện 3 pha công suất cao, nó cần có mặt bằng, cần có đầu tư ban đầu.
3: Tại phường Phan Đình Phùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Green Car lựa chọn một cách làm khác khi tận dụng mái che của trạm sạc xe điện để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Những mô hình cho thấy điện mặt trời mái nhà đã mang lại hiệu quả bước đầu, nhưng quy mô hiện nay vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường rừng và phòng chống thiên tai tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc nhóm đối tượng có thể tiếp cận nguồn vốn. Lãi suất cho vay là 2% một năm, mức vay tối đa bằng 70% tổng vốn đầu tư, thời hạn vay lên tới 5 năm và thời gian ân hạn tối đa 12 tháng. Vốn sẽ được giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án. Ông Ninh Văn Phong, phó giám đốc công ty điện lực Thái Nguyên cho biết:
5: chúng tôi cũng đã giao các cái chỉ tiêu rất cụ thể cho cán bộ nhân viên về việc phát triển điện mặt trời mái nhà với cái công suất dự kiến xấp xỉ 60 MW.
3: Khi chính sách vốn ưu đãi đi vào thực tế, thủ tục đầu tư được hướng dẫn rõ ràng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, điện mặt trời mái nhà sẽ có thêm điều kiện mở rộng giúp các đơn vị sử dụng năng lượng chủ động và hiệu quả hơn.
0: Một vấn đề đáng chú ý đó là dù được phép bán tới 50% điện mặt trời mái nhà dư lên lưới điện quốc gia, vậy nhưng giao dịch vẫn chưa xuất hiện. Một chính sách xanh đang mắc kẹt trong khoảng trống thực thi.
1: Nghị định 243 nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được bán lên lưới từ 20% lên 50%, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia. Nhưng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chưa ghi nhận giao dịch nào. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 hệ thống cũng chưa có một hồ sơ đăng ký, dù nhu cầu tìm hiểu lớn. Khoảng cách giữa chính sách và thực thi đang biến nguồn lực xanh thành lãng phí. Cả nước có khoảng 103.000 hệ thống với tổng công suất hơn 9.500 MW. Nếu điện dư không được mua, người dân mất nguồn thu, hệ thống điện mất nguồn bổ sung tại chỗ. Mục tiêu đến năm 2030 có một nửa công sở và nhà dân dùng điện mặt trời mái nhà sẽ khó hoàn thành. Nút thắt không ở mái nhà mà trong thủ tục, thiếu quy trình, hợp đồng mẫu, đầu mối chịu trách nhiệm, chưa rõ cách đầu nối, đo đếm, xác định giá mua, thanh toán và giải quyết tranh chấp. Chính sách đã mở cửa nhưng chưa có lối đi. Điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết nên an toàn lưới phải được bảo đảm, nhưng đó không thể là lý do chậm hoàn thiện cơ chế. Bộ Công Thương và ngành điện cần ban hành quy trình một cửa, trực tuyến, công bố hợp đồng mẫu, hồ sơ tối giản, thời hạn xử lý và khả năng tiếp nhận từng khu vực. Giá mua có thể không cần ưu đãi, nhưng phải minh bạch, ổn định để nhà đầu tư tính toán, cần thí điểm nhanh, công khai kết quả để nhân rộng, khuyến khích lưu trữ nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Một chính sách xanh không thể chỉ

0: sáng trên giấy, nó chỉ đi vào cuộc sống khi từng kilowatt điện sạch được đo đếm, mua bán và không còn bị bỏ phí giữa nắng trời.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Chánh án Nguyễn Văn Quảng chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ, cùng với đó cũng có sự gia tăng về các loại tội phạm xuyên biên giới. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tòa án càng trở nên cấp thiết. Đại diện tòa án ba nước chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới, trong đó nổi bật là tình trạng chậm trễ trong việc thu thập thông tin, chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng và phản hồi các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa các bên. Kết thúc hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã ký thông cáo chung cam kết hỗ trợ lẫn nhau đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án ba nước.
3: Nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội vừa có cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt và đường sắt đô thị.
5: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RGD. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế, tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.
3: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ có thể sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Mỹ đã chuẩn bị tăng mạnh xếp kinh tế lên Tehran. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có với Iran ngay trong tuần tới. Động thái này cho thấy chính quyền của ông Trump đang chuyển trọng tâm từ các hành động quân sự trực tiếp sang chiến dịch gây xếp kinh tế dài hạn, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi ngày, trong khi các lệnh trừng phạt trên diện rộng của Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Iran. Ông cảnh báo nếu Iran tấn công, Mỹ sẽ đáp trả mạnh hơn 100 lần. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ, khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Tehran. Các quan chức Iran nói không tàu thuyền nào có thể đi qua khu vực này nếu không được sự cho phép của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ không mở lại tuyến hàng hải này nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.
3: Trong diễn biến khác, hai tàu của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng lên án vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái drone xâm nhập không phận nước này. Vụ việc mới nhất tại Latvia diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Hàng loạt vụ cháy rừng đang bùng phát tại nhiều nước châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
0: Tại Đức, khoảng 1.800 người đã phải rời nhà trong đêm khi cháy rừng lan nhanh tại miền Tây nước này, gần biên giới với Bỉ và Hà Lan. Diện tích đám cháy tăng mạnh từ khoảng 25 hectare lên 300 hectare. Tại Pháp, một vụ cháy rừng mới ở miền Tây Nam đã thiêu rụi khoảng 1.100 hectare và buộc hơn 500 người phải sơ tán. Trong khi đó, tại Croatia, cháy rừng lan vào thị trấn ven biển Omis, miền nam nước này khiến ít nhất 1.000 người dân và du khách phải sơ tán. Cháy rừng nghiêm trọng tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực trải qua các đợt nắng nóng liên tiếp và hạn

0: hạn kéo dài. Thời tiết khô nóng khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, trong khi gió mạnh có thể khiến đám cháy lan nhanh, làm gia tăng sức ép đối với lực lượng cứu hộ và người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
1: Một nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo một ngôi nhà tại một thành phố ở Bỉ bất ngờ phát hiện một kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 9 triệu euro. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: 8 công nhân đang thực hiện công việc đào móng và khoan cống ngầm. Mũi khoan bất ngờ bị kẹt lại do va chạm mạnh với một khối kim loại cứng dưới lòng đất, sau đó được xác định là một thỏi vàng nguyên chất. Ngay lập tức, nhóm thợ đã báo cho chủ sở hữu căn nhà để trình báo cơ quan chức năng. Ông Patrick Face, cảnh sát trưởng khu vực cho biết, chúng tôi đã tiến hành kiểm kê ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh. 4 cán bộ cùng thực hiện việc kiểm đếm đồng thời để đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi tranh chấp pháp lý trong tương lai. Sau đó, toàn bộ đã được niêm phong nghiêm ngặt. Cảnh sát và cơ quan tư pháp Bỉ đang phối hợp mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, thời điểm số vàng bị chôn giấu, cũng như xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản khổng lồ này trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Du lịch công nghệ đang nổi lên như là một động lực mới hút khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Khách du lịch sẵn sàng chi hàng nghìn đô la cho tour được thiết kế riêng như tham quan nhà máy điện, taxi tự lái, công ty robot và trí tuệ nhân tạo. Tại Bắc Kinh, khách có thể tương tác với robot hình người, dùng thử giao diện não, máy tính, trải nghiệm nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và tìm hiểu cách nền tảng kỹ thuật số được sử dụng trong giao thông, mua sắm, một số du khách quốc tế chia sẻ.
4: Ở Mexico, chúng tôi không có nhiều robot như thế này, nên tôi nghĩ trải nghiệm này đã thay đổi cách nhìn về công nghệ có thể thay đổi thế giới trong tương lai như thế nào. Những bước tiến của nhân loại trong lĩnh vực robot và công nghệ robot thật đáng kinh ngạc.
3: Tại nhà máy xe điện ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, khách tham quan có thể chứng kiến hàng trăm robot thực hiện các thao tác chính xác dọc theo dây chuyền sản xuất.
4: Mọi người ngày càng muốn hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mọi thứ và điều đó giúp chúng ta nắm bắt tốt hơn cách thế giới hiện tại đang thay đổi.
3: Du lịch công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần gõ từ khóa tour công nghệ trên nền tảng dịch vụ du lịch TripAdvisor hoặc trip.com, du khách được đề xuất cả trăm sự lựa chọn.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia vào 20 giờ tối mai. Trên những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của đội trưởng Nguyễn Quang Hải, trưởng đoàn đội tuyển Trần Anh Tú khẳng định ban huấn luyện và các đồng đội vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tiền vệ sinh năm 1997. Huấn luyện viên Anthony Houston của đội tuyển bóng đá Thái Lan đánh giá Singapore đang tiến bộ không ngừng và sở hữu thực lực không thể xem nhẹ ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. 3 ngày sau, hai đội tái ngộ ở lượt về trên sân Ramamangala ở Bangkok. Đội khách sẽ vào chung kết với đối thủ là Việt Nam hoặc Malaysia. Ba võ sĩ kata nữ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm vừa lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây là nhóm tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam có mặt tại nước chủ nhà trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2020. Việc làm quen sớm với điều kiện khí hậu, sinh hoạt và tập luyện tại nước chủ nhà được kỳ vọng giúp các võ sĩ đạt trạng thái tốt nhất, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm.
5: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa,

0: gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu tất cả trường học phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khai ăn thực tế, giúp phụ huynh theo dõi giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại trường. Tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9, xác định quản lý xuyên suốt đội tàu từ hoạt động khai thác trên biển, bốc rỡ tại cảng đến đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến. Dù đã có thể bán đến 50% sản lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, đến nay vẫn chưa có ai tham gia giao dịch. Các chuyên gia kiến nghị cần sớm thí điểm nhanh, công khai kết quả để nhân rộng, khuyến khích lưu trữ, nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Máy bay chiến đấu của NATO vừa bắn hạ một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Một nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo tại một ngôi nhà ở Bỉ bất ngờ phát hiện kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới 9 triệu euro. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có bài Nhiều mô hình học Bác ở Sư đoàn 330 Quân khu 9.
1: Cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội từ trái tim người lính.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sau 3 ngày diễn ra với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt được mục tiêu đề ra. Lễ bế mạc hội thao được Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 14 tháng 8 dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao.
3: Hơn 3.000 cán bộ nhân viên của 51 cơ quan chiến lược đã trải qua các nội dung kiểm tra về điều lệnh thể lực bắn súng K-54, kiểm tra nhận thức về công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật. Kết quả, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu giành giải nhất toàn đoàn, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Văn phòng Bộ Tổng tham mưu giành giải nhì toàn đoàn, giải ba toàn đoàn thuộc về Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến Điện tử và Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu. Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia hội thao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa ra những nội dung tiêu chuẩn của hội thao vào duy trì thường xuyên trong huấn luyện, rèn luyện và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, cơ quan chiến lược phải thực sự là lực lượng mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thể lực, chính quy và kỷ luật. Do đó, mỗi đồng chí cán bộ cần không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
2: Sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tổng kết năm học và phong trào thi đua quyết thắng năm học 2025-2026 của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Năm học 2025-2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tích cực đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Các chương trình đào tạo về thiết bị không người lái được xây dựng, nội dung về năng lượng nguyên tử, công nghệ lượng tử được nghiên cứu đề xuất. Học viên sinh viên giành 10 giải nhất, 14 giải nhì, 38 giải ba tại các kỳ thi Olympic. Nghiên cứu khoa học tạo dấu ấn với hơn 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp được quản lý nghiệm thu, 1.535 bài báo khoa học được công bố vượt kế hoạch.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự lễ khánh thành tòa nhà Sở Chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
3: Tòa nhà gồm 3 tầng với 24 phòng được khởi công xây dựng từ cuối năm 2023 là công trình thay thế cho sở chỉ huy cũ sau 33 năm sử dụng, góp phần tăng cường chất lượng làm việc cho quân nhân, đặc biệt là nâng cao hiệu quả về công tác hành chính của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
2: Tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án 3094 Bộ Quốc phòng tổ chức các cuộc hội thảo về giải pháp kỹ thuật xây dựng và hội thảo về cơ chế quản lý, vận hành và đảm bảo nguồn lực, triển khai mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Đây là bước cụ thể hóa lộ trình thực hiện đề án 3094 của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo.
3: Các đại biểu dự hội thảo đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của đề án, tập trung tham luận cho ý kiến về các giải pháp kỹ thuật hạ tầng, phương án tích hợp công nghệ phát sóng số mặt đất toàn quốc hiện đại nhằm xây dựng hệ thống truyền thông dự phòng có tính bảo mật cao, khả năng chống chịu tốt. Phân định thẩm quyền quản lý, quy trình vận hành liên ngành và phân bổ nguồn lực thực hiện, qua đó bảo đảm tính liên tục ổn định bền vững của hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh thông tin và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận đánh giá cao các tham luận và nhấn mạnh, đề án 3094 với yêu cầu cao, ý nghĩa và tầm vóc chiến lược rộng, cần sự chung tay góp sức của các bộ ngành, cơ quan trong và ngoài quân đội. Trong đó đóng góp cả về trí tuệ, công sức, thống nhất nhận thức, tư duy mới về tầm nhìn chiến lược trong công tác truyền thông, bảo đảm xây dựng đề án vững chắc cả về tính chính trị, pháp lý, tính khách quan và hiệu quả đầu tư. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện khung pháp lý và quy chế phối hợp vận hành liên ngành chặt chẽ thông suốt. về nguồn lực, cần tính toán phương án phân kỳ đầu tư khoa học, có thí điểm và đánh giá mức độ đáp ứng nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đi đôi với đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sẵn sàng chuyển trạng thái vận hành mạng phát sóng dự phòng chiến lược nhanh chóng khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của đề án.
2: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội vừa chủ trì buổi gặp mặt tặng quà đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng.
3: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc, thông tin tới đoàn về các hoạt động Bộ Quốc phòng triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Sau 12 ngày tổ chức, hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật giỏi và hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, các lữ đoàn trường sĩ quan đặc công năm 2026 của binh chủng đặc công đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua hai hội thi, binh chủng đã đánh giá đúng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì ngành hậu cần kỹ thuật, đồng thời phản ánh sinh động kết quả phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp tại các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng.
3: Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hậu cần kỹ thuật sát với sự phát triển của vũ khí trang bị kỹ thuật và hình thức tác chiến hiện đại, bảo đảm cho công tác hậu cần kỹ thuật của đơn vị luôn chủ động trong mọi tình huống. Tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, gắn phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp với phong trào thi đua quyết thắng, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã công bố kết quả trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại hai hội thi.
2: Sáng ngày 14 tháng 8, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 13, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự, khóa 90, đào tạo trình độ đại học và khóa 6 văn bằng 2, ngành chỉ huy tham mưu Lục quân.
3: Kết thúc khóa học, 100% học viên khóa 90 đào tạo trình độ đại học tốt nghiệp, khóa 13 đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự có 68 học viên và khóa 6 văn bằng 2, ngành chỉ huy tham mưu Lục quân có 97 học viên tốt nghiệp. Đặc biệt, dấu ấn của học viên còn được ghi nhận với 18 công trình đạt giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Đây là kết quả của quá trình liên tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng ngày càng sát hơn với thực tiễn. Trung úy Nguyễn Hữu Quân, học viên tốt nghiệp khóa 90, Trường Sĩ quan Lục quân 1, nói:
4: "Tôi cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành xong nội dung chương trình đào tạo. Trong thời gian tới, sau khi đến các đơn vị công tác, thì bản thân tôi sẽ luôn học tập, rèn luyện, luôn phát huy kết quả và kiến thức đã được trang bị tại trường, vận dụng vào thực tiễn công tác làm cơ sở để phát triển hơn nữa sau này trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, 8 tháng đầu năm 2026, công tác dân vận trong toàn quân tiếp tục được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Từ chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đến chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân ngày càng được lan tỏa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận 8 tháng đầu năm 2026 sẽ được Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
7: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh, trong 8 tháng đầu năm

0: Năm vừa qua, quân đội đã có nhiều việc làm rất cụ thể để hướng về nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Cục trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật này ạ?
1: Vâng, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã triển khai rất nhiều hoạt động công tác dân vận. Có thể kể đến ở đây một số cái hoạt động rất thiết thực cụ thể như là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị thì đã trực tiếp gặp mặt 300 già làng, trưởng thôn, bản ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại ba khu vực là địa bàn Tây Nguyên, địa bàn Nam Bộ và khu vực phía Bắc. Và quân đội thì cũng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 337 nhà đồng đội, hỗ trợ xây dựng 10 công trình dân sinh thiết yếu ở những địa phương còn khó khăn. Trong chương trình hỗ trợ xây dựng 248 trường học của các xã biên giới, thì quân đội hỗ trợ xây dựng một trường học tại xã Yarok, Đắk Lắk trị giá 150 tỷ đồng. Và hiện nay trong số 108 trường đang được triển khai xây dựng trong năm 2026 theo cái kế hoạch của năm nay thì có tới 81 trường là có lực lượng của quân đội trực tiếp tham gia hỗ trợ để xây dựng. Thì và cùng với đó ấy, thì một trong những cái điểm nổi bật là quân đội đã thực sự tiếp tục là cái lực lượng nòng cốt trong cái việc giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Tiêu biểu như là trong các cái đợt mưa lũ từ đầu năm tới nay đấy thì công tác cứu nạn rồi là công tác cứu nạn tàu du lịch bị nạn ở khu đảo Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang hay là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người dân bị lũ quét sạt lở đất ở khu vực Mường Than, tỉnh Lai Châu mới đây. Và cũng có một cái thông tin rất là phấn khởi thì theo cái nhiệm vụ được phân công ấy, thì quân đội cũng đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 24 ngôi nhà bàn giao cho bà con bị ảnh hưởng vào ngày 6 tháng 8 vừa qua.
0: Vâng, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả những mô hình dân vận đã được triển khai thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng chí có thể chia sẻ khái quát về những mô hình và cách làm mới trong công tác dân vận của toàn quân trong thời gian qua ạ?
1: Vâng, như đồng chí đã biết ấy, thì các cơ quan đơn vị trong quân đội đã triển khai thực hiện rất nhiều các cái mô hình hay và cách làm tốt về công tác dân vận. Thì trong 6 tháng đầu năm 2026, thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện tốt những cái mô hình này và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực như là mô hình Tết quân dân, điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, rồi là con nuôi đồn biên phòng, Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, rồi là Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, vân vân. Và đồng thời trong cái thời gian vừa qua ấy, thì xuất phát từ cái tình hình thực tiễn thì các đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến để triển khai những cái mô hình mới. Tiêu biểu có thể nêu lên đây như là bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, hay là những câu lạc bộ chuyển đổi số, rồi là tổ tư vấn kỹ năng số. Và những cái mô hình này ấy, thì đã thật sự rất là hiệu quả, góp phần quan trọng vào những kết quả, những thành công trong công tác dân vận của các cơ quan đơn vị trong quân đội thời gian qua.
0: Vâng, qua thực tiễn công tác dân vận thì cán bộ chiến sĩ đã thực sự gần dân, sát dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Vậy ý nghĩa của những cái việc làm đó như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân ạ? Thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh.
1: Thực hiện chức năng của đội quân công tác thì tiến hành công tác dân vận, bộ đội đã thực sự chia sẻ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, rồi nâng cao đời sống, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Và thông qua những cái hoạt động ấy thì bộ đội nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thì cũng học được những cái bài học hết sức quý giá từ nhân dân và được nhân dân che chở giúp đỡ. Và thông qua cái thực tiễn ấy thì cái đoàn kết gắn bó giữa quân với dân thì sẽ ngày càng bền chặt. Và đây cũng chính là một trong những cái yếu tố rất nền tảng, rất cơ bản để mà xây dựng cái thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận đã trả lời phỏng

0: vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, triển khai học tập và làm theo Bác ở Sư đoàn 330 Quân khu 9 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi việc làm của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An về chủ đề vừa nêu.
3: Vừa hoàn thành ca gác đêm, trên đường trở về khu nhà nghỉ, Hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát, chiến sĩ Đại đội 3 Tiểu đoàn 309, Sư đoàn 330 Quân khu 9, vô tình nhìn thấy một chiếc ví da màu nâu nằm chìm trong thảm cỏ đẫm sương đêm. Mở ra kiểm tra, bên trong có gần 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Về phòng nghỉ ngơi, sau giờ báo thức, người lính trẻ liền lên báo cáo chỉ huy đại đội để tìm lại đồng đội đánh mất và tận tay trao trả lại. Câu chuyện ấm áp sau ca gác đêm của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát không phải là trường hợp hiếm hoi mà đã trở thành nếp sống tự nhiên ở các đơn vị thuộc Sư đoàn 330. Hành động đẹp ấy chính là hình ảnh thu nhỏ, minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, một trong những điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Trong câu chuyện với chúng tôi, hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát vui vẻ tâm sự.
4: Tôi nhận thấy việc học tập và làm theo lời Bác không phải là những điều lớn lao mà được thể hiện từ những việc làm cụ thể hàng ngày như chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ đồng chí đồng đội, giữ gìn đoàn kết nội bộ và tích cực học tập, rèn luyện.
3: Ở Sư đoàn 330, mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt còn được cụ thể hóa bằng những hành động nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình. Đó có thể là giúp đồng đội sửa lại nếp chăn màn, chia sẻ ly nước mát sau giờ hành quân nắng lửa, hay là việc tận tụy giúp đỡ nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Sự kiên trì nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ việc tốt ấy đã thắp lên ngọn lửa tự giác, rèn giũa nhân cách cho từng cán bộ chiến sĩ, biến việc làm theo Bác trở thành thói quen tự nhiên như hơi thở hàng ngày. Đại úy Đặng Tấn Tài, chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 309 cho biết.
5: Đối với mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, thì thông qua ngày thứ 6 bình rèn, những chiến sĩ có thành tích tốt, có nhiều cái tích cực trong công tác cũng như là nhiều cái tấm gương tốt thì sẽ đề nghị lên tiểu đoàn. Thì thông qua giờ chào cờ để tiến hành biểu dương những đồng chí mà có cái thành tích tốt trong tuần qua để làm cái nhân rộng những cái điển hình tiên tiến trong đơn vị, thì góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mỗi một tiêu biểu.
3: Đại úy Sơn Lai, chính trị viên tiểu đoàn 309 cho hay, hiệu quả từ mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã giúp tiểu đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
6: Thông qua các mô hình, phong trào thi đua của đơn vị ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ, phục vụ huấn luyện có giá trị thực tiễn cao. Các mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Việc học tập và làm theo Bác không còn dừng lại ở những nội dung lý luận chung mà đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày.
3: Mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy cũng đang phát huy hiệu quả tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 330. Theo đó, để triển khai thực hiện mô hình, vào mỗi buổi sáng, nội dung lời Bác dạy được trân trọng viết lên bảng giáo dục chính trị, đặt trước phòng giao ban để cán bộ chiến sĩ dễ dàng quan sát, nghiên cứu và ghi chép vào sổ tay cá nhân. Đến 18 giờ 45 phút hàng ngày, trước giờ đọc báo, đơn vị tập trung bộ đội để nghe chính trị viên quán triệt sâu hơn về hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và ý nghĩa thực tiễn từ lời dạy của Bác. Trong giờ giải lao trên thao trường hay giờ nghỉ buổi tối, cán bộ chiến sĩ trong từng tiểu đội lại cùng nhau trao đổi, củng cố kiến thức. Theo Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó Chính ủy Trung đoàn 1, mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy đóng vai trò là giải pháp nâng cao nhận thức. Khi 100% cán bộ chiến sĩ tự giác nghiên cứu trao đổi nhận thức và trách nhiệm của anh em trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như ý thức chấp hành kỷ luật đã được chuyển biến rõ rệt.
7: Cái mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy, thì sau mỗi giờ giải lao, mỗi giờ nghỉ, anh em trong cán bộ chiến sĩ trong tiểu đội thường xuyên là có cái nội dung là trao đổi để

0: là củng cố cái kiến thức về các cái lời Bác dạy. Thì qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về việc học tập mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nó cũng là biến thành cái hiệu quả trong cái nhận thức, trách nhiệm trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cái ý thức chấp hành kỷ luật của đơn vị.
1: Song song đó, các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn còn triển khai linh hoạt nhiều mô hình mang tính đặc thù, tiêu biểu như mô hình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, duy trì từ năm 2019 đến nay đã giúp nâng cao tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, thực chất của cán bộ đảng viên, góp phần kéo giảm rõ rệt tỷ lệ vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó là các mô hình ý nghĩa như đảng viên làm gương mẫu mực, quần chúng tích cực noi theo, đêm nghĩa tình đồng đội, thư gửi gia đình quân nhân. Từ hiệu quả mà các mô hình mang lại, Đại tá Lê Văn Giúp, Phó Chính ủy Sư đoàn 330 cho rằng.
2: Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc học tập và làm theo Bác, theo cái tinh thần chỉ thị 05 và cái kết luận 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm hiệu quả các cái mô hình nêu trên, đồng thời tiếp tục động viên, khích lệ và phát động cho các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình mới, cái cách làm hay sáng tạo mới để đưa vào hoạt động của đơn vị. Qua đó là góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng như là của cấp trên đi vào cuộc sống và cũng như là góp phần giúp cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.
1: Từ việc nhặt được của rơi trả lại đồng đội của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát đến những giờ học lời Bác dạy và những buổi chào cờ tuyên dương tấm gương tốt, việc học Bác ở sư đoàn 330 đã và đang đơm hoa kết trái. Những hành động giản dị ấy chính là minh chứng thuyết phục nhất cho bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ nơi giải đất chín rồng. Đồng chí thân mến, các bạn thân mến, như đã giới thiệu phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng đến với chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Từ trái tim người lính của tác giả Nguyễn Trần Nhân Nghĩa qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
3: Các đồng chí ạ, hôm ấy trời lại mưa, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát, nước trút xuống như thủng trời vậy, sấm rền, chớp giật, gió cuồn cuộn từng cơn. Cây cối gào thét, tơi tả dưới những ngọn roi nước khổng lồ quất xuống. Những cây dương liễu bị kéo xuống sát mặt đất, đu qua, đu lại, rồi thả ra. Có cây không chịu nổi, đã bật gốc. Trong không trung, cành lá cây trượt dài, cuộn theo từng đợt gió. Từ đại đội súng máy phòng không 12 ly 7, đứng trên độc lập, trên một quả đồi rộng lớn nhìn xuống trung đoàn, cả một màu trắng xóa. Mới 3 giờ chiều, dãy nhà ở của hai trung đội chỉ cách nhau gần chục mét mà không thể nhìn thấy ai đang làm gì ở dãy bên kia. Trước nhà chỉ huy đại đội có hai bóng người, một người ngồi ở ghế, một người với dáng vẻ thấp thỏm đang đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đó. Đồng chí trực ban, có, kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị của các trung đội. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tất cả đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động, hết. Được. Lúc này, Nguyên, đại đội trưởng, trùng giọng xuống với vẻ ôn tồn. Đấy, chính trị viên ngồi xuống đi, chỉ cần có lệnh là chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy anh em có tinh thần quyết tâm rất cao. Không, không phải là vấn đề tư tưởng đồng chí đại đội trưởng ạ. Vấn đề ở đây là lệnh. Sao giờ này chưa hạ lệnh không biết nữa. Chính trị viên Nhân vẫn không thể ngồi xuống và vẫn cứ đi qua đi lại. Rõ ràng sáng nay giao ban trung đoàn trưởng đã hợp đồng về làm công tác chuẩn bị, nếu tiếp tục mưa như thế này sẽ cơ động lúc 15 giờ chiều. Nhưng càng về chiều mưa càng lớn, gió càng mạnh, bầu trời như sắp sửa sập xuống đến nơi mà lệnh cơ động vẫn chưa thấy đâu. Nguyên mới ôn tồn, chính trị viên ngồi xuống đây đã nào. Mưa gió lớn hơn, chắc cấp trên đang bàn phương án tăng cường lực lượng. Bình tĩnh nào, có lệnh để chúng ta xuất phát ngay. Khổ quá, tất cả đã sẵn sàng rồi mà. Nhân ngồi xuống ghế, anh thở dài một cái. ánh mắt đăm chiêu.

0: tiêu, khoan thẳng vào những trận đòn mưa gió đang phả vào hàng phi lao trước đơn vị. Những ký ức của một tuổi thơ dữ dội lại ùa về. Nhân còn nhớ như in cái đêm cuối năm 1998. Lúc ấy, Nhân là một cậu bé lên 10. Chính một chú bộ đội đã giành lấy anh từ lưỡi hái của tử thần. Hôm nay, bão lại đổ bộ. Nghĩ đến cảnh ngoài kia sẽ có những gia đình đang chật vật vì cơn bão, có những cậu bé giống như Nhân ngày đó đang chờ các anh. Thủ trưởng, cho em đi với nhé. Giọng nói quen thuộc bên tai làm Nhân giật mình quay lại. Ờ, kia ông tướng này, không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đội mưa chạy lên đây làm gì? Trước mặt Nhân là một chiến sĩ có dáng người khá đậm, rắn chắc. Cậu ấy là Hồ Ngọc Hậu, người dân tộc Co. Mấy hôm nay cậu ấy sốt cao, hôm qua đến cháo còn không buồn ăn. Hậu mới gãi đầu, dạ em khỏe rồi à, anh nhìn này. Vừa nói, Hậu vừa chui người vào dưới chân khẩu 12 ly 7, nặng hơn 90 kg, vác luôn khẩu súng trên vai, đứng thẳng người dậy. Anh cho em đi với, cho em đi giúp đồng bào của mình với. Nguyên cười phá lên, Nhân hốt hoảng. Được rồi, bỏ xuống, bỏ xuống. Nhân sờ vào trán Hậu, đang sốt đây này. Nhưng mà đi về, làm công tác chuẩn bị, nhanh lên. Ơ, em cảm ơn thủ trưởng à. Cậu chiến sĩ mừng quính nhảy chân sáo, chạy về phía nhà ở trung đội. Bây giờ sao đây đồng chí đại đội trưởng? Tôi lo quá, con đập ở đó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhân lại tiếp tục. Hay là mình đi thôi, sáng nay đã hợp đồng rồi mà. Đại đội mình phụ trách giúp thôn ba, mình cho anh em cơ động giao đó, có gì còn kịp ứng cứu. Thực ra trong lòng đại đội trưởng Nguyên cũng đang như lửa đốt. Anh đang chờ một cuộc điện thoại từ hệ thống thông tin chỉ huy. Ôi trời, thật ra thì tôi cũng lo lắm chính trị viên ạ. Nhưng chưa có lệnh, làm sao mình cơ động được đây? Đã gần 15 phút trôi qua. Lúc này trước nhà chỉ huy đại đội, hai bóng người đi qua đi lại, ngày một gấp gáp hơn. Chợt cả hai dừng lại, ánh mắt nhìn nhau. Dường như cả hai người chỉ huy đã hạ quyết tâm cùng một lúc. Đi thôi chính trị viên ơi. Ừ, nhưng còn lệnh ở đâu? Đây, mệnh lệnh ở đây. Nguyên vừa nói, vừa đặt tay lên ngực trái. Mệnh lệnh ở đây, từ trái tim người lính. Đúng, từ tinh thần bảy giám nữa chứ. Nhân như gặp lại người chiến sĩ đã từng cứu mình năm xưa vậy. Anh nắm lấy tay Nguyên, quay về phía phòng trực ban gọi. Đồng chí trực ban! Có! Thôi coi, tập trung bộ đội. Giây phút này đây, họ như vỡ òa. Ý ấy gọi nhau. Ôi trời ơi, nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên, khổ quá, nhanh lên, đồng bào đang đợi chúng ta. Kiểm tra quân số, trang bị, chỉnh đốn hàng ngũ xong, Nguyên hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên. Dừng lại. Ai cho canh cơ động? Đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn, người ướt như chuột lột xuất hiện. Tôi hỏi lại một lần nữa, lệnh ở đâu mà canh cơ động? Ai ra lệnh cơ động đây? Là tôi, cả Nguyên và Nhân. Dường như cùng trả lời một lúc, Nguyên lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, theo hợp đồng là 15 giờ chiều cơ động khi có lệnh, nhưng chúng tôi lo cho thôn ba quá, không thể đợi được nữa. Phó tham mưu trưởng gằn giọng dưới trời mưa tầm tã. Chỉ có các anh mới biết lo à? Nhìn kia kìa! Vừa nói, thủ trưởng vừa chỉ xuống phía chân đồi, có một đơn vị nào đó cũng đang hành quân về phía đại đội. Lúc sáng ý định của trung đoàn là chỉ cử đại đội 16 tăng cường cho thôn ba, nhưng căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy trung đoàn quyết định điều thêm một đại đội bộ binh tăng cường nữa. Lực lượng giúp thôn ba do tôi trực tiếp chỉ huy. Các đồng chí có ý kiến gì không? Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng reo hò. Cảm ơn thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng ạ. Ơn cái gì? Xong việc, về lại đơn vị, tôi mới tính chuyện với các anh ấy. Xuất phát! Gió! Mưa vẫn không ngớt. Gió vẫn cuồn cuộn. Sấm vẫn rền. Chớp vẫn giật. Đoàn quân lao thẳng vào mưa gió, hướng về phía con đập đang có nguy cơ bị vỡ. Đó chính là mệnh lệnh cứu dân khẩn thiết từ trái tim mỗi người lính. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.